بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی نماز پڑھی، عید نماز پڑھی، اور جس نے ذکر اسم ربہ فصلى، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکا کا معنی بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاۃ الفطر کا لیا ہے. زکاۃ الفطر پہلے ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا، جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر. فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے. الذکر والانثى، مرد عورت دونوں پر فرض ہے. الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے. من المسلمین، مسلمانوں میں سے، سب پر فرض ہے، چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو. بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس پر زکاۃ الفطر فرض کر دی گئی ہے. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حاملہ عورت جو ہے، اس کے بچے پر زکاۃ فرض تو نہیں ہے زکاۃ الفطر، لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکاۃ دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکاۃ الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکاۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زکاۃ الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے، جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکاۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکاۃ الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے، تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکاۃ الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے، ان سب کی زکاۃ الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکاۃ الفطر یاد رکھیں، زکاۃ الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا. زکاۃ الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، والیوم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں، تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے. تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا، سید عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں: میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور آپ کہتے ہیں
کہ سید عمر عبدالعزیز نے کیا عمل کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا, چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے. ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے, روم کے تابعین نے, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین, پہلے بہترین تین زمانوں میں جو لوگ موجود تھے, جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکاۃ فطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ. امام حنبل بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے, معروف عالم ہے امت کے, وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے, صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے. ریال, پیسے, درہم, دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا, یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا, ان کو ریال, درہم, روپے, دینار نہیں دیے. جس سے یہ ثابت, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں, ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی, پیسوں کی. تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے. دینار اور درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی, ہم سے بھی زیادہ تھی, آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا, بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں. تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں, گندم, روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں, گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں, اور فقراء خاص طور پہ جہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں, اور 3 کلو چاول تقریبا 15 ریال کی تقریبا ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے. آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آج سے لوگوں نے رکھنا, بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی. زکات الفطر کا وقت جو ہے, یاد رکھیں, 3 وقت ہیں. ایک ہے فرض وقت, یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے, وہ زکات الفطر نہیں ہوگی. فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکات الفطر نکال لینی ہے. جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا, اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت عید نماز تک ہے. جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکاۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو وقت مستحب ہے, جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا, فجر عید کے دن, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک, یہ جو تھوڑا سا وقت ہے, صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے, اور پھر زکاۃ الفطر, پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے, اور زکاۃ الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے. جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے. تو یہ مستحب وقت ہے, شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو, تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے, جو جائز وقت ہے, وہ عید نماز سے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 28, 29, 30, اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس لیے احتیاطاً 28 کے دن, 29 کے دن, یعنی 1 یا 2 دن پہلے. اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 2 دن رہے. جس نے 27 کو نکالے تو زکاۃ الفطر نہ ہو, یاد رکھیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا مہینہ کتنے کا ہے. اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکاۃ الفطر نکال لی جائے. اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے تک نکال لیتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکاۃ الفطر نکال لی,
رمضان کے شروع سے ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. زکوٰۃ الفطر بھی عبادت ہے جیسے کہ روزہ اور نماز عبادت ہے. جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں پر یاد رکھیں، فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ الفطر نکال لیں. اس کی مثال ایسی ہے، کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی فجر کی اذان سے پہلے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اب جب فجر کی اذان ہوگی اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے. وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی، وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے جس نے زکوٰۃ الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے، تو یاد رکھیں وہ اپنی زکوٰۃ الفطر دوبارہ سے نکال لے، اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے. ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اس پر ابھی اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے. زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. زکوٰۃ الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. طہرۃ للصائم ہے، روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے. من اللغو والرفث، کوئی بد کلامی ہو گئی روزے کی حالت میں، کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، کسی پر ظلم ہو گیا، کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں، جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں، چغل خوری کی روزے کی حالت میں، کوئی غیبت کی کسی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے، اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے. تو زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں اور دینے والے، یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ دینے والے ہیں. دینے والا بھی محتاج ہے، لینے والا بھی محتاج ہے. لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں، ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یاد رکھیں. کوئی شخص کرے میری تو اچھی جاب ہے، اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے، ساری دنیا پھرتی ہے، لیکن کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں، اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے، ان کا کیا کمال ہے؟ اس میں ڈگری ہے، سب کے پاس ڈگری ہے، ہنر ہے، سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں، کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے ہیں، ہم بشر، غلطی ہوئی ہم سے، روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں. کبھی بچے پر زبان چل گئی، کبھی بیوی پر، کبھی کسی دوست پر، کبھی کسی بیگانے پر، کبھی اپنے پر. بشر ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، ہم اقرار کریں یا نہ کریں، اس نے زکوٰۃ الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمیں روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا، یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے. عمل کرنے میں
کوئی کمال نہیں. اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا، اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے، اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے، دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملے ہی نہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر بیوقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی، اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی. اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، ایک چیز باقی نہ رہی، جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا، دین کو گالی دینے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، نبی کا مذاق اڑانے والا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا، دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ بدع مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا، بدع مکفرہ کیا ہوتی ہے، وہ کون سی بدعات ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں نہیں ایجاد کی گئی ہیں جس سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ اور پھر شرک کا ارتکاب کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کلمہ گو شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہاں پر اٹکے ہوئے، ابھی تک اٹکے اور لٹکے ہوئے، ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں، ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورۃ یوسف میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ، کیا ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں جنازے کے ساتھ، دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی جاتی ہیں، اس کا مال اس کے اہل و عیال، اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس میت کے اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے، پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں، یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى، آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں، ارے میں نے تمہیں دیا تھا، ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات اپنے خیرات کو من سے، احسان سے، احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، اکارت نہ کرو، باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے
عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا, فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پہ, مکمل طور پہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, وہ تارک الصلاۃ, اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا, خاص طور پہ عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے, تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا, کیا نمازیں بھی پانچ وقت پوری پڑھی مکمل پڑھی, یا کسی نے تین پڑھی کسی نے چار پڑھی؟ نہیں, روزہ دار ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں, دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے, اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے, ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے خطبے میں جو 10 چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں, جیسے کہ شرک کا ارتکاب, بدعہ مکفر کا ارتکاب کرنا, نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر, جادو کرنے والا, اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے, یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا, کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا, یہ سب ایک صف میں کھڑے. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا جانو. بڑی جدوجہد کی ہے رمضان میں, یہ نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں رمضان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو جان لیں. جو چیزیں ہمیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں جزوی طور پہ یا کلی طور پہ, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں, اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے, اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. تھوڑی سی مثال دے تو دیکھیں علم کی اہمیت. دیکھیں علم نور ہے. ایک شخص کے طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے, علم بھی حاصل کرتا ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی پچھلے 16 سالوں سے تقریباً. غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے, دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا, پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے, یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے, غسل جنابت, شادی شدہ ہے, بچے بھی ہیں, اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کریں, طالب علم ہے, جاننے والا ہے, پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر. وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی, اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا ہے جمعے کے غسل کے لیے, اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں, اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی, دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ناپاک تھا, اب میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا, ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیو. بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں, اور
یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ شریعت کی بنیادی مسائل میں سے. نماز دوسرا رکن ہے, کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے, اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہیں؟

سر عمل ضائع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا, نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو دراصل سے خارج کر دیتی ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اکبر و صغر میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے, ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی, اچانک آ سکتی ہے. وہ نہ جانے ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو طالب علم کی بات تھی, ہمیں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے, ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں, شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو, لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے, اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک حاضر کرنے کے لیے کہتے ہیں, وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبتلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکاۃ الفطر کیوں فرض کر دی گئی؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. دوسرے نمبر وطعمۃ للمساکین, اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے, کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں, بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں, وہ زکاۃ الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے چھ مہینے یا ایک سال تک کھاتے رہتے ہیں, تو ایک سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پیسہ لے کے ضائع کر دیتا ہے. یعنی حکمت کیا ہے؟ پیسہ کیوں نہ دے؟ آپ دے کے دیکھ لیں, دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے, ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر, اور پھر جب وقت آتے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پریشانی ہے, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی. اور کھانے کی چیزیں کون سی ہے؟ کوئی روٹی نہیں ہے, کوئی سالن نہیں ہے. اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکاۃ الفطر میں, یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے, ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے, نہیں. آپ نے چاول کچے دینے ہیں, چاول ہو گندم ہو, تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے, خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں, بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے, رشوت لی ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنے لوگوں نے, کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے, بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے. اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ, واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں, بھوکا مارنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے, جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے, اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, وہ جب واپس شام کو آتے ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندہ دیکھا عجیب سے مخلوق ہے, زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا, اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق زمین کے اوپر ہے, اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. رزق ہم حاصل کر, رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائے تو کیسے کمائے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے بھائی رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے, انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت

0: چلے جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے؟ کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا. کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے, اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں, اسے تو بچ گیا نا. اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا. بعض کہتے ہیں آپ 40 سال بعد جائیں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے. نہیں, صحابہ کرام بھی امیر تھے. سر عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے, پیسے والے تھے, لیکن اب کہاں سے عثمان ہو, کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے, مال آزمائش ہے. اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے, اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر ان کو حقوق دیتا ہے, تو پھر تو خیر علی خیر, نور علی نور ہے. اور جو لوگ, جو اکثریت ہیں آج امت میں, جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے, زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ و فطر, زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے. وہ سمجھتے زکوٰۃ و فطر دے, زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ و فطر کے اور احکام ہیں, اور زکوٰۃ و مال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ و فطر کے تعلق رمضان سے ہے, اور زکوٰۃ و مال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے, مال سے ہے. جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال, اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے. تو اس لیے اس مسئلے, اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وقومۃ للمساکین, یہ زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ الفطر, جیسے کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں, مدارس کی تعمیر, مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے, بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر. اور کس کے لیے, کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے, کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے, اور دینا تو فقراء مساکین کو ہے. ہاں, اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے, یا جو مؤذن ہیں, یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں, یا جو طالب علم ہیں, وہ فقیر اور مسکین ہیں, ان کو زکوٰۃ الفطر آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں, جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکوٰۃ الفطر نکال لیں, اسے زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکوٰۃ الفطر کے بعد ماہ رمضان میں, وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان کے مہینے کے بعد جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے, عید کی نماز. اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں, اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے, یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں, اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ 1 سے 10 تک نمبر کے ساتھ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. وہ یاد رکھیں, صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے. فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ. اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے, اور ہماری کو عادت سی ہو گئی الحمدللہ. جو لوگ بے نمازی تھے وہ, ان کو نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ. اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی, مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے, سحری کھاتے ہیں نا. تو ابھی عید میں, عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی, اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں, اور یہی مقصد ہے روزے کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پر ہزگار بن جاؤ, تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے. جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا, واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے, وہ شخص خیر میں ہے, اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے, اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے, اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے, اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلۃ القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جسے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. علماء فرماتے ہیں یہی پیمانہ ہے. اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں, بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں, اس کا مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا. پیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ, آپ قریب ہو کر تو دیکھیں وہ کریم ہے, وہ دینا چاہتا ہے, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم لینا چاہتے ہیں, ہم محتاج بھی ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا, جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا. تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں, اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں, جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے, تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے, یہ رمضان بھی آیا اور گیا اور کوئی فرق نہ ہوا, کوئی فرق نہ پڑا, بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے, اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں, جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے یاد رکھیں, اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اب رب کو ناراض کر دیں گے, اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے, حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں, سود خوری دیکھ لیں. جو شخص بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی ہے سود خوری سے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے, اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے کیا ہوگا, ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے, بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے, اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا سود سے, سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ. یہ رہا ہوں کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں, چاند رات ہے, چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں, اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے, اونگ سی آتی ہے, بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی گئی, عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی, واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے, پھر جا کے آنکھ کھلی عصر کے بعد, یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا؟ اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے, اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے, اور بڑی خوشی جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے, اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت, جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں, تو اگلے دن عید, اب خوشیاں مناؤ تم, کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. اگر اللہ تعالی نے عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے, اب خوشی مناؤ. یہ خوشی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں ابھی بونس ملا ہے, ابھی عیدی ملی ہے, ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے, کچھ اوور ٹائم مل گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے عید میں, وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اپنے رب کو راضی کیا, گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا, جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں, نعوذ باللہ, کیا خوشی ہے اس شخص کو, اور کیا عید ہے اس کی, جسے اب رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, پھر کہتے ہیں عید مبارک. کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال, فجر کی نماز با جماعت پڑھنا, دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے، کیونکہ فرض فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں، تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ پمفلٹ جو ہے عید کے دن سے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا، سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں، یہ دے دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے جو مسنون طریقہ ہے. مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا، عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے، اب تاکید کر رہے ہیں اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے، ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جس میں غسل کرنا، جسم میں صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے، سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع تو خرید لے، اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر دو یا تین اس کے پاس ثوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں ان میں سے ایک لے لے اور وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تاک تعداد تین کھا لیں، پانچ کھا لیں، سات کھا لیں، یہ سنت ہے تاک تعداد میں کھجور کھانا. حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے، یعنی عید نماز کے لیے، جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاک تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے، عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی، ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جو گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے، اور حیض والی عورتیں جو ہے عیدگاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور مسنون تکبیریں یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع نہیں ہو جاتی. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں. ہاں اگر عید نماز مسجد میں ہوتی ہے، یہ فرق جان لیں ذرا، عید نماز اگر مسجد میں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ دو رکعت سنت المسجد جو ہیں تحت مسجد وہ پڑھیں گے آپ، اور اگر مسلم میں ہوتی ہے تو وہاں پر دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوتی ہے، دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے، اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. اور طریقہ یہ ہے, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا بھی مسنون ہے. وہ رفع یدین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر, یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر التحریمہ کے وقت, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وما اتاکم رسول فخذوه, جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے, جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ایک باریکی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان میں کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بالکل آسان عمل ہے. حذو المنکبین, یہ منکبین ہیں دونوں کندھے ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر. حذو الاذنین, یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں, یوں یہ ہے اور یہ ہے, یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں, یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے, یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں, آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں 7 تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعائے استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ ہے, پہلے تکبیر تحریمہ, پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک, پھر 6 تکبیریں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورۃ القمر, جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا, اور اگر سورہ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے ہے, امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے کیونکہ وہ رکن ہے وہ دونوں پڑھیں گے. نویں نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے, اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں, اور جب ایک دوسرے سے ملیں, اچھا دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ کرم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے, جس کے بھائی کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں, مثلا عید مبارک وغیرہ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھا ہم کہتے ہیں عید مبارک, کیونکہ اس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے, یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے وہ پڑھ لینا کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں, بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ نوٹ آپ پڑھ لینا, پمفلٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں رمضان جا رہا ہے, رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کی, جد جہد کرتے رہے, روزے کو رکھا جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جدوجہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزے میں نقص ہو. اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا, اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا, اپنے کانوں کو محرمات سے روکا اور بڑی جدوجہد کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے, اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے, اور وقت پہ جاتے وقت پہ پڑھتے اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا, اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے, اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے. جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا, ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے بولنے کا انداز, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں. ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو, ایمان پر ہو, اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ایمان پر ہو. دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں, رمضان آیا بے پرواہی کا عالم تھا, روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا, نہ اپنی آنکھوں کو, نہ کان کو, نہ ہاتھ کو, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا. وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے, رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا, اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے. چغل خوری, غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی, وہ رمضان میں بھی جاری رہی. بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے, اور رمضان میں بھی اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے. اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی, بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے, رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا, اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے, اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی. اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی, اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اور ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے, ابھی رمضان جا رہا ہے, ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں, ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں, اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے, بہترین وقت ہے توبہ کا, بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی, کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی, کب تک اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی رہے گی, کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے, کب تک چغل خوری, بد کلامی, گالی گلوچ, کب تک یہ غیبت. اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی, بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ ان لوگوں کو دیکھیں جو گنگے ہیں, بہرے ہیں, دو بڑی نعمتیں ہیں, سننے کی نعمت ہے, بولنے کی نعمت ہے, دیکھنے کی نعمت ہے. کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے, کب تک؟ کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں میرے پوری دنیا لے لو, مجھے صرف ایک مرتبہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, اللہ کے لیے اب تو بس کریں، یہ ابھی وقت نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے، کیونکہ دل نرم ہو اور وہ توبہ کرے. اگر ابھی بھی وقت نہیں آئے تو پھر وقت کب آئے گا؟ کل کا انتظار نہ کریں اللہ کے لیے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کل انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل غلط ہے. کل کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا دن مکمل ہماری زندگی میں اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر جانے کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں، یاد رکھیں. آج تمہارا ہے، یہ لمحات تمہارے ہیں، آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو. سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما، اور آج سے توبہ کریں، آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر، یا رسول میری مدد فرما. بند کر دیں، اللہ کے لیے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، جو علی کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، لیکن تینوں برابر نہیں اللہ کی قسم. ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں، واللہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے، دعا جب بھی کرنی ہے، جب بھی پکارنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے، جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو، جب بھی قربانی کرنی ہو، جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو، صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا، اگر رمضان میں ہم نے توحید کو نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں، پچھلے خطبے میں میں نے ایک بد دعا سنائی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں میں نے وہ بد دعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں. اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ابھی آج کا دن باقی ہے، اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے، اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں، خاص آتے ہیں زمین کے اوپر، آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں، خیر لے کے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں ایک بد دعا لے کے. رغم انف امرئ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے، اس بد دعا سے بچنا تھا، ابھی وقت باقی ہے. ایام معدودات تھے، گنتی کے دن تھے، آخری دن باقی ہے. اللہ کے لیے اس بد دعا سے بچو، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے، یہ بار بار مانگی ہے آخر عشرے میں، خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور لیلۃ القدر یہی دعائے مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تحب العفو بخشش کرنا پسند فرماتا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ، ہمارے قیام، ہماری نماز، ہمارے صدقات اور خیرات، ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے، جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس پر وہ راضی ہوتا ہے، ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے، جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: اله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله کہ شرح کے درس جاری ہے، آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 53 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف وضع القواعد والضوابط بالرأی وإنما كان سبيلهم تتبع الفاظ القرآن والسنة فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه. شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ ان میں قرآن و سنت کے الفاظ کا اہتمام کیا جائے، کسی بھی فتوے کو جہاں تک ممکن ہو کسی آیت حدیث سے خالی نہ چھوڑا جائے. یہ منہج سلف میں سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اہل علم، جس کو علم ہے، جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دے. اپنی بات کی تأیید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلیل جو ہے وہ اپنے رائے سے، اپنے عقل سے، یا کسی بھی عالم یا شخص کے قول سے بیان نہیں کرتا مگر جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت، قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلے نمبر پہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قاعدہ جو ہے، جو منہج السلف میں سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اتبعوا، تم سب اتباع کرو. کس چیز کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب سے جو تم پر نازل ہوا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے کسی اور کی اتباع نہ کرو، جسے تو اپنا اولیاء یعنی اتباع کرنے کے لیے دوست اور محبوب بنا لو. قلیل لما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شاهد اس آیت میں وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب والحکمہ. دوسری آیت میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس آیت میں بھی يعلمهم الكتاب والحكمة کس لیے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے. کتاب الحکمت سے پاک کیا جاتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا یعنی قرآن مجید میں، اور اس سے مراد قرآن ہے، اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور میں نے اہل علم میں سے جن سے علم سے میں راضی ہوں کئی کو سنا ہے کہ قرآن جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں امام شافعی فرماتے ہیں، اور جن کے علم سے میں راضی ہوتا ہوں ان کو میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور سنت کے علاوہ کوئی یعنی ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کتاب اور حکمت کا ذکر ہے، سنت کے بغیر یعنی معنی اس میں جم ہی نہیں سکتا، یہی معنی لازم آتا ہے. الآخر ما قال. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا قرآن کی آیات، امام شافعی کا قول سے واضح ہوا کہ وحی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ابی صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب جیسی چیز عطا فرمائی گئی ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے، قرآن جیسی چیز کیا ہے؟ قرآن کا مثل اور کیا ہے؟ حدیث ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اتیت الکتاب مثل معه قال اہل العلم، اہل علم فرماتے ہیں اراد بذلك السنة التي اوتی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ ہے حکمت سے، یا مثل سے جو مراد ہے قرآن کی مثل دی گئی ہے، اس سے مراد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. صحیح بخاری کی شرح ابن بطال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 473. وہ یہ فرمایا آگے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر، جیسے قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے، سبحان اللہ، وحی جیسے قرآن مجید ہوتی تھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، تو جو سنت ہے بعض سنن جو یعنی سنتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے، اور اس لیے ولذلك قال صلی اللہ علیہ وسلم اتیت الکتاب ومثله معه یعنی من السنن، اس حدیث سے مراد ہے. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں وما يمتاز به المنهج السلفي، صرف منهج کے امتیاز کی بات ہو رہی ہے، ان الذين ينهجونه لا يختلفون الا في اسلوب والتعبير، جس منهج پر چلنے والے ہیں ان میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ مگر انداز بیان میں، تعبیر میں، اسلوب میں، على اختلاف ازمنتهم ومشاكلهم، اگرچہ ان کے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے جو وسائل مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم، وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اساس ہے وہ ایک نظر آئے گی، جو سلفی چلنے والے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں جو ان کے جو مرجع ہیں جس سے وہ دین لیتے ہیں وہ ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کی دعوت کا جو اساس ہے وہ ایک ہے، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص. يتنجزه قرآن مجيد الله تعالى كي پیر پیر رسول الله کی سنت اور صحابہ کی سمجھ جو نصوص کی وضاحت کرنے والے ہیں. اذ هم الذين حضروا نزول الوحي وفهموا النصوص فور نزولها. یہ صحابہ ہی ہیں جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وسلم کے ساتھ تھے اور حاضر تھے اور نصوص کو سمجھتے تھے جیسے کہ فوراً نصوص اترتے تھے, یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ وسلم وضاحت فرماتا تو فوراً اسی وقت سمجھ لیتے تھے. قبل ان يطول عليهم العهد, اس سے پہلے کہ آپ وسلم پر یعنی قرآن و سنت کے الفاظ پر کوئی زیادہ دیر ہو جائے, فوراً سن لیتے تھے فوراً سمجھ لیتے تھے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی بعض چیزیں جو اگر ایک بات آپ آج سنتے ہیں وضاحت اس کے یعنی کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے تو اس میں جو تقویت ویسے جو اب اس وقت سن کے آپ بات سمجھ لیتے ہیں. تو صحابہ نے براہ راست جیسے وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فوراً سمجھ لیا. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف ان يقتدوا بالسابقين. یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس منہج پر چلنے والے وہ ان سے پہلوں کے جو سابقین ہیں ان کی یعنی کافی حریص ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں, کیونکہ وہ جو پہلے ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اتباع التابعین سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تابعین کے, ان سے زیادہ صحابہ کا ہے. اسے دیکھیں اب جو جتنی بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی بات کیوں کرتے ہیں, اپنے پہلوؤں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فضل شیخ محمد ابان جو وفات پا چکے ہیں آئے ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اسی منہج پر قائم تھے اور وہی بات کرتے تھے. اب ان سے پہلے چند علماء کی بعت کرتے ہیں اس موضوع کے تحت, بڑی پیاری بات ہے علماء کی. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اچھا یہ جو حوالہ لے لیں جو شیخ محمد بن جامی نے فرمایا, الصفات الالہیہ صفحہ نمبر 112, صفات الالہیہ تصنیف ہے شیخ صاحب کی, صفحہ نمبر 112 میں یہ بات فرمائی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات محمد رحمہ اللہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے چار اصول ہیں, دال و دلیل مبین و مستدل. دال ہے, یہ کھانے والی دال نہیں ہے, ہم ایک دال ادھر چلی جاتی ہے, دال ہے اور دلیل ہے, مبین و مستدل ہے. بس ساتھیوں کو بھوک لگی, ناشتہ بھی نہیں کیا تو دال بیچ میں آ گئی ہے. اچھا دال ہے اور دلیل ہے, مبین اور مستدل, چار چیزیں اسلام کے اصول ان چار چیزوں پہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ حسین ابن تیمیہ میں نقل فرما رہے ہیں. الدال هو اللہ, دلالت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدلیل هو القرآن, دلیل قرآن مجید ہے. المبین هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی سنت ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لتبین الناس ما نزل الیہم, سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 سے آخری آیہ. والمستدل چوتھے نمبر پہ, هم اولو العلم و اولو الالباب, اہل علم جو ہیں, علم والے جو ہیں یہ مستدل, دلیل لیتے ہیں قرآن و سنت سے اور یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم, جن پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اور شیخ علیہ السلام رحمہ اللہ کی اس بات کا حوالہ النبوات صفحہ نمبر 248. آگے فرماتے ہیں شیخ حسین متیم رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں, مجموع الفتاوی میں فرماتے شیخ حسین فرماتے ہیں, قیل بکر بن عیاش, بکر بن عیاش سے کہا گیا, ان بالمسجد قوم یجلسون ویجلس الیہم, کہ مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دس و طریق کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے. فرماتے ہیں, من جلس للناس جلس الناس الیہ ولکن اہل السنت یموتون ویحیٰ ذکرہم. جو لوگوں کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سننے کے لیے, لیکن فرق دیکھیں, جو اہل سنت ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی یاد زندہ رہتی ہے. والبدعت یموتون ویموت ذکرہم, اور اہل بدعت جو مر جاتے ہیں ان کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. لأن أهل السنة أحيوا ما جاء برسول صلى الله عليه وسلم فكان النصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. جو اہل سنت ہیں انہوں نے سنت کو زندہ کیا, زندہ کرتے رہے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان کا حصہ ہے. ورفعنا لك ذکرك, ان کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا نام رہا ہے زمانوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی یعنی صدیاں گزر گئی ہیں, وفات پا چکے ہیں, لیکن آج بھی ان کا ذکر, ان کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. اس کے زمانے کتنے لوگ تھے اہل بدعت میں سے, کسی کا نام جانتے ہیں؟ اگر کسی بدعت کا نام بھی موجود ہے تو کوئی بدعت کی وجہ سے موجود ہے. جہاں میں صفوان کا نام آج بھی موجود ہے, لیکن دعائیں دیتے ہیں اس کے لیے یا لانتے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, یہ فرق دیکھیں. پھر فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ شَنَأُوا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اہل بدعت ہیں انہیں دھتکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کو دھتکارا ہے اور اس سے منہ موڑا ہے. فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ, اور ان کے اللہ تعالیٰ اس فرمان میں بھی حصہ ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ تیرا جو دشمن ہے وہی دم کٹا, یعنی اس کا ذکر نہیں رہے گا. سبحان اللہ. سورۃ الکوثر آیت نمبر 3. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا ہے. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, در تعارض العقل والنقل, بڑی پیاری تصنیف ہے اس موضوع کے اعتبار سے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61. فرماتے ہیں ابن عقیل سے نقل کرتے ہوئے, المتکلمون, اہل کلام جو ہیں ان کی بات آ گئی ہے, فرماتے ہیں جو اہل کلام والے ہیں انہوں نے شریعت میں صرف اپنے عقلوں کو آگو کیا ہے اور دلیل جو ہے اپنے عقل کے مطابق لی ہے. فتفلسفوا, تو متفلسفین بن گئے, اہل فلسفہ والے بن گئے. اور جو صوفی کے ضد میں, جو صوفی ہیں انہوں نے شریعت کے نصوص میں یعنی وہم سے کام لیا ہے, منوان سے تسلیم نہیں کیا ہے. فتکہنوا, تو کہانت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, کیونکہ فلسفی جو ہیں وہ کشف الحقائق, عقل و منطق کی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہا ان کے یعنی سمجھ کے مطابق, ان کے سوچ کے مطابق. اور جو اہل کہانت ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حقیقت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے ان اصول سے خارج ہیں. تو ان میں سے جو اہل متفلسفہ ہیں انہوں نے عقل کی بات کو کی ہے, جو معقول ہے وہ لیا ہے ان کے نزدیک, جو نہیں وہ چھوڑ دیا ہے, اور اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرنے لگے ہیں یعنی. اور جو دوسری قسم کے لوگ یعنی جو متصوفہ ہیں انہوں نے دین کو وہی سمجھا جو ان کا رب ان کے دل میں نازل یعنی کر دیتا, کہ قال لی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ رسائی لے گئے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فلا علی ہؤلاء اصبحت ولا علی ہؤلاء امسیت, تو میرے صبح نہ ان کے ساتھ ہوئی اور میرے شام نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, میں ان دونوں سے بری ہوں, دونوں سے الگ ہوں. کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ تو رسولوں کا راستہ ہے نہ ہی سلف کا راستہ ہے, اور جو راستے پہ چلتا ہے یعنی جو ایسے راستے لے کے آئے ہیں جو رسولوں کا راستہ نہیں ہے, وہ صرف یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ صوفی کو علم کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس میں امت کو فائدہ ہوا ہو, یا متکلمین کو دیکھیں جو اہل فلسفہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن جو سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ محدث و فقہا ہیں, جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور جو بھی حدیث میں چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے اس حدیث کو پاک رکھا ہے, اور اختلاف سے بھی امت کو دور رکھا ہے, اور جو فتوے دیتے ہیں اور بلکہ یہ جو اہل حدیث ہیں اہل علم ہیں انہوں نے تحریف سے ان احادیث کو پاک رکھا ہے اور اہل غلو سے بھی دور رکھا ہے اور اہل باطل سے بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین الى آخر الحدیث. ابن القیم رحمہ اللہ مدار السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439 میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا فَقَدْ أَحَالَكَ إِمَّا عَلَى خَيَالٍ صُوفِي أَوْ قِيَاسٍ فَلْسَفِي أَوْ رَأْيٍ نَفْسِي. جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھیجے اور یہ بات کرے اخبرنا وحدثنا, یہ کیا ہے؟ علم الحدیث ہے. جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راست کی طرف تمہیں یعنی کوئی سبق دے تعلیم دے فقط احالک, تو وہ تمہیں حقیقت میں لوٹاتا ہے. اما علی خیال صوفی, تو صوف کے خیال کی طرف تمہیں بلائے گا, او قیاس فلسفی یا کسی فلسفی کے قیاس کی طرف, او رأی نفسی یا خواہش نفس کی طرف. فلیس بعد قرآن و اخبرنا و حدثنا الا شبہات متکلمین, تو قرآن مجید کے بعد اور سنت اخبار و حدثنا یا سنت سے مراد سنت حدیث ہے کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ شبہات متکلمین و آراء المنحرفین و خیالات متصوفین و قیاس متفلسفین, یہ چار چیزیں رہتی ہیں. شبہات متکلمین کے شبہات, و آراء المنحرفین اور راہ راستے ہٹنے والے گمراہ لوگوں کی رائے, و خیالات متصوفین و صوفے کو جو خیالات ہیں ان کے کشف وجہ ذوق وغیرہ, و قیاس متفلسفین اور فلسفہ اہل منطق کے جو قیاس ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ فارق الدلیل ضل عن سواء السبیل, جو دلیل سے دور ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے. ولا دلیل الى اللہ والجنۃ سوى الكتاب والسنۃ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت کی طرف کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وكل طریق لم يصحبها دلیل القرآن والسنۃ فهو من طریق الجحیم والشیطان الرجیم, اور ہر وہ راستہ جس میں قرآن و سنت نہ ہو وہ جہنم کا راستہ اور شیطان کا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 فرماتے ہیں فإن المغرض اما بعث اللہ تعالی فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الہدى ودین الحق يتقلب في 5 ظلمات, فرماتے ہیں جو اس چیز سے ہدایت اور دین حق جو آپ وسلم لے کر آئے ہیں جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے دور اختیار کرتا ہے تو ان 5 ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں کون سی 5 ظلمتیں ہیں. قوله ظلمة, اس کا قول تاریک ہے. وعمله ظلمة, اس کا عمل تاریک ہے. ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره الى الظلمة, اس کا داخل ہونا اس کا خارج ہونا یعنی اور اس کا انجام, یہ سب تاریکیاں ہیں. فقلبه مظلم, اس کا دل تاریک ہے. ووجهه مظلم, اس کا چہرہ تاریک ہے. وکلامه مظلم, اس کی بات کلام اس کی تاریک ہے. وحاله مظلمة, اس کی حالت بھی تاریک ہے. وإذا قال بصرته الخفاشية ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه, سبحان اللہ, فرماتے اگر ایسے شخص کے جس کو سب ظلمت ہیں تاریکی تاریکیاں ہیں, تاریکی میں کون سا جانور رہتا ہے؟ خفاش کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا خفاش؟ نہیں سنا, کس نے نہیں سنا یار. وہ کون سا جانور ہے جو روشنی پر نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا؟ الو روشنی میں نہیں رہ سکتا, کیا ہو گیا یار؟ غاروں میں کون اٹھلا لٹکا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں بیٹ نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, بیٹ میں بڑی سٹوریاں سنتے ہو دیکھتے ہو بچپن سے. چمگادڑ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. فرماتے ہیں جب کہیں پر قرآن و سنت کے نور جو ہے ایسے لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ چمگادڑ کی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دور بھاگتا ہے وَكَادَ نُورُهُ يَخْطَفُ بَصَرَهُ، تو یہ جو نور ہے یعنی اس کی آنکھوں کو اچک لینے کے برابر ہوتے ہیں. فَهَرَبَ إِلَى الظُّلُمَاتِ الْآرَائِ، تو پھر وہ مزید بھاگ جاتا ہے اس نور سے دور اور ان ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. اللہ تہیا بِهِ أَنْسَبَ أَوْلَى،

0: تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ظلمت ہے, تاریکی ہے نا, چمگادڑ کی طرح خوش ہو جاتا ہے. سال وجال, اور وہاں پہ یعنی خوشحال ہوتا ہے. وہ ابدا و اعاد و قاقع و فرقع فإذا طلع نور الوحی و شمس الرسالة انحجر في احجرة الحشرات. اور جب نور وحی اس کے سامنے آ جاتا ہے, پھر وہ کسی گھور میں داخل ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس نور سے بچنے کے لیے, جیسا کہ حشرات چھپ جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں قرآن و سنت کا نور ہے, جو اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یعنی اس سے بہتر, یعنی یا تو غار میں رہے چھپنے والا چمگادڑ ہے, یا زمین کے اندر گھوروں میں چھپنے والے حشرات ہیں, اور کیا ہیں یہ؟ روشنی سے ڈرتے ہیں, روشنی میں نہیں لگ. دیکھیں روشنی میں جیسے رات کو یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں, جو ہی دن کی روشنی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن اور سنت کا بھی نور ہے, اور قرآن سنت کا نور ہی دلیل ہے. اگر قرآن سنت کے نور کو سے دلیل نہ لی جائے, باقی کیا بچتا ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. اگر قرآن سنت کا نور سے لوگ بھاگتے ہیں, اور کئی ایسے مسلمان موجود ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, قرآن سنت کے بعد سامنے رکھ دی جاتی ہے, یوں آ کے نکل آتی ہیں کہ ہمارے امام کا بھی قول ہوا, کہتے ہیں یہ منطق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے ذوق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے, عقل نہیں مانتی اس بات کو. حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کہ کیسے عقل میں بات نہیں, بات جم نہیں رہی. وہ تمہاری عقل میں کیا جمے گی بات؟ چمگادڑ کی طرح تمہاری عقل میں سارے ظلمتیں بھری ہوئے. دیکھیں دل میں ظلمت, دماغ میں ظلمت, چہرے پہ ظلمت, گھر میں ظلمت, باہر ظلمت, اپنے ماحول میں تمہیں ظلمت ہے, تمہارے دوستوں میں ظلمت ہے, احباب طریق میں رہتے ہو تم, تو یہ نور کہاں تمہیں پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیا؟ جب تک ان طریقوں سے نکلو گے نہیں, تو نور کو نہ سمجھ سکو گے اور نہ ہی نور کو اپنا سکو گے. یہ قاعدہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته, من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے دین رحمت. دین اسلام رحمت کا دین ہے. دین اسلام کے ہر پہلو میں, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے, اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے, کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ, لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں, اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور جیسے مخلوق مسکین حقیر اور فقیر ہے, اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے, تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے. دین اسلام رحمت کا دین ہے, اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں, تشریعات موجود ہیں, ان میں زحمت ہی زحمت ہے, وہ زحمت کے ادیان ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے ہیں کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے, اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے. کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں, نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں, دہشت گردی کی تعلیمات

0: کر گئے ہیں. اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے, محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر, آئے دیکھتے آج کے درس میں. دین اسلام رحمت کا دین ہے, اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں, صرف ایک جزئیے میں نہیں بلکہ شریعت کے, دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں, سیرت میں دیکھیں گے, اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے, نہ کہ زحمت کا دین ہے. سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں, اور سب سے پہلی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, دوسری ہے شہادت ان محمد رسول اللہ. تو اس ترتیب سے چلتے ہیں. توحید میں رحمت ہے, شرک میں زحمت ہے. توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا, ایک سچے رب کی عبادت کرنا. شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں. توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں, دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے, سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے, میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے جو میرے دعا سنتا بھی ہے, میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا. لیکن اس کی ضد میں دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں, چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں. دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا, کوئی عزہ کو پکارتا تھا, کوئی حبل کو پکارتا تھا, کوئی منات کو پکارتا تھا, اور کوئی ود سواء یغوث یعوق نصر, مختلف نام مختلف معبودات تھے. تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی, جب اس کی بگڑی نہ بنتی کاش میں حبل کو پکار لیتا, حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا. تو دل میں حسرت رہتی ہے. اور دور حاضر میں آپ دیکھیں دربار سجے ہوئے ہیں اور لوگ مختلف ملک مختلف کونوں سے آ کے اس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اس پیر کو پکارتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں, بکرے ذبح ہوتے ہیں, لنگر چلتے ہیں, مجاوری کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کام نہیں بنتا, دوسرے کی طرف جانا ہے. 2 مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے, وہاں پر کام نہیں بنتا, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, 10ویں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, زحمت ہے. طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے, توحید ہے. ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, کبھی اس پیر کی قبر کا طواف, زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے. تو توحید میں رحمت ہے, توحید عبادت, یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے. اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے. ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے, جن کی خاموشی بھی دین ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے, رد بھی کی جا سکتی ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی, بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی, بعض میں مریم علیہ السلام کی, بعض میں کسی اور نبی کی, کتنی مشکل ہو جاتی. تو ایک نبی کی اتباع کرنا, ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے, کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب غور کریں ہماری زندگی پر, اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے, اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی بھی کی جاتی ہے اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے. بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی, اندھی تقلید کرنی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے, اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برصغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے, مصر اور میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے, جزیر العرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے, فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے, اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں, ایک نہیں, اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں, قبلۃ المؤمنین قبلۃ المسلمین میں, کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی, پھر تکبیر ہوتی تھی, ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے, مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے, پھر دوسرے مسلک کے, پھر تیسرے کے, پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں, حنفی یا مالکی یا شافعی اور حنبلیہ, چار ایک ہی جگہ پر, اس پاک جگہ میں چار مختلف مصلے تھے اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی. زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے. تفرقہ ہو گئی, اجتماعیت ہوگی, نفرت ہوگی, محبت ہوگی, تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں. نماز پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرنا ہے. وہ نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں خاص متعدد اوقات میں, مختلف اوقات میں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, تو صبح و شام مومن جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں, بیس بیس رکعت کی نمازیں ہیں, پچاس رکعت کی نمازیں ہیں, فجر کی دو رکعت ہے فرض, دو سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے, اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی دو سنتیں, فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز, تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں ضمانت میں آ گئے ہیں, رحمت ہے. پھر ظہر کی چار فرض ہیں, رحمت ہے, عصر چار ہیں, مغرب کے تین ہیں, عشاء کے چار ہیں, رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں, یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا, قسمت الصلاۃ بینی وبین عبد نصفین, نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے, نمازی سے گفتگو کرتا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، ہمارا کتنی خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق، اگر نماز نہ ہوتی، اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. تین، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، زکوٰۃ میں رحمت ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نمبر دو، صرف امیروں پر فرض ہے، اور امیروں میں سے وہ جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، خاص مقدار میں، خاص اموال میں زکوٰۃ ہے، سب میں نہیں ہے. اور پھر ایک سال بھی گزر چکا ہو، زکوٰۃ المال الذهب والفضہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپیہ پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں. ایک سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے. اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، دسواں حصہ دے دو، کتنا دے دو، چالیسواں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے. اچھا، دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے. تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ. فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں. 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، وہ باقی 11 مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر 6 مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر 3 مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کا ایک مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو 2-3 مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے لیکن مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے. رحمت ہے. حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے. حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت، صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے. عورت ہے، محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے. بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی، عورت کمزور ہے، کیسے سفر کرتی؟ حج بھی فرض ہے، محرم بھی نہیں ہے، تو کیسے سفر کرتی؟ کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی؟ کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو، اگر محارم میں سے نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے، سبحان اللہ. اچھا، حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، کوئی خاص ذکر کرنا ہے، کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہے؟ نہیں، علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کریں، حج کرنا ہے. ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا، نماز میں صلوا کما رأیتموني أصلي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سنت مطابق حج ہے. اگر ایک اور پہلو دیکھتے رحمت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں آپ. والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے، معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور عقائد میں سب سے جو بلند مرتبہ احسان کا ہے وہ یہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. اگر والدین کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہو، تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو اس لیے کہ وہ کافر ہیں. کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے، آپ نے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے. اگر وہ کافر ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کی غلط بات مت مانو، کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرم برداری نہیں کی جاتی. یہ قاعدہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر استاد بھی، امام بھی، عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے، وہ بھی نہیں ماننا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو والدین کے حسن سلوکی ہے، رحمت ہے، صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہمارے مرضی کے بھی نہیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے، جس گھرانے میں چاہا، جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے قریب رشتہ دار جو ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی، یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا، رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں، ہمارا احترام کریں، تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے، ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں، ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، وہ رشتے توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں. وہ مجھے دھتکارتے ہیں، میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں. تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی، اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہو جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے. تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا، صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اگر رشتہ دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے، اگر وہ دور کرتے ہمیں قریب کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں، نہیں. جیسے میں نے پہلے قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں، لیکن رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے، آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دے، تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں. ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں، بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے. جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ. جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں، وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. کیا قتل کرنے میں بھی رحمت ہے؟ آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے، دین اسلام، تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب، یہ مقصد نہیں ہے. ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے یہ. اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے، قتل کرو اسے، سبحان اللہ، تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اور توحید نشر اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے. اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے. یہ بلند مقاصد ہے، وہ سب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، عصبیت کے لیے نہیں، حمیت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے، کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے، ایک امیر مقرر کر دیتے، جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے، اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا، آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے، تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کے سرپرستی کا ہونا رحمت ہے۔ کیا تعلیمات دیتے اس امیر کو اور مجاہدین کو، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر تو اسلام کی دعوت دینا، ارے جا رہا ہوں ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے، اسے دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور ایک اسی روایت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کلمہ کا عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے، قبول کر لیتے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دیں، ان یدنو ہم صاغرون، تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو، تمہاری تمہارا تمہارا رب کا معاملہ ہے، لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا، یہ دین عزت کا دین ہے، تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ذلیل رہنا چاہتے ہو تو اس کا ثبوت دو، ثبوت کیا ہے کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے اپنے کفر پر رہنے کے لیے، مسلمان حاکم کو، مسلمان حکومت کو دیتا ہے، اور اگر نہیں ہے تب تیسرے تب تلوار اٹھائی جائے گی۔ اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی، ہر کافر کو پکڑ قتل ذبح کر دو، سبحان اللہ۔ اگلی تعلیمات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے خلاف قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں، کبھی بچے کو قتل نہ کرنا، کبھی عورت کو قتل نہ کرنا، کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، قتل نہ کرنا، اور اس بزرگ جو کا دینی رہنما ہے، جو کو تعلیمات باطل دین کے دیتا رہتا ہے، اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو، جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ، جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ، سبحان اللہ، تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے۔ جانور پر دیکھیں، جانوروں پر کہتے ہیں دین زحمت کا دین ہے، جانور پر دیکھیں آپ، جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، ذبح کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، نمبر ایک چھری کو تیز کرنا ہے، کیوں، اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو آسانی کے لیے تک جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے، پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے، دکھانا نہیں ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ایک جاؤ دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے لیے، وہ بلی بھوکی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی، جانور کی وجہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے۔ دوسری بغی عورت، بدکار عورت، ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں ویرانے میں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا، اسے پانی پلا دیتی ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے. کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے, یہ رحمت کا دین ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ سبحان اللہ, آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں اللہ کے لیے, صرف ان روایات پہ ایک دفعہ دیکھیں, نظر ڈالیں ان روایات پر, جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو کیا تعلیمات دیتے کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے, تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ رحمت کا دین ہے؟ سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھ لیں, دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر, میں چاہتا جانور پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسان کا قتل کیا ہے, تو پھر جانوروں کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے. آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یرحم صغیرنا یجل کبیرنا, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے, ان کے اجلال نہ کرے. چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے, بڑے بزرگوں کا حق ہے کہ ان کے احترام کیا جائے. جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعید دیکھیے, ہم میں سے نہیں ہے, یعنی عام معاملہ نہیں ہے. چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے, ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے, ابو داؤد کی روایت, ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے بھی ہمارے پر حقوق ہیں. تو تین چیزیں ہو گئیں, چھوٹے بچوں پر رحم کرنا, بڑے بزرگوں کا احترام کرنا, اور علماء کے حق کو جاننا. چھوٹے بچوں پر رحم کرنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں, واللہ یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیر عرب میں, جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں آتی تھی کہیں پر بھی, جہاں پر لوگ خشکی میں رہتے, ان کے مزاج, ان کے زندگی کے طریقے سختی پر مبنی تھے, کہیں پر دور سے بھی رحمت کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. اس وحی کے نور سے, دین اسلام کی تعلیمات سے اور رحمت سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں پر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی, تو چھوٹی سی بیٹی تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی, تو رو رہی تھی. وقت نماز کا وقت ہو گیا, اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں, اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے, یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے یوں بٹھا لیتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں. پیغام دیکھا ہے, کیا پیغام ہے؟ اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے, وَإِذَا الْمَؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے, تو لڑکیوں کو بیٹیوں کو, یہ ایسا معاشرہ تھا, ظالم معاشرہ تھا, کہ زندہ گاڑ دیتے تھے, زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں رہنے والے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, صحابہ بیٹھے ہیں, لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں, داخل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بات دیکھیں, ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں, نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا, بچی اٹھائی ہوئی ہے. جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ, جب سجدہ کیا, جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے, پھر اٹھا لیا بچی کو. یہ رحمت ہے بچوں پر. بچوں پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا, بچوں سے نرمی کی جاتی ہے, کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں, رحمت کے مستحق ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں. بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر, یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے, بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے, استاد اسکول میں گھر کے غصے ادرت کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے, سبحان اللہ. پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ, پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں, معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے, ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا, ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے, ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے, اسے ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھ, جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو, جو غلطی کریں جو کچھ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے, سب چلتا نہیں, سب نہیں چلتا ہے, چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے, جو شریعت کے مخالف میں چلتا نہیں ہے وہ گھروں میں نہیں چلے گا نہ ہی معاشرے میں چلے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے, ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں, اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں, کب مارنا ہے, کیسے مارنا ہے, کس چیز سے مارنا ہے, کس حد تک مارنا ہے, اللہ کے لیے مارنا ہے, اپنے مقصد کے لیے نہیں, غصے میں مارنا نہیں ہے, اور ایسے مارنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا. صرف یہ بتانا ہے, پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں, اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے, تحنیک کی مراد کیا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ, جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں, تحنیک ہوتی ہے, کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں, اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے جو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں, بندہ اس وہ بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے. تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو کہ آپ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے, تو بچے نے پیشاب کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا, تو ماں بڑی پریشان ہوئی, ارے بچے نے کیا کر دیا, امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے, شرمندہ ہوئی, کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں, تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں, مسئلہ ہوا حل ہو گیا, مسئلہ ماں کو بھی سکون ہو گیا, بھائی ٹھیک ہے جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس مسئلہ بھی حل ہو گیا. غصہ نہیں کیا, کسی اور کا بچہ ہے, پیشاب بچہ کر دیتا ہے, بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا, پانی منگوایا, پانی کپڑوں میں چھڑک دیا, کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک سب سے بڑا رحمت کا پیغام ہے, ہمارے بچے پیشاب کریں, بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ, ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بےچارا, ریئیکشن ہوتا ہے نا, ریئیکشن ہم تصور نہیں کر سکتے, ابھی اپنا ہی بچہ ہے, اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بےچارا گود میں, ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتا ہے بچوں کے لیے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا, تو بچے کا کیا حشر ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. دوسرا پیغام کیا ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوا بچہ ہو پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا, پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے, وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ, یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی اچھا یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے غلیظ نجاست بھی ہے, پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی, میڈیکلی کیا فرق ہے؟ اگر میڈیکلی دیکھیں خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے گردے میں گزر جاتا ہے, گردے سے پھر پیشاب بنتے مثانے میں جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے, لیکن شرعاً فرق ہے. اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاست مخفف ہے, خفیف ہے. اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے, بڑا بچہ ہے, دودھ کے ساتھ کھانا بھی اس نے کھانا شروع کر دیا, اس کی پیشاب نجاست نجاست مغلوہ ہے, کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا. رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے, بزرگوں کے احترام. ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے تو ایک شخص کو دیکھا، سواری کو روکا، سواری سے اترے، اس شخص سے جا کے ملے اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی، اتار کے اپنی سواری بھی دے دی. تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں کہ آپ نے اس اعرابی ہے بدو ہے اتنے پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی، سر کی پگڑی بھی دے دی، اگر آپ کچھ دے دیتے تو کافی تھا. کہتے ہیں جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتا ہے اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس عربی نہیں، عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، نہیں، لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں، اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں، اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد، وفات کے بعد، کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. سر کی پگڑی اتارنا عرب میں عام بات نہیں ہوتی، اپنی سواری دے دینا، خود پیدل چلے گئے، یہاں پر بھی تھے، اکرام ہے. اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک روایت میں آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق خود لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر آپ سے کیوں لے کے آئے، میں آپ نے کیوں لے کے، میں خود چل کے جاتا، خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگوں کو کس طریقے سے قدر کرتے ہیں. ہماری زندگی میں دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے، جیسے کہتے ہیں یا مدیر، یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے متحد جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے، وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے، اگر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رہا ہے مجبوری کے تحت، ابھی بھی کام کر رہا ہے. 50 سال بزرگ ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں، تو مجبور ہیں بیچارے، وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایک دفعہ بلایا چائے لے کے آؤ، وہ سدھا نہیں بیچارے ہیں، بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے، 10 گیالے نکالیں گے، تم بہرے ہو، تم گونگے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اللہ کے بندے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، شاید کافر بھی سلوک نہ کرتے ہوں. اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا ایک دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا، امریکہ کا، ایک مرتبہ واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے. کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے، کیا اخلاق ہے، کیا ادب ہے، بڑوں کا قدر کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، ٹائم کے پابند ہیں، یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے، یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے، شریعت پہ نظر نہیں آتی یہ خوبی، سب موجود ہے ہمارے دین میں موجود ہے. عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں، عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا. جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ، جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے، دوسروں کو بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن سبحان اللہ یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو بڑوں کو احترام اور علماء کے احترام بھی، آخر میں یہ بھی حق ہے علماء کا، ہمارے اوپر علماء کے احترام کیا جاتا ہے، علماء کی قدر کی جاتی ہے. وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو منہج السلف پر قائم ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے. یہ روافق کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہو معصوم ہے، اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی میں وحی نازل نہیں ہوتی، اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے. اگر کسی سلفی عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے، لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے. اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے، تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے. اگر وہ غلطی سر عام کرتا ہے اس کا رد بھی سر عام ہونا چاہیے، تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے، اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے. اگر سبق لسانی ہوئی تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر سر عام ہو غلطی سر عام اسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے. یہ حق ہے علماء کا، احترام اہل سنت جماعت کے علماء کا، سلف علماء کا کرنا چاہیے. آخر میں، دین اسلام رحمت کا دین ہے، مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے، اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے. فہم السلف اور منہج السلف، قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے. تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح، یا سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں. سبیل المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المؤمنین کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، اس لیے مشاقت کرتے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا، کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، اور زحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ایما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے، اور ہم امام اہل السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اس رسالہ اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے. ہم پہنچے ہیں وقتال اللصوص والخوارج جائز، یہ غالباً اصل نمبر 23 ہے اس رسالے میں، اصل نمبر 23، وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. چوروں اور خوارج، چور ڈاکو جتنے بھی ہیں، اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. کب؟ جب وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں، فلہ تو اس کے لیے جائز ہے، اس شخص کے لیے، ان یقاتل عن نفسی و مالہ کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور قتال کرے. فلہ و علیہ، سمجھے، عربی دو لفظ ہیں، فلہ اس کے لیے جائز ہے، مال حوالے کر دے یا لڑے، فعلیہ اس پر واجب ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فلہ، یعنی اس کے لیے جائز ہے. ويدفع عنها بكل ما يقدر، اور ان کا دفاع کرے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. ولا يتبع اثارهم، اور ان کا پیچھا نہ کرے. ليس لاحد الا الامام او ولاة المسلمين، یہ صرف مسلمان حکمران یا ان کے جو نائب ہیں یا جو ولات ہیں یہ ان کے لیے جائز ہے. انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اپنے نفس کا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے. یعنی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو گیا، چور ہے، ڈکیت ہے، وہ آپ کی مال کا دشمن ہے یا جان کا دشمن ہے یا عزت کا دشمن ہے، آپ سے دو راستے ہیں، ایک عزیمت کا راستہ ہے کہ لڑو، ایک رخصت ہے اسے چھوڑ دو، مال دے دو، اپنی جان بچا لو، دونوں جائز ہیں. لیکن اپنی جگہ پر اگر وہ بھاگ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو دیکھ کے، آپ کے بازوں کی طاقت کو دیکھ کے، آپ کے ہتھیار کو دیکھ کے، وہ دیوار پھلا کے بھاگ جاتا ہے، اس کا پیچھا نہ کرو. ٹھیک ہے. اور ایک فرق آگے بتاؤں گا میں، جہاد الدفع اور دفع، اسے کہتے دفع الصائل، دونوں میں فرق ہے. اور اکثر لوگ جو جہاد کی بات کرتے دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں، دفع الصائل کو جہاد دفع کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نہیں فرق ہے دونوں میں. اچھا. انما له، اس کے لیے تو صرف یہ جائز ہے، ان يدفع عن نفسه في مقام ذلك، اسے اپنی جگہ پہ اس کا دفاع کرے. وينوي بجهده ان لا يقتل احدا، اور وہ اس مدافعت میں جو اپنا دفاع کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے اس نے قتل نہیں کر رہا. یاد رکھیے بڑی ضروری بات ہے یہ، قتل کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھائے، دفاع کی نیت سے اٹھائے، قتل کی نیت سے نہیں. فرق کیا ہے کہ کسی کے پاس پسٹل ہے فوراً شوٹ کر دے، نہیں، کوشش کرو روکنے کی، ڈرانے کی. اگر وہ نہیں باز آتا اور آخر یہی ہر بائک اس کو قتل ہی کر، کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، یہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہ الگ بات ہے. بعضوں کا چور آتے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ان کے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، کلاشن کو رکھی ہے کہ وہ پسٹل رکھا ہے، آپ نے فوراً شوٹ کر دیا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. فَإِن مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِهِ عَن نَفْسِ فِي الْمَعْرَكَةِ، اگر کوئی شخص مر جائے اس کے ہاتھوں، لڑائی ہوئی، وہ لڑتے لڑتے وہ جو ڈکیت ہے، جو ظالم انسان ہے، جو داخل ہوا اس کے گھر میں، وہ مر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولُ، تو مقتول تو گیا، یعنی اس کو اس کی سزا مل گئی، دنیا میں سزا ملی اس کا قتل، آخرت میں تو اللہ کے بہتر جانتے ہیں کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِن قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ، اور اگر یہ مر جاتے، اسے قتل کیا جاتا ہے اس حالت میں، کیا وہ اپنی جان عزت مال کا دفاع کر رہا ہے، وہ يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهاده، تو اس کے لیے میں شہادت کی امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے. یہ متعین کی شخص، تعین شخص کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر ہم کسی شخص کے عموماً کہیں، جس شخص نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے، جو شخص نے دفاع کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے، لیکن بات فلان شخص کی تو یہاں پر یہ نہیں کہ یہ شہید ہے، ہم کہیں گے نرجو لہ الشہادہ. یہ بڑا فرق ہے. آج کل جو بھی مر شہید ہے، ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہے، فلان شہید، فلان شہید، ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہ کسی کے لیے، یہ بھی بات اب آ گیا کہ عقیدہ کی بات ہے یہ، کہ کسی کے لیے جنت اور دوزخ کی گواہی دینا یہ شرعاً جائز نہیں، ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو اچھا انسان ہے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا، جو برا انسان ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کو برے کا بدلہ برا ہی ملے گا ظاہر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کما جاء فی الاحادیث، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، وہ جمیع الاثار فی هذا، اور اس میں بہت سارے آثار موجود ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں میں جو دلائل ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالي، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فلا تعطه مالك، اس کو اپنا مال لا دو، قال اس شخص نے پھر عرض کی ارائیت ان قاتلنی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے مال چھیننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا قال قاتلہ، اسے تم لڑو. قال ارائیت ان قتلنی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانت شہید، آپ شہید ہیں. قال ارائیت ان قتلتہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسے قتل کر بیٹھوں. قال ہوا فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم میں. صحیح، اور یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 140. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مال فهو شہید، من قتل دون دم فهو شہید، من قتل دون دین فهو شہید. مختلف روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو بھی اپنے خون کے دفاع کرتے ہوئے قتل کیا وہ شہید ہے، اور جو بھی اپنے دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے. اور تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں فالقاتل والمقتول في النار، تو قاتل مقتول دونوں آگ میں، دونوں جہنم میں. قیل یا رسول اللہ، یہ عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل، تو یہ تو قاتل جس نے قتل کیا تو جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، تو مقتول کی کیوں سزا مل رہی ہے جہنم کی؟ قال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بھی تو حریص تھا کہ وہ اپنے دوست کو قتل دے، کہ صاحبی اپنے اس دوست کو قتل کر دیتا. بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے، دوست ہی ہوتا ہے، کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے تلوار اٹھ گئی اور قتل ہو گیا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھوں میں، تو یاد رکھے دونوں کو عید، لڑتے لڑتے کوئی مر گیا تو مرنے والا قاتل مقتول دونوں جو ہیں دونوں جہنم، یعنی جہنم کی وعید دونوں کے لیے ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں، ایک شخص سائل ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ آپ دفاع کرتے ہیں، یہاں پر آپس میں لڑائی ہے، بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی، نہ آپ کے اس کے گھر گھسا ہے نہ اس کی جان کو دشمن ہے، کس بات پہ لڑائی ہو گئی، لڑتے لڑتے ایک مر گیا ایک بچ گیا، تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دنیاوی سزا تو اس کو ملے گی لیکن آخرت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، سے بخاری مسلم، سے بخاری حدیث نمبر 31، سے مسلم حدیث نمبر 2888. امام صاحب فرماتے ولم یؤمر انما امر بقتاله ولم یؤمر بقتله، ذرا غور سے، امام احمد بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ اسے لڑے قتال کرے، ولم یؤمر بقتل، اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. حدیث میں فقاتل ہو، یعنی اسے لڑو، فقتل ہو نہیں، دیکھ فرق دیکھے، فقاتل ہو لڑو، فقتل ہو اسے قتل کرو. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قاتل ہو یا اقتل ہو کا لفظ ہے، قاتل ہو. ولم یؤمر بقتل ولا اتباع ولا یجیز علیہ ان صرع او کان جریحا، اور تو اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ اسے قتل کرے یا اس کا پیچھا کرے یا اسے قتل کرے جب وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے. بھائی لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، بھاگا زخمی ہو گیا، جا کے اسے قتل نہ کرو، زخمی تو ہے بھائی چھوڑ دو اسے. اچھا کرنا کیا ہے؟ آگے دیکھیں وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا، اور اسے اگر قیدی بنا دے فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، تو تب بھی اسے قتل نہ کرے. وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، اس پر حد بھی قائم نہ کرے، حد اب یہ آئے گی ان کی سزا بھی ہے. وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرُهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمُ فِيهِ، اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے سپرد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اور حاکم بنایا ہے، اور وہ ہے حکمران یا اس کا نائب، پولیس کے حوالے کر دے. آج کے جو پولیس ہے ہر ملک میں ہر شہر کی، وہ نائب ہے حکمران کی، آپ پولیس کو فون کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اب جو بھی اس کو فیصلہ کرے گا وہی کریں گے، آپ نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں جیسے کہ رشوت دے کے نکل گیا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے قتل کرتا ہوں حد قائم کر دوں تو رشوت لے کے نکل جائے گا، اگر آپ قتل کرتے تو آپ مجرم ہیں جیسے وہ مجرم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. رشوت دے کے نکلتا ہے تو رشوت دینے اور لینے دونوں ملعون ہیں، اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے لوگ. لیکن اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر کے غلطی کا ازالہ کریں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، غلطی کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے، فساد کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے، اور اصلاح اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا، اور میرے سامنے، میں پاکستان میں تھا، نئے نئے گیا تھا یہاں سے، تقریباً یہ بات ہے 88 کی شاید بات ہوگی، میرا خیال ہے 88-89، کسی نے کسی کا قتل کیا، وہ سرداروں جیسے سردار نظام ہے ان میں سے کوئی جوان تھا, تو کیس ہو گیا, کیس جاری تھا اور سات لوگوں کا نام لکھ لیا کہ یہ قتل ہے کہ نہیں کیا, اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے, یہ سارے قتل میں شامل تھے. بہرحال تو وہ پیشی پہ جا رہے تھے کورٹ میں, کچھ عرصے کے بعد ایک

نرجو للصالح هم اتشي شخص سے جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت یا دوزخی ہے؟ دلائل میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں. ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ یوں فرمایا، فقالت یا ابا السائب، اے ابو السائب، ابو السائب جو ہے یہ کنیہ تھی سیدنا عثمان بن مظعون بن مظعون رضی اللہ عنہ کی، یا ابا السائب لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً موجود تھے اللہ کے پیر پہ وسلم، فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ کرما ہو، آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کرم کیا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت، جب کسی کا اکرام کیا جاتا ہے ظاہر جنت اسے ملتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر اس کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ، اگر لفظ سنیں ذرا، بڑے سخت الفاظ ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ادری ما يفعل بی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فقالت، تب یہ سنا انہوں نے ام السائب رضی اللہ عنہا نے، فقالت لا ازکی، ام العلاء فرماتی ہیں لا ازکی احدا بعده، میں ان کے بعد کسی کے تزکیہ نہیں کروں گی آج کے بعد. ثم رأت فی النوم، پھر خواب میں انہوں نے دیکھا، ان له عینا تجری، تو انہوں نے چشمہ دیکھا کہ وہ چشمے میں ہیں. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیار پر وسلم خبر دیتی ہیں. فقال ذلك عمله، یہ اس کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتا تھا، یعنی اس کے عمل کے سبب ہے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2687. تو اس میں لا ازکی احدا بعده، ایک صحابیہ کی یہ گواہی کہ ان کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی، میں نہیں کہوں گی کہ فلان شخص مر گیا ہے وہ جنتی ہے نہیں. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابی کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور انشاءاللہ وہ جنتی، لیکن کسی خاص شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلان جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کرے، اپنی رحمت اس پہ نازل فرمائے. اس لیے یہ لفظ بھی کہنا مرحوم یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلان مرحوم، مرحوم کا معنی ہے کہ اس پر رحم اللہ نے کر دیا، مرحوم ہو چکا. اور یہ کہنا رحمہ اللہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے، دونوں میں فرق ہے. اب جزم نہیں کر سکتے، اب کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں حقیقت اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے اچھا بدلہ دے گا، اور برے کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے برا بدلہ دے گا. آئی امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقی اللہ بدم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن، بدم کسی گناہ میں وہ مر جاتا ہے، یجب له به النار، جس سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گناہ کر لیتا وہ، لیکن تائبا غیر مصر علیہ، لیکن اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کیا. فإن اللہ يتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرمائے گا. ويقبل التوبہ عن عباده ويعفو عن السيئات، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں اور سیئات سے درگزر کرتا ہے، عفو کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، یہ پوری قرآن کی آیت ہی کوٹ کی ہے کہ وهو الذي، وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے ان کے گناہوں سے اور سیئات سے. ومن لقيه، اور جو اس حالت میں مر جاتا ہے، وقد اقیم علیہ حد، کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن اس پر دنیا میں کوئی حد قائم کی جاتی ہے، وقد اقیم علیہ حد ذلک الذنب، اس گناہ کی حد قائم ہو چکی دنیا میں، فی الدنیا، فہو کفارتہ، تو وہ حد ہی اس کا کفارہ ہے.
كما جاء في خبر عند الرسول صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ایک حدیث خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے اور اس پر زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حد کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو گئے. کسی نے چوری کی، حد قائم کی گئی تو قیامت کے دن چوری کی سزا اسے نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں وہ پاک ہو چکا ہے اس کفارہ کی وجہ سے جو اس نے دی ہے دنیا میں. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اس گناہ کی وجہ سے، فهو كفارته، تو بس اسی کا وہی کفارہ ہے. اور اسے مسند احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے.

0: امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ مصر غیر تائب، تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے، غیر تائب توبہ کے بغیر، من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبہ، جس کے اس پر جو سزا ہے وہ واجب ہو گئی اس کے گناہوں سے، فامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. بعض کتابوں آپ دیکھتے ہیں فإن شاء عذبہ بعدلہ وإن شاء غفر لہ بفضلہ، تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا عمل جو ہے، اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اس کے توحید کو دیکھے، دیکھے جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے کافر ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے سے باہر چلا گیا ہو. یہ بات اہل قبلہ کی ہو رہی ہے، من اہل القبلہ شروع سے امام صاحب نے بیان فرمایا ہے. اہل قبلہ جو مسلمان ہے موحد ہے، جو کافر ہو چکا تو نکل گیا پہلے سے. ہاں بدعتی ہے، بدع غیر مکفرہ، اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. توبہ کر لی ہے تو توبہ اس کی قبول ہوئی، ٹھیک ہے. اگر توبہ نہیں کی، کوئی حد اس پر قائم ہوئی ہے، تو وہ حد اس کی توبہ ہے، وہ حد اس کا کفارہ ہے. اور اگر توبہ بھی نہیں کی اور کوئی حد بھی نہیں پکڑا بھی نہیں گیا اور کوئی حد بھی قائم نہیں ہوئی دنیا میں، دنیا سے تو بچ گیا، آخرت کی سزا باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے پکڑے، اس کو سزا دے، جہنم میں سزا دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو وہ چاہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116، امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ من کافر، اب بات کافر کی ہو رہی ہے، اگر کوئی کافر مر جاتا ہے کفر پہ، عذبہ ولم یغفر لہ، تو وہ اسے عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے، جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں والرجم، اور سنسار کا رجم کرنا حق، یہ حق ہے، علی من زنا وقد احصن، جس نے زنا کیا احصان کی حالت میں، یعنی شادی شدہ تھا، محصن تھا، اگر اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد، تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اذا اعترف، جب وہ اعتراف کر لے، قبول جرم کر لے، او قامت علیہ بینہ، یا اس پر کوئی بینہ یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت اس کے خلاف اس جرم کا مل جائے. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، اور سنسار کا معنی یہ ہے کہ پتھروں سے جو ہے وہ اس زانی محسن جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار اسے قتل کرنا ہے. مگر بھائی جب یہ ہم چوری کی حد کی بات کرتے ہیں یا ہم زنا کو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کسی نے زنا کو پکڑ کے فوراً پتھر مار دو اسے، چوری کی پکڑو اسے اور پتھر اور اسے ہاتھ کاٹ دو دایاں ہاتھ، نہیں. اس کی شروط ہیں، روابط ہیں شرعاً، یعنی صرف ہاتھ کاٹنے کی 8 شرطیں ہیں، 8 شرطیں پائی گی پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، اور ہاتھ کاٹے گا جو حق میں وقت ہے، فیصلہ کرے گا قاضی شرعی، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہم حد قائم کر سکتے ہیں، تو فیصلہ کرے گا جو قاضی ہے اور حد قائم کرے گا جو حاکم ہے، یہ ان کے سپرد ہے. لیکن ہم طالب علم، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہونا کیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے حقیقت ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو فقہ کی کتابوں میں ہے. لیکن دیکھیں جب بعض ایسے گروہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ رجم کرنا ہے، جیسے کہ آج بعض عقلانی لوگ کہتے ہیں، بعض عقلانی لوگ آج بھی کہتے ہیں، معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے، دوسرے گروہ بھی کہتے تھے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کے نصوص پر، وہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنسار کرنا جو ہے یار عجیب سی بات ہے، اس نے چھوٹی سی غلطی کی اسے پتھر مار کر قتل کر دو گے. دیکھیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے، بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اور اتنی سنگین معاملہ دیکھیں، اس کی دلیل دیکھیں ذرا، اس سے پہلے یعنی امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. مشہور قصے ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صحیحین میں سے بخاری مسلم میں قصہ موجود ہے ان کا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے زنا ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قائم کی، حد رجم قائم کیا. اور الغامدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، اسے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے. بڑا پیارا لمبا قصہ، میں بس وقت میں بیان کروں، لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے جب ایمان کی لذت دن میں محسوس ہوتی ہے تو پھر جان بھی چلی جائے پھر پروانی ہوتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم گنہگار ہیں. لیکن یہ بھی عجیب قسم کی غلطی، اور کتنے عظیم لوگوں سے جب ہوئی، جب ایمان کی تڑپ نے اور ایمان کی لذت نے ان کو رات کی نیندیں اڑ گئی ان کی، ان کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہر نہیں، مجھے پاک کیجئے. ارے کس چیز سے پاک کرو، کیسے پاک کرنا ہے؟ مجھے اس گناہ سے پاک کریں، میری جان بے شک چلی جائے. ارے پتھر مارنے پڑیں گے، پتھر جانتے ہیں پتھر لگتا ہے تو جسم دیوار کو پتھر نہیں مار رہا، اس گوشت والے نازک جسم کو پتھر مارنے، لیکن برداشت کہاں سے آئی؟ غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تو دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجمت الائمۃ الراشدون، اور خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ اس کی دیکھ متفق علیہ ہے روایت میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7323 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1691 میں، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ جالس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے پیارے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک آیت تھی جسے آیت الرجم کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت تھی، پڑھی جاتی تھی، اس کہتے آیت الرجم. قرآنہا، ہم نے پڑھی اس آیت کو. یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ہم نے اس آیت کو پڑھا، وَوَعَيْنَاهَا، سمجھا، یاد کیا اور سمجھا بھی، وَعَقِلْنَاهَا، دیکھیں لفظ دیکھیں، قرأناها وَوَعَيْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا. فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر رجم فرمایا، رجم کیا. وَرَجَمْنَا بَعْدُ، ہم نے بھی رجم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فَأَخْشَا، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، کہ اگر بہت لمبا عرصہ گزر گیا لوگوں کے لیے، ان یقول قائل، کوئی شخص یوں کہے، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں دیکھتے، نہیں پاتے. فیضل بترک فریضۃ انزلہ اللہ، فیضل بترک فریضۃ انزلہ اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فریضہ کو ترک کیا جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا. وان الرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن، اور رجم کرنا، سنسار کرنا قرآن مجید میں، اللہ کے کتاب میں، قرآن مجید میں حق ہے اس شخص پر جس نے زنا کیا احسان کے بعد، شادی کے بعد. من الرجال والنساء، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اذا قامت البینہ، جب ثبوت اس کے لیے دلیل مل جائے، او کان الحبل، یا پریگنینسی ہو جائے، حمل ہو جائے، او الاعتراف، یا وہ اعتراف کرے، اعتراف جرم، اقرار جرم کر لے. یہ واضح حدیث، واضح دلیل ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور کتنی زبردست اور پیارے الفاظ ہیں کہ ایک یہ نہ ہو کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قرآن مجید میں تو نہیں، ہم رجم نہیں کرتے، تو حدیث کا کہا کیا ہوگا؟ حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، ایک تو قرآن مجید میں تھا، اسے کہتے ہیں النسخ، نسخ اللفظ و بقاء المعنی. نسخ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آتا ہے. بعض اوقات لفظ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں، لیکن اس کا لفظ کو نسخ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی مثال، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھیں تو پھر شراب پی لیں، قرآن میں ہے، کوئی شرابی یہ کہہ دے شراب پی کے بھئی میں نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھ لی عشاء کی، اب میں نے شراب پی لی، صبح تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا، صبح کے بعد پھر پڑھ لوں گا میں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں قرآن مجید کی آیت بیان کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ فرمایا قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اسی رب العزت سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمایا قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر آخر تک فجتنبو. اب نماز کی حالت ہو کوئی بھی حالت ہو، اب اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں یہ نسخ ہے، لیکن لفظ باقی ہے کہ نہیں، ہم آج بھی پڑھتے ہیں. رجم کا جو لفظ ہے وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم، سوری مینا نے کہا حکم، نسخ کے تعلق سے لفظ اور حکم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو رجم کا معاملہ ہے الٹا ہے، لفظ نکال لیا گیا لیکن حکم باقی رہا. اور جو باقی کس اعتبار سے رہا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے رہا، اور صحابہ کرام کے عمل سے، اس کی سابق اس گواہی سے کہ ہم نے خود پڑھا. دیکھیں قرأناها ووعيناها وعقلناها، لفظ دیکھیں ذرا، صرف پڑھا نہیں، یہ بس پڑھی سی آیت گزر گئی ہماری آنکھوں سے، نہیں، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے پڑھا بھی، یاد بھی کیا، سمجھا بھی ہے، اور آج تک بھی ہمیں یاد ہے. یعنی آج قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں نہیں تھا قرآن مجید میں، پہلے سے نکال دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. یہ دیکھیں ہمارا دین کامل ہے، اور اس کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھائی نہیں بات چیزیں باقی تھی. یہ جو آیت رجمی اس کو بھی نکال دیا گیا تھا، نسخ کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: پاکستان میں جاوید کے تعلق
0: نہیں، جو بھی جس نے بھی رجم کا انکار کیا تو اس نے تو یعنی اس وعید میں وہ شامل ہو گیا، صدر عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی وہ اہل بدعت میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. جس نے رجم کا انکار کیا کہ رجم نہیں، وہ بدعتی انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی صحابہ کرام کہ جس چیز پہ اجماع ہو، اور اس پہ اجماع ہے، اہل سنت جماعت کے اس پہ اجماع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اس عقیدے کی کتاب اس کا ذکر کیوں فرمایا ہے، کیونکہ مخالفین نے اس مسئلے میں مخالفت کی اہل سنت اور جماعت کی، تو انہوں نے عقیدے کی مسائل میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہ بات عام نہیں ہے. جب اجماع ہو کسی چیز کا، اور کسی چیز پہ اجماع ہو امت کا، اہل سنت جماعت کے علماء کا، اور سلف سے ثابت ہے اجماع، آج تک اجماع موجود ہے، کوئی شخص آگے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے، کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے، اس میں اجماع کی مخالفت کی ہے، اور اس حکم شرعی کی مخالفت کی ہے جو ثابت ہے، تو ایسا شخص جو بدعتی ہے، کیونکہ اصل اصول سنت و جماعت میں سے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دلیل، بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں 65 میں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے, اور جو بھی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, فتن میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے, بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے, اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں تین چیزیں ہیں, فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کیسے ماننا چاہیے, ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے, تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے, وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں, گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے نمبر ایک, ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں, ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دلیل آئی ہے. دوسری, جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے, فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے, خوش ہے. جب فیصلہ مخالف حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے ہیں, مرجوح کر دیتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول, قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا زبان سے تو میں نے مان لیا, زبان سے ماننا ہے, دل سے یقین کے ساتھ تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یسلمو تسلیمہ ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے, عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا, زبانی کلامی مانا تو منافقین کیا کرتے تھے, نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وہ یسلمو, صرف نہیں وہ یسلمو تسلیمہ, تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے, سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا, اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک, تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے, سخت الفاظ دیکھیں آپ, ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت, صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی, جو صحیح فہم قرآن اور حدیث کی سامنے رکھ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا, یہ ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام, آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہے, سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے, یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر یا اپنے قول پر قائم رہا جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے, تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے چوتھی جلد میں, اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ میقات سے, تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ, ایسا نہ کرو, میقات سے احرام باندھو, مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے, اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے, ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول, میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا, سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے, چند ڈسٹنس, تھوڑا سا فاصلہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے, اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے, بلکہ مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے, اور ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا, میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا, چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب یا مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے کیا پیش کی, کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ بارک اللہ, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے, کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ فلیحذر الذین آمنوا, یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی ہے سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں, میں صحیح بات بھی کرتا ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, بس میری رائے کو دیکھ لینا, اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو, اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے, ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. وہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسا شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو, غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے, صحیح فہم کے ساتھ مطابق ہو تو قول کو لے لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی نے بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں وضو کے وقت تخلیل کرنا. کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان امام مالک فرماتا ہے ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے، صحیح ہے، یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کس نے سوال کیا تو پھر جواب میں، یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے؟ اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو؟ آج میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے، مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا، معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا، میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی مالک کی، نہ ہی شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید، جو اندھی تقلید، اس سے منع کر رہے ہیں، جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منع جو سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا، وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول، اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعصب، اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے، بغیر علم کے، وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے، یہ جو امام ہے، دوسرے امام کو چھوڑ کر، فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب إلا قتل، تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی اس پر حجت قائم کرنی، پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے، حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. الغرض کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے، صرف ایک شخص کے لیے، اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے، اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے، تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کرو، ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بل غاية ما يقال بل يوں کہنا چاہیے اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے ان يقلد واحدا لا بعينه تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کی بغیر تعین کیے ہوئے من غیر تعین فإن غاية ما يقال کہنا ہے انه يسوغ او ينبغي او يجب على العام جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے ان يقلد واحدا صرف ایک شخص کی تقلید من غير تعيين زيد ولا عمر بغير تعيين كنا زيد كنا عمر كي تقليد کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے یہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے اہل قبلہ میں سے جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے اور اس کا پیمانہ یا ترازو جان لیں کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے یہ حرام ہے کائنا من کان کوئی بھی شخص ہو کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس جماعت کا امام ہے اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول امام تو بری ہے وہ ایک اجر لے چکا ہے اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے دلیل کو چھوڑ دیتے تو یہ اندھی تقلید ہے شخصی تقلید ہے حرام ہے اس کی گنجائش نہیں ہے شرع میں اور اہل قبلہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ یہ غور کر لیں ذرا اس جماعت کا اجماع ہے اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے رد بھی کیا جاتا ہے لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو اس چیز پر بھی اجماع ہے تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے مذموم ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو چوتھے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ملتے جلتے قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے دو چیزیں ہیں اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بغیر اس کے دلیل کو جاننے کے بغیر معرفت و دلیل ہی دونوں میں کیا فرق ہے پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں, دوسری تعریف دلیل تو ہے لیکن اس وہ دلیل جانتا نہیں ہے, جو عامی ہے جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا, معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے سن جماعت کا. ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے, ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے, شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بس تم اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے, اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا, تو تقلید تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں, تقلید حرام ہے مردار جانور کی مانند, مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے, ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ, اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے, تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے, دلیل تو لیکن وہ جان نہیں, دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا, دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے, گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں, تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے, تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں, ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے, پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں, دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, بھول گئے, نہیں آتی, معرفت نہیں ہے. اچھا انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں, کیا ہے نا, دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا وضو کیا ہم لوگوں نے, جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تو میں نے وضو کیا کہتا ہے, گردن کا مسح کیا کہتا ہے, جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے, عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں, اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں جو گردک مسا کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے, انگلی کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف, اور گردک مسا کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردک مسا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, تقلید کر رہا ہے, کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں, تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کی. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے, وہ دل کو وجود کو دیکھتے ہیں, یہ دل کو معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں, یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ ابن باز بھی مقلد ہیں, ابن عثیمین بھی مقلد ہیں, آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں, یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ, اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں, ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا, لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے ہیں تقلید کی قسمیں ہیں, اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ بن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاہم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں بھی کیا سن کے آئے ہو, جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے, نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کیا تینوں برابر ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل الغرض. تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسامین کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ ابن باز کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں, عرض کر چکے جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو, تب بھی وہ ہر درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنے کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا ہم کو, ردون شروع ہو گئے علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سر چیزیں ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کا دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود پہ آ جاتے ہیں, علماء کو بھی پریشان کرتے, طلبہ کو پریشان کر دیتے, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہوگے, مقلدین ہوگے بس, اور برابر ہوگے اندھی تقلید کرنے والوں کے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور امت فتنہ کا باعث نہ بنے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا
0: انت. ایک سوال, ایک بچہ ہے یا بچے بھی بالغ ہوئی ہے, اس کی زندگی پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے, تو اس کے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے
3: کہ بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، یہ عبادات ہیں، رب کا حق ہے، یہ عام عبادات نہیں ہیں، اب آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب مکلف ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا، لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں، اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں، اب حلال اور حرام فرض یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس کی اس پہ عمل کرنا، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، تربیت کرنی ہے سب سے پہلے، وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو، نہیں نہیں روزہ رکھنا ہے، اسے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات کریں دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، تربیت ہے اور پھر سمجھانا ہے اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے عظیم ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے، یہ بتا دیا سمجھا دیا، اب غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نے چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتا بغیر عذر شرعی کے، علماء کے دو اقوال ہیں، بچے کی بات نہیں کر رہا سمجھیں ذرا، کوئی شخص ہے بالغ ہے عاقل ہے سمجھدار ہے بڑا ہے روزے رکھتا آیا ہے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے، اب وہ کیا کرے گا، علماء کے دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں، زندگی ساری قضا کرتا رہے قضا ہوگی نہیں، صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا، دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے، رب غفور رحیم ہے معاف اس نے کرنا ہے تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے، لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی نہ سفر ہے نہ مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے، میں اٹھا اور سگریٹ کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا، اب دیکھیں اور مصیبت حرام، دیکھیں سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیا، روزہ ٹوٹ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کہتے میں رہ نہیں سکا، اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں، یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے، دین کا مذاق نعوذ باللہ، اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ پھر تو یہ کفر تک جائے، کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
3: نعوذ باللہ،
4: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے پر جاتے، صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده،

اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے محض فضل اور کرم ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جبار السماوات والارض, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام. اور ہم مسکین ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, چھوٹی سی مخلوق ہے مخلوقات میں سے, لیکن اس عظیم رب نے اپنے بندوں سے بعض وعدے کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سچا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی حق ہیں, سچ ہیں. خرابی اس مخلوق کے اندر ہے, خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ ناچیز بندہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے, مگر اکثر لوگ جاہل ہیں, جانتے نہیں. ان وعدوں میں سے میں اس تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو کا ذکر کرتا ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں جب اس بندے نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے, تو اللہ تعالی نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا ہے. اور مشکل سے مشکل وقت, مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو گئی. کہاں سے آسانی آئی, کہاں سے نصرت آئی, کہاں سے مدد آئی, یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں پہلے مثال دیتا ہوں, پھر وعدے کی بات کرتا ہوں. جنگ احزاب, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشکل وقت گزرے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت جنگ احزاب کا بھی تھا. اتنی مشکل وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, یہ دل جو ہیں یہ حلق تک جا پہنچے تھے. جنگ احزاب, جیسے کہ اس جنگ کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سارے کے سارے کافر اور مشرک جو اس وقت موجود تھے سب اکٹھے ہوئے, جو مدینہ کے ارد گرد میں تھے, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے, وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. اور یہ مختلف گروہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے. مشرکین مکہ, مکہ کے گرد و نواح میں

جو مشرک قبائل تھے، مدینہ کے یہود، مدینہ کے گرد اور نواح میں جو مشرک قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مل گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جب ان سب نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینہ الطیبہ، 10,000 کی تعداد تھی ان کی، جو دشمن باہر سے 10,000 کی تعداد تھی، اندرونی دشمن یہود جو تھے وہ الگ تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ذرا غور کریں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشکل اوقات میں بلکہ اچھے اوقات میں بھی مشورہ لینا مسنون ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن عجب ہے، بعض لوگ نہ تو مشکل اوقات میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور نہ اچھے اوقات میں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے پھر ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. مشورہ لے لیا کرے. ما خاب من استشار، جسے مشورہ لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا. صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تجربہ تھا، مختلف ادوار سے گزر چکے تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے. وقت نے میں اس وقت تھوڑے سے روشنی ڈالتا، لیکن انہوں نے بڑی جد جہد کرنے کے بعد دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ لیے ہوئے در بدر ہوئے، ملک کو چھوڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑا، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہودیت کو دیکھا، نصرانیت کو دیکھا، خود فارسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آخر میں مدینہ طیبہ میں آ کے ان کی پیاس بجھی. جو تڑپ ان کے دل میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی لگتے ہیں، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر. پھر ختم نبوت کی علامت جب دیکھی تو پھر فوراً اسلام قبول کر لیا. کافی عمر رسیدہ تھے، مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لیتے ہیں، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہمیں اپنا دفاع ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، تو خندق کھود لیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اچھا لگا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. مدینہ کے ارد گرد جو ہے یا تو پہاڑ ہے یا صحرا ہے، مدینہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے. اگر اس راستے کو خندق سے بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع ہو جائے. خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہوئے، امیر یا غریب، بڑا یا چھوٹا،
آزاد اور غلام جتنے بھی تھے سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی خندق کی کھدائی کی اور مشکل وقت تھا, دشمن سامنے تھا, شدید سردی تھی, قحط سالی تھی, بھوک اور پیاس کی شدت تھی. آزمائش دیکھی لیکن دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں چھوٹی سی نظر آتی ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ارے ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہم سے یہ مزدوری نہیں ہوتی, پہلے بھوک سے جان تو چھڑائیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, ہمت باقی نہیں رہی اور اوپر سے یہ مشکل کام سر پہ آ گیا. ہرگز نہیں, کیونکہ وہ دینے والے تھے, بہت دینے والے تھے اور بہت کم لینے والے تھے. آج ہم بھی ہیں, بہت لینے والے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سخت ماحول کو دیکھا تو اس سخت ماحول میں بھی نرمی پیدا کر دی.

نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے رہے، واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. قسم کھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ ہوتے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ اچھی طرح سن لیں جو دو سجدے دینے کے بعد سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. لولا اللہ ما اہتدینا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ تھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خیر کر رہے ہوتے، جمعہ کی نماز پڑھتے یا کوئی خیر عمل بھی کرتے. لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کبھی کوئی صدقہ دے سکتے تھے نہ ہم کبھی کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں سجدہ کرنے کو لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر تو نماز پڑھ لیتے ہیں، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیر عمل کر لے لیکن وہ خیر عمل سے محروم ہے. کیونکہ انہوں نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا. یاد رکھیں، اگر خیر پہ عمل کرنا ہے تو پھر خیر کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا، ورنہ بحث تمنا باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد اب دعا دیکھے، فانزلن سکینۃً علینا، اے اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے، اپنے رحم و کرم سے اپنی طرف سے ہمارے اوپر سکینت اور اطمینان کو نازل فرما. ارے مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فانزلن سکینۃً علینا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے سکون اور اطمینان کی، کیونکہ سر پہ مصیبتیں بہت ساری ہیں. فانزلن سکینۃً علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اور جب ہمارا سامنا ہو دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ فرمایا، نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر، اور اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوگا، میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. بیعت میں وعدہ ہوتا ہے، عہد نامہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں،
یعنی اچھے اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا. اگر جان چلی جاتی ہے تو اسلام پر چلے جی ہمیں منظور ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا سخت ماحول تھا, نرمی کیسے آ گئے. سیکھ لیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارا بہترین نمونہ ہے. صرف نماز روزہ حج زکات میں نہیں بلکہ مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طرز عمل تھا. مشکل وقت میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے, چند الفاظوں سے, چند اچھے الفاظوں سے. گھر میں کوئی پریشانی ہے, دو اچھے الفاظوں سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا. پریشانی ہے, اس پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر بیٹھنے سے, پریشانی میں غرق ہونے سے کبھی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی, وہ دگنی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جب صحابہ کرام سے یہ عزم سنا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہے, وہ اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہیں, جان چلی جاتی تو چلی جائے, مصیبتیں آتی رہتی تو آتی رہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر للانصار والمہاجر. اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما انصار پر اور مہاجرین پر, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خاص دعا ہے خاص لوگوں کے لیے, خاص وقت میں, مشکل وقت میں. فاغفر للانصار والمہاجر, ذرا غور کریں یہ جو الفاظ ہیں, یعنی نثر نہیں ہے, یہ شعر کی صورت میں پڑھے گئے ہیں اور کانوں کو اچھے لگتے ہیں, اور جو بات کانوں کو اچھی لگے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے, ثابت قدمی اللہ تعالی کی طرف سے اور دل میں سکون اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا رہا. کھدائی کرتے کرتے ایک بڑا سی پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو توڑنے کی, اسے ہٹانے کی, ٹوٹ نہ سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ علیہ السلام آتے ہیں اور اس پتھر پر کلہاڑی کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو اس پتھر میں سے ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے. جب ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے شام کی چابیاں دی گئی. اور چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے, فتح کی نشانی ہے, یعنی شام فتح ہو گیا. دوسری مرتبہ مارا پتھر پہ اس کلہاڑی کو تو ایک تہائی اور ٹوٹ گئی. بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب دوسری مرتبہ پتھر پہ کلہاڑی ماری ایک تہائی اور ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں. شام بھی فتح اور ایران بھی فتح بلاد فارس اس زمانے میں. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے جب کلہاڑی پتھر پہ مارا تو وہ پتھر پورا ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح اليمن, مجھے
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں، یعنی یمن بھی فتح ہو گیا. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی، ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو دو دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے، جو کھجوریں تھیں چند کھجوروں منہ میں ڈالتے، انہیں چوستے رہتے کافی دیر تک، ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے. یہ صوفیت نہیں ہے کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا، نہیں، ضرورت ہے اس وقت، مجبوری تھی. شدید سردی، گھر سے دور، خندق کی کھدائی میں دن رات لگا دیے، اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا، کسرا کا ملک فتح ہو گیا، بلاد فارس فتح ہو گیا، اور یمن بھی فتح ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے، لیکن وہ دن عنقریب آنے والا ہے. یہ قریبی دشمن تو کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کے دشمن پر بھی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی شدت کو دیکھا تو اوس اور خزرج جو انصار تھے ان کے جو سردار تھے ان کو بلایا, سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, اور ان سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کے پھل دے دوں, کھجور مدینہ کی سب سے مہنگی سب سے اچھی ہوتی تھی, صلح کرتے ہیں اور ایک تہائی کھجور کی دے دیتے ہیں اگر یہ واپس چلے جائیں تو, اور صلح کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں دشمن کو تو یہ جائز ہے, شرعاً جائز ہے, جس سے آپ کی جان عزت اور مال بچ سکتی ہے, اور آپ کافر دشمن کو جو غالب ہے کچھ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے کہ وہ آپ کی جان عزت اور مال محفوظ کر دے, تو یہ جائز ہے شرعاً, یہ اس کی دلیل ہے. سعد بن معاذ سعد بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کفر پہ تھے تو کبھی ایک کھجور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے, مفت میں نہیں دیتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو دیکھا اور کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی ان عظیم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں نہ یہ بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, یہ سر اٹھا کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. کچھ دن گزرے, جب شدت انتہا پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں, پوری سورت نازل ہوئی ہے اس قصے پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم رأى المؤمنون الاحزاب, اب سب جمع ہو گئے سامنے آ گئے, جب مومن الاحزاب کو دیکھا, قالوا, انہوں نے کہا, هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. جب زبان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو خود بیان فرمایا, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, احزاب نے تو ان کے دل میں سوائے ایمان کی زیادتی کے اور سلامتی کے کچھ اور باقی نہ چھوڑا. ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالی کی طرف سپردگی, جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اتنی ہی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. ایمان اور اسلام, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت اور سپردگی, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. مومنوں نے کیا کہا, منافقوں نے کیا کہا, جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسرا اور یمن کی بات کر رہے ہیں, تو منافقوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قیصر اور کسرا کے خزانے کھائیں گے, ہمارے تو یہ حالت ہے بھوک پیاس کے مارے ہوئے, ہم تو اس وقت
قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ہمیشہ شکوک اور شبہات، ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیخو پکار آواز ہو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. لیکن مومن ایسے نہیں ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیچھے ایک قدم نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس مشکل وقت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم مجری السحاب، دوسری روایت میں یہ آیا ہے، ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم. یہ دعا پڑھتے رہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، اس مشکل ترین گھڑی میں تلوار نہیں اٹھائی، مقاتلہ نہیں ہوا، میدان جنگ میں جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، جنگ کی انتہا ہو گئی بغیر شروعات. کافروں احزاب کی تعداد 10,000 کی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کی،

ان میں سے ایک شخص, اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی آتا تھا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کامیابی کا. اب کامیابی کہاں سے آتی ہے, نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں مشرکین میں سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چھپ کے رات کی تاریکی میں آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ, کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے ایک ترکیب سوچی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہودیوں اور ان مشرکیوں کو آپس میں لڑوا دوں, جنگ ہے, جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ پوچھا کس طریقے سے, تو اس شخص نے اپنی ترکیب بتائی. یہودیوں کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتا ہے تم لوگ تو یہ مدینے میں رہنے والے ہو اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. اگر کسی بھی طریقے سے ایک چانس ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے, تمہارا کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہو یہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کبھی, سوائے تلوار اور موت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر ہے ابھی سے تم لوگ اس معاہدے کو توڑ دو مشرکین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ. کئی دن گزر گئے ہیں, 10,000 کی تعداد ہے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی وجہ تو کوئی راز تو ہے. مشرکین کی طرف گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہود جو ہیں معروف و مشہور وعدہ توڑنے میں, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہودی آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ظاہر تمہارے ساتھ ہے, حقیقت محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تمہیں شک ہے تو اپنے کسی بندے کو بھیج کے ذرا ان کے حال پوچھ لیں آپ, اب وہ کیا کہتے, کل کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں. مشرکین میں ایک عادت تھی جاہلیت میں, سچ بولنے کی عادت تھی. اگرچہ سب سے بڑا جھوٹ شرک کا بولتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن باتوں میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. تو انہیں کہا ہمارا جاتا کیا ہے, معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو پکا کر لیتے ہیں. جب ان میں سے ایک مشرک جاتا ہے ان کے سرداروں میں سے, یہودی سے حال پوچھتا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ اب دال میں کوئی کالا ضرور ہے, یہ پوچھنے آئے اس کا مطلب ہے واقعی بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا. یہ جو پوچھنے آیا ہے تو یہ لگتے ہی ہو کہ یہ جانے والے ہیں اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والے ہیں. الغرض آپس میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن اصل کامیابی یہاں سے نہ ملی. اصل کامیابی کہاں سے آئی دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو, اللہ تعالی کی نعمت کو یاد رکھو, جب دشمن فوجی تمہارے سامنے آئے سب مل کے, فارسلنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی بھیجا, ہوا آندھی کی صورت میں آئی اور ان کے خیموں کو, ان کے جو بھی ان کے ساز و سامان تھا سب اڑا کے لے گئی. مشرکین کے وہاں پہ گھر تو نہیں تھے نا, 10,000 کی تعداد خیموں میں رہتے تھے, شدید سردیاں تھیں, آندھی آئی اور اللہ کے حکم سے
ان کے گھروں کو خیموں کو اڑا کے لے گئی، برتن بھی اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. وہ جنود لم تروها، اور ایسے ہم نے اپنے فوجی نازل کیے جس کو تم نے دیکھا نہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالی ایمان دیکھنا چاہتا تھا، یقین دیکھنا چاہتا تھا. اس آزمائش میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں. جب کامیاب ہو گئے آزمائش میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالی نے بغیر تلوار اٹھائے اپنی بہت ساری فوجوں میں سے ایک فوج کو حکم دیا. یہ ہوا بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے، ہوا یہ آندھی بن جاتی ہے، پانی، سمندر، طوفان، یہ سارے اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے. یہ زمین بھی اللہ تعالی کی افواج میں سے ہے، جب چاہے کسی کو نگل لے. اور ایسی آندھی آئی کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو قریب تھے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب سی بھگدڑ شروع ہو گئی، اور سارے کے سارے احزاب واپس چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملی، عظیم کامیابی ملی. اور یہ قصہ ہم تا قیامت قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لیکن جب یہ بندے اس لائق ہو جاتے ہیں تب. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم میں سے بڑا عالم جو ہے، سچ بات ہے، وہ صحابہ کرام کے جو ناک اندر غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا امام عمر عبد العزیز. سر معاویہ صحابی ہیں، امام عمر عبد العزیز تابعی ہیں جو معروف اور مشہور اموی خاندان میں سے عادل اور انصاف کرنے والے خلیفہ گزرے. اور سید معاویہ پر رافضیوں نے اور خوارج نے اور مختلف لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کو اس عظمت سے گرانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. تب جب یہ سوال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سید معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار ہے وہ امام عبد العزیز اگر دنیا کی ریت کے برابر بھی ہو، یہ ایک غبار اس سے زیادہ بہتر ہے. ایک تابعی کی کوئی حیثیت ہے صحابی کے سامنے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو. جب یہ ایمان مضبوط باقی رہتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا،
ایک ہی مقصد ہے میرا اس زندگی میں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے صرف اپنی رضا دے دو. سبحان اللہ، جب یہ انسان یقین کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ضرور نوازتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے کامیابی سے نوازا کہ مشرکین عرب اور وہ جتنے بھی قبائل تھے یہود کے سمیت، آج ان کا کیا وجود ہے؟ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. جو کفر میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوتے رہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا. اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر اوقات میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے پر جاتے، اور یہ مسنون دعا ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی پر سعی کے دوران اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں، تو صفا اور مروہ پر یہ دعا مسنون پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحده، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحید کا سبق، توحید کا پیغام اس بلند جگہ پر. کئی سال پہلے یہی جگہ تھی، صفا کی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، مشرکین اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز مل کے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، عن قریب عذاب ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام ہے تمہارے پاس. عجب سی بات دیکھیں، ابھی یہی زبان گواہی دے رہی تھی الصادق الامین کی، جب اپنے خواہش نفس کے خلاف بات آئی تو پھر یہ زبان بھی تبدیل ہو گئی اور فوراً انکار کر دیا، بلکہ بد دعا کی. ان پر بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اس ذکر مسنون میں توحید کی تحقیق، یہی جگہ تھی دیکھیں، یہ صفا کی پہاڑی ہے، اب جب اللہ تعالیٰ اس توحید کی بنیاد پر کامیابی سے نوازا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر صرف ڈرایا تھا نا مشرکین کو، اب وہی جگہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہیں سے اعلان ہوگا، توحید کا اعلان اسی جگہ سے ہوگا، لیکن وقت درکار ہے، آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. نصر عبدہ، اپنے بندے کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے. وأعز جنده، اور اپنے فوجوں کو عزت سے نوازا ہے.
وانجز وعده اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے. وهزم الاحزاب وحده, اور احزاب کو اس ایک رب نے ناکام کیا. تو اصل ناکامی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہماری حالت کو دیکھیں, آج ہم مسلمانوں کو کیا حالت ہے, ہر طرف سے احزاب نظر آتے ہیں, بیرونی طور پر اندرونی طور پہ بھی. اہل سنت والجماعت جو جماعت حق پر ہے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کو روشن منہج پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں, ان کے دشمن صرف بیرونی نہیں ہیں, صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں, بلکہ اندرونی دشمن بھی ان سے زیادہ خطرناک موجود ہیں. اللہ نے ان موحدین کے لیے, مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے. ذرا وعدے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان کو خلافت سے نوازے گا, ان کو عزت سے نوازے گا, انہی کا غلبہ ہوگا اس زمین کے اوپر. اور کیسے خلافت؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا. نمبر دو, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے رہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دین کی تمکین آسان کر دیں گے, دین کی تمکین عطا فرمائیں گے, وہ دین جس پر اللہ تعالی راضی ہے, دین اسلام, شریعت کا نفاذ ہوگا. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا, یہ خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن اور امان اور سکون کی حالت پیدا ہو جائے گی. شرط ایک ہے, اور وہ شرط, یہ تین وعدے سچے ہیں. اور آج اگر ہم غور کریں, آج ہمیں ان تینوں کے بغیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں آج مسلمان مختلف گروہوں میں, یہی نعرے تو ہیں. کوئی خلافت کا قیام چاہتا ہے کہ خلافت دوبارہ سے برپا ہو, اس کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے, صحیح ہے غلط ہے, اتباع سنت ہے یا نہیں ہے, بس خلافت کا قائم کرنا ہی ہے. بدعتوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ مل کر بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے ہیں بعض گروہ کہ شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے, لیکن اس شریعت کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کی تکفیر تک پہنچ گئے, مسلمان قتل عام تک پہنچ گئے, دہشت گردی تک پہنچ گئے, ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی, صحیح یا غلط, لیکن شریعت کا نفاذ ہو جائے کسی طریقے سے بھی, نیت اچھی ہے, راستہ غلط ہے, تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہے, انجام بھی غلط ہے. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے, اچھی نیت کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ, اچھا راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفهم السلف الصالح,
صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بد امنی عام ہے, مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے, کافر سے کم ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر, جان, عزت, مال محفوظ نہیں, اور زیادہ خدشہ اپنے پڑوسی اس مسلمان سے ہوتا ہے, کافر سے بعد میں خدشہ ہوتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے. بم دھماکے, خودکش حملے مساجد کے اندر بھی, عجب سی بات ہے. کیسے مسلمان ہیں یہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے آج. یہ تین وعدے ہیں, یہ بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ مومن جو عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ یہ تین وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت بھی قائم ہوگی اور شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی. لیکن شرط ایک ہے, اپنے دل کے اندر سے, سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شرک کو مٹا دو, پھر اپنے گھر سے مٹاؤ, پھر اپنے محلے سے مٹاؤ, پھر اپنے شہر سے مٹاؤ, پھر اپنے ملک سے مٹاؤ. مسلمان ملک ہے اور قبر پرستی عام ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو کامیابی سے نوازے گا؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہمارا کافروں پر غلبہ ہو؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہماری عزت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یا تو نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے. سجدے میں بھی, نماز میں بھی. میرے بھائیو, اور تو اور بات, بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کثرت تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں عزت سے نوازے گا, غلبے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو شرک پر باقی رہتا ہے, کفر پر باقی رہتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ, اس سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, نہ وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نہ وہ عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نام کا وہ مسلمان ہے, اعمال صالح اعمال کثرت سے کرتا رہتا ہے, صالح کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں, 40 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, 20-20 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا علی یا غوث, میدان عرفات میں بھی اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی. دعائے مسنون, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے, دعائے مسنون, توحید کا ذکر, توحید کی دعا. میدان عرفات میں بھی نہیں سیکھا, نماز میں بھی نہیں سیکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب سے. نہ نماز میں توحید کو سیکھ سکا, نہ حج میں توحید سے کوئی واسطہ پڑا. پھر ہم کہتے ہیں ہم آج ذلیل و خوار ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں, وہی فاسق لوگ ہیں. اس وعدے کو کیسے پورا کرنا ممکن ہے, شرک کیسے مٹانا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ دل بھی پاک ہوتا ہے, لیکن رحمت نازل کس پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات بھی دو. ارے یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے, زکات بھی دیتے ہیں, تیسری چیز باقی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, سے دور ہے,
واطيعوا الرسول. جس نے اتباع سنت کے راستے کو اپنایا ہے اس کے توحید کا راستہ بھی آسان ہوا. اسے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اتباع سنت کو کلمہ توحید میں جوڑ دیا ہے. اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو توحید تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت لازمی ہے. واطیعوا الرسول, جس نے اطاعت رسول کے راستے کو اپنایا ہے نا, واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم بھی محب رسول ہیں, بات محبت کی نہیں ہو رہی. وہ محبت جھوٹی ہے جس کے ساتھ اطاعت نہ ہو اتباع نہ ہو. واطیعوا الرسول فرمایا ہے, صرف محبت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ محبت کرنے والے بہت ہیں, دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. سچے محبت کرنے والے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتباع کر کے دکھاتے ہیں. اچھا پھر کافروں کا کیا ہوگا؟ ہم توحید کو اپنا لیں, اتباع سنت کو اپنا لیں, شرک کو مٹانا شروع کر دیں اپنے دل سے, اپنے گھروں سے, آخر تک یہ جو میں صبح سے نصیحت کر رہا ہوں, یہ جو کافر سر پہ کھڑے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اس کافر کے غلبے کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. جیسا کہ احزاب اس زمانے میں سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے تھے ایک ہاتھ ہو کر, اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فوجوں میں سے ایک فوجوں کو حکم دیا, ہوائی آندھی کی صورت میں ان کو اڑا کے لے گئے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن پر غالب ہوتے ہیں اپنی بازو کی طاقت سے؟ یا دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ یہ ایمان ہے. اور جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے, اتباع سنت کو راستوں کو نہیں اپنائیں گے, یہ توحید اور یہ ایمان دل میں مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے, اس کا ذرہ بھی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہتا. شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ کبھی اس شخص کی معافی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. غور کریں لا یغفر ان یشرک بہ, اسی کا العموم میں سے ہے. یعنی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ

0: وہ خرابی اس دل میں ہے. ہماری سوچ غلط اس لیے ہے کہ ایسا خرابی ہمارے دل میں ہے. ہم غلط دیکھتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط سنتے ہیں, خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط پکڑتے ہیں, غلط جگہ پر چل کے جاتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کا قصور نہیں ہے, اصل قصور اس دل کا ہے. ایمان اور تسلیم کے راستے کو اپناؤ, توحید اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, واللہ کامیابی قدم بوسی کرے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
1: تعلق سے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت, اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت, اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں, اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے, کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی, اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا, اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا, اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے, اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہمارے اجماع السلف ہے, یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک, منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان, عالم تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عام مسلمان کی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کا جو رب کی طرف سے تمہاری نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه, اور کسی اور چیز اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ. اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون, اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ, قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ.

اس اعتراض کے جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا، نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت، پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے، جو واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالی، انابت کرنے والے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال، ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں صحابہ بھی شامل ہیں، سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے، خطاب جو ہے، یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے کہ جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اس آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، منادہ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم، جمع کا صیغہ میں، یعنی آپ اور آپ کی امت ساری. تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی مطلقہ کی، کیا آپ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں، سب کے لیے وہی عدت ہے.
اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین. لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا, مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی, الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کے لیے. اچھا یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا, جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے, الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح میں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا, اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل, میں بھی نہیں, میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. اچھا ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے, ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے, تواد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تواد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معمہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معمہ کو حل کرے گا, ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ, ادخل جنت بما کنتم تعملون حرف الباء, صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لا يدخل الجنه احدكم, اعلموا انه لا يدخل احدكم الجنه بعمله, بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں, 13 سے زیادہ ہیں. ان میں سے دو کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے یہ باء العوضی ہے, عوض یعنی بدلہ, بدلے کی باء ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے, باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں جب جنت میں داخل ہوتا ہے, جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ حافظ. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں یہ باء کون سی ہے؟ عوض کی ہے, کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم, کوئی بھی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے, سببیہ, کہ عمل کے سبب, عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل, چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو دوسری دلیل دے دیتے ہیں, جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا, وہ صرف قرآن حدیث کی اتباع, کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا, تم سب اتباع کرو, من لا يسألكم اجرا
جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کی کا سوال نہیں کرتے, وہ مہتد ہوں اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا, تبلیغ کا, اپنے کام کا, تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی جماعت جٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کی پیروی کرنا شروع کر دے, کوئی نہیں. دلیل ہونی چاہیے اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا, کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو واضح آیت ہے کہ ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں, لیکن کس کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے. جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے, ہدایت کے خاص انعام کون تھے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین, اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا, یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ. یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شعراء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر, اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں بیان کر دیتا بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا, یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت واپس میں ان کا اختلاف ہے, تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں, اصول قاعدے چھوڑیں ان کو, ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے. چلے کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی صحت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية نمبر 100 یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبہ آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی، اور خاص طور السابقون الاولون کی، چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں سبقوں اولوں تو پہلے صحابہ ہیں، چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں، جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے، نہ سمجھیں ذرا، یہ صحابی نے کوئی قول کہہ دیا، قول صحابی فعل صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے، اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اس کو کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے، اور ایسے شخص سے مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی، تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلی کسی کے قول کو لینا، تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں ذکر رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ، یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا، امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں. اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دیر کسی قول کو مان لیا. یہ تو فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے، جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے، اس نے تقلید تو کر لی ہے، تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا، لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے اس کی دلیل نہیں مل رہی تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے، یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اب کیوں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی، میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں، پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے، اتبعوہم نہیں ہے صرف، بلکہ اتبعوہم بإحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر انہوں نے قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں، جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھتے چلو، ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ، اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف، تو اتباع احسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو، اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے، صحابی ہے، دلیل نہیں ملی، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، صحابہ انبیاء نہیں ہیں، افراد سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ کہ دلیل کو لیا جائے اس کے قول کو چھوڑ دیں، یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے، ہرگز نہیں، یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے.
دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے. ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے, پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک شق میں دور ہو گئے اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد. اور وقت غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں یہ ملازم پہلے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی, مخالفت یا تو نص کی ہوگی قرآن سے حدیث کی یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامہ اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت مانا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے, تشریف ہے امت کے لیے. تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے, وہ میں شاقق الرسول آخر تک اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے, اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا تو حجت دلیل نہیں ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو وہ اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے کے لیے استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی. مشقت تب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إرشادي بار تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة آية نمبر 11، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر آية نمبر 9، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے، اور اچھے اچھے سکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، انجینئرز کی کمی نہیں، ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے، لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں، اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے، اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے، اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2، علم کی قسمیں کتنی ہیں، اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3، شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4، علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5، دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے.
نمبر نو، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور نمبر دس، عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں، هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس سے کہ یہ کیا ہے، یہ پین ہے، یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے یہ کیا ہے، وہ کہتے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے جہل بسیط، جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہے. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ چھ درجے ہیں علم کے، سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے، اس کے بعد ون، اس کے بعد شک، اس کے بعد وہم، اس کے بعد جہل بسیط، اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ، بڑے بڑے امامے، بڑے بڑی داڑیاں، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دے تو مجھے نہیں پتا، تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے، اس کی مثالیں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے، موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی، دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے. اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں،
پین چھوٹا ہے، یہ ڈبہ بڑا ہے. بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حدیث میں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال، آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے، انسان کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ادلال کے، استدلال کے، انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے، اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا، انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا، اے غوث حاجت روا، یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا، آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، جو پڑھنے سے، سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری، اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، جواب تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے.
عقیدے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر بعینہ بذاتہ یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں، تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا. یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرة میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم ہے، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورے کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری مسلم. نمبر چار،
یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ, جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے, ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں, لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ, علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے, انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں, سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک, صدقتن جاریہ, ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے, اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو, او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں, تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں, صراط مستقیم پر آ رہے ہیں, اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر, ولد صالح يدعو له, اور یہ سب سے آسان کام ہے, کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کریں, اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے, اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے, یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے, ان کو نیک اور صالح کر دیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر سات, علم نور ہے, اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر, عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو, سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں, عباد بھی موجود ہیں, تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے, جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی, تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے, تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے, وہ 100 پورا کر دیتا ہے.
پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیا میری بخشی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں پر جاؤ، تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی. جس ماحول میں تم رہتے ہو، 100 قتل کر چکے ہو، یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا، 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو. تو اس ماحول کو تبدیل کرو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے. صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا، بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے، اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا، سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو، اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی، کبھی آپ نے سنے کسی نبی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی، یہ باتیں علم سے آتی ہیں. تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب، نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے، علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ
سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10, طالب علم کے لیے, یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں

جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنے شکاری کتے کو، المعلم تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ، وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں، شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں، اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے، جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے، اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے، اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا اپلوڈ کرے جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے، جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا، وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق، اس حدیث مبارکہ کے مطابق، الکلب المتعلم، اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے، عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5، پانچواں نقطہ آج کے درس میں، آج کے موضوع میں، دین تعلیم کی ضرورت کیوں؟ نمبر 1، کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر 2، جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر 3، اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر واستغفر لذنبک، پھر مغفرت بعد میں ہے، مغفرت عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے، بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں، باب العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے، بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے. اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے، علم سے جہاد بھی ہوتا ہے، جان سے جہاد بھی ہوتا ہے، مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے، علم کا جہاد اور

مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں, ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, اور نماز بھی عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ, ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں, 10 مرتبہ پوچھتے کس کے پاس لے کے جاؤں, اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کہاں پر ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے, یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں, مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا, جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے, ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے, تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے, اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات, آج کی امت میں دیکھتے شرک بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ, آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں, فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں, تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو, بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں, الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں, تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے, علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے, اور یہ بھی علم سے آتے, دین علم کی اہمیت اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس, بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے, وللضالین. اور نمبر گیارہ, حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم, جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ, جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے, وهو مؤمن, ایمان کے ساتھ, شرط یہ ہے, اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا, میں نے پہلے بیان کیا ہے, فلنحيینه حیاۃ طیبہ, تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں, میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانیں, دنیا تعلیم کی حقیقت کیا ہے. دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے. نہیں, آپ مکینک ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں, آپ درزی ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں, یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں سب بھی بیان نہیں کر سکتا, لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے, وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے, ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام, نمبر ایک, علوم نافعہ, جو علم نافع ہے, جو فائدہ مند علوم ہیں, ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم, انجینئرنگ کا علم, ٹیکنیشینز کا علم, ڈرائیونگ کا علم, ٹیلر درزی وغیرہ, یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, آپ حلال روزی کمانے کے لیے, اسلام کی خدمت کرنے کے لیے, مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں.
بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض کے نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو، علوم ضارہ، وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، موسیقی کا علم ہے، ڈانس کا علم ہے، مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں، اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

0: دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کے کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا کہ میں ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کہ چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جس ہم ٹین ایج کہتے ہیں, تو ذبح تو اس نے جانور کو کر لیا لیکن اب اس کی کھال اتارے میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ, عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, جلد کو پکڑا, گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا, اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا, میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے, پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غم ہویا کہ سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو, عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری معلقا صحیح بخاری میں بیان کی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیاوی علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ؟ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا غماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے، بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں، لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے، صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا، آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا، ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں، واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس بچے کا قصور نہیں ہے، آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی، آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم، اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں، اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا، جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا، میں کہتا تھا کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے، زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ تنگ زندگی، یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ سخت لوگ ہیں، تو میرے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے، پہلے دینی تربیت ہے، پھر تعلیم ہے. اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر سونے سے لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں، کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے، اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج، اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں، پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ نمازی تو بن جائیں گے، پانچ وقت نمازی، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی ہوگی، ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، میکینک بن گئے، اس کے بعد، یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا، اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں. میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تھوڑی سی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے، میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی مصیبت و مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ سات الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئی، لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی، اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے. ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان ثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ السلام، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص سے نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر تین، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالی واپس نہیں کرتے. نمبر ایک، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر چار، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے. وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا چار مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخار مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لا ينال هذا العلم براحت الجسد، یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر پانچ، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کی آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں، یہ تعجب ہوا. اس کے پاس جتنے بھی امہات اور کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے، آپ کچھ سوال کا جواب نہیں آتا، 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہتے یا میں کیا کروں. میں نے کہا ان سب کو نکالے، ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لے، اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربی نووی کی شرح لے لیں. اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں، میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو، بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے، یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ، عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو، اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں، اس میں کبھی دخل نہ دیں. امت میں اختلاف موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے ہیں علماء سے، ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10، بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11، اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ، ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12، ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں، میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا، 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں، 10 میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا، اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں، اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے، پھر تیسرا مسئلہ، آخر میں 10 مسائل کا ایک جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو. یہ جانو کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، اہم مہم سے پہلے ہے، اس مسئلے کو آگے کرو، اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. مصیبت ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے، سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں، صرف ہیڈنگ لکھیں، آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے، تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک، دیکھیں نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی، اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ. اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، الحمدللہ. شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، شیطان کے مداخل، ایک دو تین چار لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے، کیا مشکل ہے. آپ جو ہی گھر لے جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس، اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں، چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13، ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں، یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے، بعض ساتھی میوزک بھی چل رہی ہے پڑھ بھی رہے ہیں، امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھائی میوزک بھی سن رہے ہو، آدھا دماغ ادھر ہے، آدھا دماغ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے، تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا، سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل، اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14، صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے، چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا، بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا، گھر کو بھی چھوڑا، ہاسٹل میں زندگی گزاری، مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا، صبر کیا، صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15، علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان، آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے، تکبر کرتے ہو، اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار، یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے یہ کتاب سمجھ لی، یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ ہے کیا اہم ہے کیا مہم ہے؟ ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے، جواب دے دیا عالم نے، جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب، نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے. وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے، 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17، اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18، علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری، حسد، تکبر اور شرم، یہ چار چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے، یہ جو چار چیزیں ہیں، دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے، نہیں علم حاصل کر سکتے، حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے، نہیں حاصل کر سکتے، ریاکاری سے آپ کا سارا کا سارا عمل بیکارت ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں، اپنے استطاعت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں نے خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں. اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم احمد حمید حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں. کئی سالوں سے مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو. واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو وہ ہیرے ہیں, ہیرے لیکن پتھر کے اندر بند ہیں. ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں, جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے یار تو مشکل ہے, یہ کیسے ہے؟ میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں, میں ڈاکٹر کیسے بنا, یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی, عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے, گورنمنٹ کے عام سکولوں میں, کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں. عربی میں, ایف ایس سی بھی میں, ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہی ہمیں یہ بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے, والدین کی دعائیں تھیں اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی. لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا. وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے, کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے, اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا, اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ. وہاں پر بھی آگے بیٹھا, عادت تھی. کہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا اور لکھتا تھا. اس وقت کوئی بدبختی تھی, پین کی سیاہی ختم ہو گئی تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا اور بھول گیا, دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس. تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے, اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے اور میری ٹانگیں جواب دیجیے, میں مشکل سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے یو ڈی پی پڑھا رہا تھا. برحال تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے؟ میں جانتا تھا. اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربیوں والا تھا, پوری کلاس ہنس پڑتی. تو میں نے خاموش اختیار, اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا, یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجھے آتا ہے, اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات, یہ عربی کا ایکسنٹ ہے, آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو, جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا, یہ جانے کے راستے ادھر سے بند ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے, لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے, میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں, وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ, بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کہا اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا, پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیالوجی کی کتاب کو اٹھایا, پہلا صفحہ, بس پہلا صفحہ. میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے, میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی اور لے کے گیا تھا یہاں سے, ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا, ترجمہ کرتا رہا وہ پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا, ٹائم دیکھا تو 8 گھنٹے گزر گئے تھے. 8 گھنٹے میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا, 350 صفحے اس ایک کتاب کے, اس کو ضرب دیا میں نے 8 کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی, فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے, میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا, گھر واپس چلا گیا اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے, ہتھیار ڈال دیے میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں, ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے, تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی, بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی 3ری کلاس میں تھا, میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں جانتی تم, بس ڈاکٹر بنو گے بس. راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا, میرے ذہن میں ایک بات تھی, میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس. میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا, اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے روم میٹ تھے, ان سے میں نے مزاح میں جب بیٹھتے تھے, کتاب میرے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں, میں پوچھ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے, لائن لگا کے اس پر لکھ لیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا, ہم کمرے میں 6 لوگ تھے, 6 میں سے 2 پاس ہوئے. ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہے تھے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے, میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کی اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے, کیسے کروں, رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں, لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے, اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں آسانی ہے, لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی دو دفعہ آ گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے, اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین وسید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں, سب سے بڑے امام, امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ما نفی ہے الا استثناء ہے, استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے, صرف رشتہ داروں کے لیے؟ للعالمین, عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان یا ایوہ الناس, اے لوگو, انما انا رحمۃ مہدا, میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے, ہدایت کے لیے اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490, جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو, اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً, اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے اپنوں کے لیے تو سب خیر خواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے جانوروں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے رینگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا۔ تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے، یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو۔ سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے۔ وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی۔ اس سے ملتا جلتا کسی لمبی حدیث ہے، الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے، الغرض جانور پر بھی رحم ہے، جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے، کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر منبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے، زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر کسی نے ایک منبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ منبر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنا, خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے, کہتے اے مسلمانوں, اے مسلمانوں کی جماعت, لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا, مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے, کہ ان کا شوق, ان کی محبت, لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مردہ لکڑی ہے اور ہم مومن ہیں, ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے, یہ قرآن موجود ہے, یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں, یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے, بد دعا کریں کافروں پر. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ, میں بد دعا دینے کے لیے, لعنت بھیجنے کے نہیں بھیجا گیا ہوں, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت, سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام, جس کو اس کی قوم نے مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے, جسم سے خون جاری ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا, قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں, یہ یہودی بچہ. ایک سوال ہے, ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں, کیا خبر لیتے ہیں, ہمارا بچہ کہاں پر ہے, کون اس کے دوست ہیں, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ, ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا, مسلمان بھی نہیں ہے, اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے, اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, رحم آیا, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں, بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے, باپ کھڑا ہے سر کے قریب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو.

0: اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بلائی ہے، اسلم، کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے اطع ابا القاسم. محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، ابو القاسم کیوں کہا، کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت، اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے، اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے سبحان اللہ آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے، یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے، تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی، اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا انہو نصرانی، یہ تو نصرانی ہے، کرسچن ہے. فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے، لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلى نارا حامیہ، دنیا میں جدوجہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلى نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے، اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کے انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال, اب یہ ڈال رہی تو دیکھا بیٹوں کی طرف, تو بیٹے اپنے کھجور منہ میں ڈال چکے کھا رہی ہیں اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں, ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں دو ٹکڑے میں کیا, ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آئے. سید عائشہ فرماتی ہیں, کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی تین کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ, ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ, جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا, خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے, قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار, اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں, تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں, یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے, میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا وکیع سے فتنوں کے تعلق سے, تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا, یہ اپنے استاد جیسا ہے یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال, ذرا غور سے سنیں, امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں, لما یا احمق, اللہ المستعان, بات نرمی کی ہو رہی پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی. سنیں, لما یا احمق, اے احمق کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے, کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم, میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا کیسے خیر خواہ ہیں, وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا, اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں, جن کے خلاف بات کریں جس کو اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم, تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے, غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے, جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں, ومن اطراهم کان اضر علیہم, وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسبات کی؟ اچھا ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے, اب اس سے آگاہ کیا ہے, ایک شخص نے پوچھا ہے, امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کیا غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے, احمق, احمق کیا نرمی ہے, اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے, کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم, اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسباط ہے کون, اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سلفی عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, یا دیکھیں حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے, یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تہمت لگاتے ہیں, ان کا قصور ہے؟ سبحان اللہ, آگے سنیں, یوسف بن اسباط ہے کون, اس کی زندگی کیسے بدلی ہے, سنیں, خود فرماتے ہیں. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں, کان ابی قدرین, میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. وہ اخوالی روافض, وہ میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان, یعنی الثوری, اللہ نے مجھے کیسے بچایا, کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے, سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا, حق بات نہ کرتا, یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے, یہ معتزلی ہے, یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کے پیر تو زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسی بات کر دی ہے, علماء خاموش ہے, فلان خاموش ہے, فلان خاموش ہے, یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں, انصاف سے بات کر رہے ہیں, ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں, وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں, قال یوسف بن اسباط کان ابی قدری و اخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة, امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138, حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, اللہ اعلم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کے نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں, ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر, کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا, فرقہ ہے نا, فرقوں میں سے 73 فرقے, 72 جہنم میں, سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے, امام کون ہے, سب کے ہیں, ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے, اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اس سے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوج سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے، رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ علم، حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، کتاب درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضا پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص، یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ، یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیانہ کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الى آخره. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان, اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں, جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات, یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان, اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1, اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع الحرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں, تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2, اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3, اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر, جو علماء حق ہیں, رسول و جماعت کے علماء ہیں, الراسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے, مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے, تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی, عالم صحابی ہیں, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گئے تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا سید عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے۔ جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا۔ جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ، چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف رضی اللہ عنہ، وہی سوال کرتے ہیں، وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو، سید حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی۔ آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہے تو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ، چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سید زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے۔ یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں۔ اس حدیث کو سید زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا، صحابہ کرام اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا، اور یہی حق ہے۔ جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں کو اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے۔ بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے۔ تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں، اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقا مخیر ہے اور نہ مطلقا مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس آرائی سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالی کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالی نے جان لیا، علم. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان نامے سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شئ خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینی بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس کے اندر وہ بھی جانتا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو، جو کچھ، اچھا یہ جو علم اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے قلم کو حکم دے اسے لکھو، اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر، اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر, ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں, جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی چاہت, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے کونی مشیت جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک, کفر, بدعات, نافرمانیاں, زناکاریاں, سود خوری, یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں دنیا میں, اور زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے, چاہت ہے, وہ شرعی, شرع کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, اور یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں, ہر بندہ نمازی ہو, لیکن کیا کہ سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے, پورے لوگ نمازی ہو جائے, لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے, لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا, موحد کا اور مشرک کا, بدعتی کا اور سنی کا, اور نمازی کا اور بے نمازی کا, سب برابر نہیں ہے, عالم کا اور جاہل کا, سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے, چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے, اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں ایک مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی, لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے, پھر کتابت ہے, لکھنا ہے لوح محفوظ میں, پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا, پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے, ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں, چند مسائل ہیں. نمبر ایک, کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے, دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے, راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے. انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے, لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، تم میں سے، یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے، مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ سارے کے سارے چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہے. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیت بھی ہے، نباتات کا خاصیت بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر، نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے، انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے، انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی، انسان روک نہیں سکتا، یہاں پر مجبور ہے. بیماری لاحق ہونی، ہو کے رہیں گی، یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے، یہ مطلق اختیار نہیں ہے، کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلقاً اختیار ہے، یا وہ مطلقاً اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر ہمیں کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان سب کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے, وہ اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلے لیکن انسان مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کی مجوس ہیں, اس امت کی مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے. دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے,
اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آج اسے سزا دے، تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، اس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتا سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا.
کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے, اور یہ بات ہرگز درست نہیں. نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی, دونوں میں فرق ہے, گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے, یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن مصیبت جو ہے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد, اور آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ.

توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دے, ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے, دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, وہاں پر گڑے ہیں, روڈ ٹھیک نہیں ہے, تکلیفیں ہیں, یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے, اپنے اختیار سے جاتے ہو, کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان ہے, اسی پر چلتے ہیں, اور جو کٹھن راستہ اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا, آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے بھی کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں, تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں, جو غیب میں تھا, جو پردے میں تھا, آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں, تم نے کیا, پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو گی راز ہے, چھپا راز ہے اللہ تعالیٰ کا, تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے, کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے, کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے, یعنی آپ کی تقدیر میں تعالیٰ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ, آپ پر فرض ہے تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے, تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسرے قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو, اس پر راضی ہونا حرام ہے, یعنی کہ کوئی شخص زنا کرے پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں, نہیں, یہ حرام ہے شرعاً. دوسرے قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے, جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں براہ راست, لوگوں کی طرف سے یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے, یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ راضی ہو جائے, اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے, اور یہ اور راضی ہے اور صحیح ہے, صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے, اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو, تو اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا ضالا إلا هديته, برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف كعقيدة درس جاري هي آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے، خلیفہ کا بیٹا، کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک حیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور دراز بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ کر کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے.
طالب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزائی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے علم سے محبت تھی, تھوڑا علم حاصل کر کے ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے, لکھنے والے تھے, خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا, یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر معروف تابعی ہیں, امام ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزائی کو دیکھا چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے, بڑی خوبصورت قسم کی نماز, اٹریکٹو, یعنی امام صاحب بیٹھے, امام یحیی معروف امام تھے, محدث ہیں, تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں, ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی, جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے یہاں کا نہیں لگتا لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے, دیکھیں آپ, یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنا خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی, یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا, عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزائی کی طرف, امام یحیی بن ابی کثیر, میں بڑا امام ہوں نہیں, خود چل کے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں, اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات, امام اوزائی کو ان کی بات اچھی لگتی ہے, اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے, عالم ہے, تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزائی کے جو سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر, امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو بڑا پیارا فرمان ہے, اگر والله سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے, کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد, یہ علم جو شریعت کا یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے, راحت کرنی ہے تو پھر اس علم کو چھوڑ دو, اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزائی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں, کافی لگا ہوا ہے علم سے, تو وہ نصیحت کرتے ہیں, نصیحت دیکھیں ذرا, کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں, اور ان کو پا سکتے ہو تو پال, ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزائی فوراً جاتے ہیں, جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے, عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے, وہاں سے فائدہ لیتے رہے, کچھ علم حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی, نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو, خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق, اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں, ملاقات کریں, حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں, نماز نبوی پڑھیں, عین سنت مطابق پڑھیں, تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے, ہماری نماز حنفی ہے, آپ کی نماز شافعی ہے, یا آپ کی نماز حنبلی ہے, یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے, تو ہماری نماز ہمیں مبارک, آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون.
بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سماع الرجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے، لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام حزائی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام حزائی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب حدیث بنا اور علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی. اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں، آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا، مسئلہ تو یہ ہے. یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی ہو، تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں اور کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. اور تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو، ایسے پتھروں کو تراشیں، اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، پورے سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے. اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں، عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے، ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں.
بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے آپ نہیں, میں نہیں جانتا میں کیسا تھا, میری کیا حالت تھی. آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا؟ حقیقت ہے میں خود بریلوی تھا, لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی, اور صرف امام اوزائی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے, عمل کرنے والے عالم تھے. علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں, صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے. صرف نام کے لیے نہیں, صرف شہرت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزائی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں, سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے, اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے. نہیں, یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے, علم کے نور کی, جہالت نہیں, بدعت نہیں. زاہد تھے, اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے, اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے, خود امام اوزائی کہتے تھے, جس نے رات کا قیام لمبا کیا, لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا, تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا. جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ, جب بھی دیکھا, یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے, یا نماز پڑھ رہا ہے, یا کوئی درس دے رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں امام ابو زائع کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا, یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے, اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ, مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے, دوسرے معاملات میں. میرے بھائی, جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا, یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے, واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا, یا امین بجہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا. جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے, متبع سنت بن جاتا ہے نا, اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے, مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے, واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے, اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے, تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنی عبادت کو درست کرے, اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے, اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے, سر پہ پگڑی بھی ہوگی, لمبی داڑھی بھی ہوگی, شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا. یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا.
157 ہجری میں وفات ہوئی، جسے ہم آخر بیان کو 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سلف صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا. اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام وزائر کی، امام کے عقیدے جب بیان کروں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کی توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفعک الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ رَفَضَكَ وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جد و جہد اس پہ لگا رہا ہے. اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، یاد رکھیں اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین من تبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مجھے اتکار کہے یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلاں فلاں شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدى به، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں، بڑی مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہیں، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے. جب دونوں چلے گئے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک امامت کے لائق، دوسرا نہیں. امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ، امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک
میں رہتا ہوں جو قریب ہو لوگوں کے, اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے, تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موضعی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موضوع کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعامہ السدوسی, معروف تابعی امام قتادہ, خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موضعی کو, اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے, لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزائی مکہ آتے حج عمرے کے لیے, امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے رغام کو پکڑ لیتے, انہیں نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے, کتنی محبت تھی, کتنی قدر تھی, اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ, اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسح للشیخ, راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے, اور خود کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے, ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ, حق کی بات کرتے رہتے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں, بڑے ظالم حکمران تھے, سخت معروف تھے, اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزائے کو بلایا. امام اوزائے تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. اوزائے کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے, وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا, ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے, گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, بنو امیہ ہم نے قتل کیا, ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشہ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث, حکمت عملی دیکھیں, اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے اللہ تو میں نے سچ بول میری مدد کرنا, یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں, واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے, بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں, اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں, مدد کیسے کب کس کے سامنے کیسے آتی ہے واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں سامنے موت ہے, حدیث یاد آتی ہے, شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی, موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت, ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے, کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہا براہ راست, حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ جو خلافت ہم نے لی ہے یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے, پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. لیکن آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا, وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا, ابوبکر صدیق نے لی, پھر سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ, یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ہیں ان کانت علیہم حراما, اگر ان پر حرام یہ مال تھا
تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ہیں ان کانت لہم حلالا, اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو, اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو, لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے, نہیں, حکمران نے خود بلایا نمبر ایک, خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں, وہ یہ شرعاً جائز ہے, مخالفت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی, فرق ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بلا کہا جائے, کہا جائے لوگوں کے سامنے, یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے, بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء, یہ شخص تھا نا یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں, وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ, ملکن جبارن جبار تھا, صفاکن للدماء بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا, صعب المراس بڑا سخت انسان تھا, لیکن اس کے باوجود امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے یعنی وہ پھر شہر چھوڑ دی, جگہ چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں, یہ حمام میں داخل ہوئے ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کور لیے ہوئے تھے, وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے, صرف مسلمان ہی, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, قبطی بھی تھے, اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں, میرے میں ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو, منہج درست ہو, موحد متبع سنت ہو, تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل, اس کی زندگی, اس کا عقیدہ, اس کا منہج, اس کا تقوی, اس کا علم, اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا کہ وہ حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. امام زائی کا عقیدہ, یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابو اسحاق, ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی, میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا, فقال, میں نے سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدہ کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے, فقال اصبر نفسك على السنہ, صبر کرو سنت پر, یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو, تو صبر پہلی بنیاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے,
إيمانك عمل صالحك والتواصل بالحق. سنة بعمل كرناه، دين بعمل كرناه، توحيد کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اصبر نفسك على السنة. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام، پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے بات میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ظاہر سلف نے بات نہیں تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف عما کف، جس سے وہ رکے، دیکھا قل بما قالوا وکف عما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا، خاموشی اختیار کر لینا. دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم، کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے؟ امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کہ دو تہائی مسائل امام مالک کے اطلاع علم، کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث، معروف امام ہیں، تو کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں، اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانے کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے.
لفظ دیکھے سلفک الصالح. بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہیں. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے. وہ جائز ہی ہے، جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح، کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کی راہ سے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے. میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتوریدی ہو، یا کلاوی، جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ. وکف عما کف، انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى؟ یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں جسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن عرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ. قل بما قالوا وکف عما کفوا، یہ کہو کہ العرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی ہے واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سی لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء، آسمانوں پہ.
اللہ کے پیارے پیارے وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کرتے ہیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو بھی مومن ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے ہیں مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالُ وَكُفْ عَمَّا كَفُّ. ہم نے سمجھا ہے میرے بھائی، یہ باتیں، یہ میں نے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. یوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر سائیں کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زید سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام عزائر سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف، عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں. ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه. اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفہ الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفہ الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه. جو اس بدعت میں شامل تھے، خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے؟ اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں.
اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، انہوں نے کہا شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگوں کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد مردها علیہم فقاہم وعلماءہم، اس کے بعد کے اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق میں معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنی پھیلاتے رہتے. جہاں پر دیکھتے، اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فیہ، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گناہ وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزاحی فرماتے ہیں ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعہ، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا اخوانا، جب تک پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں، جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، اب بدعت سنیں دونوں تو نہیں ہو سکتے، سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں ولو كان هذا خيرا، اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو، الفاظ دیکھیں، اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے، ما خصوص تم بھی دون اسلافکم، تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی، اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ وہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے؟ انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو، یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وهم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں، اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا، اس منہج کا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا، اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے، صحبت کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا.
هي عقيدة ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم

ذرا غور کیا آپ نے؟ خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے، باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے، کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، جس سے مخالفت کی وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے، وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں، کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں، کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہونا ہے. اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین رسولوں کیا جواب دیا، اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ مالک من الہ غیر، توحید لے کے آئے، اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول، اصول السنہ، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں، اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف سانگ روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کی حقیقت. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا کیا معنی ہے؟ رزق کتنی قسمیں ہیں؟ رزق کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ اور مخلوق کا، اور خاص طور پہ انسانوں کا کیا کردار ہے حصول رزق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی پیدائش دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن ہے اور روح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان، یہ مخلوق جو خلق کے اعتبار سے ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اچھائیوں کا مالک ہے، یہ انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور اسے شرف بخش دیتی ہیں. تو اشرف الخلق و اشرف المخلوقات کا نام انسان کو دیا جاتا ہے خلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے دیگر مخلوقات کی طرح ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضروریات پوری نہ کی جائیں تو اس انسان کی، بلکہ سارے کے سارے مخلوقات کی، اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں اس کی بقا محال ہو جاتی ہے، ناممکن ہو جاتی ہے. تو مخلوقات کی بقا، مخلوقات کی زندگی اس دنیا میں ان ضروریات کو پورا کرنے سے وابستہ ہے. جب تک

مخلوقات کی ضروریات اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ زندہ ہے، اور جب ان کی حاجتیں اور ضروریات پورے نہیں ہوتی تو انسان اور بلکہ ساری مخلوقات جو ضرورت مند ہے ان کے فنا ہونے کا وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے مخلوق اپنی ضروریات پورا کرتی ہیں، اپنی محتاجی دور کرتی ہیں۔ ہر اس نفع بخش چیز کا نام ہے جس سے مخلوقات کی بقا وابستہ ہے۔ یہ رزق کا عام مفہوم ہے، اور خاص مفہوم تو ہم سب جانتے ہیں۔ رزق کا مطلب ہے مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء۔ تو اس اعتبار سے رزق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ رزق جو بدن اور جسم کے لیے ہوتا ہے، رزق الابدان والاجسام، اور اس سے انسان کی اس دنیا کے اندر جسم اور بدن کے اعتبار سے اس کی زندگی میسر ہو جاتی ہے، اور وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور رزق الابدان جیسا کہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں، ملبوسات ہیں جو انسان اپنے جسم پہ اوڑھتا ہے۔ اگر ایک کپڑا ہمارے جسم پہ نہ ہوتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل نہ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ عطا فرماتا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا، جیسے کہ بعض قحط زیادہ ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنے گھر کے اندر منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک ایک بوند پانی میں زندگی ہے۔ تو اس رزق سے انسان کے بدن زندہ رہتا ہے اور جسامت کا قیام ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا رزق رزق الارواح، روح کا رزق ہے، اور روح کا رزق ایمان سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے، اتباع سنت سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے۔ کیونکہ بغیر علم کے نہ تو آپ ایمان اور ایمانیات کو جان سکتے ہیں، نہ ہی آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ توحید کے احکام کو جان سکتے ہیں، اور نہ ہی سنت کو جان سکتے ہیں کہ سنت کا معنی کیا ہے اور اتباع سنت کیسے ہوتی ہے۔ تو رزق الابدان مال سے، کھانے پینے کی اشیاء سے، اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کا نام ہے۔ اور رزق الارواح، روحوں کا رزق، علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے ہوتا ہے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے۔ اگر رزق الابدان ہے اور رزق الارواح نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے اور بالکل جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ کیونکہ جانور پیدا کیے گئے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے، جسم کے رزق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، ان کی روح کو ضرورت نہیں ہے علم کی، ایمانیات کی، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ جو لوگ صرف رزق الابدان کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندہ رہتے ہیں، اور دوسری طرف رزق الارواح جو دونوں قسموں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے، رزق الابدان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جو لوگ صرف رزق الارواح کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ ان کا وجود اس دنیا میں محال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بغیر جسم کے روح کا وجود ہی نہیں۔ یاد رکھ، اس دنیا میں جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ کچھ عجیب سا ہے، کہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب ہے،
اور قبر میں روح جسم پر غالب ہوتی ہے، اور آخرت میں دونوں برابر ہوتی ہیں، جسم اور روح. اگر جنت کا نعیم ہے تو دونوں کو برابر ملے گا، اور نعوذ باللہ اگر جہنم کا عذاب ہے تو دونوں کو برابر ملے گا. اور جو لوگ صرف علم کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کے اہتمام نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی ناقص ہیں، یاد رکھیں. یہ دین اسلام کامل دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامل دین ہے. اور اس دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو رزق حلال کمانے سے منع نہیں کیا جاتا ہرگز، بشرطیکہ حلال رزق ہونا چاہیے. لیکن رزق حلال کمانے سے پہلے آپ پر لازم ہے اور واجب ہے کہ ایمانیات کو جانے، توحید کو جانے اور سنت کو جانے. رزق کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، ہم سب چاہتے ہیں. لیکن کیا صرف چاہنے کی حد تک اور ارادے کی حد تک ہے؟ یہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا، یہ اس کے کوئی اسباب، وجوہات اور راستے بھی ہیں. رزق حاصل کرنے کے راستے ہیں، اسباب ہیں. اگر کوئی شخص بھی ان اسباب کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق اپنی نعمت سے اور رزق سے ضرور نوازے گا. یہ اسباب قرآن اور سنت میں موجود ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. جو شخص رزق کا محتاج ہے تو وہ دنیا کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتا ہے، کیوں جاتا ہے لوگوں کے پاس، کیوں لوگوں کے سامنے پر دامن پھیلاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسان راستے رکھے ہیں، ان راستے کو کیوں نہیں اپناتا؟ اور میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو اور ان اسباب کو صرف پڑھ لو اور انہی پہ توکل کرو. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ اسباب جان لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسباب جو ہیں یہ عمل سے وابستہ ہیں، محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے الدعاء. اللہ تعالی سے دعا کرنا، اللہ تعالی سے دعا مانگنا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، میں تو تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور اور عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر جن اور انس ایک جگہ، سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا فرماؤں اور میرے خزانہ رزق میں سے اس میں سے جو کمی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں آپ ایک سوئی کو ڈبو کے نکال دیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی. پوری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے سے کچھ کمی نہیں ہوتی. لیکن آپ مانگ کے تو دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ مانگنے والے مانگتے تو ہیں لیکن کس سے مانگتے ہیں؟ اپنی جیسی مخلوق سے مانگتے ہیں. کوئی غوث سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا علی سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا حسین سے مانگتا ہے، کوئی اجمیر والے سے مانگتا ہے، کوئی پاک پتن والے سے مانگتا ہے. ان کے رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے جو تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دور ہم ہوئے ہیں اپنی نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے. اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں ان کو تو میں قریب ہوں. میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟
صرف علماء کے قریب، صرف خلفاء کے قریب، صرف مومنین کے قریب، صرف مردوں کے قریب، کس کے قریب؟ سب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہر پکارنے والے کے قریب ہے. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط یہ کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. جو کسی اور کو پکارے وہ خود دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور اگر ہم اپنے نافرمانیوں سے اپنے رب سے دور اختیار کر چکے ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک حل ہے، اس کا راستہ ہے، اس کا طریقہ ہے، توبہ کر لیں. نافرمانی ہم کریں ایک غلطی، پھر جھوٹے وسیلے ڈھونڈیں دوسری غلطی، ایک نافرمانی تھی پھر شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. ظلمات بعض و فوق بعض، لیکن اگر ہم یہ صحیح راستہ اختیار کرتے، اگر ہم گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائی، تو اس کا طریقہ ہے توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا مانگنا. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا، دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، اس کی یہ دعا ظاہر نہیں جاتی، کیونکہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ سید المرسلین الصادق المصدوق رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتے دعا کرتا ہے تو اس شخص کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور یہی وہ چاہتا ہے، اگر دعا نہیں قبول ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اس کے سر پہ آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا سے دور کر دیا. اور ہمیں کیا پتہ کون سی مصیبت ہمارے سر پہ، تقدیر سے ہم بالکل ناواقع ہیں، نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن دو ہاتھ جب اٹھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان دونوں ہاتھوں کی قیمت ہے. ہم بے قدرے ضرور ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بندہ اسے پکارے، اپنا سر جھکائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، دونوں پاؤں کو جوڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، نافرمان کیوں نہ ہو. اور تیسری بات، اگر وہ مصیبت بھی دور نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں عمل صالح، عمل صالح کا نور بن کے آئیں گے، اور اس کے نام اعمال میں اس دن ذرے برابر وزن کی بھی ضرورت ہوگی. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ایک ذرے کے برابر بھی وزن اس وقت کام آئے گا اور ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے نام اعمال میں عمل صالح کی شکل میں اضافہ فرما دے گا، تو کیا ضائع ہوا آپ کا. اور قیامت کے دن بعض اور دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو، ارے یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں تھا، یہ فضل و کرم کہاں سے اللہ تعالیٰ کا. ان کو بتایا جائے گا یہ وہ دعا تھی دنیا میں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی، اور آج اس وقت کٹھن وقت میدان محشر میں آپ نے نام اعمال بن کے آئی ہے. اس وقت انسان تمنا کرے گا اس مشکل وقت میں، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. دیکھو دنیا پیچھے چھوڑ کے ہے نا، ہماری مصیبت ہے کہ ہم آج کو دیکھتے ہیں، ہم کل کو نہیں دیکھتے. جو کل گزرے تو گزر گیا، اچھا ہے برا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے گزرے، بس گزر ہی گئے الحمدللہ. اور آنے والا کل دیکھا نہیں ہے، ہماری زندگی صرف آج ہے، آج کا دن ہے، اور وہ لمحے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنے کل کو بہتر نہیں کریں گے تو آج کی بہتری ہمارے کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. کیونکہ اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، یہ زندگی، یہ دنیا ہم سب چھوڑ کے جائیں گے اور برابر چھوڑ کے جائیں گے. فقیر جس کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، اور وہ بادشاہ جس کے جو ایک بڑے محل میں رہتا ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا. قبر کے اندر سب برابر ہیں، مٹی کے نیچے ہیں، زمین کے اندر دفن ہیں. تو امیر کو اس کے مال نے اور اس کی دولت نے اور اس کے محل نے، اس کی شان و شوکت نے، سلطنت نے کچھ کام نہ دیا، اور فقیر کو اس کے محتاجی نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا. کیا پہنچایا؟ دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ دونوں برابر ہو گئے. اور یاد رکھیں دنیا کے امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں، ان دونوں میں جو فرق ہے جانتے کتنا ہے؟ ایک دن کا فرق ہے، بس 24 گھنٹوں کا فرق ہے سب سے امیر انسان اور سب سے غریب انسان. کل کا دن دونوں کا گزر گیا، امیر کا اپنی امیری میں، غریب کا اپنی غربت میں، گزر گیا دونوں کا. کل آنے والا دن کسی نے دیکھا نہیں، دونوں میں فرق صرف آج کا دن ہے بس.
اور اس آج کے دن کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے رب کو ناراض کیا مال کمانے کے لیے، اپنے رب کو ناراض کیا، بعض لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، قتل کیا، دہشت گردی کی، لوٹ مار کی، ڈکیتیاں کی، عزتیں لوٹی، کیا کچھ نہیں کیا صرف ایک دن کے فرق کے لیے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، سب سے پہلا سبب ہے رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق کے حلال عطا فرما. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرماتے؟ اللہم اجعل رزقی قوتا، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے. قوت جانتے ہیں؟ تقویت، سے جو جسم کو تقویت پہنچائے اور آج کا دن اچھا گزر جائے. اے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میرا آج کا دن اچھا گزر جائے. ارے کل پھر مانگیں گے نا، کل پھر مانگیں گے، پرسوں پھر مانگیں گے، ہم مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. سبحان اللہ. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ آپس کی بات ہے ویسے، کبھی پوچھا ہے؟ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا بہت ہے. گھر میں جائیں گے، ابھی انشاءاللہ جائیں گے گھر میں تو بہت کچھ ہے ہمارے، ہمیں تسلی ہے گھر میں جائیں گے تو کھانے کو سب کچھ تیار ہے الحمدللہ. لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ جانتے ہیں انسان کب سوال کرتا ہے کچھ کھانے کو ہے؟ جب اکثر وقت اسے کھانے کو نہ ملے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، جی نہیں یا رسول اللہ، کھانے کو نہیں، اکرم الخلق کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے. سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فإنی اذن صائم، تو بس مجھے روزہ ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ دینے والا جب آج نہیں دیا تو پھر روزہ رکھے اس کے قریب کیوں نہ ہو جائیں؟ ہمارے گھر میں اگر ایک وقت کھانا ہمیں نہ ملے، یا بیوی غلطی سے دیر سے اٹھے اور کھانا تھوڑی سی کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں اور احسانات گن گن کے تھکتے نہیں ہم لوگ؟ بیچارے کان پک جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا تمہارے، تم نے صرف کھانا بھی نہیں پکا تم سے. اب نے یہ پوچھا کہ بیچاری پکایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اسے، انسان کبھی سو جاتا ہے آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وجہ تو ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ اور اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ صرف نماز میں، رفع دین کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکات دینے میں، حج کرنے میں، بس یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ادب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کہاں کہیں سے نماز تو ہم پڑھیں نبوی اور اخلاق ہوں ہمارے یورپی؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم نہیں دی؟ حسن اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ باہر سے آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کہتے یار بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو جب تم نے امانت میں خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور معاشرے کو خراب کیا ہے، تب تمہیں وہ معاشرہ اچھا لگا ہے؟ کیا شریعت میں سچ بولنے کا اور امانت داری کا کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم جا کے ان سے حاصل کریں، ان سے متاثر ہو جائیں؟ میرے بھائی ہم نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے،
اور ہم سدھریں تو یہ سدھرے گا، ہم جھوٹ بولتے جائیں گے معاشرہ کب سدھرے گا، ہم امانت میں خیانت کرتے جائیں گے تو معاشرہ کب سدھرے گا؟ کبھی نہیں سدھرے گا میرے بھائی. تو سب سے پہلا راستہ ہے الدعاء، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سبب سب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. توکل صرف محض بھروسے کا نام نہیں ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ دے گا، نہیں، گھر سے بھی نکلو، جد و جہد بھی کرو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پرندے بھی بعض انسانوں سے اچھے ہیں، رزق کے اعتبار سے پرندے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے، اور پرندہ ایسی مخلوق ہے جس کے شکار کی طلب کے لیے تقریباً سب منتظر ہوتے ہیں. زمین پر اترتا ہے تو زمین کے جانور نہیں چھوڑتے، آسمان پہ اڑتا ہے تو آسمان کے جانور نہیں چھوڑتے اسے. تو پرندے کے لیے دیکھیں اس کی بقا، وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے اپنی بقا کے لیے، اس کے باوجود بھی اس کا رہنا مشکل ہے اس دنیا میں، خاص طور پہ جو کمزور پرندے ہیں. لیکن یہ دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ پرندے رزق کے اعتبار سے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اگرچہ دیکھیں زمین پر نہ وہ قدم رکھ سکتے ہیں اور کسی درخت پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جب پرندے نے اللہ تعالیٰ پر توکل کے حق توکل ہی اللہ تعالیٰ سے رزق عطا فرمایا ہے بہت سے مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی، تو کیا اس انسان کو اشرف مخلوقات رزق نہیں عطا فرمائے گا، اور مومن کو رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ حق توکل کیا ہے؟ توکل بھروسے کا نام ہے، اور حق توکل ہی، حق توکل کا معنی ہے بھروسے کے ساتھ، جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، بھی آپ کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، رزق کے حلال کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. بعض لوگ اپنی سیوی بناتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ایک سیوی بناتے ہیں ایک جگہ پہ دے دیتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ حق توکل نہیں ہے. آپ 10 سیویاں بنائیں اپنی اور 10 جگہوں پہ دے دیں، 20 جگہوں پہ دے دیں، یہ کس نے کہا جو آپ چاہتے وہ آپ کے لیے اچھا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ کمپنی جو ہے بہت اچھی ہے، اس میں سیلری بھی اچھی ہے، اس میں میرے بینیفٹ بھی بہت ہے، بس ادھر ہی ہو جائے تو اچھا ہے. سیوی دے دی بیٹھے انتظار میں، ایک مہینہ گزر گیا، دو مہینے، 10 مہینے، لوگوں سے مانگ رہے ہو. تمہیں کس نے کہا کہ یہاں پر اسی کمپنی میں اسی جگہ پہ تمہارے لیے بہتری ہے دنیا اور آخرت کی؟ بھائی میرے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری بہتری کہاں پہ ہے. بعض چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ ہمارے لیے وبال جا مصیبت بن جاتی ہیں، اور بعض چیزوں ہم نفرت کرتے ہیں اور وہی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل حق توکل ہی، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور توکل عبادت ہے، دل کا عمل ہے. توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے، کسی مخلوق پہ توکل نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں، نہ کسی نبی پہ، نہ کسی ولی پہ، نہ کسی فرشتے پہ، نہ کسی اور مخلوق پہ. توکل جو عبادت ہے، جو دل کا عمل ہے، وہ عبادت ہے. ہاں، وکیل بنانا اور چیز ہے، میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا فلان دنیا کا کام کر دیں، یہ جائز ہے شرعاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وکیل بنایا اونٹ ذبح کرنے میں، حجت الوداع میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بعض اونٹ ذبح کیے، اور بعض اونٹ جو ہیں سیدنا علی نے ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے، اور باقی جو تھے 100 اونٹ تھے قربانی کے، اور باقی جو تھے سیدنا علی نے ذبح کیے. تو وکیل بنائے سیدنا علی کو، میری طرف سے ذبح کر دیں،
اور آج ہم بھی جب بکرا ذبح کرتے کہ ہم سب خود ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، کسی قصائی کو بلاتے اسے وکیل بنا کے کہتے ہیں بکرا ذبح کر دے، تو وکیل بنانا اور چیز اور توکل اور چیز ہے. توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا. اور یہ توکل اس مفہوم سے عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور پر بھروسہ اور توکل کرنا اس اعتبار سے شرک ہے، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. تیسرا سبب جو اس توکل سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین، اس کوشادہ زمین پر چل کر رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی، تمہارے رب نے ہی، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، اسی رب نے ہی، کسی اور نے نہیں، تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، آسان بنا دیا، ذلیل بنا دیا. ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، کبھی اس زمین نے ہمیں چلنے سے روکا ہے؟ مسخر بنا دیا، ذلولا مسخر ہے ہمارے لیے. اپنی مرضی سے ہم زمین پہ کبھی کھدائی کر رہے ہیں زمین میں، کبھی ہم ٹاور بنا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں زمین میں، کبھی کوئی گلے شکوہ کیا ہے، کوئی گلے شکوہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فمشو فی مناکب، جب زمین کو میں نے تمہارے لیے ہموار بنا دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر فمشو فی مناکبھا، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں. وکلوا من رزقہ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے. یعنی زمین کشادہ ہے، منتشر ہو جاؤ، رزق کی حلال کو طلب کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ. اور یاد رکھیں، اگر رزق صحیح طریقے سے نہیں کماتے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حساب دینا پڑے گا تمہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے گھر میں لگ، اسی شہر میں، اسی گھر میں ہے بس. نقصان پر نقصان ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مصیبت پر مصیبت ہے، فاقہ کشی کی حالت ہو گئی ہے، لیکن گھر کو نہیں چھوڑنا. یہ کس نے کہا ہے کہ تمہارا رزق تمہارے گھر کے اندر ہے یا تمہارے اس شہر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنتے؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. چوتھا سبب ہے تقوی، التقوی. اور اکثر خطبات میں تقوی کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں، رزق میں بھی تقوی آ گیا ہے، ایمانیات میں، کامیابی میں، یہ تقوی ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر خیر میں آپ تقوی کو پائیں گے. متقی و پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں جو ہر خیر پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام نہیں ہے، ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر حصہ ہے تقوی کا. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. تھوڑی الحمدللہ ہے تو صحیح نا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس تقوی کی بنیاد ضرور ہے، لیکن جس نے موت کی تیاری نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہے، اور جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کرتا، تو متقی کیسا ہے؟ اور یہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ تقوی کی تعریف جو چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسی مفہوم سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیتا ہے. کوئی شخص تنگی میں ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی مصیبتیں ہیں شخص کے اوپر، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہر تکلیف
کا رزلٹ تنگی ہوتی ہے، نتیجہ ہر تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ تنگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگر تنگی سے نکلنا ہے تو اسے متقی بننا چاہیے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، اور جس نے بھی تقوی اختیار کیا، جس من عموم کے لیے، جس نے بھی يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ ضرور بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رزق کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملنا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملے گا. آپ نے صرف تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانچویں نمبر پہ الاستغفار، کثرت سے استغفار کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ راستے میں چلتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں اس ان لمحات کو جس میں آپ فارغ ہوتے ہیں خیر میں مشغول نہیں کریں گے تو شر سے، شیطانوں سے مشغول کر کے رہے گا. شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، عجیب و غریب خیالات آپ کو آتے رہیں گے. لیکن اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے، نمبر ایک شیطان قریب نہیں آئے گا، نمبر دو یہ انعام آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام کی زبانی، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اپنی معافی بخشش کی دعا کرو اپنے رب سے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مشکل شاہ حاجت روا ہے، کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ انہ کان غفار، کو کہ وہی غفار ہے. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور مغفرت کرنے والا اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. آپ گناہ کرتے جائیں گے، استغفار کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا جائے گا. انہ کان غفار، تو ایک تو آپ گناہ معاف کر دیے گئے، پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے نفع بخش بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، جس میں سیلاب مصیبتیں نہیں ہوں گی، نفع بخش بارش ہوگی. مدرارا زیادہ ہوگی لیکن نفع بخش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال، رزق مال عطا فرمائے گا اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا. سیلاب نہیں ہوں گے، مصیبتیں نہیں ہوں گی، بارش زیادہ آ رہی ہے، باغات اگے ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں. آج سیلاب آئے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. کیا ہم جانتے کہ استغفار ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم استغفار کرنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرنے والے ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے تو یہ مصیبت نہ آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جنات کا لفظ دیکھیں، باغات کا نام ہے، دنیا کی جنتیں ہیں، اور دنیا کی جنتوں میں مصیبتیں نہیں ہوتی، خیر ہی خیر ہوتا ہے. چھٹا سبب اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بھائی جتنا بھی ہے، ہے تو صحیح نا، ہم نہ شکرے کیوں ہیں؟ بعض لوگوں کا حال ایسا کچھ ہوتا ہے، ایک جگہ پر نوکری ہے، 1000 تنخواہ ہے، کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، 1500 ہوئی پھر بھی کم ہے، 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے، 3000 ہوئی پھر بھی کم ہے. دیکھیں جیسے مال آپ کے پاس زیادہ آتا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہوتا جائے گا. پھر آپ کو یہ اس مال کی کمی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیں. کیوں؟ قناعت نہیں ہے، الرضا بالقلیل نہیں ہے. یہ حوث ختم تو ہوگی، ضرور ہوگی. کہاں پہ؟ قبر کے اندر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا منہ قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے. اس وقت یہ چاہت، یہ حوث ختم ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں, اور اگر تم ناشکر بنو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے, دردناک عذاب ہے. ناشکر کی زندگی بڑی مصیبت میں گزرتی ہے, دردناک عذاب میں گزرتی ہے, کیونکہ ہے ناشکر وہ, اس کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوتی, اس کی نفسیات مریض ہو چکا ہے وہ, نہ تو اس کا گھر اس کو اچھا لگتا ہے, نہ اس کا جاب اسے اچھی لگتی ہے, نہ اسے دوست اچھے لگتے ہیں, نہ یہ معاشر اسے اچھا لگتا ہے, اس نے کالی یعنی پہنی ہوئی سرج اسے کالی نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ شکر کا راستہ اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے 1000 تو عطا فرمایا, کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو 1000 بھی نہیں ملتا, اپنے نیچے کیوں نہیں دیکھتے ہم, ہمیشہ یہ گردن اکڑی ہوئی, کیوں اوپر کیوں دیکھتے ہم. دیکھیں اچھے رزق کی تلاش, اچھے رزق کی تمنا اچھی بات ہے, میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہمیشہ کم ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جو ہے وہ بھی چلا جائے گا, یاد رکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم, نمبر 7, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا صدقات اور خیرات. عجیب سی بات ہے, ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں, دینے سے کمی ہوتی کہ زیادتی ہوتی؟ جب آپ دنیا کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے, لیکن جب دنیا کے رب کے لیے دیتے تو اس میں زیادتی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو رائے گا نہیں جانے دے گا. ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے, کتنی چیزیں چاہے ضرورت بھی نہ ہو بعض وقت ہم خرید لیتے ہیں دنیا کے لیے, دنیا کو بہتر اچھا کرنے کے لیے, آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہے اس کا کیا طریقے اچھا کرنے کا؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو ناکامی کی نعوذ باللہ یا کامیابی کی. جب ہم یہاں پہ 1 ریال کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں ہماری نیت اور اخلاص کی مضبوطی کے مطابق وہ 1 نہیں رہے گا, وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. ارے 1 بدلے 700 دینے والی ذات ہے, آپ پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسے شخص آپ کو ملے گا, کوئی ایسی ذات موجود ہے اس کائنات میں جو 1 کے بدلے آپ کو 700 دے؟ سبحان اللہ. صدقات اور خیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے, جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے, وہی چیز باقی رہے گی, وہی باقی رہے گی. کہاں؟ آخرت میں, نام اعمال میں. وهو خير الرازقين, اور یہ نہ بھولنا کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگرچہ دنیا میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن جس نے پہلے دیا ہے اب اسے زیادہ بھی دے گا. اور یہ جو 700 گنا کی میں نے بات کی, صرف اجر ثواب کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی, دنیا کے رزق میں بھی, مال و دولت میں برکت عطا فرما دیتا ہے, برکت ہو جاتی. برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر و ثبوتی, خیر کی کثرت. جتنا ہے وہی آپ کو پورا رہے گا, بلکہ بچ بھی جائے گا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, بعض افغانی ہیں, معاشروں کے گھر میں 10-10 بچے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں سارا دن. کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو میری کلینک کی طرف آ جائے, دیکھیں وہاں پہ حیو سبیل میں آ کے دیکھیں, سارا دن محنت کرتے ہیں, صبح فجر کے وقت جاگتے ہیں, رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں, شاید دن کا کھانے کا 1 گھنٹہ ان کو ملتا ہے سونے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے, بس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ لوگ. اور نماز 5 وقت بعد جماعت ان کو آنکھ خود دیکھ, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, نماز دیکھ نہیں چھوڑتے وہ لوگ. میرے پاس مریض بن کے آتے ہیں, ان کے بچے میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں نے پوچھا کتنی کما لیتے؟ کہتے کبھی دن میں 30 کبھی 50 کما دیتے ہیں. گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, 10 بچوں کو بھی پالنا ہے, 1500 میں گزارا کرتے ہیں,
اور ان کے چہرے پر رونق اور خوشی آپ دور سے دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اسباب ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. اور کئی لوگ آتے ہیں بینک بیلنس ہے, ذرا ڈسکاؤنٹ کر دیے, پیسے نہیں ہمارے پاس, یہاں پر کوئی بینک قریب نہیں ہے, کوئی بہانہ بناتے ہیں تاکہ ہم نے پیسے کیش کروانے ہیں. بہرحال وجہ کیا ہے کہ اس شخص, یہ شخص بھی اسے قناعت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, تھوڑا ہے تو الحمدللہ, لیکن وہ زبان سے تو ناشکرہ نہیں لیکن عمل سے ناشکرہ ضرور ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں رزق نوازوں گا, تم لوگوں کو دو میں تمہیں دوں گا. آٹھویں نمبر پہ ہے آٹھواں سبق, التفرغ للعبادہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو, رہبانیت اختیار کرو, بڑے عابد بن جاؤ اور دنیا سے منقطع ہو جاؤ, چھوڑ دو دنیا کو, ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک کہ فرض عبادات کا اہتمام کرو. پانچ نماز فرض ہیں مرد کے اوپر مسجد میں با جماعت, تو یہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے ادا کرنی ہیں. یہ ہماری زندگی ساری, مومن کی زندگی عبادت کے سانچے کے اندر ہے, باہر نہیں ہے. میں جب اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ امانت داری سے کام کرتا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. جب خرید و فروخت میں میں ہیرا پھیری نہیں کرتا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق کماتا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے یہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں, یہ بھی عبادت ہے. اور اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں, رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك, میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو فقر کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ملأت يديك شغلا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کے کام سے بھر دوں گا, فرصت نہیں ملے گی تمہیں, کام پر کام, لیکن تمہاری غربت کو نہیں مٹاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے, حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ایک ساتھ ایک حدیث ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں مشغول کر دے گا, دنیا کا ہی رکھ دے گا اور کہیں کا نہیں رہو گے. کتنی بزنس مین میں جانتا ہوں, مال دولت بہت ہے لیکن نہ بیوی کے ہیں, نہ بچوں کے ہیں, نہ دوستوں کے ہیں, نہ رشتہ داروں کے ہیں, وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے, تو پھر وہ کس کے لیے زندہ بیچارہ ہو؟ ان کی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے, اسے رات کو نیند نہیں آتی, اس کے ذہن میں وہی کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے, کتنا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے, گولیاں کھا کے وہ سوتا ہے بیچارہ. بیوی بچوں سے دور ہے, اس کے بچے یہ خواہش کرتے کہ کاش ہمارا والد جیسے اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں, وہ ہمیں بھی وقت دے. وقت نہیں اس کے پاس, 24 گھنٹے اس کے لیے 24 منٹ کی طرح گزر جاتے ہیں. اس کی بیوی پریشان ہے بیچاری, اس کے رشتہ دار اسے عیدوں پہ مشکل سے دیکھتے ہیں, اس کے دوست ملنے کے لیے ترستے ہیں کہ یہ اسے کیا ہو گیا, اچھا خاصا تھا, دیا ہوا بہت کچھ ہے, کیا ہو گیا اسے, کہاں پر مصیبت ہے.
نہ تو مسجد کا رخ وہ جانتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر جانتا ہے کہاں پہ، نماز کب شروع ہوئی کب ختم، اسے پتہ ہی نہیں. فرصت ملے تو پڑھ لی، فرصت نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے نا، ہم نماز کو پڑھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے تاکہ ہمارا رزق اچھا ہو جائے، نماز پڑھیں گے ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ہم رزق نہیں ملے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ نماز ہم پڑھیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کیا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے 4 مہینے میں، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اجل، اس کا رزق، اور یہ شقی یا سعید، یہ اچھا بنے گا، وہ لکھ دیتا ہے، وہ کیسا ہے لکھ دیتا ہے. وہ ہمارا رزق میرے بھائیو لکھ دیا گیا ہے، تو پریشانی کس بات کی. اس لیے اگلا پوائنٹ یہ ہے، نمبر 9، تحرر رزق الحلال، رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا. یاد رکھیں، جو رزق حرام کماتے ہیں، چاہے وہ چوری کے طریقے سے ہو، ڈکیتی کے طریقے سے ہو، ہیرا پھیری کے طریقے سے ہو، سود کے طریقے سے ہو، یا قتل کے طریقے سے ہو، جس کسی بھی طریقے سے ہو، جوئے کے طریقے سے ہو، اگر وہ رزق حرام کماتے ہیں، اگر وہ تھوڑا انتظار کر لیتے نا، اللہ تعالیٰ یہ حرام رزق ان کو حلال مال سے عطا فرماتا. ان کو رزق تو ملنا تھا، رزق ملنا تھا، لیکن اس نے جب برا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام رزق عطا فرمایا. اگر وہ اچھا راستہ اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق عطا فرماتا. یاد رکھیں، رزق دینے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. حلال رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور حرام رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حرام رزق اور نہیں عطا فرماتا، یاد رکھیں. خرابی ہمارے اندر ہے، ہم راستہ غلط اختیار کرتے ہیں، برا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں رزق پھر حرام سے ملتا ہے. دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کرے گی. اس دنیا میں کوئی بھی نفس، نفس جانتے ہیں، یعنی اس میں جانور بھی شامل ہے، ہر زندہ چیز شامل ہے، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر تقوی دیکھیں. وہ اجملو فی الطلب، اور رزق کے طلب کرنے کے صحیح راستہ اختیار کرو. اجملو، جمیل راستہ، اچھا راستہ، خوبصورت راستہ. اور یہ نہ ہو کہ تمہیں شیطان بہکا دے، اور رزق کی دیری تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کر لو. سبحان اللہ. فإن اللہ تعالی لا ينال عنده الا بطاعته. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، وہ صرف فرمانبرداری سے ہی مانگا جاتا ہے. اور 10واں سبب ہے صلۃ الارحام، رشتے کو جوڑنا، والدین کی فرما برداری. سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی رزق کے حلال کی فراوانی کا نام ہے، یاد رکھیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے 2 دروازے اس زمین پر دیے ہیں، جنت کے 2 چلتے پھرتے زندہ دروازے ہیں. جو ان 2 دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، تو وہ شخص ہلاک ہوا. رغم انف امرئ ادرک ابواہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ. ہلاک ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو پایا ہے، اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ، دیکھیں رشتے داری کو، رشتے کو جوڑنے کو، رزق کو کیسے جوڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ رزق فروانے سے عطا فرمائے, یبسط رزقه, رزق کی فروانی ہو, اور ہم یہ سب تمنا کرتے ہیں, سب چاہتے ہیں. وينسأ له في أثره, اور اس کی عمر بھی لمبی ہو, یعنی اس دنیا میں کافی دیر تک رہے. فلیصل رحمہ, تو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے. رشتہ جوڑنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے, اور رشتہ توڑنے سے بے روزگاری ہوتی ہے. آج بے روزگاری کا عالم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی حدیث ہے, میں اس میں صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں, یہ دو چیزیں. مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے, جو صحابہ کرام سے سب سے بہتر ہیں, افضل الصحابہ ہیں مہاجرین, جنہوں نے اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, سب کچھ چھوڑ دیا. اے مہاجروں کی جماعت, پانچ چیزیں ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو پاؤ. بڑی خطرناک چیزیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. دیکھیں, بارش اور رزق دونوں جڑے ہوئے ہیں. زندگی کس چیز سے؟ پانی سے ہی ہے نا. آج یہ پانی ختم ہو جائے تو یہ مال و دولت, یہ روپیہ, یہ سونا یا چاندی, یہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. ان کی قیمت پانی سے وابستہ ہے. پانی ہے تو زندگی ہے, زندگی ہے تو دنیا ہے, دنیا ہے تو پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے. لیکن پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. اور اگر, سبحان اللہ, اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش نہ برسا. ہم زکوٰۃ دینا جانتے ہیں, ہمیں کیا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ رشتے ہم, کیا ہم رشتہ جوڑنے والے, رشتہ توڑنے والے ہیں؟ اب یہ دس اسباب کو دیکھیں جو میں نے بیان کیے ہیں. کیا امت میں یہ دس اسباب موجود ہیں؟ اگر موجود نہیں ہے تو پھر بے روزگاری ہوگی, عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, سورۃ الروم میں. فساد برپا ہو گیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی, زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. کیوں بھائی یہ فساد کیوں ہو؟ کہاں سے آیا؟ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے, ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, یہ تاکہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تاکہ وہ جو کچھ کمایا ہے ان میں سے بعض کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے. بعض کی میرے بھائی, سب کی نہیں. ہمارے برائیں بہت ہیں, بہت گناہ ہیں ہمارے, ان بعض کی ہمیں سزا مل رہی ہے. سزا کیوں مل رہی ہے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ توبہ کر لیں اور میری طرف لوٹ آئے, واپس آئے میری طرف. میں غفور ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں. اگر میرا کرم چاہتے ہیں, میرے رحمت چاہتے ہیں تو پلٹیں میری طرف واپس, توبہ کریں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر یہ فساد بڑھتا جائے گا, یہ بے روزگار, یہ مصیبتیں, یہ ذلت اور رسوائی بڑھتی جائے گی. آخر میں رزق سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ یاد رکھیں, یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے کی وہ ایک طرف ہے, اور اس رزق جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا دوسری بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے لیے رزق, یہ کھانا اور پینا بے فائدہ ہوتا, مٹی کی طرح ہوتا, کوئی فائدہ ہم اسے حاصل نہ کر سکتے. ہمارے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, رزق کو کمانے کی بھی اور رزق سے فائدہ اٹھانے کی بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. رزق کو ہم نے کما لیا اور لقمہ بھی بنا لیا, اور لقمہ کو منہ میں بھی ڈال دیا, اور اسے چبایا بھی, اور اسے نگل بھی لیا, بس
ہمارا کام یہاں پر ختم. آگے اس لقمے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہماری توانائی گلوکوز سے بنتی ہے. یہ گلوکوز اسی کھانے پینے سے آتا ہے. گاڑی کیسے چلتی ہے؟ گاڑی کے

نگل لیا, اس لقمے کو نگل لیا آپ نے, اس لقمے کو میدے تک کون پہنچاتا ہے؟ ایک تنگ راستہ ہے, اس راستے میں سے لقمہ گزرتا ہے, اور پھر سانس کی نالی آگے ہے اور خوراک کی نالی پیچھے ہے. غلطی سے وہ خوراک کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کون سا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ لقمہ خوراک کی نالی میں ہی جاتا ہے؟ اگر اس لقمے میں سے بوند, پانی کی بوند کا ایک ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے, یا کھانے کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا چلا جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی شروع ہو جاتی ہے, فوراً اسے نکالنا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر وہ لقمہ, وہ ٹکڑا خوراک کا غلطی سے پھیپھڑے میں چلا جائے, نمونیا ہو جاتا ہے, مہلک مرض ہو جاتی ہے. تو کس نے سسٹم بنایا ہے؟ ایک نالی آگے ہے, ایک نالی پیچھے. عقل کیا کہتی ہے؟ جب آپ نکلتے تو کہاں پہ جائے گی؟ جو آگے, جو قریب ہے, اور یہ بالکل قریب ہے سانس کی نالی, خوراک کی نالی پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ویل بنایا ہے, جو ہی آپ نکلتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے اور خوراک کی نالی میں لقمہ چلا جاتا ہے. آپ نے کتنی مال و دولت خرچ کی ہے اس ایک لقمے کو میدے تک پہنچانے کے لیے؟ کچھ دیتے ہیں ہم لوگ فری آف کاسٹ, انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا آپ پر. میرے پاس ایک مریض آیا تقریباً 10-12 سال پہلے, میں اسے بھولتا نہیں, 40-45 کی عمر کے بیچ میں تھا میرے بھائی, واللہ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح, اور وہ کہتا تھا کہ میں لقمہ کھاتا ہوں مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے, رک نہیں جاتا, محسوس ہوتا ہے جب گزرتا ہے, محسوس ہوتا ہے مجھے, تکلیف ہوتی ہے مجھے, اللہ کے لیے میرے لیے کچھ کرو. میرے پاس 40,000 ریال ہے, میری پوری زندگی کی کمائی ہے, اپنے بچوں کے پیٹ سے میں نے نکالے ہوئے ہیں بچت کر کر کے, اللہ کے لیے میرے لیے کچھ علاج دیکھو. برہم اس کا علاج ہو گیا, جو کچھ بھی ہو الحمدللہ, اس کے پیسے بھی بچ گئے, اس کا علاج بھی ہو گیا, آپریشن بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک لقمے کو نگلنے کے لیے 40,000 دینے کے لیے تیار تھا, اور ہم لوگ حرام کما کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لقمہ اگر یہاں پر رک جائے تو ہم کیا کریں گے. صرف اتنی نہیں, یہ تو لقمے کی ابتدا ہے, معدے میں پہنچتا ہے, اسے ہضم آپ کرتے ہیں, ہاضمے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی, وہ ملی میٹر کی مقدار کی برابر, جیسے کہ ایک ترازو رکھا ہوتا ہے نا, اس کے مطابق وہ چیزیں نکلتی ہیں. کوکنگ میں جیسے کوکنگ کرتے ہوئے آپ ایک خاص چیزیں جو خاص مقدار میں ڈالتے ہیں, تھوڑی سی زیادہ کم ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ٹیسٹ کی بات نہیں ہے, یہاں پر بیماریوں کی بات میں کر رہا ہوں. تیزاب ہے معدے کے اندر, آگ ہے معدے کے اندر, جانتے ہیں؟ اگر یہ آگ, یہ تیزاب نہ ہوتا تو ہم ہضم نہ کر سکتے. لیکن ہمارا معدہ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ ہم گوشت کھاتے ہیں ہضم ہو گیا, ہمارا معدہ خود گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ایک ہی جگہ پر دو چیزیں ہیں ایک جیسی, ایک ہضم ہوتی ہے اور دوسری ہضم نہیں ہوتی. پھر معدے سے نکل گیا سیمی سولڈ, یعنی ہم خوراک خشک کھاتے ہیں, معدے کے اندر جا کے وہ نرم ہو جاتی ہے, سیمی سالڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے یا لکوڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے, پھر آنتوں میں جاتی ہے, آنتوں میں آہستہ آہستہ گزرتی جاتی ہے, آنتوں میں جاتے ہی پھر جگر کے انزائم آتے ہیں, پتے کے انزائم آتے ہیں اسے مزید ٹھیک کرنے کے لیے, اور پھر آنتوں میں جب گزرتی ہے تو خون کی نالی ہوتی ہے جو اسے چوس لیتی ہے. خوراک میں گلوکوز ہے یا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں پروٹینز وغیرہ جو بھی ہیں فیٹس میں, اسے خون چوس لیتا ہے, لے لیتا ہے. وائٹمنس ہیں, منرلز ہیں, جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے, کیلشیم ہے, جو بھی, جو کچھ بھی ہے وہ خون لے لیتا ہے. یہ سسٹم کیسے ہے؟ یعنی جیسے بجلی کے تار یہاں پہ لگی ہے, بلب جلتا ہے, ہمارے جسم کے اندر آنت 8 میٹر کی ہے تقریباً, چھوٹی آنت جو ہے 8 میٹر, اس چھوٹے سے پیٹ میں کوئی مائع کلال داخل کر سکتا ہے؟ کوئی ٹیوب اٹھائے آپ اور اسے 8 میٹر کی ہو اور اسے بند کر کے کسی پیٹ جیسی جگہ پہ, اس چھوٹی سی جگہ پہ آپ اس کو بند کر کے رکھیں اور پانی ایک طرف سے چلائیں, پانی نکلے گا دوسری طرف سے, بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر خوراک گزرتی ہے آہستہ آہستہ, تقریباً 7-9 گھنٹے لگتے ہیں خوراک کو یہاں پہ گزرتے گزرتے, اور خون کی نالیاں لگی ہیں.

0: جو اچھی چیز لے رہی ہیں میرے بھائی اچھی چیز بس، بری چیز نہیں. بری چیز کہاں جا رہی ہے؟ بڑی آنت میں جا رہی ہے، اسے نکلنا ہے باہر گندگی میں. یہ کس نے تمیز دی ہے آپ کے جسم کے اندر، یہ اچھی ہے یہ بری ہے؟ خون نے اسے لے لیا، بعض دوائیں ہیں بعض پوائزن ہیں وہ بھی لے لیا. کہاں گیا؟ اگر کوئی غلط چیز خون میں شامل ہو گئی تو جگر سامنے کھڑا ہے، جگر میں جاتی ہے، جگر ڈیفنس نظام ہے پورا، نظام دفاع ہے. اس نے جو بھی غلط چیز اندر آ گئی، جراثیم آ گیا ہے، کوئی غلط چیز آ گئی ہے، کوئی غلط دوائی آ گئی ہے، اسے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، اس کے برے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اس انسان کے اندر پاک خون ہونا چاہیے، پاک خوراک ہونی چاہیے. حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے، یہ حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے. اس کے بعد غرض کیا ہے؟ ہمارے جسم خلیے سے بنا ہے، اصل بنیاد. یہ گلوکوز اب خلیے تک پہنچنا ہے، پانی اور گلوکوز جب تک ایک ایک سیل خلیے تک نہیں پہنچے گا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پھر اللہ نے ایک خاص نظام قائم کیا ہے جو اس سیل تک اس خوراک کو پہنچا دیتا ہے، پھر یہ گلوکوز سیل کے اندر جلتا ہے، اس جلنے سے توانائی ملتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور ہم حرکت کرتے ہیں اور ہم زندہ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. اگر اللہ تعالی رزق کی کمائی جو ہے وہ ہم سب کو مہیا کر دیتا، فراوانی ہوتی رزق کی، لیکن رزق سے فائدہ اٹھانا ہمارے حوالے کر دیتا. کوئی مخلوق زندہ ہو سکتا؟ ہم زندہ رہ سکتے تھے کہ دیکھیں لقمے کو آپ نے نگلا ہے، اب آپ نے اسے میرے تک پہنچانا ہے، خوراک کی نالی کو کھولنا ہے اور سانس لینے کو بند کرنا ہے، معدے میں کتنی تیزاب ہونا چاہیے، کتنی ڈائجسٹو انزائمز ہونے چاہیے، کتنی مقدار میں. جیسے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ٹیوبز ہیں، ٹیسٹ ٹیوبز ہیں، اس میں اندر آپ ڈال رہے ہیں کوئی چیز، آپ کب فارغ ہوں گے؟ دیکھیں سیل تک آپ نے پہنچانا ہے، اللہ کی قسم آپ 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے، آپ کو یہ 24 گھنٹے کم پڑیں گے، ایک خوراک کھانے کے بعد، ایک لقمہ کھانے کے بعد 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے کہ آپ اسے سیل تک پہنچائیں، اور آپ پہنچا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی بھی ہے اس دنیا میں ایسے نظام بنا ہی نہیں سکے اور نہ کبھی بنا سکتے. تو میرے بھائی، کیا رزق حلال کمانا مشکل ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وعلى آله وصحبه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل پر بات ہو رہی ہے. آج کے درس میں ہم 8ویں نقطے پر بات کرتے ہیں، اعراض السحر، جادو کی علامات، جادو کے سمپٹمز کیا ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جو اگر کسی مریض میں، کسی شخص میں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے. اور یاد رکھیں جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ، جادو، جن کا آسیب اور بد نظر، یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے. جادو کی علامات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات، اور نمبر دو جاگنے کی حالت میں بعض علامات، جاگتے ہوئے نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں. جو علامات نیند کی صورت میں ہیں، نمبر ایک، مشکل سے نیند آنا، کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے. اور یاد رکھیں، جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے خود شامل کر دیں. یہ نہیں کہ ایک انسان آج رات کو گیا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی ہے، ایک گھنٹے کے لیے اسے نیند رہا تو کہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں، اور بار بار ہونا. کثرت کا مطلب ہے بار بار ہونا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، دس دن نہیں، مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے. اچانک کل ٹھیک تھا، آج اسے نیند نہیں آ رہی دو گھنٹے، پھر کل ایسا، پھر پرسوں ایسا، اچانک اور مسلسل، یہ دو چیزیں ہیں، اچانک مسلسل بہت کثرت سے. تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر دو، پریشانی. لیٹا ہے بستر پہ، ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے، پھر پریشانی بھی ہے. اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے. آپ جانتے پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں، بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے، یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا، یا کوئی تکلیف ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں. بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے، دل تنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل. نمبر تین، بھیانک اور ڈرونے خواب. نمبر چار، خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا، بلی، خاص طور پہ بلی، کتے، سانپ، اونٹ، شیر، گیدڑ، چوہے، ان چیزوں کو کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے. نمبر پانچ، خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا، دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں، دانتوں کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے، قرض الاسنان اسے کہتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا بچے کو، نہیں ٹکرانا سردی کی وجہ سے نہیں، دانتوں کے آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا، آپس میں دانتوں کو رگڑنا. دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ، اور بچوں میں خاص طور پہ دیکھو، بد نظر بچے کو ہو، بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظر ہی لگتی ہے بچوں کو. بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے، اب بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک، اور الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر چھ، نیند میں سوتے ہوئے قہقہے لگانا، ہنسنا اور قہقہے لگانا، یعنی شدت سے ہنسنا. نمبر سات، اس کے الٹ، نیند میں رونا، رونا، چیخنا. نمبر نو، سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا، اس طریقے سے لمبا سانس لے کے. بعض اوقات دیکھیں اب تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے. دیکھیں بد نظر جو، اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا. ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے، وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، سب برے نہیں ہیں، یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کی تکمیل میں. تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے، تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے. تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا. نمبر نو، نیند میں چلنا، زیادہ چلنا نیند کی صورت میں. نمبر دس، نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے، اونچائی سے گرنا، بار بار ایسے ہونا. نمبر گیارہ، قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا، قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا. نمبر بارہ، گندگی کو دیکھنا، گندگی، کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں، کبھی گندگی جو روڈوں پہ پڑی ہے گندگی دیکھنا، یا اپنے آپ گندی صورت میں، گندی حالت میں دیکھنا. تو زیادہ تر گندگیوں کو دیکھنا، یا یوں محسوس کرنا کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے. اب نیند میں بدبو تو نہیں آتی، لیکن محسوس یہ یوں ہوتا ہے کہ بو پھیل یا بو آ رہی ہے. نمبر 13، نیند میں عجیب و غریب لوگ دیکھنا، لوگوں کو عجیب و غریب صورت اور حالت میں دیکھنا. بہت زیادہ لمبے انسان، قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے، یا بہت چھوٹے انسان، یا بہت کالے شدید کالے انسان، یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان، یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے، یا عجیب سے کان ہے، کٹا ہوا کان ہے، یا عجیب سی ناک ہے. تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا، یعنی اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا. یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں. اس کے علاوہ اور بھی زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں. بعض علامات جو دوسرے قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے، یہ جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں، پچھلے درس میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں، ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. نمبر 1، سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے. سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے، بغیر وجہ بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی چوٹ کے. نمبر 2، نمازوں سے، فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا. اور یہ سب کچھ اچانک ہونا. نمبر 3، اچانک گم ہو جانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں، خیالوں میں گم ہو جانا. آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، خاموشی، آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو، کچھ اور سوچ رہا ہے، کہیں اور پہ چلا گیا. پھر آپ نے آگاہ کیا، پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ اس طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ. ایک ہی مجلس میں 3-4 مرتبہ ایسے ہوا تقریباً، اور بار بار ایسے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے. نمبر 4، بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی، بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی، یعنی بغیر کسی وجوہات کے، میں جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے. نمبر 5، جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا، یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں. اور پھر چند سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے، یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایک مریض کو دیکھا، بیچارے کافی علاج کیا، کافی علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جوان لڑکی تھی بیچاری، تو اس پہ شک تھا. میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے، تو رقیہ پڑھو. رقیہ اس پر بھاری پڑ گئی، کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر 6 جن تھے. اس کا مسئلہ جو تھا، ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بازو کا درد، پیٹ کا درد، اچھا بچہ گر جاتا تھا، 3 مرتبہ پریگنٹ ہوئی، 3 مرتبہ بچہ گرا، اور ٹانگ کا درد. 6 ایسے مختلف مسئلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا. اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے، تو وہ عورت بولا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا، اسے مختلف آواز، جب لڑکی آواز دوسری، وہ مختلف بھاری آواز میں. اور اس نے کہا، جب اس قرآن جی کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی، پھر اس نے اعتراف کیا ہم 6 ہیں، ایک نہیں ہے، اور 3 مسلم ہیں، 3 ہندو ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہے. اور پھر جب قرآن اور شدت کے ساتھ کی، اور بار بار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے کیا، تو الحمدللہ بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اب اس کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے، تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں. تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا، یا پورے جسم میں. نمبر 6، جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے، پھر مرگی کے دورے پڑنا. مرگی تو نہیں ہوتی، ہم مرگی کہہ رہے ہیں، لیکن دورے جو ہوتے ہیں وہ مرگی جیسے ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جانا اچانک. ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی ہے، جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ، دماغ اس کے ایکس رے ہوتے ہیں، سکیننگ ہوتی ہے، ای ای جی بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کر، جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، انویسٹیگیشن ہیں دماغ کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں، آخر میں ریزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں. ہماری کتابیں لکھی ہی ہودو نصارا نے، ہم نے بھی وہی پڑھی، اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالی رحم کرے. مرگی کی ایک وجہ ہے آخر میں لکھتے ہیں ان نون کاز ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی. یہ وہ مرغی جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے. یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو, اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں, اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتے ہو تو تندرست ہو جاتے مکمل طور پہ. یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی جن پر جادو کا اثر ہو. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اللہ رحم کرے, یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے. میں اسے بیان نہ کرتا لیکن اس کی ضرورت اس میں بیان کر رہا ہوں, اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے, جو لوگ جادوگروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں, کہ یہ کون لوگ ہیں, وہ کس کی طرف جا رہے ہیں, یا وہ اپنے بیویوں کو, بچوں کو, بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے, اور جب یہ بڑا شیطان, جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے, بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے, تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے, اور خود ایک بڑے شیطان, بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے, اور وہ سارا کام کرو جادوگر سے بھی, چھوٹے شیطان سے بھی, اس کے مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یاد رکھیں شیطان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے. شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن ہے. یعنی جن جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک اچھے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے, دوسرے برے ہیں, کافر ہیں, بدکار, ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو, دونوں کو. لیکن انسانوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں, اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں, مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں, دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. شیطانوں میں سے, جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے, اور جو کافر بدکاروں کو شیطان کہا جاتا ہے. تو میں بات کروں شیطانوں کی, اب جن الگ ہو گئے. یہ جو شیطان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے. یہ جو شیطان ہے یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں, انسان کے ساتھ ہیں. چار ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں. یہ جو پہلے چار ہیں وہ یہ ہے, نمبر ایک, خون میں دوڑتا ہے شیطان, انسان کے خون میں دوڑتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑ جیسا کہ خون دوڑتا حرکت کرتا ہے. اور اس میں یاد رکھے خون کیونکہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے. جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے, آنکھ سے گناہ ہوتا ہے, کان سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, ہاتھ سے ہوتا ہے, پاؤں سے ہوتا ہے, تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس یا بری نفس جو امارا بسو ہے, یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے. کفر ہے, شرک ہے, بدعات, خرافات, نافرمانیاں, یہ وہی انسان کرواتا ہے. یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتے وہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے القرین. قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے. ہمزاد آپ کی ذات ہے, اس جیسے دوسری ذات بھی ہے, اس کو ہمزاد کہتے ہیں. وہ آپ ہیں لیکن وہ یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے. اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے. اور یہ جو قرین ہے

ہمزاد. کیا چیز؟ مانے ہم ہمزاد زاد، وہ ذات جو میرے اندر ہے جو میری طرح ہے. ہمزاد شیطان. میری آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمزاد شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی. صحیح مسلم میں، یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھ کے چلے گئے.

تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو دیکھا کہ سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع کی طرف گئے اور دعا کر لیا ان کے لیے, پھر واپس آئے. وہ بھی واپس آئے تو کیونکہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئیں تو سانس پھولا ہوا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سچ بول ہی دوں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری کے وقت کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا. مجھ سے رہا نہیں گیا, میری غیرت جو ہے وہ جاگ گئی اور میں نے آپ کا پیچھا کیا. دوسری روایت میں جو شاہی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے یعنی چیک کرتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یا رات کس حصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ رات کو اٹھی اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لیٹے ہوئے. تو رات کا اندھیرا تھا تو ہاتھ مارتے مارتے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں. تو پھر ہاتھ مارتے مارتے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان میں ہاتھ اندر ہاتھ اپنا مارا بالوں میں, یہ دیکھنے کے لیے گیلے ہیں کہ نہیں, یہ کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. اللہ المستعان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اقد جا ہوگی شیطان, کیا تمہارا شیطان جاگے عائشہ, کیا تمہارا شیطان آ گیا؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, او میں یا شیطان, کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ میں تو نبی کی بیوی ہوں, کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم ومع كل انسان, جی ہاں اور ہر انسان کے ساتھ ہے. تو عرض کرتی ہیں ومعك یا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم, جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں, ولكن رب اعانني عليه حتى اسلم, لیکن اللہ تعالی میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں یہ جو قرین ہے اس کا معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے, یا آپ کی دوسری کاپی ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور ہمیشہ شر کی طرف آپ کو کھینچتی ہے, آپ کے سارے راز جانتی ہے, آپ جو ہیں ہمزاد جو ہے آپ کا, آپ فوٹو کاپی کسی پیپر کی کریں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں رنگ میں فرق پڑ سکتا ہے, حقیقت میں فرق نہیں ہوتا, وہی الفاظ ہوتے وہی چیز ہوتی ہے. اور یہ قرین ہے جس کو شیطان استعمال کر کے, جیسا آگے میں بیان کروں گا, آپ کے سارے راز وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے. اچھا, اور قرین سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مدد سے ہی ہم پر غالب ہوئے, ورنہ غالب نہیں ہو سکتے تھے. اللہ تعالی نے مدد کی ہے میری, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اس سے. یا آپ کے اندر وہ نیگیٹو پہلو ہے جو آپ سے ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے, نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے آپ. تیسرے قسم کا شیطان, یہ وہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک سونڈ ہے, اس نے ہاتھی کی طرف اس نے اپنی سونڈ جو ہے دل کے اوپر رکھی ہوئی, ایسے بس سست ترین شیطان ہے یہ پڑا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے وسوسے دل میں ڈالنا, اس کو کوئی کام نہیں ہے, مسلسل وسوسے دے رہا ہے. اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے, کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس, وسوسہ کرتے لوگوں کے سینوں میں, دل میں. من شر الوسواس الخناس, وسواس ہے خناس ہے, وسواس وسوسہ کرنے والا, بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا, خناس بہت زیادہ دوڑنے والا, دور ہونے والا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے,
اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے، وسوسے بھی وسوسے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، 100 مشکل اس کے سامنے نظر آئے گی اس کے دل میں. ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اسے شادی کرنی ہے، ابھی بیوی پریگنٹ، بیوی نہیں ملی، ارے اچھا شادی ہوگی، پتہ نہیں بیوی کیسے ہوگی، اگر نافرمان ہوئی تو کیا ہوگا، ارے میرا بچہ کیسے ہوگا، پھر نافرمان نکلا تو کیا ہوگا، اگر اسے شرک کیا کفر کیا تو کیا ہوگا، نافرمانی میں شادی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ، اب بیٹھے وسوسے کرنے. اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے، بھاگنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا، ضرور پیدا ہوتا ہے. اور کوئی دل کے اطمینان کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، نہ پیسوں میں، نہ مال و دولت میں اطمینان و سکون ہے، نہ بیوی بچوں میں ہے، نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے. اگر کہیں بھی اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. چوتھا قسم کا شیطان، یہ بھی خاص شیطان ہے، اس کے خاص مشن ہے. یہ نمازیوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نمازیوں کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہے خنزب، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے. خنزب، خے نون زے بے. ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، خلل پیدا کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے دوران ہی کہنا ہے، یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل نماز میں پیدا نہیں ہوا. آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں؟ جو ہی تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون، وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ. سب جاگ گئے، حمزاد بھی جاگ گیا ہے، خنزب بھی ساتھ ہے، وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے اور خون میں بھی دوڑا، سب چاروں اکٹھے ہو گئے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. وہ سب سے زیادہ یہ خنزب ہے، آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کی مسلط صرف اسی خنزب کو کیا گیا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ تھوتو کرنی ہے بائیں جانب، بس مشکل کام ہے. یہ 4 وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں. جو باقی شیطان ہیں، جو پہلے 2 ہیں، یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑے جا سکتی، لیکن اوپر غالب ہو مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے. جو خون میں دوڑتا ہے، جو قرین ہے، آپ ایمان، توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں. جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں، جو بعض اوقات، ہمیشہ نہیں ہے، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی، نمبر 1 وہ شیطان ہے جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے، نمبر 2 وہ شیطان ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بھوکے شیطان. پہلے بے گھر شیطان تھے، دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں. تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. چوتھے وہ شیطان جو حماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ. مشکل ذکر ہے میرے بھائی. مسنون طریقہ تو معروف ہے, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کی قسم شیطان کیا کہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو شیطان کہتا ہے اپنے چہلوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, چلو یہاں سے چلو, یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں. جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ, تو شیطان کہتے ہیں ابھی آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں, پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم, یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانا ہے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ہیں ٹھکانا تو تمہارا نہیں ہے, ٹھکانا تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتا اللہ ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے بھئی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر یہاں سے چلو. اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس میں, اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث و خبائث کیا ہیں؟ نر جن اور مادہ جنیاں. ان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اثر حمام میں ہوتا ہے, حمام کے اندر سے جنوں کا بسیرا ہے, وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنا, جیسے کہ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے, بعض کو گرم پانی اوپر پھینک دے, بعض کو ان کو تکلیف دے, وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تو یاد رکھیں اللہ صرف ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ, اللہم نعوذ بک من خبث والخبائث, بس یہ کہنا ہے آپ نے. اور کب کہنا ہے؟ حمام کے اندر نہیں کہنا, داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے. جب باہر کرتے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک, غفرانک مغفرت سے صیغہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تو ہی مغفرت فرما. اور یہ وہ شیطان ہے جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے, یا شیطان کو اپنے قابو میں, یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں, نمبر ایک, قسم کا طریقہ. تو میں 10 طریقے ہیں, جلدی سے بیان کر دیتے ہیں, وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ, اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر, جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے, اور خاص قسم کے پلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے, اے فلاں جن میری مدد فرما, اے فلاں جن, عجیب غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے. اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا, اسے صورت قسم کا طریقہ کہتے ہیں. جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے, اور ایسا بخور ہوتے ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے, خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہے, بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے, ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے, یہ وہ استعمال کرتا ہے. اور خود ناپاک ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے, ایک دن, دو دن, چار دن, اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن, اور 40 دن میں اسے بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو
کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے، شیطان کا وعدہ ہے. اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک و شرک کر رہا ہے؟ تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں، بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا سسکا کے مارنا ہے اسے نا، اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں، میں نے جادو کرنا ہے، جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے، جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں، جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا، مرغی ہے کالی، کالا بکرا ہے، کالی گائے ہے، کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور دیا جاتا ہے، اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ، اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد، وہاں پہ پھر دعا کرنا، اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے، اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ، کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان، میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے. تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے. یعنی طریقے سارے بدترین ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا. یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، یہ شیطان بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، بڑی پگڑیوں والے، بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. بہت سارے لوگ اسے غافل ہیں، لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس لیے انہیں راستوں پر، ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں، شرک کے راستے. چوتھا راستہ سفلی راستہ. تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے، سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے، نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے، اس سے نیچے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اپنے دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے، دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں، جسے کہتے ہیں کالا جادو. جادو کی مختلف قسمیں. اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں. اب طریقہ بدترین ہونا چاہیے. اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر، دیکھیں کفر پر کفر. تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے، حمام کے اندر، گندگی کے اندر. میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں، پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے. میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، صفائی میں نہیں. وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لتپت ہو جاتا ہے. جی پاؤں میں باندھ لیتا ہے نا قرآن مجید، نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو، نعوذ باللہ. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص تلسم پڑتا ہے، خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں، اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو.
پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا، وہ پھر سرداروں کا بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ، گندگی نجاست کا. اس طریقے میں اب دیکھیں شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے، اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے. اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں. پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شیطان سا مسلط کر دیتے ہیں. شیطان جو ہے جس نے اتنا بدعملی کیا، کفر کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے. وہ یاد رکھے اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ، زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پیشاب یا پخانے سے پیلے رنگ سے وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں، تعویذ بند کر دیتے ہیں. چھٹا طریقہ ہے طریقت التنکیس، یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹانے کا طریقہ، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، سیدھا نہیں پڑھنا الٹا پڑھنا، یہ تنکیس اسے کہتے ہیں. یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے والاولین سے شروع کرنا ہے، غیر مغضوب علیہم، اس طریقے سے الٹا. اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی، کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں. آٹھواں ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ، اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص طریقے قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا، مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے، قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. یا کیا ہے یعنی سورۃ یاسین میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً، تو کیا کرتے ہیں شروع سے پڑھتے ہیں پہلے مبین تک رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک، پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک، اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بدعت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں میں موکل ہوں، اور یہ بیچارہ سمجھتے یہ موکل آ گیا میرے لیے، یہ کوئی اچھا جن ہے جو میری مدد کرے گا. بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا. اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آٹھواں طریقہ ہے طریقہ التنجیم، تنجیم کہتے ہیں نجم، سٹار، ستارے، ستاروں کا طریقہ، تاروں کا طریقہ. اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا رہتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے، اسی کے لیے بکر ذبح کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگتا ہے، تو شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے، اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. نواں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا حمزاد کا طریقہ، کہتے ہیں حمزاد کو اپنے قابو میں لے لو. یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں، یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا، خریدنے والا اور طباعت کرنے والا، تالیف کرنا، سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں، اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جادو ہے، جادو کو تعلیم دینے والا، مدد کرنے والا، سب برابر ہیں، یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، اس میں لکھا تھا پاکستان میں حمزاد پر قابو پانے کا طریقہ. میرے بھی ہوتے شیطان ہیں، شیطان ہوتے جو آپ قبضے میں، یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے، وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا حمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ. یہ اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں،
اور اس کی مختلف کتابیں تھیں ان کو میں نے مطالعہ کیا تھا سبحان اللہ. تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا، ابھی راستہ میں ہی تھا، اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بھائی پیمسٹری جو ہے وہ سمجھتے پیمسٹری کیا ہے، ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے، حاصل کریں کیا مشکل ہے. اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے، آسٹرالوجی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے، آپ کا کون سا سائن ہے، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، اور اخباروں میں پڑھتے تھے، رسالوں میں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ہیں ٹھیک ہیں. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ، ہم کہاں جا رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی الحمدللہ. تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ، اب مجھے نہیں پتا حمزاد کیا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی الحمدللہ، شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے جو باقی چیزیں تھیں، کیونکہ میں کہانت میں بیان کروں گا، کہانت کے مختلف 10 طریقے ہیں، کہانت کے 10 سے بھی زیادہ ہیں. اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں، تاش کے پتوں سے قسمت بتانا، وہ میں نے نوز بلا میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، نوز بلا جیسے استخارہ ہوتا ہے، تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ دائیں بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو، خاص قسم کا پتہ، اگر آپ نے پتہ نکالا، اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے، بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا، اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا، اس میں برکت ہے. نعوذ باللہ، یہ کہانا تھا، سب کفر ہے میرے بھائیو. یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں، کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے، کبھی تاش کے پتے ہیں، مختلف طریقے ہیں سارے یہ. بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزاد کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ، ایک موم بتی جلا لو، کپڑے اتار لو، الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو. والله میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونے، موم بتی کو بھی دیکھنے کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا، یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور موم بتی کو دیکھتا رہنا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے، نعوذ باللہ، وہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا ہے، اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے، جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آنکھ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے. جو ہی سفید نظر آ گئے حمزاد آپ قبضے میں آ گئے. خوب آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے، یعنی دماغ کو کیا اثر ہوتا ہے، آپ الٹے ہیں، پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے، موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گردے میں درد پڑ گیا ہے، وہ خاص جس کا وزن بھی 100 کلو ہو، پورا وزن سر پہ ہے، اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں، آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی، اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا، یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی آواز بھی، رات کی تاریخ، رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو، یہ شیطان کو بلانے کی دعوت نہیں تو اور کیا ہے. قرین، قرین ہے، بیان کیا میں نے، قرین ہے حمزاد، دوسرا نام ہے قرین کے جو انسان کے ساتھ ہے، شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بھائی حمزاد قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ، قرین جو آپ کے ساتھ، اس کو دوسرے لفظوں میں حمزاد کہا جاتا ہے جی. اچھا اچھا اچھا، میں بیان کر چکا ہوں پہلے. 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ، یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے، تاریک جگہ میں، جنگل میں یا کسی غار میں، رات کے وقت، اور ایک سرکل ڈال دینا ہے، گول دائرہ چھری سے، اور گول دائرہ کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے، اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے، سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ایک سورت ایک کالی مرغی ساتھ لے جاتے وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر، جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا. یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں. جو کہانت کے طریقے ہیں، میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا، کہانت کی بھی تقریباً 10 کے قریب طریقے ہیں، اور جادوگر جو ہیں
اسے جادو نہیں کرتے، وہ کہانت بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے، میری چوری ہو گئی ہے، تو وہ خاص عمل کرتے ہیں. کیسے عمل کرتے ہیں؟ کہانت کے لیے. کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا. مختلف طریقے ہیں اس کے، میں اور بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں واللہ، وہ ان شاء اللہ درست. جب کہانت کی بات ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. میں انشاءاللہ جادوگر کی پہچان، یہ بہت ضروری ہے، جادوگر کی علامات، جادوگر کیسے پہچانے اور کیسے پتہ چل لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے، علاج کے لیے، یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے. جادوگر کی علامات، نمبر ایک، جو ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے آپ کو آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے ہیں. بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کس غرض سے آئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرین سے، جو میں نے پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسری نشانی، باقی اس نشانی یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں آپ کسی شخص کے پاس جائے، دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام فلاں ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کے جیب میں 200 ریال ہے، آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس نے کہا، یہ تو بڑا کامل پیر ہے، یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے، یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے، یہ تو ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر انسان جو ہے آدھے ٹوٹ جاتے، ادھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی، ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے بھی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، یا جس پر جادو کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں، تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر تین، کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے، کوئی بھی چیز، کپڑا ہے، توب ہے، مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. نمبر اس میں ایک فرق یاد رکھیں، جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ، وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے، جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں فرق سمجھیں ذرا، جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو، جو مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے، جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں، وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی، اگر مانگتے بعض اوقات اس شخص جس کی نظر لگی ہے، نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے علاج میں یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے، غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا، اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے لگا ہوا کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو، اس مریض پر ڈال دو، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی عجیب اثر ہے، عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص

جو ہمیں ہمارے لیے بے معنی ہوتی ہیں لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں. یا عجیب وغیرہ نمبر نمبر پانچ, نمبروں کا استعمال کرنا, تعویذ لکھنا, پانچویں نشانی تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا, یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر چھ, عہود سلم سات عہود سلیمانیہ, سات عہود سلیمانیہ کی قسم دینا, سات عہود عہد سلیمانی, عہد کی جمع عہود ہے, عہود سلیمانیہ, سات عہود سلیمانیہ ہیں جادوگر معروف ہیں جادوگر کہا. حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں, ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں, اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, دیکھیں کفر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں, اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے, اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر سات, قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ, واضح الفاظوں میں نہیں, اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے, اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا, پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرطے کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرطے کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا, عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا, یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہیں اس نے پڑھا تو قرآن ہے, اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے, تب کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن سنا, باقی ہم نے پتہ نہیں, کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں, ہم پتہ پورا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر آٹھ, بہت ہی زیادہ دھاگے رسیاں استعمال کرو, اوپر گرہ لگانا, یہ نشانی جادوگر کی, ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے, گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑ رہا ہے, یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر نو, بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا جو جس کی بو بھیانک ہو, یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں, وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے, بدبودار بخور کا استعمال کرنا, اور بخور خاص لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے, اور عام طور پر بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر دس, جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے, صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں, یہ اس کی نشانی ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے, نجاست پھیلی ہوئی, اس جگہ پہ بیٹھتا ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتا, کیونکہ صفائی تو ایمان کا ایمان کی نشانی ہے, ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی. نمبر گیارہ, آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو, وہ خاص خاص بند کمرے میں جانا بار بار, یہ لکھیں نمبر گیارہ, بند کمروں میں اندھیرے کمروں میں بار بار جانا, جادوگر جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں, بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا. نمبر بارہ, کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا, کالے رنگ کا جانور چاہے کالی بکری ہو, کالا بکرا ہو, کالا مینڈا ہو, یا کالی مرغی ہو, کالا مرغا ہو, کالے رنگ کا ہونا چاہیے, یا خاص رنگ, سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں, خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کا جانور ذبح کرنے کے لیے یہ نشانی ہے ان کی. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں, جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کوئی نہ ہو, یہ جادوگر کی نشانی, رخ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کر, آپ یہ کہتے بھی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ, لیکن خود جانور اور فلاں رنگ کا ہو, یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ, یہ طریقہ درست نہیں ہے. نمبر تیرہ, تیرہویں نشانی, اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے, بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا, پڑھنے کا

0: आपने पढ़ाई करनी है तो उसके हाथ पकड़ के पढ़ाई करना, सीने पे हाथ रख के पढ़ाई करना, सर पे हाथ रख के बगैर किसी ओढ़ के, यानी अंदर हाथ अपना अंदर रख के ताकि असर सही तरीके से हो, नऊज़ बिल्ला, पढ़ाई करना। ये तरीके जो है यह निशानी है जादूगर की। जो अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं वो औरत को अगर पढ़ते भी हैं तो मुकम्मल हिजाब में, चेहरे में नजर नहीं आता, ना उसका पांव ना उसका हाथ का कोई हिस्सा नजर आता है। नंबर 14, हिजाब शरई से मना करना या हुक्म ना देना, हिजाब शरई पर्दे, शरई पर्दे से मना करना या औरतों को हुक्म ना देना। अगर औरत कोई आई है हिजाब वाली तो कहते हिजाब उतारो, अगर बेपर्दा औरत है तो उसे यह नहीं कहेगा तुम पर्दा करो। यह निशानी जादूगर की। जो रुक शरिया करते हैं, अगर औरत बेपर्दा गई है सबसे पहले कहते हैं अपना पर्दा दुरुस्त कर लो और मुकम्मल पर्दे में बैठो सबसे पहले। नंबर 15, मरीज को उस चीज का हुक्म देना जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना फरमानी का हुक्म देना, मिसाल के तौर पे हुदहुद को जिबा करके आओ, हुदहुद को कत्ल करो या मेंढक कत्ल करके आओ। अब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए, हुदहुद को कत्ल नहीं किया जाता और मेंढक को कत्ल नहीं किया जाता, आप मना फरमाया। हुदहुद और मेंढक, फ्रॉग को कत्ल करने से मना फरमाया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जादूगर जो आपको कहे कि हुदहुद लेके आओ कत्ल करके या मेंढक लेके आओ मार के, तो यह जादूगर की निशानी है। नंबर 16, रस्सी का इस्तेमाल करना और रस्सी के साइज में फर्क पड़ना। रस्सी आपके सामने रखेगा, आप देखेंगे एक मीटर की है या आधे मीटर की है, कुछ पढ़ेगा फिर देखेगा वही रस्सी या तो लंबी हो गई या उसका साइज कम हो गया, यह जादूगर की निशानी है। एक तो गिरा डालना था, दूसरा तरीका रस्सी का इस्तेमाल करने का, या धागा, रस्सी हो या धागा, इस तरीके से करते हैं। नंबर 17, गंदगी का इस्तेमाल करना, पेशाब और पखाना का इस्तेमाल करना ज्यादा, क्योंकि वो उससे नबी कुरान मजीद लिखते हैं और वहां पर आप जाते हैं आपको एक तो बखूर की बदबू है, दूसरा उस शख्स की बदबू आएगी और जगह से बदबू आएगी जहां पर वो बैठा है, क्योंकि वो जहां बैठा कसरत से इन चीजों का इस्तेमाल करता है और पेशाब की बू तो फैली होती है वहां पर, याद रखें। नज़र जैसे कि कोई शख्स पेशाब की बीमारी में मुबतला होता है, पेशाब कतरे गिरते रहते हैं, उससे भी कम बू आती जो इन लोगों से बू आती है, उन जगह से बू आती है। नंबर 18, मरीज को हुक्म देना कि सूरज की धूप में नहीं निकलना, रोशनी में नहीं निकलना मुअय्यन मुद्दत तक, सूरज की रोशनी में निकलने से मना करना। जानते हैं क्यों, क्या फायदा होता है उसे आपको? हाँ, बारकल्लाह फिक, वो आपको नमाज बाजमा से मना कर रहा है। अगर कहता नमाज ना पढ़ो कहेंगे ये कौन सा मर्दूद आ गया नमाज से मना करने वाला है, लेकिन जो ही कहता है कि आपने रोशनी की तरफ जाना नहीं है, ये अमल जो है ये इलाज असर नहीं करेगा, तो आपने अंधेरे में ही या घर के अंदर रह के इलाज इस्तेमाल करना है 40 दिन तक या 20 दिन तक या 10 दिन तक, तो ये 10 दिन की नमाजें कहां गई आपकी बाजमा? वक्त नमाज से इंडायरेक्ट तरीके से। और औरतों को यह हुक्म देता है कि पानी को नहीं छूना, बस मर्दों को हुक्म, पानी 30 दिन पानी को छूना नहीं आपने, इलाज जो है ना टूट जाएगा, इलाज नहीं हो सकता। जब पानी को छूएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? और ये निशानी नंबर 19 है कि पानी को ना हाथ लगाओ, पानी से, पानी के इस्तेमाल से मना करना। नंबर 20, मरीज से, नंबर 20, 19 यह था पानी का ना इस्तेमाल करना। नंबर 20, मरीज को कुछ पेपर देना, वर्के देना जिसमें कोई नंबर लिखे हैं, तावीज देना और कहना कि उसको जलाओ, जलाने का हुक्म देना और खास जगह पे जलाओ, या उनको जलाकर इसका जो धुआं है वो इस्तेमाल करो बखूर। नंबर 21, पानी पड़ के देना और ये कहना कि फुलां जगह पर, फुलां के रास्ते में पानी को गिराओ, या जिस पर जादू उसने करना है, आप गए किसी पे जादू करने के लिए, वो पानी पड़ देगा आपको, या कोई मरीज है उसका इलाज करो तो कहते उसके रास्ते में ये पानी जो पड़ा उसको फेंको रास्ते में, तो रास्ते में जो आपको कहते किसी के रास्ते में पानी फेंको, याद रखें ये आपको मरीज का इलाज नहीं कर रहा, ये किसी और पे जादू करना चाहता है। और याद रखें जादूगर क्या करते हैं, जो के पास एक मरतबा जाता है उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं, تھوڑا علاج کرتے ہیں ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں، دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا، وہ تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا، دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس. نمبر 22، یہ خبر دیتا ہے کہ فلان شخص نے اس پر جادو کیا ہے. یاد رکھیں، جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسے کہاں سے جانا ہے، کہانا تھی. دوسری بات یہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے. تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ، اور بڑی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ، بدبختی کا عالم ہے، وہ کہتے کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے، تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے، تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، اور گھٹ اٹھ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے. تو جب صرف رحمی ختم ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، شیطان کو اور کیا چاہیے؟ گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے. یاد رکھے، بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے، نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں، اس میں قطع رحمی ہوتی ہے، ہم بتاتے نہیں، جائز نہیں ہے. اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا، تم نے کہاں سے جانا ہے. یہی کافی کوئی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے جادو کیا ہے، یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے، اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی. یاد رکھیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر، میں بتانا تو نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں، پھر بتا دیتے تھے کون ہے. تو گھر بھی دیکھے لوگوں کے، وہ لوگ جاہل بےچارے ہیں، وہ بات مان لیتے اور کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار، اتنا اچھا انسان کے پاس ہو کہ میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے، اب اس نے مجھے بتایا کون ہے، ابھی دیکھنا میں کیسے اسے بچتا ہوں، اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ. نمبر 23، کثرت سے زعفران کا طلب کرنا. بھائی زعفران لے کے آؤ، زعفران سے لکھنا ہے، زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے، معروف مادہ، بہت مہنگا بکتا ہے، وہ لے کے آنا، زعفران کی طلب کرنا. نمبر 24، کس لیے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں تعویذ لکھنے، ہم نے تعویذ لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے. نمبر 24، باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے، اچانک کسی اور سے بات، ہوا سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں، ہوا سے، حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا، تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے. نمبر 25، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں. آپ ذرا غور کریں تو پتا چلے گا، اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی ساتھ، داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو نافرمانی نظر آئے گی، یا داڑھی منوانے والا ہوگا. ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا، کامل بابا، اس کی داڑھی نہیں داڑھی ہے نہیں، کامل بابا ہے، اور اسی لوگ جا رہے ہو تعویذ دے رہے ہو لوگوں کو، کامل بابا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں بنگالی بابا ہے، کامل بابا ہے، پتہ کتنی بابا ہے، دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ، دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں، کانٹیکٹ کیجئے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا، سبحان اللہ. اور لوگ جا رہے دھڑ دھڑ جا رہے، کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ، لیکن جہالت ہے، پتہ ہی نہیں. پچیس نمبر پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، یہ جو اہم نشانات میں نے بیان کی ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے، حجت قائم کر دی ہے. کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے، ہم تو علاج کے لیے گئے تھے، اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے. یاد رکھیں، موت آئے گی اور سب مر جائیں گے، مرنا ہے مر جاؤ، کیونکہ موت حق ہے، آج نہیں تو کل ضرور مرو گے، مرنا ہے مر جاؤ، لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کس کی جگہ؟ کپڑا ناپتے ہیں, کوئی چیز بھی ہو, رسی ہو, کپڑا ہو, یا تو میں نے ہنٹ دے دیا ہے, اب سمجھ والا سمجھے گا کہ ناپ رہا ہوں کم زیادہ ہونا. اب ترقی ہو گئی ہے نا, تو ترقی کے ساتھ ترقی بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو استخارہ کی بات آ گئی, جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے وہ کیا, وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا, شاید آپ نہیں آئے, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں, نمبر ایک, جس کی دلیل قرآن سنت سے موجود ہے. نمبر دو, وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے, اور بعض میں اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں, اور بعض جادوگر, یعنی ایک جادوگر ہے اس کا نام حامد آدم ہے, سودان کا ہے, اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہیں دنیا کے, کالا جادو وہیں سے یعنی آج کل پہلے تو عراق میں مشہور تھا, بابل میں, آج کل سودان میں مشہور ہے, نائجیریا میں مشہور ہے. اس شخص نے توبہ کی ہے, واللہ اس کی آپ باتیں سنیں نا روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے, بنیادی باتیں ہوں, اس کی توبہ میں بات بات میں بیان کروں گا. اتنی حقیقتیں ہیں واللہ, روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص, اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں, ڈاکٹر کیا ہے, میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے, آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی, دوائی دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا, میں یہ کرتا تھا, اور اس نے ایسی باتیں بیان کی, مطلب یہ شرم آتی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ, اللہ قسم میں کھا رہا, اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس دلدل سے نکالا ہے, اور کتنے سے نقصان ہوا ہے. یا دوسرے جادوگر تھے, اس سے پہلے یمن کا جادوگر, اس نے توبہ کی ہے, اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے, اس کے بچوں کے بچے کی آنکھیں نکلے اس کے سامنے, اس نے توبہ کی ہے, واپس نہیں آیا وہ. بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو ان شاء اللہ بات کروں گا میں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں, پچھلی نشست میں جو درس دیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. الرب, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرب. پچھلے درس میں الرب کا معنی بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں چند اہم باتیں الرب کے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں, اور آج کے درس میں میں چند باتوں پہ بات کروں گا الرب کے متعلق. نمبر ایک, ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں اس عظیم نام کے متعلق. نمبر دو, رب کے اس عظیم مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں, اور ان کے حالات زندگی کیسے رہے. نمبر تین, جن لوگوں نے رب کے اس مفہوم سے منہ موڑا اور غلطی کی ہے, ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ کیسے لوگ تھے. نمبر چار, آج امت میں اکثر لوگوں کے ہاں رب کا مفہوم کیا ہے. نمبر چھ, آج امت کی ذلت کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اور نمبر سات, اگر اللہ تعالیٰ کا نام رب ہے اور رب رحیم ہے, تو پھر امت پہ مختلف قسم کے عذاب کیوں ہو رہے ہیں. ان نقاط پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو, جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. قاعدہ یہ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے, کہ جس نے اللہ تعالی کو رب مانا ہے اور اس کا اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان ہے, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی الوہیت پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نے, واحد نے پیدا کیا ہے, رزق دیا ہے, تدبیر کی ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. جتنی بھی عبادات ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, دعا ہو, پکار ہو, مدد ہو, قربانی ہو, نظر و نیاز ہو, توکل ہو, ڈر ہو, امید ہو, جتنی بھی عبادات ہیں, ان سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار وہ ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اور سورۃ البقرہ میں ذرا غور کریں, سب سے پہلا جو حکم ہے, فعل امر جو ہے, سب سے پہلا قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا عجیب سا حکم ہے, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایوہ الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے ہی رب کی, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ سب سے پہلا فعل امر ہے, سورۃ البقرہ نمبر 21. اس مفہوم کو جو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ, اور ہر وہ شخص جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا ہے. تو اب دو چیزیں, ایک تو ربوبیت کا اقرار ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کا اور توحید عبادت کا اقرار ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی مان لے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ تو مانیں کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, لیکن ہم طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی کریں اور فلان پیر کی مزار کا بھی کریں, کیونکہ طواف عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. ہم اس چار دیواری پتھر کے نہیں کرتے, یاد رکھیں. طواف ہم کعبے کے لیے نہیں کرتے, کعبے کے رب کے لیے کرتے ہیں. اور جب ہم کسی پیر کی قبر کا طواف کرتے ہیں تو یہ طواف اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ لوگ یہ کہتے کہ اللہ کا ولی ہے, جیسے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کا ولی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. ہم طواف اگر کعبے کا کرتے پھر تو بات ٹھیک تھی, ہم طواف کعبے کا رب کا کرتے ہیں, اور یہ جو طواف تم لوگ یہاں پہ کر رہے ہو یہ ولی کا رب کا نہیں ہے. کیونکہ ولی کے رب کا ہوتا تو جگہ متعین ہو چکی ہے, وہ ہے کعبہ, دوسری کوئی نہیں ہے. تو یہ ولی کے لیے ہو رہا ہے. دیکھیں, نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی کبھی. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا. اب ذرا غور کرنا, الدعاء هو العبادہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہے عبادت ہے. آئیے دیکھتے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی کس انداز میں مانگی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کرتا ہوں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی, اس پیڑ سے کھایا جسے اللہ تعالی نے منع فرمایا, اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ نہیں کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور دوسرے کو معاف نہ کیا. اور یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی کا اقرار کیا اور سر جھکائے ہوئے, دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لی. اور دوسری طرف ابلیس نے کیا کیا, سر اٹھا کر تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اگرچہ یہ اقرار کیا ابلیس نے بھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, خلقتنی من نار, میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن آگ سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, اس کو پیدا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے, اور یہ مفہوم ابو جہل بھی جانتا ہے, پورے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, سب جانتے ہیں. چند دہریے لوگ آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے, وہ نظریہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. مارکس لینن جو نظریات لے کے آئے تھے کہ پورے کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے, بس ایسے ہی خود آگے اس طریقے سے کوئنسیڈنس میں اچانک ایسے سب کچھ ہو گیا, یہ نظریہ باطل ہو چکا ہے, خود سائنس نے اس کو باطل کیا ہے جس کی وہ آڑ میں یہ بات کرتے ہیں. بہرحال تو ابلیس نے ہٹ درمی کی, اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مواصفات کا بھی اقرار کرتا ہے. ابلیس نے ایک چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, میں نے جو عبادت کی ہے اس کے عوض میں مجھے لمبی زندگی دے دے تا قیامت. جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے, میں اس انسان کو جنت میں واپس نہ جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے, عظیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, فرمایا ٹھیک ہے, الا یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی. ابلیس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو تیرے مخلص بندے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں بے بس ہوں. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبان, وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ تعالی عزت کی قسم, تو عزت اللہ کی صفت ہے, تو ابلیس اللہ تعالی عزت کی قسم کھاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہیں پگڑیوں والے, آپ رب عالم کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت نہیں ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عزت ہم مان لیں تو پھر مخلوق کی بھی عزت ہے, مشابہت ہوتے تو کفر ہوتا ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کوئی نام کو صفت نہیں ہے. جس چیز کا ابلیس نے قرار کیا, سبحان اللہ, اس کا بعض امت کے بعض علماء جو ہیں, جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں گرچہ عالم نہیں ہیں, اس کا وہ انکار کرتے ہیں. بہرحال دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارا موضوع واپس آتے ہیں, ذرا غور کے الفاظوں پر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں تاریخ کی بڑی توبہ ہے, پوری تاریخ میں سب سے پہلی, سب سے عظیم اور سب سے بڑی توبہ ہے. اور یہ سبق ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کر بیٹھتا ہے, نافرمانی کر بیٹھتا ہے. دروازہ کھلا ہے, تعلیم دی گئی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب آدم اور حوا کی زبانی. اچھا, حوا علیہ السلام کہاں سے آئی؟ بات آدم کی ہو رہی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جنت میں اکیلے تھے, اور انسان کو انس سے, لفظ انس جو ہے اس سے لفظ انسان آیا ہے, اور انس اکیلے پن میں نہیں ہوتا, تو ضرورت پڑ گئی کوئی دوسرا ہوتا. ایک مرتبہ سو گئے, جب اٹھے تو دیکھا ایک عورت ان کے قریب بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے. تو عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مرد کی پسلی سے. اس میں ایک پیغام ہے, عورت مرد کے سر سے پیدا نہ ہوئی کہ سر پہ بیٹھ جائے, اور پاؤں سے پیدا نہ ہوئی کہ اس کو پاؤں تلے روندا جائے. عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جو دل کے قریب ہے اور حفاظت کی محتاج ہے. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. جو سر پہ بٹھاتے وہ بھی گئے, جو پاؤں تلے رونتے وہ بھی گئے, اور جو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. سلام. اب دونوں دیکھیں, غلطی ہوگی دونوں سے, دونوں کی زبانی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال, دونوں نے کہا, آدم اور حواء علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربنا لفظ دیکھیں, اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو وسیلہ بنایا, یہ جو لوگ وسیلے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا, کبھی کسی پیر کا وسیلہ دیتے ہیں, کبھی کسی فقیر کا وسیلہ دیتے ہیں, کبھی کس چیز کا وسیلہ دیتے ہیں, ذرا سن لے کان کھول کے. ربنا ظلمنا, قال ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے خالق, ہمارے مالک, ہمارے رازق, ہمارے مشکل کشا, ہمارے حاجت روا, تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو ہی قادر ہے, تو ہی مالک ہے, ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں. دیکھیں ایک ہی لفظ میں سارا مفہوم موجود ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہمارا کون ہے. رب بنا, اے رب ہمارے. ولمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, ہم اس کے اقرار کرتے ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, حقیر ہیں, محتاج ہیں, مشکل میں زندگی گزارتے ہیں, غلطیاں کرنے والے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں نقص ہی نقص ہے, اس کا اعتراف کرتے, اس کا اقرار کرتے ہیں, لیکن تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا کون ہے ہمارا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تب تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, ہلاکت ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا, کہاں جائیں ہم, کس کے سامنے دامن پھیلائیں, تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالی نے معاف کر دیا. جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا, اپنے رب کے حق میں یہ عظیم دعا پڑھ لیا کرے. آج ہم دعائیں سیکھتے ہیں انبیاء کی دعا علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے دعا ہے توبہ کی دعا, اور توبہ کی دعا یوں بیٹھ کے نہیں مانگی جاتی, ربنا ظلمنا, نہیں, ذرا سر جھکانا سیکھو, سر کیسے جھکتے اپنے رب کے سامنے, ذلت اور انکساری ہوتی کیا ہے, دنیا کے کوئی بڑا آدمی ہمیں کوئی سخت بات کرے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے, دونوں ہاتھ ایسے باندھے ہوئے, دونوں پاؤں جوڑے ہوئے, یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں, دل سے محسوس کریں, محسوس کیا ہوتا ہے آپ کو. یہ تھے آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اے دیکھیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام, سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 اور سورۃ القمر آیت میں 10 تا 13. میں دونوں آیات سورتوں کی آیات پڑھ کے سنا دوں, دیکھیں ذرا غور کریں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی, سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال نوح, اور کہا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے, ربی, دیکھیں وہی لفظ ربی, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب, اس زمین کے اوپر بہت زیادہ کافر نہ رہنے دیں جو چلتے پھرتے رہیں اور کفر کرتے رہیں. یہ کب کہا؟ 950 سال کے بعد. یہ فوراً نہیں کہا کہ دعوت دی 10 گھنٹے, 10 مہینے, 10 سال, نہیں, 950 سال کی توحید کی دعوت کے بعد جب دیکھے کہ کافر اب سدھرنے والے نہیں ہیں تب یہ دعا فرمائی. ذرا غور کریں, وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کیوں؟ انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا, کیونکہ اے اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھوڑ دیں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے رہیں گے اسی طریقے سے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو راہ راست کو اپنانا چاہتے ہیں, اور پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ ولا یلد الا فاجرا کفارا, فاجر فاسق کافر ہوں گے ان کی طرح اور کیا ہوں گے. اور یہ 950 سال تجربے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ قیاس آرائی نہیں ہے, اللہ کے پیارے نبی بات کر رہے ہیں, عظیم رسول ہیں, سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. آگے فرماتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کی بڑی عجیب سی دعا ہے, انبیاء تو دعا کرتے رحمت کی, یہ تو عجیب سی دعا ہے کہ عذاب کی دعا ہو رہی ہے. آگے دیکھیں ذرا, فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی, اے میرے رب میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, ولی من دخل بیتی آمینا, اور ہر ولی من دخل بیتی مؤمنا, اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ. دیکھیں گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت ایمان کی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر مومن مرد اور عورت جو میرے گھر میں داخل بھی نہ ہو ان کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالم کو سوائے ہلاکت اور عذاب کو اور کچھ نہ دے. آئیے دیکھیں سورۃ القمر آیت نمبر 10-13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. دعا کی کس نے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. فدعا ربہ، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے، کیا دعا مانگی؟ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب. پھر وہی مفہوم، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں تیرا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے میرے رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ کافر جو ہے نہیں بات سنتے، یہ غالب ہیں، ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، نہ ان تکلیفوں کا کوئی خدشہ تھا، نہ ڈر تھا، نہ کوئی فکر تھا جو 950 سال وہ برداشت کرتے آئے. لیکن کفر اس طریقے سے سر اٹھا کے جی اللہ کی زمین کے اوپر، یہ ان کو برداشت نہ ہوتا تھا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب تو ہی مجھے کامیابی عطا فرما. فوراً ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہاں سے دعا ہوئی وہاں پہ استجابت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے، بماء منہمر، ایسے پانی آ رہا تھا جیسے کہ ایک پانی کا چشمہ نہیں چلتا زمین کے اوپر، آسمان سے پانی کے چشمے آنا شروع ہو گئے. ماء منہمر. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں سے ہم نے پانی کو نکالا. فجرنا یعنی جیسے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے نا، اسے پھٹ کے نکلا، زمین پھٹی اور پانی نکلا، یعنی پانی کے فوارے زمین کے اندر میں سے اور پانی کے چشمے آسمان میں سے. تصور کریں ذرا کیا ماحول ہوگا اس زمین کے اوپر، تھوڑی سی بارش آتی ہے، تھوڑا سا سیلاب آیا، ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. اور اس دن کو دیکھیں، اللہ المستعان. فرماتے ہیں وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، بس جو پانی آسمان سے نازل ہوا اور جو پانی زمین سے نکلا دونوں مل گئے، جہاں تک اللہ تعالی نے لکھا تھا وہیں تک وہ پانی پہنچا. یہ پہاڑ بھی غرق ہو چکے تھے. وحملناه على ذات الواح ودسر. اچھا تو میرے نبی کیسے بچے، دعا کرنے والے کیسے بچے جب پانی پہاڑوں کے اوپر تک تھا؟ دیکھ ذرا غور کریں، وحملناه، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نصرت کرتا ہے نا، مدد کرتا ہے، تو پھر عام سی چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں. وحملناه، ہم نے اٹھایا. اٹھایا تو کشتی نے تھا، نہیں ہم نے اٹھایا. کشتی نے کیا اٹھانا تھا؟ کوئی کشتی رک سکتی ہے ایسے بڑے طوفان میں؟ کوئی کشتی نہیں رک سکتی، یاد رکھیں. اور وہ بھی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. فرماتے ہیں اٹھائے ہم نے، وحملناه على ذات الواح ودسر، لکڑیاں تھیں اور میخیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. جو کشتی بنائی گئی تھی فائبر گلاس نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ، کوئی بڑی ٹیکنالوجی والی کوئی اسپیس شپ تھی، یا کوئی بڑی عظیم سی چیز تھی جس سے وجہ سے وہ بچے. نہیں، بچے ہیں تو ہمارے حکم سے، ہم نے بچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندے نے ہمیں پکارا ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نگہبانی کر رہا تھا اس کشتی کی کہ کہاں پہ جا رہی ہے. تصور کریں عرش عظیم کا رب عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی زمین پہ اس چھوٹے سے کشتی کی نگہبانی فرما رہے ہیں. کب؟ ربی انی مغلوب فانتصر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، کیا ہمیں مصیبتیں نہیں آتی؟ ہم پریشان نہیں ہوتے کیا؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں دوسروں دروازوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رب کی عظمت کا علم نہیں، معرفت نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا، بس ختم. معنی کیا ہے اس کا جانتے ہیں کبھی؟ ذرا غور و فکر کیا ہوتا یہ آیتیں پڑھ لی ہوتی، واللہ رب کے لفظ سے دل دھڑکتا ہے، رب کے لفظ سے صرف. یہ وہ عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے نمبر پہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ تعالی حکم کے مطابق اپنی زوجہ اور اپنے بیٹا زوجہ حاجر علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا, اللہ کا حکم تھا کہ بات بھی نہیں کرنی. غور کریں, فلسطین سے سفر ہوتا ہے, مکہ کی طرف آتے ہیں, اور یہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تھے, درمیان میں کچھ زمین تھی, وہیں پر جہاں پر اللہ کا حکم تھا یہاں پر ان کو چھوڑ کے چلے جانے, بات بھی نہیں کرنی. اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چھت کوئی گھر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, پہاڑ تھی اور ریت تھی بس, پانی کے چشمہ بھی نہیں تھا, ایک کٹوری کھجور کی اور ایک مشکیز پانی کی رکھ دی, اس کا حکم تھا بس. امتحان دیکھیں کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, چھوڑ کے واپس چل دیے. سید حاجر علیہ السلام پیچھے دوڑی, اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, اے ابراہیم کیا بات ہے؟ جب دیکھا بات نہیں کر سکے تو اس عظیم عورت نے بڑی عظیم بات فرمائی, فرماتی ہیں اللہ امرک بہذا, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی, یہاں پہ چھوڑنا ہے. انہوں نے اپنا سر ہلایا, ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کے جی ہاں فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تپتی ہوئی ریت میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, پرندہ بھی نہیں ہے, جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہ ایمان دیکھیں, پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے دور ہو گئے نا, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اپنے بیوی بچے ہیں نا, دیکھیں دعا کیا فرماتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں یہ سورۃ ابراہیم میں, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں, 37 میں فرماتے ہیں, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے رب میں نے سکونت دے دی, سکون مسکن گھر ہوتا ہے نا, گھر تو نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی, لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور ایمان دیکھیں, جہاں پر تیرا حکم تھا وہیں پر میں نے چھوڑ دیا. اسکنت من ذریتی, اپنے ذریت میں سے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا میں نے, بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں پر کوئی پودے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, عند بیتک المحرم, تیرے حرام گھر کے نزدیک, گھر تھا وہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی یہاں پر گھر بننا ہے, کب بننا اللہ اعلم, کہاں بننا یہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن جگہ یہی ہے, یہیں کہیں پہ ہوگا. اچھا آگے دیکھیں, ربنا لیقیم الصلاۃ, سب سے پہلے اے میرے رب, دیکھ بار بار ربنا ربنا ربنا, اے میرے رب بس ان کو توفیق دے کہ نماز قائم کرتے رہیں, تپتی ہوئی ریت پہ نماز, جب وہ نماز قائم کریں تو ادب دیکھیں دعا کر, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. کہاں پر؟ اس تپتی ہوئی ریت پہاڑوں میں. ورزقہم من الثمرات, ان کو رزق عطا فرما, کوئی پودا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر, پھلوں کی کوئی کمی نہ ہو, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. آج مکہ کو دیکھیں ذرا, جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں, ہم جاتے تو اپنے پاؤں پہ چل کے ہیں, لیکن کیا چیز ہمیں کھینچ کی جاتی ہے؟ یہ دل. اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو پاؤں پہ پاؤں ہمیں لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ واحد جگہ ہے دنیا کی جہاں پر ہمیں دل لے کے جاتا ہے. یہ دعا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں نماز کی اہمیت, دیکھیں نماز ہے تو پھر عزت اور وقار بھی ہے, جب نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا مانگی جس سے عزت ملتی ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرمانا. اور پھر اکیلے ہیں, ان کو ضرورت ہے, یہاں پر شہر بسر ہونا ہے, ایک ماں بیٹا کیا کریں گے, وہ بھی دودھ پیتا ہو بچہ. اور پھر جب لوگ وہاں پہ آئے تو پھر کھانے پینے کی کمی ہوگی, کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے. اور یہ ایسا راستہ تھا جہاں پر کوئی کافلہ گزرتا بھی نہیں تھا, یمن سے شام تک کافلہ گزرتا تھا, وہ راستہ دور تھا, جدہ کے قریب تھا, تو وہاں پر کون جاتا تھا اس شہر تپتے ہوئے صحرا میں جب ہر طرف موت ہی موت ہے. سبحان اللہ, یہاں پر فرمایا ثمرات, پھل کہاں پہ اگتے ہیں, صحرا میں اگتے ہیں, باغات کہاں پہ ہوتے ہیں, یہ پھل اور باغات ہوتے ہیں بنجر زمین میں نہیں ہوتے. اب بنجر زمین میں ایسی دعا, اس لیے علماء فرماتے جب اللہ تعالی سے دعا مانگے تو بہترین طریقے سے مانگے, آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے ہو سکتا, اس عظیم کریم کے لیے کیا چیز ناممکن ہے. کن فیکون ہے نا, آج دیکھیں مکہ کو, دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی, آنکھوں سے دیکھ لیں آپ, دنیا کی فروٹ پوری دنیا کے وہاں پہ آپ کو ملیں گے ہر وقت میں, آم کا سیزن نہیں, آپ کو آم بھی وہاں پہ ملے گا, باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اور مکے کی برکت سے پورے سعودی عرب میں دیکھ لیں آپ, جدہ میں دیکھیں کوئی فروٹ کی کمی ہے, جس پھل کا موسم ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے. گوشت کی کمی ہوتی ہے, دنیا کا واحد حصہ ہے دنیا پوری دنیا میں جہاں پر گوشت فراوانی سے, اور لوگ گوشت مکے والے گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں, دنیا میں لوگ گوشت کو ترستے کھانے کو, مکہ والے جو ہیں گوشت دیکھ کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ 127 میں جب اللہ تعالی نے گھر بنانے کا حکم دیا, اب ذرا اس پہ غور کریں ذرا, وہ تو گھر بنانے سے پہلے کی بات ہی, اب جب گھر بنا اس پہ دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے, ان کے بیٹے اسماعیل نے بنیادوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کی ابتدا کی, رفع یعنی اٹھایا, کیا فرمایا, بس گھر بنا لیا ہم نے کافی, اللہ کے حکم سے بنا تو دیا. دیکھیں خشوع خضوع انکساری, دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانی فرماتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے کام کو تو ہی قبول فرما, جیسے بنانا تھے ویسے نہیں بنا سکے ہم, اب کہاں اللہ کا گھر ہو کہاں بنانے والے انسان, کوئی تناسب نہیں ہے. تو پھر دعا کے سوا کوئی اور راستہ تھا, ربنا, اے ہمارے رب, دیکھیں رب کا مفہوم بار بار ذہن میں رکھیں, تقبل منا تو ہی قبول فرما ہم سے یہ عبادت جو ہم نے کی ہے, جو یہ گھر جو ہم نے بنایا, کیوں انک انت السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ تو ہی, یہ ہمارا رب تو ہی بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا دے, دو پکے مسلمان بنا دے, دو ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں, جو اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دے, ہماری زندگی ساری, ہمارا جینا مرنا سارا تیرے لیے ہو. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, اور ہمارے ذریت میں سے بھی ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں. وہ ارینا مناسکنا, گھر تو بنا دیا, اب اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے طواف کرنا ہے, کیسے حج کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہمارے عبادات ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے. اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کا نبی بھی عبادت نہیں کر سکتا, اللہ کا نبی بھی اپنے عقل کی بنیاد پر عبادت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ عبادت کیسے کرنی ہے, کیونکہ عبادت ایک عظیم چیز ہے, عام بات نہیں ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اچھا, وتب علينا, غلطی کیا کی, توبہ مانگ رہے ہیں, معافی کیوں مانگ رہے ہیں, اے ہمارے رب اگر ہمارے کام میں یا ہمارے باطن میں کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیں. نہ تو کام میں غلطی ہوئی تھی اور نہ کسی بات میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے, دو پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے, باپ اور بیٹا, وہ تو بہل ہی نہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب. بار بار آگے یہاں تک نہیں, دیکھیں دور تک سوچی ہے, صرف ہم یہ زمانہ نہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, جب ذریت کی بات کی ہے نا تو یہ زمانہ تو گزر جائے گا, میں ہوں, میرا بیٹا بھی ہے, ان کے کیا ہوگا جو آنے والی نسل ہے. ربنا, اے ہمارے رب, وابعث فیہم, ہمارے ذریت میں مبعوث فرمانا, رسولا منہم, رسول پیغمبر, تیرا پیغمبر انہی میں سے. رسول کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو تعلیم دے کتاب کی, تیری کلام کی اور حکمت کی, جو اس رسول کا اپنا فرمان ہو. یعنی قرآن و حدیث کا ذکر کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اہمیت حدیث کی, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویزکیہم, ان کو تزکیہ فرمائے, کس سے؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم, اے اللہ تعالیٰ, اے میرے رب, کیونکہ تو ہی غالب ہے, تو ہی حکمت والا ہے. بس تو اگر چاہے تو پھر روک ہو سکتا ہے, غالب تو ہے, اور تیری حکمت کے مطابق اگر یہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ, یہ ہماری گزارش ہے, یہ ہماری دعا ہے, اسے قبول فرما. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی استجابت ہوں. دعا انہوں نے مانگی, اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ذریت میں سے مجھے چنا ہے. کئی ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. دیکھیں بعضوں کا دعا قبول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی, اور ایسی قبول ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتر ہو گئے. سب سے افضل نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم سے بھی بہتر ہے, علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, دیکھیں انہوں نے کیسے دعا مانگی. سب دعائیں ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 61 اور 62 میں جب فرعون نے رات کو اجازت دی, ٹھیک ہے لے جو بنی اسرائیل کو, صبح پھر ان کا اس کا موڈ تبدیل ہو گیا, وہ کہا نہیں, کہاں چلے گا, ہماری خدمت کون کرے گا, پوری فوج پیچھے لے گئے ان کی, کہاں سے 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی, 6 لاکھ. اب تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جا رہا ہے مصر سے فلسطین کی طرف, سب سے بڑی ہجرت, سب سے بڑا قافلہ ہے, 6 لاکھ کی تعداد ہے. اب چلتے چلتے وقت تو گزرے گا نا, تھوڑا وقت لگے گا. تو جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے گیا ان کے, بنی اسرائیل نے دیکھا آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون ہے. ذرا غور کریں الفاظوں پہ, سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون, جب دونوں جماعت آمنے سامنے ہوئی, بنی اسرائیل ایک طرف اور فرعون کا لشکر ایک طرف, قال اصحاب موسى, موسی کے صحابہ کا کام دیکھیں ذرا, اور پھر کمپیئر کریں ہمارے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. قال اصحاب موسى, بنی اسرائیل میں سے جو موسی علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا, ان لمدرکون, ہم مارے گئے, پکڑے گئے, ہماری ہلاکت آ گئی. اب فرعون تو پہلے نے بھی ہماری زندگی جو ہے مشکل کر دی ہوئی تھی, ہمارا جینا آرام کیا ہوا تھا, اب تو فوج کے ساتھ آ گیا نا, اب تو ہم پکے ہلاک ہو گئے. اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, لاٹھی ہاتھ میں ہے, یہی لاٹھی صاف بن چکی تھی, یاد رکھیں, لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں لاٹھی میں کوئی کمال ہے, یہاں ایمان میں کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں سورۃ الشعراء, قال کلا ان معی ربی سیہدین, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, یعنی یہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان معی ربی, میں رب میرے ساتھ ہے. یہ لاٹھی کا ذکر نہیں کہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, مجھے راہ راست ضرور دکھائے گا, میری ہدایت ضرور فرمائے گا, مجھے آسان راستہ ضرور دکھائے گا,
1: دونوں طرف موت ہے، بڑی آزمائش ہے، لیکن جب آپ اب جانتے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، جو آپ کا مشکل کشا حاجت روا ہے، جو ہر آن میں آپ کا مددگار ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ رب مدد بھی ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ ذرا سمندر کو لاٹھی تو مار جو تمہارے ہاتھ میں ہے. پانی میں لاٹھی لگی، لکڑی کا ٹکڑا پانی میں لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کن فیکون. وہ لاٹھی ایک سبب تھی دکھانے کے لیے بنی اسرائیل کو پہلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، معجزہ اس کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے حکم دے دیتا سمندر کو تو سمندر اس وقت کھل جاتا نہیں. لیکن لاٹھی کے لگنے کی کیا بات ہے، یہ لاٹھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، میرا نبی ہے، اسے مانو. فرعون نے بھی دیکھا، بنی اسرائیل نے بھی دیکھا، وہ سمندر جو ہے کھل گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ دو پہاڑ. کبھی پانی کا پہاڑ دیکھا ہے؟ پتھر کے پہاڑ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا، دو پانی کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اللہ کی مرضی ہے کبھی پتھر کے پہاڑ بنائے اور کبھی پانی کے پہاڑ بنائے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اچھا راستے میں کیچڑ پھسل پھسلیں گے نا، چھ لاکھ. اللہ تعالیٰ فرماتے طریقا یبسا، ارے پانی فوراً پہاڑ بن جائے اور مٹی جو ہے وہ ریت بن جائے، وہ کیچڑ ہو ہی نہیں. پانی اگر زمین پہ ڈالتے ہیں اور کیچڑ بنتا ہے، الگ حکم سے بنتا ہے، پانی سے نہیں بنتا. نہیں، یہ الگ حکم ہے. جب حکم ہوتا تو کیچڑ بنتا ہے، اور جب حکم نہ تو کیچڑ بنتا ہی نہیں. جب سارے گزر گئے، اب دیکھیں ذرا، اب اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خدشہ ہوا، اب فرعون بھی تو پیچھے ہے نا، راستہ بھی صاف ہے، وہ بھی تو آ سکتا کہ نہیں آ سکتا. ابھی مڑے نہیں، صرف خدشے دل میں خیال آیا کہ لاٹھی پھر سے ماروں میں. خیال، صرف خیال، یعنی سامنے گئے، پوری قوم نکل گئی، سب آ گئے، چھ لاکھ کی تعداد، آخری کتا بھی پہنچ گیا، یاد رکھیں، آخری کتا بھی نکل گیا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، چھوڑ دے اے موسیٰ سمندر کو، چھوڑ دے، اب لاٹھی نہ لگا اسے. لاٹھی نہ تو پانی کھول سکتے ہیں، بند کر سکتی ہے، جو کھولنا تو سو کھول دیا، بند ہم خود کریں گے جب کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے، چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے جب آگے جا کے دیکھا فرعون آ رہا ہے، اور فرعون نے، فرعون بڑا عجیب قصہ ہے، جب فرعون نے دیکھا نا پتھر کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا، اب سمندر کے پہاڑ سامنے دیکھ رہا ہے، پریشان ہو گیا، رک گیا، اب جاؤں یا نہ جاؤں. اسے پتا چلا، دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ میں کہہ تو بیٹھوں کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جھوٹ تو بولا ہے میں نے سب سے بڑا، پوری تاریخ کا، پوری کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے فرعون کا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب پریشان ہے، اب کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا، اے گھوڑا اندر جاؤ، جس پر وہ سوار تھا. بس گھوڑے نے جانا تھا، وہ پوری فوج پیچھے تھی، اب جہاں فرعون فوج تو وہیں جائے گی نا، اگر واپس لوٹتا تو فوج بھی واپس لوٹ جاتی. جب گھوڑا اندر گیا تو فرعون نے یقین کر لیا اب ہلاکت ہو گئی، واپس جا سکتا تھا نہیں، راستہ ایک تھا سامنے والا. جب گزرتا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب اے سمندر کے پہاڑ سمندر بن جائے، اب پانی واپس اپنی حیثیت میں واپس آ جائے، اپنی شکل میں. جو ہی پانی گرتا ہوا دیکھا فرعون نے، تو فرعون نے یہاں پر ایمان قبول کیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرعون غرق ہو رہا تھا میں وہیں پہ تھا، اور میں اپنے پر سے پانی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا دور سے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ اس کے لیے سخت ہو. اتنے بڑے ظالم انسان تھے، اتنی بڑا دعویٰ کیا سب سے بڑا رب ہوں میں، لیکن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. جب روح یہاں پہ پہنچی نا حلق میں, تب اس نے کہا آمنتو, نہیں ہارون موسیٰ کا نام نہیں لیا اس نے, اسے بنی اسرائیل کے رب کا نام لیا. دیکھیں آخر وقت میں بھی اس کے گردن اکڑی ہوئی ہے.

تیرے جیسے شخص کی یہ سزا ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تیرے جسم جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا, پوری دنیا دیکھے گی. میرے بھائیو, کئی ہزار سال گزر گئے ہیں, مصر کے میوزیم میں اس کی گلی سڑی ہوئی لاش آج بھی پڑی ہے. وہاں پہ لوگ جا کے اس کو شکل دیکھ کے ڈرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اور لعنت کا ایک مقام بن گیا اس کے لیے, لعنت کی ایک جگہ بن گئی. یہی مصر تھا جس کے وہ رب بنا بیٹھا تھا, آج یہی مصر ہے جس کے لوگ جا کے لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. نیٹ پہ ایک تصویر آئی تھی, یعنی دیکھ کے جو ہے نا اتنی خوفناک تصویر ہے, اگر بچے دیکھ لیں اسے تو رات کو نیند نہیں آتی اسے. یہ وہ فرعون تھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا بھی مانگی, بڑے عجیب دعا. پہلی بات تو یہ ہے, ایک اس دعا سے ہم ایک سبق حاصل کر لیں. جب بھی کوئی تنگی ہو, اور ہماری زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں, یاد رکھیں ہم دنیا میں آئے تو پریشان, ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ کہ میں پریشان نہیں ہوتا ہوں, ہم سب پریشان ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تنگی ہو, چاہے وہ رزق کی ہو, مال کی ہو, دولت کی ہو, روزی کی ہو, روٹی کی ہو, بچے کی پرورش کی ہو, یا صحت کی ہو, کوئی بھی ہو, ہم میں سے کوئی شخص یوں کیوں نہیں کہتا, کلا انما یا ربی سیہدین. اے نفس, جو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ارے روزی نہیں ملی تو بھوکا نہیں مارے گا میرا رب, میرا رب میرے ساتھ ہے. بیماری ہے, تکلیف ہے, اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو میرا رب میرے ساتھ ہے. موت سے وہ آگے کچھ مل سکتا ہے تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے ضرور بہتر رہنمائی فرمائے گا, رہ راست مجھے دکھائے گا. ہم کیوں نہیں کہتے یہ بات؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں, کہ پہلے یہ تو کہیں کلا انما یا ربی سیہدین, کلا انما یا ربی سیہدین, ہر آن میں کہیں, ہر مشکل میں کہیں. کیا مشکل ہے؟ تو آج کے درس میں ایک دعا توبہ کی, اور ایک دعا جو بھی عمل کرے نا, ربنا تقبل منا, یاد کریں ہمارے اعمال کو. اللہ کے سیدنا ابراہیم کے عمل زیادہ بہتر ہیں کیا؟ دو رکعت پڑھ لی, واخت روزہ رکھ لیا, نہ پھر بڑا تیر مار لیا کہ صدقہ دے دیا, بس سینہ تان کے چلتے ہیں, بڑا کارنامہ کر دیا. ہمیں کیوں نہیں آتا یہ کہنا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اللہ کے انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ رب کی معرفت کی بات ہو رہی ہے, ان پھر رب کو پہچانے اور ہم پہچان نہ سکے. موسیٰ علیہ السلام کی اگلی جو دعا ہے ذرا غور فرمانا, تاریخ کی سب سے بڑی سفارش اور شفاعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی, سورہ طہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. مشہور دعا ہے, اکثر دعا کہتے رہتے ہیں, رب اشرح لی صدری, اللہ تعالیٰ میرے سینوں کو کشادہ کر دے, تو ہی میرا رب ہے. ربی, دیکھیں اللہم نہیں فرمایا, اے میرے اللہ نہیں, ربی. اور رب کے مفہوم میں سارا مفہوم آ جاتا ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا, حاجت روا. آپ بار بار یہ معنی رکھیں ایک طرف, دوسری طرف آپ جس کا رب, کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے. میں کون ہوں؟ ضعیف, کمزور, محتاج, مشکل میں, حقیر, مسکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان پہ جو گرے وہ بھی آسان کر دے. کام دین کی دعوت کا کرنا ہے اور زبان ٹھیک سے بات نہ کر سکے تو پھر کیا دعوت دوں گا میں؟ یفقہ قولی, تاکہ میرے بات کو سمجھ سکے آسانی سے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. اے میرے رب, تو کر سکتا ہے. کون؟ ہارون اخی, ہارون ہے میرا بھائی ہے. اشدد بھی ازری, تاکہ وہ میرے ساتھ دے, میں اس کے ساتھ, ہم دونوں مل کے دونوں مضبوط ہو جائیں گے, وہ میری مضبوطی بن جائے گا. وہ اشرک فی امری, اور میں اسے اپنے اس معاملے میں اپنے شریک بنا دوں. کس میں؟ نبوت میں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت اور سفارش ہے پوری تاریخ میں, کہ ایک نبی نے ایک عام انسان کو نبی بنا دیا. کیسے نبی بنایا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اپنے رب سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

0: قد اوتیت سؤلک یا موسی، اے موسی جو تم نے سوال کیے ہیں میں تمہیں عطا کر دیے، وہ تمہیں مل چکے ہیں. واللہ اعلم. وقت کافی ہو گیا، آگے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ذکری علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی دعا ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بھی تکلیفیں ہیں نا، یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال، یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے، شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے، یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنے ضرور کہوں گا، یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضا یہ ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے، رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں.
1: جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں, ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں, کیونکہ کافر تو جہنمی ہے, جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا, اسے رزق دیا, اس کی تدبیر کرتا ہے, اس کا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اس کی زندگی موت کا مالک ہے, جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال سبحانہ تعالی کی طرف سے ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے. تو ان کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کے اس نشست میں, وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں, قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں, اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. اب یہ رکاوٹیں دیکھیں, دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے, والدین کا فرما بردار ہے, صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے, سچ بولتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں, یہ سارے کے سارے فرائض ہیں, اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر 2, محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں, جو شخص ان سے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے, تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے, زنا نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتے کو نہیں توڑتے, پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے, مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے, یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو, اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں, چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو, وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو, یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا, ان الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات، جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ، جب کسی مسلمان کے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین، اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں، جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب. تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گھر ہی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے، پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً 8 یا 9 دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہے ابھی بھی، تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، الشفاعت، شفاعت. یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو، یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں، اس نے کیا کیا ہے، اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. یہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں, ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کیا پھر جہنم میں گیا. اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے, ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا. اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں, جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں, آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے, اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر, پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون, یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں, یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے, میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے, یاد رکھے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے ہے. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے. یاد رکھیں شرک کرنے والا, وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں, مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعا اور پکار کرتے ہیں, وہ جہنمی نہیں ہے جو کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات, خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے ہو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود نہیں کھا رہے. وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر, اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک لا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں، اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سدباب کیا جائے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا، پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ذرا سوال پر غور کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن۔ جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں۔ تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موحد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا، ہم اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے، علی صورته جل شأنه تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے پنڈلی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کرائیں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شان سبحانہ و تعالیٰ. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا, اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے, منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنے پیٹھ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے, پل صراط بچھائی جائے گی اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ, یہ دنیا کے امیر لوگ, یہ دنیا کے ظالم لوگ, یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ, یہ علماء, یہ اولیاء, کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ تعالی آسانی فرمانا, اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں, کانٹے دار حک, جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حک اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں, اور نیچے جہنم میں, یاد رکھے پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی, جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے.

0: جو لوگ اس پرسرات سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ حکم اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنے ہیں, جن کے نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ موحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکال ہوا. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہ کا بوجھ ہے, جب تک یہ گناہ پاک نہیں ہوتے, جو شخص اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ اُمْتُحِشُوا, جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا کہ میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت سے. وَيُغْمَسُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم يدخلون الجنة, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے نام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. اتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے، اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے میں مجھے تھوڑا جہنم سے اور دور ہو جاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا، کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے، ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی، وہ ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے، گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. اس شخص کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے، سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے، اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا، اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ اس شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ڈبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اسے دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول، وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے، اعلان ہوگا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے، اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: کیا دوپہر کے 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے، اس پر لازم نہیں ہے، بشرطے کہ علانیتاً کھارے نہیں کھانا پینا اس نے، سب سے کھاتے پیتے رہے نہیں، ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے، تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے، کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، افطاری کر سکتی ہے اگر اگر اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، امساک کرنا چاہے کر سکتی، بشرط کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً، تو اگر وہ اپنے روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا، تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہگار بھی ہے، اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ اس اعتبار سے میں نے احترام ہے اس مہینے کا، باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے مثال کے اثر بھی ہو چکی ہے، تو میں احترام کر کے نہیں افطاری کرتی، روزداروں سے افطاری کر لوں گی تو کوئی حرج نہیں اس میں.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کے نصف میں پوائنٹ نمبر 15 پہ ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ان يعرف الحق بالرجال، فكل ما جاء عن فلان فهو حق، بل شعارهم اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق تكون من اهله. حق کو لوگوں کے ذریعے پہچاننا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ اس طرح کہ جب کوئی بات فلان اور فلان کے ذریعے پہنچے گی تبھی صحیح ہوگی، بلکہ ان کا شعار یہ تھا کہ تم حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو گے، تم حق کو پہچانو، اہل حق والے بن جاؤ گے. میری پیاری باتیں ہیں، اور طالب علم کے لیے خاص طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، حق کو سمجھا کیسے جاتا ہے، اور کب کسی عالم کی بات لی جاتی ہے، کب نہیں لی جاتی ہے، کن علماء سے علم لیا جاتا ہے، کن سے نہیں لیا جاتا ہے، علماء بھی تو غلطی کرتے ہیں، اگر علماء غلطی بھی کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے حق کیسے لے سکتے ہیں، جو خود غلطی پر تو اس کے پاس حق کیسے ممکن ہے، کہ علماء معصوم ہے یا نہیں ہے، جب معصوم نہیں ہے تو پھر غلطی کا اندیشہ بھی ہے تو حق کیسے لیا جا سکتا ہے. اگر کافی اس جیسے اور بھی ذہن میں سوال گھومتے رہتے ہیں بعض طلاب علم کے اور بعض لوگوں کے، ان کے جواب میں اور خاص طور پہ اندھی تقلید کرنے والوں کے رد کے لیے شیخ صاحب نے اس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک حق ایک یا دو علماء سے جو ملتے وہی حق ہے، جو کچھ بھی کہتے وہ حق ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے حق وہی ہے، صحیح غلط وہ نہیں جانتے، وہ یہی جانتے کہ اس عالم نے کہا تو بس یہ دین بن چکا ہے، اور کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ حق ہے کیونکہ اس عالم نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اگر حق بھی مان لیتے اس لیے کہ اس نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے. اب ایک عالم کی بات حق ہے اور حق کے مطابق ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کب کسی عالم کی بات کو نہیں مانی جاتی اور کب مانی جاتی ہے؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یاد رکھیں، حق کو جاننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے تو حق کو جاننا پڑے گا نا، بغیر حق کو جاننے کی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں جانتے کہ سونا کیا ہے تو کبھی سونے کو پہچان نہیں سکتے. اگر کوئی کہے یہ سونا ہے اور ہو وہ چاندی، آپ نے کبھی دیکھا نہیں نہ کبھی آپ نے سنا ہے، مان لو گے کہ نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے سونا ہے یا یہ ہیرا ہے تو آپ کو پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، سونے کو پتہ لگانا کہ سونا ہوتا ہے کہ ہیرے ہوتے کیا ہے، پھر کوئی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے. اگر کوئی غلطی سے بھی جوہری سے غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دے یہ ہیرا ہے اور آپ کو پرکھ ہے تو آپ کہہ سکتے نہیں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، ہیرے یہ نہیں ہے، اس میں وہ علامت نہیں جو ہیرے کی ہوتی ہے. کس نے سمجھایا تھا؟ اسی نے سمجھایا تھا، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، معصوم تھوڑی ہے. یاد رکھیں،
1: اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات کو لیے بھی جاتا ہے اور ان کی ہر بات دین بن جاتی ہے, اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم ہے, وحی نازل ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان دین ہے کیونکہ وحی کی بنیاد پر ہے. معصوم ہے, عصمت کس چیز سے ہے؟ وحی سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ ایک ہی شخصیت کافی ہے جس کی ہر بات دین ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے سوا. بات واضح ہے. اس کی دلیل میں نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام میں ہے. کس کے لیے ہے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں. وذكر الله كثيرا, اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 21, جتنی زیادہ ذکر ہوگا سنت کے مطابق اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اور آخرت کے دن سے ڈر ہوگا, معرفت ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہوگی, اتباع ہوگی, اور اس شخص کی زندگی میں, ایسے شخص کی زندگی میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے. دوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, سورۃ القصص آیت 65 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ان کو پکارا جائے گا میدان محشر میں, آخرت کا دن ہے میدان محشر ہے, اب پکارا جائے گا. فَيَقُولُ, یہ فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُ الْمُرْسَلِينَ, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو جواب رسولوں کی بات کو دیا جاتا ہے, رسولوں کے علاوہ کسی عالم کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ہم جواب دے نہیں ہے کہ ہم نے کس عالم کی بات کو مانا, کس عالم کی بات کو چھوڑا ہے. ہم جواب دے کیا ہے, کس کی کس کے جواب دے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے سامنے سر جھکائے کہ نہیں, مانا ہے کہ نہیں مانا, اتباع کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان سے ٹکرا جائے تو کس کے قول کو لیا, کس کو چھوڑا ہے, ہم اس کے جواب دے ہیں. تیسری آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم, وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے. عذاب علیم کیوں, فتنہ کیوں؟ کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی حکم کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مخالفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی ہے, اور امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم کیا ہے, وہ سبیلہ و منہاج و طریقتہ و سنتہ و شریعتہ. سبحان اللہ, امر کیا ہے, ان چار پانچ چیزوں پر مشتمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبیل راستہ ہے, منہاج ہے, طریقہ ہے, سنت اور شریعت ہے. جس نے آپ سے مخالفت ان میں کی ہے تو وہ فتنہ اور عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اقوال اور اعمال تولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے اقوال اور اعمال سے. کیا ترازو ہمارے پاس, کون سا قول سے کون سا غلط ہے؟ اگر کسی عالم کا یا کسی شخص کا قول اور فعل آپ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق ہے تو یہ حق ہے, مخالف ہے تو حق نہیں ہے. فما وافق ذلك قبل, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو موافقت کرے گا آپ وسلم کے قول اور فعل کی وہ قبول کر لیا جائے گا. کائن وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله, وہ جو مخالفت کرے گا تو اس کا قول اس کا فعل اس پر رد کر دیا جائے گا. کائن ما کان, چاہے کوئی بھی ہو, قول نہیں لیا جائے گا چاہے صحابی کیوں نہ ہو. اگر مخالفت ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے معصوم نہیں ہے, فتوے میں غلطی ہو گئی ہے,
2: افراد کی بات، اجماع صحابہ میں غلطی نہیں ہے، یاد رکھیں اجماع صحابہ میں، اجماع میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کبھی. لیکن افراد میں ہو جاتے ہیں، ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے ممکن نہیں ہے. تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اس کی دلیل کیا ہے یہ قول رد کر دیا جائے گا؟ کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے اور ان کے علاوہ بھی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ اکبر، رد ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو. من کیا ہے؟ اسم شرط ہے. عمل عمل، جس نے بھی، عموم کے لیے ہے کہ نہیں؟ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے، تو مردود ہے، وہ اس کا قول رد کر دیا جائے گا. اور حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حق قبول کیا جاتا ہے کس سے؟ اہل حق سے. اہل حق میں ایک شخصیت ہیں جن کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، من و عن سے تسلیم کر دیا جاتا ہے. کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ لکھا کرتے تھے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو کسی نے کہا آپ سب کچھ مت لکھو، اور یہ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی رضامندی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو سب مت لکھا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی میں صرف حق کی بات کرتا ہوں، چاہے غصے میں ہو، چاہے رضامندی ہو، جب دین کی بات ہے تو حق ہے، بات ختم ہے. غصہ بھی اللہ کے لیے ہے، رضامندی بھی اللہ کے لیے، تو حق ہی ہے. لکھو جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لکھا کرو. اسے امام احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح فرمایا ہے. سلف، صحابہ کرام سلف نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے؟ کیا کسی کی بات کو من و عن سے لے لیتے تھے اگرچہ وہ نصوص کی مخالفت بھی ہوتی اس میں؟ آئیے دیکھتے ہیں.

اسے کیسے مخاطب ہے؟ حسن عروہ جو ہے عروہ بن الزبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، اچھا، اور معروف شاگردین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے، میں بہت سارا علم حاصل کیا ہے، اور پیار سے عریہ کہتے تھے، عریہ تصغیر عروہ کی عریہ ہے، عریہ کے نام سے معروف ہے. تو عروہ یہ کہتا ہے سر عبداللہ بن عباس سے، الا تتق اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کر لیں، سید اللہ بن عباس فرماتے ہیں سل امک یا عریہ، جا اپنی ماں سے پوچھو اے عریہ، ماں کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ، ماں سے مراد اہل علم، یعنی جو جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے، تو بھانجا لیکن اپنے ماں سے سیدہ عائشہ جا کے پوچھو. اور یہ بات بھی سن لیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ فضیلت بھی دیکھ لیں، جب صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تو حل کون کرتے اس اختلاف کو؟ بڑے عالم کے پاس جاتے تھے نا، تو کئی مسائل میں سیدہ عائشہ جا کے مسئلے کا، یعنی جو یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس رضی اللہ عنہا عن الصحابہ اجمعین، کہ بعض اختلاف مسائل حل ان کے پاس جا کے ملتا. سبحان اللہ. سل امک یا عریہ، جا اپنی ماں سے پوچھے عریہ. فقال عروہ، عروہ کہتا ہے اما ابو بکر عمر فلم يفعلا، میں تو یہ کہتا ہوں ابو بکر عمر یہ کیا نہیں جو آپ کر رہے ہیں ابن عباس. فقال ابن عباس واللہ ما اراکم منتہین حتى يعذبکم اللہ، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں رکو گے یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں لے لے گا. صحابی کہہ رہے تابعی کو، نحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثون عن ابو بکر عمر، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تم مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یہ کہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے صحابی کا قول بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ سن لیں، مسند احمد میں حدیث نمبر 2270 میں دوسرے لفظ سے آیا ہے، قال عروہ بن عباس سے کہتا ہے اے ابن عباس تو کب تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا؟ کہتے عریہ کیا ہو گیا؟ کہتے لوگوں کو تم عمرہ کا کہتے ہو حج کے مہینوں میں، اور ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عریہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا. کیا عمل کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت کر گئے تھے، اور اپنا جانور بھی قربانی کا ساتھ لے کے گئے تھے، اور جس صحابی کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا انہوں نے افراد کی نیت کی تھی. جب مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھا کہ افراد والے جو ہیں وہ تمتع کر لیں، وہ جن کے پاس قدرت ہے قربانی جانور خریدنے کو تو خرید لے مکہ سے، جن کے پاس نہیں تو وہ روزے رکھ لے. پھر تو صحابہ کرام نے چنانچہ یوں کیا، افراد والے نیت تبدیل کر کے عمرے کی نیت کر لی، اور پھر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کی نیت کی بعد میں دوسرے نئے احرام کے ساتھ. تو اس مسئلے میں سنا جب لوگوں نے پھر کیا ہوا، لوگوں نے پھر کیا کیا، ایک سفر کرتے حج عمرہ کر کے آتے، تمتع کثرت سے کرنا شروع کر دیا. سیدنا ابو بکر عمر کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے یہ کر رہے ہیں تو منع کیا، اور کہا کہ ایک سفر کرو حج کے، ایک سفر کرو عمرے کے لیے، تو افراد بہتر ہے تمتع سے. اور بعض سلف کے نزدیک، کیونکہ اختلاف مسئلہ ہو گیا تھا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دینا شروع کیا، کیونکہ سیدنا عبداللہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر خطاب نے یہ فتویٰ دیا کہ افراد کرو. ان کے مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ تمتع سے بہتر ہے، مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ کیوں بھائی کنجوشی کرتے ہو، ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کر کے واپس آ جاتے ہو، بھائی ایک سفر عمرے کے لیے کرو، ایک سفر حج کے لیے کرو، ٹھیک ہے نا. جب عروہ بن الزبیر پتہ چلا کہ سید عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تمتع کر سکتے ہو تم، ان کے لیے کوئی نئی بات تھی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب آپ سے بڑے صحابہ نے یہ فتویٰ دی اور آپ یہ فتویٰ دیتے ہو، تو جا کے کہتے کہ لوگوں کو کب تک گمراہ کرتے پھرو گے تم، بھی کیا بات ہوئی ہے، بھی آپ یہ کہتے ہو کہ میں حج کے مہینے تو عمرہ کر سکتے ہو، جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ بحث کی ہے کوئی، کیا سامنے آیا؟ قد فعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا. آگے جو ہے پھر علیہ کہتا ہے

0: فقال عروة كان هما أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. ما تقولك هتهم كأب زاد علم عليه سيدنا أبو بكر وعمر ثم يعني سر عروة وابن أب عذر بيش كره. ماني كيو كه أنت بدي بات كيو كي كي كي درتني ولوكو كو غورا كرتيه. وكي باس كيا علم هي كأب زاد بهتر كون جانتا ثا وبكر عمر جانتة ثي. لكن عروة سي يه بات رهي غي كي وو أفضليت كي بات كره ثي أبني زمانة كي اعتبار سي مطلقا نهي. ما سمجنا كيه. سيدنا عمر نے تین طلاقوں کو مثلا کے زمانے میں آیا اور ان تین طلاقوں ایک طلاق یعنی تین طلاقوں کو طلاق بائن کر دیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی, ایک طلاق تھی. جب لوگوں نے اس کو آسان لے لیا اور طلاق کو دھڑا دھڑ کرنا شروع کر, ہر بات پہ دھمکی دینا شروع کر دی, تین طلاق طلاق طلاق طلاق ہر بات پہ, تو سزا کے طور پر انہیں کیا یہ مطلقاً ہر زمانے کے لیے ہے؟ نہیں. تو بعض علماء نے اس مسئلہ کیوں لیا, بعض اس میں کہتے فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے, اصول میں کبھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا کیونکہ دلائل ہی ایسی ہیں. تو اس قصے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کا قول بھی سراکوں پہ, سیدنا عمر کا قول بھی سراکوں پہ, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کے سامنے ٹکرا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا جائے گا اور ان کے قول پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر حق کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھو علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں, افضل حج کون سا ہے؟ حج تمتع ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے نہیں تھا کہ صرف بعض صحابہ کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنی نیت بدل لی تھی اور افراد سے تمتع کرے صرف ان کے لیے تھا, بعض نے کہا صرف خاص ان کے لیے تھا, اس لیے اس فتوے پر آج بھی قائم ہے. غلط اجتہادی غلطی ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کوئی جھگڑے کا باعث بن سکتے ہیں, ولا وبارا اس پہ قائم نہیں ہوتا. یہ فروعی مسئلہ ہے, اس میں غلطی کسی عالم سے ہو جاتی, مجتہد عالم اس نے یہ فتویٰ دیا علم کی بنیاد پہ دیے. اب یہاں پہ سیدنا عریہ نے علم کی بات کی ہے کہ نہیں, عذر پیش کیا ہے کہ نہیں, کہ آپ سے زیادہ بہتر وہ جانتے تھے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں ایک فقیہ ایک مفتی آتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے علم کی بنیاد پہ دیتا ہے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. فتویٰ میں فروع مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کی دلی کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے, سمجھ میں فہم میں استنباط المسائل میں اجتہاد میں فرق ہے, لیکن اگر اصول میں کوئی اختلاف ہے پھر وہ قابل گرفت ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں, وہ فروع اصول کو برابر سمجھتے ہیں اور فرق نہیں جانتے کہ اصول میں فرق ہے یا فروع میں کوئی غلطی ہو رہی ہے, دونوں کو برابر کر کے اور گمراہی کا ٹائٹل یا نام لگا دیتے ہیں. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے اور سیدنا اور امام عریہ تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رانہ فرماتے ہیں, جیسے کہ امام بحیق نے سنن کبریٰ میں جد نمبر 10 صفحہ 116 میں بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی تقلید نہ کرے, دین میں کسی ایک شخص سے تقلید نہ کرے, اگر وہ ایمان لے کے آتا تو یہ بھی ایمان لے کے آتا, اگر وہ کفر کرتا تو یہ بھی کفر کرتا ہے. اگر کسی نے کسی کی تقلید کرنی ہے لازمی طور پر اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر میت کی تقلید کرے اور زندہ کو چھوڑ دے, جو مر چکا ہے اس کی تقلید کرے, زندہ کی تقلید نہ کرے, کیونکہ زندہ پر فتنہ کا خطرہ اور خدشہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو وفات پا چکے ہیں وہ فتنوں سے بچ چکے ہیں, جو زندہ ہے اس سے صرف فتنہ ابھی باقی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے سب قدمے کی دعا مانگنا چاہیے. سلف صالحین کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ, امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہر شخص کا قول لے لیا جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جائے سوائے صاحب ہذا القبر, اور اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کوئی بھی ہو قول لیے بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, حق کے مطابق تو لے لیا جاتا ہے, اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 95. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے, اجماع بھی آگے دلیل, مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کے لیے اس سنت کو چھوڑ دے, اس میں اجماع ہے. علام الموقعین ابن القیم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282. اور امام شافعی اور امام ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے یہ بات معروف ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. مجموع شرح مهذب میں جلد نمبر 92 میں بیان کیا ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الملام میں فرماتے ہیں سارے امام متفق ہیں اتفاقا یقینیا، یقینی طور پر متفق ہیں یعنی اجماع ہے کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر. اور لوگوں میں سے ہر کسی کا قول لے بھی لیا جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسے امام مالک کا قول اسے ملتے جو قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے رفع الملام میں. شیخ ابن تیمیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے، اور مخالفت کرتے حق کی جب وہ خواہش نفس کے مخالف ہوتی ہے. تو تمہیں نہ تو حق کے پانے کا ثواب ملے گا بلکہ تمہیں حق کی مخالفت کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ حق کی اتباع تو نہیں ہوئی نا دونوں صورتوں میں. بات سمجھ آئے؟ سید امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں، وفات سن 101 ہجری میں ہوئی، من ائمۃ التابعین اور اموی خاندان کے معروف خلیفہ، عدل و انصاف والے. فرماتے ہیں کبھی ان میں سے نہ ہونا جو حق کی اتباع اس وقت کرتے جب ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو، اور خواہش نفس کے مخالف ہو تو حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اب دو راستے ہیں، اگر حق کی اتباع کی اپنی خواہش کے مطابق اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. سزا ملے گا کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں صورتوں میں حق کی اتباع نہیں کی اس نے، کس کی اتباع کی ہے؟ اپنی خواہش نفس کی. تو دونوں صورتوں میں اسے سزا ہی ملے گی. یہ اثر مجموع الفتاوی ابن تیمیہ نے جلد نمبر 10 صفحہ 480 میں بیان کیا ہے. اور اس اثر کو کہاں پڑھا ہے ہم نے، یاد ہے؟ ابھی پڑھیں گے، پھر ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ، شاید پہلے بھی گزر چکا ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن الحنفی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اچھا مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک مثال دیتے ہیں اس اثر کی، سنہ عمر عبدالعزیز کے اثر کی. فرماتے ہیں اب ابو طالب کو دیکھ لیں، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب ملا ہے. ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، دفاع انہوں نے بھی کیا ہے، نصرت بھی کی ہے، اور اپنے مال، اپنی جان، اپنے نفس سے بھی. اللہ تعالیٰ نے کو طرح سے کیا فرمایا ہے؟ اسے جو نبہ الاتقا الذي اتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. کس کے تعلق سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے. تعالوا سورۃ الليل کی آخری آیات جو ہیں. اب دونوں کو دیکھا جائے، ابو طالب کو دیکھا جائے، ابو بکر صدیق کو دیکھا جائے، رضی اللہ عنہم، دونوں نے دفاع بھی کیا، نصرت بھی کی ہے، عزت بھی کیا، احترام بھی کیا، مدد بھی کیا، ساتھ بھی دیا ہے. سبحان اللہ، ایک جنوں میں ہے، ایک جنت کے سرداروں میں سے ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اتباع حق کی نہیں ہوئی، ایک نے حق کی اتباع کی، دوسرے نے اپنی خواہش کی اتباع کی ہے. ابو طالب نے کس چیز کی اتباع کی ہے؟ خواہش کی اتباع کی، حق کی اتباع نہیں کی. اگر حق کی اتباع ہوتی تو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. کہا سے بخاری کی روایت ہے. آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کے؟ الملت عبد المطلب، میں ابو عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں، اپنے باپ کی ملت پہ، باپ دادا کی ملت پہ. کیا باپ دادا کی ملت تھی؟ کعبہ کے گرد کتنی بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ بت پرستی باپ دادا کی ملت تھی، تو اسی ملت پر اس بندے کی وفات ہوئی. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ مدد بھی کی، اعانت بھی کی، قربانیاں بھی دیں. جب مال کا وقت ہے مال قربان کر دیا، گھر کا وقت ہے گھر قربان، جب شہر کا وقت ہے شہر بھی قربان کر دیا، لیکن کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، حق کو یعنی حق کی اتباع کرتے ہوئے کیا. اس لیے دونوں کا انجام بھی برابر نہیں ہے. حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ با ہم حق کی تو صبح سے کر رہے ہیں، حق ہے، حق کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ ابو داؤد میں ایک اثر، صدر معاذ رضی اللہ عنہ کا لمبا اثر پہلے ذکر کر چکا ہوں میں کسی درس میں. فرماتے ہیں ان علی الحق نورا، حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے، حق روشن ہوتا ہے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے. تو یہ نور کیا ہے؟ امام بیہقی سنن کبریٰ میں اس نور کو بتاتے ہیں، نور ہے کیا جو حق پہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ امام سیدنا معاذ بن جبل نے یہ بیان فرمایا کہ نور پہ، کہ حق پہ نور ہے، یعنی واللہ اعلم دلالت دلالت من کتاب او سنت او اجماع او قیاس. حق کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت ہے، یا سنت ہے، یا اجماع ہے، یا قیاس یعنی قیاس معتبر ہے. یہ حق ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. خلاصہ کلام، حق نہ تو کثرت میں ہوتا ہے نہ قلت، یعنی حق کا تعلق کثرت سے ہے، نہ قلت سے ہے، نہ طاقت سے ہے، نہ کمزوری سے ہے، اور نہ ہی جیت سے ہے، نہ ہار سے ہے، اور نہ ہی خاص لوگوں سے جڑا ہوا ہے. حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. جب دلیل ہے، برہان ہے، تو حق ہے. جب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق جڑے ہوئے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ وحی ہے. دین حق وحی پر قائم ہے، عمل ہے. دین کا نام، دین عمل کا نام ہے، اور حق وہ عمل ہے جو علم پر قائم ہوتا ہے، وحی پر قائم ہوتا ہے. یہ حق ہے، اور اسی حق پر قائم ایک جماعت ہوگی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے ایک ایسی گروہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، ظاہر ہوگی. ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، جہاں تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہے، یعنی تا قیامت رہیں گے، جیسا مسلم کی روایت میں آیا ہے. لوگ بدلتے رہتے لیکن حق کبھی بدلتا نہیں ہے، حق ثابت ہے اور واضح ہے. دو غلط فہمیاں ہیں، ٹائم بھی اختتام کو پہنچا ہے. ایک غلط فہمی کا جواب، پہلی غلط فہمی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم براہ راست قرآن سنت سے علم حاصل کرنا شروع کریں، علماء کی طرف رجوع نہ کریں. جب بات ایسی ہے، غلطی علماء بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو مرد ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں مسائل کو. یا ہم کسی ایک امام کے پیچھے لگ جاتے، وہ جو بتائے گا اسی کی بات مان لیں گے ہم. جب ایک امام بھی غلطی کرتے تو دو بھی کرتے، دس بھی کرتے، تو پھر ہم لوگوں کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو خود کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور خود علم حاصل کرنا شروع کر دیں اپنے سمجھ کے مطابق. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. دین کے احکام سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اور سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں، وہ علماء جنہوں نے صحیح سمجھا ہے، اور صحیح وہ علماء سمجھتے ہیں جو سمجھنے کا صحیح راستہ اختیار کر چکے ہیں. سمجھنے کا صحیح راستہ وہ ہے جو سلف کا راستہ ہے، اور سلف کا راستہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ سلف کے سردار صحابہ کرام ہیں، اور انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے، جس کی سمجھ اور فہم صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے مطابق ہے. تب تو اس کی فہم صحیح ہے، اس کی بات صحیح بات کو مان لینا چاہیے اور غلط بات کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ عالم ہے. غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، نبی نے تو آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یہ علماء ہے امت کے جو انبیاء کا کام کریں گے، ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء والا کام کرتی ہے. نبی تو نہیں آ گیا کبھی، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس عظیم امت میں سے ایسی امت ہی آئیں گے جو انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے. معصوم نہیں ہیں، بشر ہیں، غلطی کا اندیشہ باقی رہتا ہے. تو ان سے علم حاصل کرنے والا شخص یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تو ان سے علم حاصل کر رہا ہوں جب تک یہ صحیح حق بات کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح منہج پر قائم ہوتے ہوئے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے، تو قبول کر دی جائے گی بات. اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور حق کو اپنایا جائے گا. اور اس میں اس اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام صفر 548 میں 548 میں فرماتے ہیں، جب حق ثابت ہو جائے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے لوگوں کے علاوہ. اور یہ بھی یاد رکھو، یعنی حق ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے کہا ہے، इसलिए आपको बोलते क्योंकि है हक कुरान सुन्नत सही फहम के मुताबिक है. जब मैं शेख इब्न बाज़ की बात कोट करता हूँ या अभी मैं शातबी की बात कोट कर रहा हूँ इसलिए कि इमाम शातबी ने का कौल है या इमाम शेख इब्न बाज़ का कौल है. किस लिए? इसलिए कि यह हक है, इसलिए कि यह कुरान सुन्नत के मुताबिक है, मुखालिफ नहीं है. यह किसने कहा मुताबिक है? उलमा ने कहा. किसने? जो इनके अलावा और उम्मत के बहुत सारे सलफी उलमा हैं जो सलफ की इत्तिबा करने वाले हैं, जिनका मन जो अकीदा किसी से मख्फी नहीं है, जो हर कौल में हर फ़िल में अकीदतन और इबादतन और सलूकन और सियासत हर एतबार से सलफ के फहम को हमेशा आगे करते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं. तो इमाम शातबी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैहि कि जब हक साबित हो जाए तो वह मुतबर है. लोगों के अलावा लोगों की तरफ मत देखो, हक की तरफ देखा करो. और यह भी बात अच्छी तरह याद रखो कि ये के हक बग़ैर वास्ते के जानना मुमकिन नहीं है, और इन उलमा के ज़रिए से हक को हक की तरफ पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वही यही उलमा हक की तरफ दिलालत करते हैं. शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मजमू अल फतावा जिल्द नंबर 20 सफर नंबर 224 में, मुसलमान यानी उलमा जो हैं जिनकी वो इत्तिबा करते हैं, उलमा की वो एक वसीला हैं, एक रास्ता हैं लोगों के और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में. वो आप सल्लम के फरमान को पहुंचाते हैं इन लोगों तक, और वो चीज़ समझाते हैं जो उन्होंने समझी है अपने इज्तिहाद और सताअत के मुताबिक. दूसरी गलत फहमी, बाज़ लोगों ने यह समझा है कि इल्म किसी से भी हासिल किया जाता है, क्योंकि कोई भी आलिम अगर हो यहाँ के अहले बिदअत में से क्यों ना हो तो उससे इल्म इसलिए हासिल किया जा सकता है क्योंकि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शैतान से इल्म हासिल किया था. नहीं देखो बेवकूफ़ों को देखो क्या कहते हैं. एक अजीम साहबी जो वो शैतान की बात को मान लेता है उनसे भी यानी उन्हें इल्म हासिल किया है. और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को बात को मान लिया था, जब यहूदी ने कहा कि ए मुसलमानों, ए मुसलमानों की जमात तुम शिर्क करते हो, तुम लोग कहते हो माशाअल्लाह शिर्क या रसूलल्लाह, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम ये कसम खाते हो काबा की कसम खाते हो और काबा कहते हो तो ये शिर्क है. तो आप सल्लम ने उस यहूदी की बात को मान लिया, इकरार कर लिया. तो बाज़ लोग कहते हैं जब आप सल्लम यहूदी की बात को मान लेता है और उनसे इल्म हासिल करता है तो हम अहले बिदअत से इल्म हासिल क्यों ना करें. ग़लत फहमी को देखें ज़रा, यानी लोगों की अकलें कहाँ गई, यानी बिदअत में इतनी अंधे हो चुके हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा वो कह क्या रहे हैं. रह गई बात अहले बिदअत से इल्म हासिल करने की, तो हर अकलमंद समझदार बंदा इसका जवाब जानता है. शेख मिक बिन जहाद अलवादी हफ़िज़हुल्लाह उनकी एक कैसेट है सिराज फी अजूबत अलमिनहाज, इस कैसेट में बड़े प्यारा जवाब देते हैं इन तीनों गलत फहमियों का. कहते हैं मिसाल के तौर पे, यानी गलत फहमी में यह भी बात है मैं भूल गया, बाज़ लोग ये भी दलील पेश करते हैं बिदअत से इल्म हासिल करने का, क्योंकि इमाम बुखारी के बाज़ उस्ताद शिया थे, तो अगर इमाम बुखारी शियों से इल्म हासिल कर हम क्यों नहीं कर सकते. यह भी गलत फहमी बीच में, तो चार चीज़ें आ गई हैं इसे गलत फहमी में. इसका जवाब फजलत शेख अल्लामा मिक बिन हादी वादी अल्लामतुल यमन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सलमान बिन महरान अल अअमश जो है ये अहले सिकातुल अथबातुल हाफिज़ीन है, और बाज़ उन्होंने कहा कि इनमें तशय्यु पाया जाता था, यानी इनको शिया कहना शेख साहब फरमाते हैं ये बातिल है, बात दुरुस्त नहीं है. साहिब सुन्नत है, अपनी ज़िंदगी में सुन्नत पर कायम थे, सुन्नत की तरफ दावत देते रहे हैं, और जिन्होंने ये कहा कि उम्मत तशय्यु है तो उन्होंने ये नहीं कहा वो शिया है, बल्कि खफीफ लफ्ज़ से कहा तशय्यु पाया जाता है, और दोनों में फ़र्क है. और अजली ने यह कहा था उनमें तशय्यु पाया जाता है, और उनकी हर बात भी काबिल कबूल, यानी इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो तशय्यु था कि नहीं था. ये बात भी जान लें तशय्यु से क्या मुराद है. ये मुराद नहीं कि जैसे आज के शिया है राफ़िज़ी हैं, तशय्यु से मुराद ये उस ज़माने में जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साइड पे थे, उनके साथ थे, बाद सहाबा भी थे जब जंग थी और जब फितने का ज़माना था, तो जो सैयदना अली के साथ थे उनमें तशय्यु कहते थे, या जो सैयदना अली को सैयदना उस्मान पे फजीलत, सिर्फ फजीलत के हद तक खिलाफत नहीं, खिलाफत की तरतीब में उनके इत्तिफाक है, इजमा है, अबू बकर थुम उमर थुम उस्मान थुम अली, लेकिन फजीलत मेरे आप सल्लम से रिश्तेदारी में क़ुर्ब में कौन ज़्यादा अफ़ज़ल है कौन ज़्यादा करीब है इसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता था, इसको भी तशय्यु कहा गया है, بعض محدثین کے نزدیک اگر کسی محدث کے بارے میں کہا جائے کہ تشیع ہے تو آج کے شیعہ نہیں ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، ہرگز نہیں. یہ فرق بھی جان لیں. الغرض فضل سے فرماتے صاحب سنہ ہیں، بلکہ اعمش سے کئی احادیث مروی ہیں صحیح سند کے ساتھ، جن میں انہوں نے سیدنا ابوبکر اور عمر کی فضیلت بیان کی ہے. راوی ہے، روایت کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہی تو روایت کر رہا ہے نا. اور بلکہ سیدنا معاویہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی حدیث موجود ہے، بلکہ یہ حدیث معروف حدیث، لو كنت متخذا خليلا من اهل الارض لاتخذت ابو بکر خليلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدوق اپنا خلیل بنا لیتا. یہ روایت صحیحین میں ہے. اس سند کی روایت، اس روایت کی سند میں کون ہے؟ احمد بھی موجود ہے، یعنی کوئی عقیدہ تو اس طریقے سے تھا. الغرض اب ہریرہ کے تعلق سے کہ انہیں علم شیطان سے حاصل کیا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، وہ بے بنیاد بات ہے. صرف ابو ہریرہ نے شیطان کی بات کو نہیں مانا، وہ جانتے تھے کوئی شیطان ہے کون ہے، کس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے؟ سبحان اللہ. پہلی بات ہے وہ جانتے نہیں تھے کہ شیطان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے، تیسری بات اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے پتہ چلا کہ آیت کرسی سے وہ بھاگتے ہیں. شیطان کی بات کو مانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہ کرتے تو کیا آج ہم پڑھتے آیت کرسی شیطانوں کو بھگانے کے لیے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے ملا؟ شیطان سے نہیں ملا، ہرگز نہیں. شیطان نے تو اعتراف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا زمانہ، وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار سے ہمیں پتہ چلا ہے. یہودی کا قصہ جیسا فرماتے ہیں، نصیحت اور علم حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس یہودی نے نصیحت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت ہے، وقت پر میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے بڑھ کر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت آئے گا، میں اس پر بھی بات کروں گا. لیکن اس یہودی نے پہلے بات کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو قبول کر، کیونکہ بات حق تھی. تو نصیحت، اگر آپ کو بدعت آ کے نصیحت کرتا ہے، مجھے کیوں کرتا ہے؟ میں انکار کر دوں، کیونکہ بدعت ہی اس لیے. اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے، غلطی کی نشان دے ایک بدعت ہی کرتا ہے، میں رد کر دوں اسے، کیونکہ بدعت اس لیے. تو نصیحت تو مانی جاتی ہے، مخالف کی مانی جاتی ہے نصیحت، لیکن علم مخالف سے نہیں حاصل کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل یہودی سے نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ ایک یہودی عقیدہ کس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتا ہو؟ بلکہ بعض دعا سے غلطی ہوئی ہے. پیچھے زین العابدین بھی اس میں بڑی ٹھوکر کھائی، کہتے دیکھو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے کہ توحید کیا ہے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل کے اندھے لوگ ہیں، بیچاروں خود نہیں پتہ شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے. اگر اس یہودی کے اس قصے، اس روایت کی اگر علماء کی شرح پڑھ لیتے تو کبھی یہ غلطی نہ ہوتی. لیکن اپنے عقل کو آگے کرنا، فہم کو آگے کرنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میرے جیسا کوئی نہیں، میں نے بڑا کمال کیا ہے، بڑی نئی بات کی ہے میں نے، بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا تقاضا تھا اور یہ دن تدریجن جتنے مسائل ہیں ایک وقت حکم نہیں آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت وقت کے منتظر تھے، مناسب وقت میں حکمت کے ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب اس یہودی نے نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، مناسب وقت تھا کہ نہیں، ابھی تو یہودی نے بھی یہ بات کر لی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی یہودی کے بات کے قرار نہیں ہے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دین بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت قبول کر لی ہے جب یہ بات سامنے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا ہے. لیکن کوئی حزبی آگے آتا ہے یا کوئی بدعتی آتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن اسے علم حاصل کرنا، کیا نصیحت علم حاصل کرنا دونوں برابر ہے کیا؟ علم حاصل کرنا الگ مسئلہ ہے، نصیحت قبول کرنا الگ مسئلہ ہے. ان عقل کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے، کیوں؟ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ ان کی یہ بات باقی رہے کہ بعض اہل بدعت سے ہم علم حاصل کریں. ان بعض، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، جہب بن صفوان سے علم اگر لے لیں اور اس کی حق بات کو مان لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جہب بن صفوان اس لائق ہے کہ اس سے کوئی علم لیا جائے یا اس کی حق بات لی جائے؟ کیوں، باقی سلف والے مر گئے تھے کیا؟ یعنی دیکھیں، جب اگر آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حد بھی تو ہونی چاہیے نا. اب یہ بات ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل، بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ کیا اہل بدعت سے علم حاصل کیا جا سکتا؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سید قطب کتابیں، استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے، مودودی کی کتاب سے استفادہ حاصل کرے کہ نہ کرے، علماء نے منع کیا ہے، اس میں بہت غلطیاں ہیں، نہ حاصل کرے. میں دیکھا یار دال نہیں گل رہے، کیسے اتنے بڑے علماء ہیں، ان کا دل محبت سے، ان کے محبت سے دل بھرا ہوا ہے، اور کس طریقے سے ان کی کتابوں کو چھوڑے. تو انہوں نے کہا ڈھونڈا، اچھا ابو ہریرہ نے تو علم حاصل کیا تھا نا، اس یہودی نے بھی یعنی دیکھیں کہ چور دروازے کیسے ڈھونڈتے. میں نے کہا ہے کہ اہل بدعت ہمیشہ کیا کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تنکے ان کہیں سے مل گئے اور اس کو دلیل بنا لیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سے خود کی کتابیں پڑھتے رہیں، آپ موجودہ کتابیں پڑھتے رہیں، آپ کسی بدعت کی کتاب کا اس میں خیر حق تو لے لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جاہل عامی کو کیا پتا خیر کیا ہے شر کیا، مجھے بتائیں. آج امت کا حال دیکھیں آپ، دہشت گرد عروج پر پہنچے، اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں رہے. یہ تعلیمات کہاں سے آئی؟ ان حزبوں کی کتابوں سے آئی ہیں. اور یہی لوگ آج روتے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہتے کہ تم دہشت گردی کرو اور قتل و غارت کرو. تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قتل و غارت ہو، تم یہ تو کہا تھا کتابیں پڑھو، نہیں کہا تھا؟ تو کیسے اپنے آپ بری سمجھتے ہو؟ جیسے کہ دہشت گردی کر رہا ہے اور تم سے اس نے پوچھا تھا میں پڑھوں کتابیں، نہیں پڑھو، تم نے کہا کتابیں پڑھو، اس نے کتابیں پڑھی، اس کے وہاں سے تکفیر کا راستہ ملا اور تفجیر کا راستہ ملا، دہشت گردی کا راستہ ملا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں بری ہوں؟ بری ہے یہ شخص؟ آپ کو، آپ صاحب علم تھے، اس نے وہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ جوان پوچھا بھی تھا، آپ نے کہا نہیں بڑا علم ہے، آپ حق لے لو اور باتیں چھوڑ دو. اگر اس کو پتہ ہوتا حق اور بات کے، تمہارے پاس اس نے کیا کوئی دال خریدنے آئی تھی اس نے، یا کوئی چھولے اس نے چنے کے لینے تھے تمہارے، اس لیے آیا تھا تاکہ اس کو بتاؤ حق اور باطل میں پہچان کیسے کی جاتی ہے. اس نے اور یہ دہشت گرد بھی اپنے دہشت گرد سے بری نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے سوال کیا؟ نا اہل سے سوال کیا. یاد رکھیں جو بھی یہ کہتا ہے آج اہل بدعت کی کتابیں پڑھو کوئی فرق نہیں، وہ نا اہل ہے، اگرچہ علم کی بڑی گدی پہ بیٹھا ہے. آج کے زمانے میں دہشت گردی دیکھے کہاں تک پہنچ چکی ہے، ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی سے کتاب سے استفادہ. ان کی کتابیں وہ چیز کیا ہے جو کبار علماء کی کتابوں میں نہیں ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دو، کیا ان کی کتاب کیا وہ خیر ہے جو ہمارے علماء کی کتابوں میں، ان کے علم میں نہیں، موجود نہیں ہے؟ لیکن کیا خواہش نفس ہے اس کی اندھا دھند پیروی کرنی ہے، اور کس اور جو بھی ان کی کتابوں سے مل لیتا ہے اس کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج دیکھتے ہیں آج امت کا کیا حال ہو چکا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسپیئر ریسرچ شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں؟ ليس من منهج السلف رد الحديث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض عليه. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. بل منہجہم الاتباع والتسلیم لآمنا به کل من عند ربنا. بلکہ ان کا منہج، یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے، اتباع و تسلیم، کہ آمنا به کل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمن نبی، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم، آیت متشابہ ہے، اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. جو ہمارا جو موضوع ہے، شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، آمن نبی کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے. کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک ہے ایک راستہ ہے ایک منہج سلف کا، سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد، ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کرے، ان یکون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36، ارشاد باری تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ الصلوۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80، سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا؟ وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے، ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں، ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں. تو ہم نے یہ عرض کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے، وداعی نصیحت ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، میرے سنت سنت مضبوطی سے تعمیر رکھنا، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط سے تعمیر رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، کتنے مضبوط؟ اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تعمیر رکھنا. و ایاکم محدثات الامور، و میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات امور سے، بدعتوں سے. فإن کل بدعۃ ضلالۃ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے، فعلیکم بسنتی، اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم، خلفاء راشدین کی سنت ہے، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام، پورا اسلام ہے، جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض، سیدنا ابوبکر صدیق رضی عنہ فرماتے ہیں، میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا، لست تارکا شیئا، میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الا عملت به، الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وانی لاخشى، وہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے، ان ترکت شیئا من امره، اگر میں آپ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں، ان ازیغا، کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ، صدیق هذه الامه، دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے، یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں، راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑی پیاری بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر ایک صفحہ 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے بکر صدیق اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، ھذا یا اخوانی الصدیق الاکبر، یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ یتخوف علی نفسه من الزیغ، وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. ان هو خالف شيئا من امر النبي صلى الله عليه وسلم، کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر، ایک حکم، ایک حدیث یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے. فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره، ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. ویتباہون بمخالفتہ ویسخرون بسنتہ، اور وہ مباہات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل اللہ العصمۃ من الزلل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، و نجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت، بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح، صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت، آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ٹکراتے ہیں، اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر محاذہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، احادیث جمع کی ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے، اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، حقیقتاً کیا ہے، آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا رأی لأحد، کسی کی رائے نہیں چلتی، کہاں، مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے، قول ہو یا فعل ہو، جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابہ رحمہ اللہ قال، اذا حدثت الرجل بالسنہ، اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو، فقال، اور وہ یوں کہے، دعنا من هذا، دعنا من هذا، اسے چھوڑو، وهات کتاب اللہ، اور قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کو لے کے آؤ، یعنی حدیث کو چھوڑو، سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں، فعلم انہ ضال، خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا، ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں، ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری، ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کر لیں، بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں، وإذا رأيت المتكلم المبتدع، امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو، یقول، یہ کہتے ہوئے، دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد، قرآن مجید کو چھوڑو، حدیث احاد کو بھی چھوڑو، وهات العقل، اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کرتے ہیں، فعلم انه ابو جہل، تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے، وإذا رأيت السالك التوحيدي ورقرتم السالك وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے توحید یعنی وحد الوجود والے بارک اللہ فیک. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل. سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس. فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جانو کہ یہ ابلیس ہے. قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے. او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. فان جبنت منہ, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ. وإلا, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فصرع ہو, وبرك على صدره, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ. وقر علیہ آیت الکرسی, وخنق ہو, اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. الامام الذهبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472, نوٹ کر لیں, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اس مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, عقل سے کام لینا ذرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو, مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں, سیدنا عبد الرحمن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے, ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ, وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی, وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے, قرآن کی تعویل تو وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر, قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی, قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. جب انہوں نے یہ فرمایا, اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فعلم انه ضال, تو گمراہ ہے. انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کر دو, یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انه ضال, یہ کہتے فعلم انه ابو جہل, ابو جہل فعلم انه ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو, نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا. وہات الذوق والوجد, کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے, یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس, جو جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے, یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو, مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے, تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں, سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے, بھاگ دو اسے, فہرب, بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو, اسے سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے, وإلا فصرع ہو, وبرك على صدره, سینے پر بیٹھ جاؤ, وقر علی آیت الکرسی, وخرق ہو. اللہ اعلم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصبر نفسك على السنة. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی, اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبرے ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں, صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ, وقف حیث وقف القوم, اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے, سلف رکے. وقل بما قالوا, اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا, اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے, اور اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلفک الصالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا, یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے. امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں, سن لیں. وسلک سبیل سلفک الصالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فإنه يسعك ما وسعهم, تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا, تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة إمام لا لاكايكي. دوسرے اثر میں امام اوزائی فرماتے ہیں علیک بے اثر من سلف، تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض کر ناس، اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں، جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. من سلف یہی ہے سر، مخالفین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض کر ناس، اگر تو لوگ تمہیں دھتکار دیں، وإياك وآراء الرجال، وما تمہیں خبردار کرتے لوگوں کی رائے سے. وإن زخرفوه لك بالقول، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں وقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدلیل والاعتماد على الرجال، اور ایسے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا، منہ موڑا اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے. واتبعوا اهواءهم، اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے. بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل، اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمه الله فرماتے ہیں ثلاث لا يقبل معهن عمل، ثلاث لا يقبل معهن عمل، تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي، شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل وما الرأي، یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے. الرأي قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ وسنة رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. ويعمل برأيه، اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حجۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء میں اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول، اور نہ ہی بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو. كجهر بعضكم لبعض، جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہراً بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید، سخت وعید الشیخان کے لیے ہے، سید ابوبکر صدیق و عمر فاروق کے رضی عنہم عن صحابہ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے، تو سید ابوبکر صدیق نے کسی کا نام دیا، سید عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں، بس اتنی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے، کتنی اس میں وعید ہے، سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو، تم تو ایمان والے ہو، اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آوازیں بلند کرتے رہتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جو تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید مکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے، سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ، عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ کفر نہیں ہے، معصیت ہے جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو یہ عمل کرنے والا جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. دقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ صحدہ قد حبط عمله ولا يشعر، کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنے امام کے قول کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں، جدا ہے، کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے، یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے, اور الشیخان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں, ان پر تو یہ وحی نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے, حدیث کو رد کرتے, عقل کو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی, یا کشف دو اور وجہ دیا کوئی اور بہانہ لے کے آتے, یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے, کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے کیا؟ کتنی پیارا استنباط ہے, کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ کے الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے, جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا, عمر بن عبید, ذرا غور سے سنا, عمر بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سامنے پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے, لو سمعت الاعمش یقول هذا لکذبته, اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا, لو سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا لرددته, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا, ولو سمعت الله يقول هذا, اگر اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا, لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا, اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز ہمارا ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا, ہماری عقل تو نہیں مانتی, کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے, اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے درس جاری ہے. پچھلے نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 6 پر بات کی تھی, فہم سلف کی بعض خصوصیات اور خوبیاں. آج کی نشست میں 7ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں,

سب مل کر آج کی نشست میں بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی الفاظ ہم سمجھ رہے ہیں, دلائل اگلے دروس میں انشاءاللہ. آج کی نشست میں مذہب السلف, منہج السلف, منہج نبوی, منہج اہل الحدیث. فہم السلف تو ہم بات کر چکے ہیں, فہم السلف کے ساتھ عام طور پہ ان چار چیزوں پر بھی باتیں کی جاتی ہیں, بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں طالب علم جو ہے ان چار چیزوں کے بارے میں کیا جانتا ہے, اور کیا ان چار چیزوں میں آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کون سا فرق ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں الگ الگ سے ان چار چیزوں پر بات کروں, چند آیات اور احادیث, چند نصوص پہ ذرا نظر دہراتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیات اور احادیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہر درس میں تقریبا اگر آپ غور کریں یہی آیات اور حدیث بار بار آ رہی ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ فہم السلف, منہج السلف کی بات کریں تو یہ نصوص آپ کو آپ کے اپنے نام سے بھی زیادہ محفوظ ہونے چاہیے. کوئی شخص ایسے جو اپنا نام نہیں جانتا, تو یہ آیات اور احادیث آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں بغیر ترجمے کے, ترجمہ بار بار کر چکا ہوں میں, میں صرف نصوص بیان کرتا ہوں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط انعمت علیہم کی مزید وضاحت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. آیت میں پہلے بیان کر چکا ہوں, آپ کو یاد کر لینا ہے. یہ ابھی میں صرف ترجمہ نہیں بیان کروں گا, آیت نمبر بھی بیان نہیں کروں گا میں. یہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے.

حدیث کا وہ حصہ جو ہمارے لیے موضوع سے تعلق رکھتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے وہی اگر آپ یاد کریں تو یہ بھی کافی ہے, ورنہ آپ نے پورے حدیث یاد کریں تو پھر نور علی نور ہے, لیکن یہ حصے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہمارے موضوع کے تعلق سے. اور دوسری روایت میں 73 فرقوں کے معروف اور مشہور حدیث, 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں, علی ما انا علیہ واصحابی, جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے, اور دوسری روایت میں الجماعہ, دونوں صحیح روایات ہیں. ان نصوص سے ہمیں کیا پیغام ملتے ہیں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے؟ چیزیں کتنی ہیں, دو ہیں یا تین ہیں؟ جتنی بھی نصوص میں نے پڑھی ہیں ابھی ان میں آیات اور احادیث میں, چیزیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آپ دو کہہ رہے ہیں اور آپ تین کہہ رہے ہیں, آپ کہے تین رہے اشارہ دو کا کر رہے ہیں, تین ہیں یا دو ہیں؟ میں ان نصوص کی بات کر رہا ہوں, ان نصوص میں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں نا, تو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں, مفتیوں کا اختلاف ہو گیا تو دیکھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیا صحیح ہے. پہلی آیت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہاں تک رکتے ہیں. الہدى قرآن اور سنت ہے, دو چیزیں ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز ہے. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. وہاں پر سبیل المؤمنین ہے, یہاں پر صراط الذین انعمت, صراط اور سبیل ایک چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا, علیکم بسنتی, سنت ایک معنی کے اعتبار سے پوری شریعت ہے, جیسا کہ امام بربہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السن والسنہ هي الاسلام. علیکم بسنتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن سنت ہے کہ نہیں؟ اچھا, الخلفاء الراشدین کیا ہے؟ علما انا علیہ, قرآن اور سنت ہے کہ نہیں؟ وہ اصحابی کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. تو چیزیں کتنی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری چیز بھی ان دونوں سے بڑی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے, کوئی الگ نہیں کہ نئی چیز ہے دین میں, نہیں. دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. لیکن قرآن سنت سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور سنت صرف کتابی شکل ہے, آپ اس کو سینے سے لگاؤ, سر پہ رکھو, یا گھر کے کسی بلند ترین جگہ پر رکھو احترام کے لیے, یا آپ کی زندگی میں یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کیا اثر کرتی ہے اور آپ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے, اصل مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد برکت کا تو پھر رکھو, اپنے سر پہ بھی رکھو, سینے پر بھی رکھو, اور گھر کی کسی بلند جگہ پہ بھی رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے قرآن اور اپنی پاک کلام اس لیے نازل نہیں فرمائی, خاص مقصد کے نازل فرمائی ہے تاکہ قرآن یہ پر عمل کیا جائے, اور عمل بغیر فہم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب غور کریں ذرا, جہاں پر قرآن اور حدیث ہے دین کی بنیاد ہے, وہاں پر تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوڑا ہے, ہماری ضرورت نہیں جوڑنے کی. یہ نہ کہ ہمارے ہم نے جوڑا یا کہ ہمارے استادوں نے یا ہمارے علماء نے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, منہج ہے, اس کی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان نصوص میں کتنی چیزیں ہیں. یہ نصوص جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, تین چیزیں تو ہیں نا. یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ اگر دو کافی ہوتی تو دو ہوتی. آخر وجہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہے جب صراط مستقیم کی طرف ہم نے دعا کر لی, اہدنا الصراط المستقیم, کافی نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے, وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ رکو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو آخر وجہ کیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ سبیل المؤمنین کو ہدا کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ علیکم بسنتی کافی نہیں تھا؟ خلفاء راشدین سنت کے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علما علیہ کافی

0: بھی نہیں تھا جہنم سے چھٹکارے کے لیے. 72 فرقے جا رہے ہیں جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اصحاب کی قید کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. قرآن سنت کافی ہمارے لیے, صحابہ کی قید ضروری نہیں ہے, جماعت کی قید ضروری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ, اگر کافی ہوتا میرا ایمان صحابی کا لفظ نہ ہوتا. تو صحابی کا لفظ جماعت کا لفظ کی وجہ ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں. تین چیزیں سامنے آئی ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ اور سلف کی فہم یا منہج بھی آپ کہہ دیں, یہ ساری چیزیں ہیں. پہلا پوائنٹ, مذہب سلف کا کیا معنی ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اصل میں یہاں پہ بیان کرنا تھا, باتوں میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے. مذہب السلف کب کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے مذہب السلف ہے؟ نمبر ایک, جب اجماع ہو, اور یہی حجت ہے فہم سلف میں سے. سلف کا جس مسئلے میں اجماع ہو جائے وہ حجت ہو جاتا ہے. اور دوسری بات, جمہور کا قول عقیدے کے مسائل میں, فقہ مسائل میں نہیں, عقیدے کے, خاص عقیدے کے مسائل میں جمہور کا قول, یعنی جس پر زیادہ تر علماء جمع ہو جائیں اور ان میں سے چند ایک یا دو مخالفت کریں, تو بشریت کا تقاضا ہے ضروری کہ سب کی فہم برابر ہو. جس نے غلطی کی ہے اس کی اجتہاد غلطی سمجھی جائے گی, کیونکہ وہ اہل سنت جماعت میں سے ہے, اور عقیدہ کے اس مسئلے میں سے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو غلطی تصور کی جائے گی, لیکن جمہور کا قول حجت باقی رہے گا. اسے کہتے ہیں مذہب السلف. اگر کسی ایک صحابی کا قول یا فعل, اسے کیا کہتے ہیں؟ قول احد السلف, یا قول بعض السلف, یا قول فلان من السلف. یہ دوسری بات حجت نہیں ہے, اگر ہے تو شرطوں کے ساتھ, جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہو وہ خود حجت ہو جاتی ہے بغیر شرط کے. منہج السلف کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ, منہج السلف کا, منہج کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیں. منہج واضح راستے کو کہا جاتا ہے, اور سلف گزرے ہوئے تین بہترین زمانے, اور سلف سے مراد سلف صالحین ہے. مجھے یہ نہ کہے جہم بھی صفوان بھی تو تھا, اگر ہم بھی ملجم بھی تو تھا, فرام بھی تو نہیں, مسلمات میں سے ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں میں, سلف بغیر صالحین سے جب ہم بتاتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے سلف ہیں, پہلے بدعت کا سلف نہیں ہے. اسے بار بار میں بیان کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھی سننے حاضرین سب ان سب جانتے ہیں کہ جب ہم سلف کی بات کرتے ہیں تو صالحین ہی ہوتے ہیں. سلف فاسدین ہمارے سلف نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنے اہل بدعت کے سلف ہیں, ہمارے نہیں ہیں. اہل سنت جماعت جو بھی سلف کی بات کرتا ہے تو اہل سنت جماعت کے سلف میں سے ہیں, صحابہ ہیں, تابع اتباع التابعین. اور اگر اہل بدعت میں سے کوئی سلف کی بات کرتا ان کے اپنے اہل بدعت میں سے جو بھی سلف ہیں, جہمیوں کے اپنے, معتزلہ کے اپنے, اشاعرہ مطردی کے اپنے, رافضیوں کے اپنے, سب کے اپنے اپنے ہیں. اور ہمارے معروف ہیں صحابہ کرام, تابع اتباع التابعین, اور تابع احسان الیوم الدین. اور جب ہم بات کرتے ہیں منہج السلف کی, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے, وہ یہ وہ واضح ہے, واضح راستہ. واضح ضروری ہے کیونکہ واللہ جتنا سلف کا راستہ واضح ہے دنیا میں کوئی ایسا راستہ واضح نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں نے پڑھی وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے, ایک ایک چیز آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بالکل واضح ہے. وہ واضح راستہ جسے صحابہ, سر فہرست صحابہ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کوئی بعض لوگ نہیں سمجھا کہ جب سلف کی بات کرتے ہیں تو صحابہ سلف میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے, صحابہ سلف کے سردار ہیں, صحابہ نہیں تو سلف ہی نہیں ہے. بات واضح ہے, یہ وہ واضح راستہ ہے جسے صحابہ اور سلف صالحین نے اپنایا ہے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے. مکمل دین ان کا ایک خاص راستہ ہے, عقائد ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, اخلاق ہو, سیاست ہو, حکمرانوں سے تعلق ہو, اہل بدعت سے تعلق ہو, ان کا ایک خاص واضح راستہ ہے, منہج راستہ ہے. اور سلف کا منہج یا منہج سلفی یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں دین پر عمل بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. تو فہم السلف منہج السلف کا بنیادی حصہ ہے، آپ اسے جدا کر نہیں سکتے. اگر فہم کو نکال دیں تو راستہ باقی بچتا نہیں، منہج پورا کا پورا ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ دین پر آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے علم ہے کہ نہیں، اور علم بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. منہج السلف کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نصوص ابھی میں نے بیان کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الهدى القرآن والسنة وهو الوحي. قرآن سنة وحي ہے کہ نہیں؟ قرآن صحیح حدیث، جب سنت کون تو یعنی صحیح حدیث ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ منہج السلف، واصله فهم السلف. ٹھیک، اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، وحی ہے جس میں قرآن و صحیح حدیث ہے، اور پھر منہج السلف ہے جس کی اصل ہے فہم السلف. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم القرآن والسنة الوحی. صراط الذین انعمت علیہم صراط، وہی راستہ، منہج ہے منہج السلف، و اصله فہم السلف. على ما انا علیہ واصحابی، على ما انا علیہ القرآن والسنة. آپ سلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے نا. آپ سلم زندگی ایک چیز پہ گزری ہے، وحی کی بنیاد پر، قرآن و سنت ہے وحی. واصحابی منہج السلف واصله فهم السلف، جس میں جماعت کا لفظ یہ متعین کر دیتا ہے کہ مذہب السلف یا اجماع جو ہے سلف کا حجت ہو جاتا ہے. اسے دونوں روایات کو آپ جوڑ کے رکھیں، واصحابی اور والجماع، دو مختلف روایات کیوں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہی بس تنوع ہے، اختلاف تنوع نہیں ہے، یہ الفاظوں کے جو مختلف الفاظ ہیں ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، دونوں کو ملا کے تیسرا معنی پھر بن جاتا ہے. واصحابی اگر لفظ جمع صحابہ کا، لیکن کیا سارے جماعت مراد ہے یا بعض مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن حجت کس میں ہے؟ جب الجماعت کی بات کرتے تو جماعت حجت ہو گئی ہے، اور اگر جماعت کے علاوہ بات کرتے افراد کا تو ان کا قول اگرچہ حجت نہیں ہے بغیر شروط کے، لیکن ان کا قول دوسرے فہم سے سب سے افضل ہے. اگر نصوص سے ٹکراتا ہے تو نصوص آگے ہے، اور دوسرے سلف اس کی نشاندہی کرتے ہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، ہمارے عالم سے یا ہمارے استاد سے بھی غلطی ہوئی ہے. سلف یہ مروت نہیں جانتے تھے شریعت کے تعلق سے، یہ مروت نہیں ہوتی، دین امانت ہے. اگر والد کا بھی حافظہ کمزور ہے تو کہتے میرے والد صاحب سے روایت اللہ لینا، اس کا حافظہ کمزور ہے. ایسے لوگ دیکھے ابھی اپنی دنیا میں؟ ایسے لوگ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کو نہیں بچا رہے، وہ اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. نصب العین ہے ان کا کہ دین کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ، فہم السلف منہج السلف میں کیا فرق ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فہم السلف منہج السلف اگر لفظی آپ فرق بیان کرنا چاہیں تو لفظاً تو فرق ہے، فہم سمجھ ہے، فہم ہے، اور منہج راستہ ہے، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سمجھ اور علم ہو، کوئی راستہ بھی ہو، گھر کا راستہ. اگر اللہ نہ کرے، ہم سب پر رحم فرمائے، اگر دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو راستہ پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ہوا گھر سے آپ نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے گاڑی چلائی، پتنی کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہو ایسے؟ اب جب بھی جاتے ہیں پہلے سوچ کے جاتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے، اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے، کس راستے سے گزر کے میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. اور آج کل کیا ہے؟ جی پی ایس. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پر جی پی ایس کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسے بغیر ایسے چلے جاؤ کہیں پہ منزل خود بخود سامنے آ جائے گی. میرے بھائی کوئی بھی دنیا کا راستہ ہو یا دین کا راستہ ہو، واللہ بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. جو لوگ دونوں کو جدا کرتے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پر جدا کرتے ہیں اور کس عقل سے جدا کرتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ کا قول اعتقاد میں صفحہ 234 میں اس حدیث کے تعلق سے علماء انا علیہ و اصحابی کے تعلق سے انہوں نے فرمایا جس چیز پہ اجماع ہے جن مسائل میں اجماع ہے اور اجماع عقیدہ کے مسائل میں وہ حجت ہے, جن میں اجماع نہیں ہے اس میں حجت نہیں. اور پوری تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فہم اجماع بغیر فہم کے ممکن ہے. تو بعض مسائل میں اجماع ہے, بعض میں اجماع نہیں ہے, بعض عقیدے کے مسائل ہیں, بعض عقیدے کے مسائل نہیں ہیں. یہ بغیر فہم کے کیسے ممکن ہے؟ آپ راستہ تو اختیار کر چکے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ جنت کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اور فہم آپ کا کوئی ہے نہیں خاص, تو کیسے چلیں گے آپ؟ اور کس کا فہم سب سے افضل ہے؟ یا تو سلف کا ہے یا خلف کا ہے, بعد میں آنے والوں کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے, جرت کر سکتا ہے کہ میرا فہم ابوبکر صدیق سے افضل تھا یا عمر فاروق سے افضل تھا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. دونوں باتیں ہیں, دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو خلف کا فہم سلف سے افضل ہے کیونکہ فہم کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے دین پہ؟ ناممکن ہے نا, اس پہ اتفاق ہو چکا ہے نا. اب فہم کس کا ہے پھر؟ کہتے ہیں ہم فہم کی بات نہیں کہ ہم حجت کی بات کریں. حجت کی بات میں بار بار کر چکا ہوں, جس پر اجماع ہے. اب سلف کا اجماع ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اجماع کو حجت, تو پھر آپ اپنے فہم کو آگے لے کے آتے ہیں نا. میں تو صحابی, ایک صحابی کے فہم اور سلف میں سے اور ایک خلف میں سے فہم کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے اور یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سلف میں سے ایک نے غلطی کی, خلف میں سے اس غلطی سے وہ بچ گیا, ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں افضلیت کس کی ہے. اور پھر جہاں پہ اجماع ہو جائے, آپ اس اجماع کو حجت کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ دونوں باتوں میں سے ایک ہے, یا تو آپ اس اجماع سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا آپ جاہل ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. کون سی بات ہے پھر؟ پہلی ممکن ہے تو پھر دوسری لازم آتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے منہج نبوی منہج سلف میں کیا فرق ہے. منہج نبوی منہج سلف میں, میں باتیں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ کیونکہ بعض لوگوں نے باتوں کو چھیڑا ہے اور عوام کو یعنی صرف شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. نئے ٹرنز ہیں, نئی باتیں ہیں, تاکہ بس سامنے والے پریشان ہوئے کسی نہ کسی وجہ سے. ہمارے پاس کتنے علم ہیں دیکھنے آپ. منہج نبوی اور منہج سلف دونوں منہج ہیں, کیا فرق ہے؟ لفظی فرق آپ بتانا چاہتے تو لفظی فرق ہے, حقیقتاً نہیں یہ فرق ہے. کیسے, ثبوت کیا ہے؟ وہ تو ثبوت مانگتے نا, مراد تو نہیں بات کرتے, ثبوت کیا ہے؟ صحیح دیکھتے, وہی آیات, وہی احادیث جو نصوص میں نے شروع ذکر کی تھی. ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, یہ الگ ہے, اس کے ساتھ پلس کریں صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ ہے, منہج ہے. صراط مستقیم قرآن اور سنت وحی, پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین ہے ہمارا, قرآن صحیح حدیث ہے, یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم جو پہلے وہ منہج نبوی ہے, جو دوسرا ہے منہج السلف ہے. گویا کہ منہج السلف منہج نبوی سے جڑا ہوا ہے. اگر ایک نہیں تو دوسرے کا فائدہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن سنت نہیں تو سلف, منہج سلف کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کون سا منہج جو قرآن سنت کے بغیر ہے؟ اور قرآن سنت تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا, اس پہ عمل کرنے کا, تو فائدہ کیا ہے؟ جو 72 فرقے گمراہ ہو چکے ہیں, جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. قرآن تو سنت ان کے پاس ہے, علم انا علیہ تو ہے نا ان کے پاس, کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ منہج نہیں ان کے پاس. منہج تو ان کے پاس ہے, کون سا منہج نہیں ہے؟ منہج سلف نہیں. ان کے اپنے مناہج تو ہیں, عقل کا منہج ہے, ذوق کشف کا منہج ہے, علم الکلام کے مختلف مناہج موجود ہیں. تو اصل منہج نہیں ہے جو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ منہج نہیں جو منہج نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ بات منہج نبوی کہنا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن و سنت وحی ہے. اب وحی کہیں, منہج نبوی کہنا، منہج النبی کہنا، یعنی ایک نئی لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راستہ لے کے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعت و ضلالت و گمراہیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں وہ وحی کا نور تھا، اور وحی کے نور پر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بغیر سمجھ نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، کہا یدرس القرآن فی کل رمضان. کیوں آتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سبحان یدرس القرآن حفظ بھی کرواتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے. سبحان اللہ. پھر حدیث میں علیکم بسنتی، اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں سن الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی علی ما انا علیہ واصحابی والجماعہ. یہ ساری چیزیں ان فرض ذرا غور کریں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر دو حصے کر دیں، ایک کو اگر آپ کہتے منہج نبوی جو وحی ہے قرآن اور سنت ہے، دوسرا منہج سلف تو جڑا ہوا ہے ساتھ. منہج نبوی معصوم ہے اور منہج سلف کہتے معصوم نہیں ہے، کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ یعنی میری بات سمجھیں، اگر منہج سلف معصوم نہ ہوتا تو ہمیں اس کے اتباع کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. صراط الذین انعمت علیہم کی قید نہ ہوتی، واصحابی اور والجماعہ کی قید نہ ہوتی، سبیل المؤمنین کی قید نہ ہوتی ہدایت کے بعد. قرآن اور سنت، قرآن و صحیح حدیث دین کی بنیاد ہے، جس نے اسے مضبوط سے تھامے رکھا وہ کامیاب ہوا. منہج السلف اسی قرآن اور حدیث سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، جو شخص اس پہ چلتا ہے گویا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، قرآن و صحیح حدیث پر، اس لیے وہی کامیاب ہے. رہ گئی بات افراد السلف کی یا فہم السلف جو منہج کا ایک حصہ ہے، تو اس میں عرض کر چکا ہوں جس پہ اجماع ہے تو وہ حجت ہے، اجماع نہیں تو وہ حجت نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں منہج نبوی اور فہم السلف میں فرق ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن منہج السلف کی آپ بات نہ کریں، کیونکہ منہج السلف کو سبیل کو صراط کو اللہ تعالی خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. سنتی و سنت الخلفاء الراشدین ہماری ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی. تو منہج جیسا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور سلف کا راستہ بھی ویسے ہی سیدھا ہے، کیونکہ وہ راستہ وہ ہے، کوئی اور دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. فہم السلف میں افراد السلف معصوم نہیں ہیں، غلطی کا اندیشہ ہے، غلطی ہو بھی سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے، دین نہیں سمجھا جاتا، اسے رد کیا جاتا ہے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہی اپنایا جاتا ہے. پانچواں پوائنٹ، منہج سلف اور منہج اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے تو پھر منہج میں بھی فرق ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ منہج السلف و منہج اہل الحدیث ایک لفظ ایک ہے، دوسرا لفظ مختلف ہے. منہج منہج ایک ہی ہے نا، ایک میں سلف ہے دوسرے میں اہل حدیث ہے. اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے پھر منہج بھی منہج میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر دونوں ایک ہے تو پھر منہج میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کیا ثبوت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سلف تو ہم نے جان لیا کہ کون ہے، کون ہے؟ صحابہ اور بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ. اہل حدیث کون ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، معروف اور پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم كذلك. معروف حدیث ہے، طائفہ منصورہ، یہ وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا, لا تزال, ظاہر رہے گا, حق پہ رہے گا, مخالفین کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں گے, جو ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی. کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ وہم کذلک, جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا, یعنی جب تک قیامت نہیں آتی, جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وہم کذلک کیا؟ وہ تب بھی حق پر ظاہر رہیں گے, ظاہرین الحق, لیکن حق چھپائیں گے نہیں, وہ حق حق ان کے ساتھ ظاہر ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں یہ کون ہے اس گروہ کے تعلق سے, فرماتے ہم اہل العلم, اہل علم ہیں, صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے علم میں سے, پہلے ترین زمانوں میں سے علم میں کوئی آگے ہے؟ کہتے نہیں یار, یہ لفظ واضح نہیں, ہمیں ہم اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں نا اور سلف کی بات کر رہے ہیں, تو اہل علم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علم ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم, اگر اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اہل حدیث اور سلف ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے سلف کچھ اور ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس حدیث میں طائفہ منصور میں صحابہ اور سلف تو ہے نہیں, تو یہ حدیث بعد والے لوگوں خلف کے لیے ہے, تو سلف بیچارے کی چیز پہ تھے پھر؟ تو لازمن سلف سر فہرست آتے ہیں اس روایت میں, اور کوئی بھی جس کا علم سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے سلف کو اس مفہوم سے خارج کر نہیں سکتا, کیونکہ لا تزال طائفہ من امتی ہمیشہ رہے گی. اگر سلف اس زمانے میں نہیں تو پھر سلف کے مخالف ہی نہیں ہوں گے نا پھر, اور کوئی بھی عالم سے دور پہ عقل مند عقل والا شخص یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں, انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. یعنی بات واضح ہو گئی, اہل حدیث کون ہے؟ کہتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے سے مراد یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور ہر وہ شخص جو اہل حدیث کے مذہب کا عقیدہ رکھتا ہے, جن کا عقیدہ حدیث کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث میں سے, اسنوں جماعت میں سے, بڑا لفظ ہے نا, ایک وسیع ہے, ان میں سے ہیں تو سارے کے سارے وہ جو عقیدہ اہل حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعری بھی اہل سنت میں سے ہیں, کہتے ہیں نہیں, اگر اہل سنت میں سے ہیں تو حقیقت ان کا عقیدہ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اہل حدیث کا عقیدہ. اہل حدیث کون ہے؟ صحابہ سلف صالحین. پھر امام نووی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں یہ جو جماعت ہے ضروری کہ ایک ہی جگہ پر ہو, اور ضروری کہ ایک ہی قسم کے مومن ہو, مومنین میں سے ان میں سے بعض جہاد کرنے والے مقاتلین ہیں, ان میں سے بعض فقہا ہیں, بعض محدثین ہیں, بعض زہد کا راستہ اختیار کرنے, تصوف نہیں, زہد کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بعض دعوت اور تبلیغ امر و نہی عن المنکر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, اور بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں. اور یہ لازم نہیں کہ ایک جگہ پر سارے جمع ہوں, بلکہ متفرقین دنیا میں کے زمین پر متفرق ہو کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور یہ شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 67. مزید وضاحت چاہیے کہ سلف اور حدیث ایک ہیں؟ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 میں, 95 میں کہتے ہیں, ونحن لا نعني باهل الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته او روايته. اهل حدیث سے مراد صرف یہ حدیث کے معنی میں صرف یہ معنی نہیں ہے, اس پر قاصر نہیں ہے کہ جو حدیث کو سنتے ہیں, لکھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں. بل نعني بهم, ہماری مرادی ہے اہل حدیث سے, كل من كان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا, ہر وہ شخص جو حدیث کو یاد کرتا ہے, اس کی معرفت رکھتا ہے, اسے سمجھتا ہے ظاہرا وباطنا, واتباع باطنا وظاہرا, اس کی اتباع بھی کرتا ہے, یعنی حدیث پہ عمل بھی کرتا ہے, اس کو صحیح سمجھ پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے. سلف حدیث کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اس معنی سے خارج ہو سکتے ہیں. کہتے نہیں, مزید وضاحت چاہیے, ہمیں ایسا لفظ چاہیے جہاں پر سلف الحدیث ایک ساتھ ہو, تب ہم مانیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355 میں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل الحدیث ہم السلف. بات ختم. اہل الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. اہل حدیث ہی سلف ہے, بہترین تین زمانے میں رہنے والے, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے کو اختیار کرتے خلف میں سے, وہ بھی اہل حدیث میں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355. اس سے ثابت ہوا کہ جب سلف الحدیث ایک ہی تو منہج بھی ایک ہی. عجب بات آخر میں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور سلف نے بھی جوڑا ہے, بعض لوگ ان چیزوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تین چیزیں کیا ہیں؟ کس چیز کو جوڑا ہے؟ قرآن کو سنت سے اور فہم السلف یا منہج السلف کو. شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 میں, جو کچھ بھی سنت سے ثابت ہوا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں, چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا نہ ہو. صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دین صرف قال اللہ نہیں ہے, دین ہے کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی سنت حدیث میں ثابت ہوا, شرط یہ ہے صحیح اور صریح ثابت ہوا, تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں, چاہے قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو. اگرچہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اور یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے, ہمیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے. جیسے مکھی کی حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی کہ مکھی اگر گلاس میں گر جائے تو حدیث میں اسے پورا مکمل ڈبو دو, پھر پانی پینا تو اسے نکال دو, پھر پانی پینا تو پی لو. بعض لوگوں کی عقل نہیں مانے, ان کی حدیث ضعیف ہے. صحیح بخاری کی روایت, حدیث ضعیف کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کی عقل مانے نہ مانے, آپ سمجھے نہ سمجھے, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو نہیں پینا چاہتے, گرا دے پانی کو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ, اور یہ کہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ضرور پانی پینا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن پانی کی قلت کا زمانہ تھا, پانی کی قلت تھی. اگر کسی کے برتن مکھی گر گئی ہے, اب پانی کی قلت ہے, کنواں سے مشکل سے پانی ملتا ہے, یہ رحمت ہے کہ نہیں مومنوں کے لیے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی پانی گرانا لازم ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا شرح, پتہ نہیں یہ گندگی پڑ گئی تو پانی خراب ہو گیا, اب پاک ہے یا نہ پاک ہے, پینا ہے نہیں پینا ہے, مضر رہے صحت کے لیے اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں, نور علی نور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ڈبو دو مکمل پانی, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. واضح ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں آمنا وصدقنا, مخالفین کہتے ہیں نہیں, صحیح بخاری میں ہو یہیں بھی ہو, ہم نہیں مانتے, حدیث ضعیف ہے کیونکہ عقل نہیں مانتی. تو یہ سب اس طرف اشارہ کریں, چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ عقل مانے ہماری, جب ثابت ہو گئی حدیث وہ قرآن مجید میں بھی اگر نہیں وہ مسئلہ, تب بھی ہمارے اوپر فرض ہے اس کی اتباع کریں. اور جس اگلا جملہ دیکھیں, اور جس چیز پر اتفاق ہو جائے, السابقون الاولون کا, اس کو بھی مضبوط استحکام میں رکھنا, اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اجماع کو کہتے ہیں. اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں بے احسان, فعلین ان نتبعہم فیہ, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی بھی اتباع کریں. کس چیز میں؟ ہر وہ چیز میں جس میں انہوں نے جس چیز کا ان لوگوں کا اجماع ہے, جس چیز میں ان لوگوں کا اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت یا حدیث میں سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے, سبحان اللہ, جیسے قرآن میں مسئلہ حدیث میں ثابت ہو گیا دین بن گیا نا, ویسے اجماع میں مسئلہ ثابت ہو گیا حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے, وہ بھی دین بن چکا ہے کیونکہ اس میں اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت میں نہیں ہے, سنت میں سے ہمیں ملا نہیں ہے, یا اس کو نکالا گیا استنباط کیا گیا نصوص میں سے اپنے اجتہاد سے قرآن اور سنت سے, تب بھی اس پر اس کی اتباع کرنا لازم ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ کیا فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کے دلائل انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
1: تابعین نے اس زمانے میں اسے دار اسلام سے خارج کر دیا. جہمی دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ منکرین صفات ہیں. سمنی ایک گروپ تھا جو آگ کے پجاری تھے، انہیں جہم کی صفوان سے ملے اور سوال کیا کہ دیکھیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے ہمارے سامنے، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. تابعین موجود تھے، بہترین زمانہ تھا، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا 40 دن. یہ 40 دن کا عذاب اس دن سے موجود ہے. یہ 40واں جو ہم سنتے ہیں یہ اسی دن کے عذاب ہے، اس وقت سے موجود ہے. 40 دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور خود اجتہاد کرتا رہا کرتا رہا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ. اور جا کے سمنے سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بشر کی طرح نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو ثابت کرے تو انسان بھی تو رحم کرنے والا ہے کہ نہیں، تو دونوں برابر ہو گئے. اس کا اپنا اجتہاد باطل قیاس اس نے کیا اور اس طریقے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے. اس کا مذہب موجود ہے، گویا کہ آج کل بہت کم ہو گیا، نہیں ہے تقریباً، یا کچھ کہیں جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ مذہب موجود تھا اس زمانے میں، اور علماء اس کا رد کیا ہے، اور یہ بنیادی مسائل میں تھا. تو کلی مسائل میں جہمی، معتزلی اور اشعری جیسے آئے، ان مسائل میں علماء نے ان کا رد کیا اور انہیں اہل سنت اور جماعت میں سے خارج کر دیا. اور جو جزوی اختلاف تھا عقیدے کے، ایک مسئلے میں، چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہوا، اس مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو رسول اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین، کہ جو اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہوا دونوں کا. لیکن دونوں کے اختلاف کی بنیاد جو تھی، اس بنیاد کی وجہ سے دوستی اور دشمنی نہیں بنی، کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں اس کو اچھالا. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اپنی روح، صرف ان کی روح تھی، جسد جسم نہیں تھا. وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں، لیکن ایک صحابی سے، وہ یہ عقیدے کی بات ہے، تو اس صحابی سے بھی ایسی بات آئی. اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے، کیونکہ تعجب ایک انسان کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے. اور شریح ایک مشہور عالم ہے، امام ہے، یہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے. تو عقیدے کے چند مسائل، جزی مسائل، یہ اختلاف ہوا تھا، لیکن علماء نے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا. اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ بھی ہیں، مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے شرطوں میں سے نہیں ہے، کہ ایمان کے مسائل میں سے عمل کو خارج کر دیا. یہ نماز اور روزہ اور حج، یہ چیزیں جو ہیں، جو عمل انسان کرتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عمل ایک زبان اور دل کا عمل ہے. زبان سے کلمہ پڑھو، دل میں یقین رکھ لو، یہ کافی آپ کے لیے. اور یہ اعمال جو ہیں، اس میں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا. تو ایک جزء پر انہوں نے اختلاف کیا، اور اسی طریقے سے سنت اور جماعت کے علماء نے، محدثین نے انہیں سنت اور جماعت سے باہر نہیں نکالا، کیونکہ ایسا اختلاف جزی مسائل میں پہلے بھی موجود تھا. میرا درس ختم نہیں ہوا، اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. الارم بچ چکا اور میرا وقت ختم ہو گیا، اور جی نیکسٹ ویک پر رکھنے کے لیے آپ بھائیوں سے دیکھیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. جو میں مواد لے کے آیا تھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں، لیکن میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ باتیں جو بعد میں ہیں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک منہج بیان کرنا چاہتا تھا. جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
2: جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے، میری گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کیے جائیں. اس وقت خواتین میں سے ایک سوال آیا ہے جو پردے سے متعلق ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں، لیکن اگر خواتین اور سوال بھیج رہی ہیں تو کوشش کریں کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہی سوال کریں، اور انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے، سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ کے لیے بھی وقت لیا جائے کسی مناسب دن کے لیے.
1: تو اب آپ ساتھیوں کی باری ہے. میں نے آپ بھائیوں کا کافی وقت لیا اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اپنا چند باتیں، ایک منہج بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے اپنے علماء سے جو میں نے سیکھا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ساتھیوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس 30 ضابطے اختلافی مسائل کے بچے ہوئے ہیں، اور اختلاف کرنے سے پہلے ان 30 چیزوں کو دیکھ کر پھر اختلاف کریں. جو اختلاف کرنا چاہتا ہے ان ضوابط اور اصول کو دیکھ کے پھر اختلاف کریں. یہ ایک بات بچی ہے. پھر چند سوال بچے ہیں کہ ہمارا اختلاف آج امام ابو حنیفہ سے نہیں، اگرچہ ہمارے علماء نے انہیں بدعتی قرار دے دیا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے اور لکھا ہوا نص موجود ہے کہ انہیں بدعتی اور شرکی اور کفری ایسے الفاظ موجود ہیں جو علماء نے استعمال کیے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں، ایسے قول موجود. لیکن میں یہ کہتا ہوں کچھ طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے، وہ مجتہد ہیں، ان کو ان کا اجر مل گیا. لیکن آج جو لوگ موجود ہیں جو دلیل کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے، کسی بھائی نے پتہ نہیں پوچھا ہے کہ نہیں، میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو. اب وقت آپ لوگوں کا، میرا وقت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا اختلاف جو موجود ہے جن لوگوں کے ساتھ، اماموں کی بات نہیں کرتے ہم، عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رفع دین کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کا کیا حکم ہے؟ ایک جو عام جواب ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے یہ مشرک ہے، شرک الطاعہ میں ہے. لیکن حق بات جو ہے تفصیل ہے اور اس کے چار احکام ہیں، ایک نہیں چار. شرک الطاعہ بھی ہے لیکن چوتھے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ نہیں، کیونکہ لوگ بھی چار قسم کے پائے جاتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے. پہلے قسم کے لوگ عامی، عام لوگ جسے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا اور حدیث کیا ہے، جسے پتہ نہیں امام بخاری کیا ہے، جسے پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہماری امت میں کتنی ہے، کتنی ہماری امت میں ایسے لوگ، اکثر امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اور جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں. ان کا کیا حکم ہے؟ رفع دین نہیں کرتا، میں کہتا یار نہیں کرتا، میں جیسے نماز پڑھوں مجھے پڑھنے دو، یہ مشرک ہے، یہ عامی ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب قول، کہتے عوام کو چھوڑ دیں، دعوہم یتمذہبوا، چھوڑ دیں کو مذہب پہ عمل کرتے رہیں، عوام ہیں اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے سختی برتیں گے تو عبادت بھی چھوڑ دیں گے. کیونکہ وہ جاہل، اسے پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ دلیل کا پتہ ہے، اسے یہ پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے، بس نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ عامی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے دو. دوسرا قسم کے لوگ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ، جو مجتہد ہوتے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا، مجتہد اگر فیصلہ کر دے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو ایک اجر مل گیا اگر اس نے غلطی کی. تیسرے قسم کے لوگ جو طالب علم ہیں اور یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. اور علماء جو احناف کے علماء ہیں یاد رکھیں مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل کو نہیں دیکھتے. جزاک اللہ خیر. اس نے اپنے امام کے قول کو ہی دیکھنا ہے. اور عالم وہ ہوتے ہیں, شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں, جو دلیل کے ساتھ مسئلے کو سمجھے. تو ہمارا ٹکرا کس سے ہو رہا ہے؟ دوسرے گروہ جو طالب علم ہیں. وہ طالب علم ضرور ہیں اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ فروع مسائل بیان کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے, کیونکہ میں اس راستے پہ شروع سے چل رہا ہوں, میرے بھی علماء موجود ہیں, میں ان سے رجوع کرتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں, پھر میں دیکھوں گا. اور وہ اس تحقیق میں 10 سال لگا دیتا ہے. یہ مشرک ہے, وہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ نے ایک حدیث سن کر آپ اہل حدیث ہو گئے. اب وہ کیونکہ ہوا نفس کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان خون میں دوڑ رہا ہے, ایک رکاوٹ اس کے درمیان میں اور حق کے درمیان موجود ہے, اسے 10 سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بھی شرک و طائع میں نہیں ہے. چوتھی جو قسم کے لوگ ہیں, جو لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں اور علم بھی ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے, یہ مان چکا ہے کہ رفع دین کرنا سنت اور میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا ہوں, علم ہونے کے بعد, دلیل حاصل ہونے کے بعد, پھر ہم کہتے ہیں شرک و طائع میں ہے. کتنی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے بات کی اور ایسے لوگوں نے آپ نے آپ کو جواب دیا؟ ایک کوئی شخص ایسا ہے آپ کے سامنے ایسا گزرا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے سامنے بھی بہت کم لوگ ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت کم لوگ ہیں جو, لیکن شرط یہ ہے دلیل کا علم ہونے کے بعد. آپ میری بات سمجھ ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تھی, نماز سورہ فاتحہ نہیں ہوتی, صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے, میں یہ سمجھ چکا ہوں, مان چکا ہوں, لیکن میں اپنے علماء کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے آئے ہیں؟ بہت آئے ہیں. اب میرے پاس سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن حدیث کو دکھاتے ہیں, دکھانا اور چیز ہے, اور سامنے والے مان جائے کہ میں مان چکا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی صحیح ہے. آپ میرے پاس سمجھیں, حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں, دلالت اس حدیث کی دلالت جو ہے وہ بھی صحیح ہے, میں مان چکا ہوں. یہ لوگ میرے بھائی بہت کم ہیں, یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث بیان کرنا, تو بہت ایسے لوگ جو حدیث سن کے کہتے ہیں نہیں میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسے تحقیق نہیں ہو کہ یہ دلیل جو ہے یہ صحیح ہے, یا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی دلالت بھی صحیح ہے. کیونکہ نص میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, نص ثابت ہے کہ نہیں, یعنی صحیح ہے یا ضعیف ہے, نمبر دو دلالت بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سرکش گھوڑے کی دلیل کو آپ دیکھ لیں. سرکش گھوڑے کی بہت مشہور دلیل ہے, احناف آج بھی وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سرکش گھوڑے کی دلیل جو رفع دین کے مسئلے میں ہے, اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم ہے. آپ دوسری روایت کو دیکھیں اس کی رد کرتی ہے. یہ سلام کے وقت کی رفع دین کی بات ہے اور یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کی رفع دین کی بات نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی. اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. یاد رکھیں, میرے سامنے کوئی شخص نہیں آیا. اگر کسی بھائی کے سامنے آئے تو مجھے پتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی دلیل یہ رفع دین کے بارے میں نہیں ہے, لیکن میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں اور اس کو زبردستی میں چپکا رہا ہوں. ایسا کسی نے کہا؟ نہیں. ایک منٹ, اسی مسئلے میں بات نہیں کروں. ہاں, بخاری کی حدیث کا انکار کیا؟ نہیں, یہ الگ بات ہے. بخاری نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرک و طاعہ جب ہم کہتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے یار. شرک و طاعہ کا مطلب ہے در اسلام سے وہ خارج ہے, اور علماء اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے, جیسے کوئی شخص در اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے اس وقت تک خارج نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو, اور یقین تب ہوگا جب زبان سے کہے گا. یاد رکھیں, جو زبان سے وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے, اس کی دلالت بھی صحیح ہے, اور رفع دین کرنا چاہیے, یا سورہ فاتحہ کہ میں مجھے سمجھ آ چکی ہے, پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور مجھے یہ پورا علم ہو چکا ہے, لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا. ایک خاص گروہ ہے, ایک خاص گروہ جو ایسا کرتا ہے, اور ان سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوتا. یاد رکھیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ ہوں گے کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جتنی ہم لوگوں کے ساتھ اختلاف بات کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں شرک و طاعہ ہے, چھوڑیں اس کو چھوڑیں, اور نفرت کی بنیاد بنتی ہے, اور دوستی و نفرت کی بنیاد اسی کو ہم بنا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. یہ منہج ہے, یہ اسی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھ دونوں برابر ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اختلاف اس مسئلے میں کرتا ہے اس کو دوست اور دشمنی کی بنیاد نہ بناؤ. دوست اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے, وہاں پر دوست اور دشمنی کی بنیاد موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اسے دوستی رکھیں دشمنی رکھیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, وہ رفع دین نہیں کرتا, تو آپ اسے مسجد سے نکال دو, یا آپ اسے یہ کہہ دو کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک و طاعہ میں تم آ چکے ہو. جو شرک دیکھیں, جو مشرک ہو چکے وہ دراصل ہم سے خارج ہو گیا, تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے تو پڑھنا چاہیے, وہ تو کافر ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس نہ یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. یہ پتہ یہ کس کا منہج ہے؟ جو اپنا شلوار ٹخنے کے ساتھی کا سوال یہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہو, ٹخنے کے نیچے ہو, اور وہ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے, آپ کو کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. کہاں تک یہ بات درست ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, کوئی شک نہیں. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے, اپنے شلوار ٹخنے کے نیچے کرتا ہے, یہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کس کا منہج ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ الخوارج, جزاک اللہ خیر. یہ خوارج کا منہج ہے, یہ رسول جماعت کا منہج نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ پیار سے, نرمی سے آپ اسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے کے آئے, اور اس طریقے سے وہ اپنا شلوار اوپر کر لے. لیکن اسے دار اسلام سے خارج کرنا, یاد رکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. دیکھیں اگر سوال اسی پہ ہو جو اختلافی مسائل ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل قول سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں آتی کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے, آج سے عہد کر لیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے, یہ علم ہے. جب آپ کو بنیادی علم نہیں آگا عقائد میں, تو آپ کسی مسئلے کا رد بھی نہیں کر سکتے. اگر ابھی میں سوال پوچھوں کہ رفع دین کے مسئلے میں کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں, تو کافی ساتھی ہاتھ اٹھا کر 10 حدیثیں سنا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کتنی حدیثیں کتنی آیت آتی ہیں, تو چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے. یہ منہج جو ہے یہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے. عقائد جو دین کی بنیاد ہے, جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے, یاد رکھیں وہ یہ بنیاد ہے. یہ علم ہمیں آنا چاہیے, ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا. مجھے تعجب ہو, مجھے بات یاد آئی کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی عالم بات بیان کر رہے تھے, اور سوال جواب کی نشست ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا عرش کے بارے میں کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے, اور ایسے مسئلے پر سوال اٹھے تو ساتھی ذرا پریشان ہوئے. جواب جو انہیں آنا تھا انہیں دے دیا. بعد میں میں ان سے ملا ہوں, ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ تو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس مسئلے میں, کان اللہ لم یکن شیء, اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کی, اس طریقے سے مخلوقات آئی. اب یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے اکیلے میں کہ ہمارا منہج جو ہے وہ عقائد پر مبنی اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جزائے خیر دے, انہیں حق کی بات بیان کی ہے, اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں عقائد میں, اور یہ حقیقت ہے. عقائد کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں اتنے نہیں آتے جتنا ہمیں یہ فروعی مسائل آتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد, بلکہ میں جب ابھی پاکستان میں گیا اس مکتبے میں جہاں سے میں نے ایک کتاب خریدنی تھی, الحدیث مکتبہ ہے ڈیرہ غازی خان میں, مشہور مکتبہ ہے, وہاں پر میں داخل ہوا, کوئی عقیدہ کی کتاب لے کے آؤں, اب یقین جانے وہاں پر دو یا تین کتابیں پڑھی تھیں عقیدے کے بارے میں, اور پورا کا پورا مکتبہ بھرا ہوا تھا, رد تقلید, رفع یدین, امین بالجہر, اور یہ سب مسائل موجود تھے. اور جب میں دیوبندی مکتبے میں گیا, میرے سامنے یہ کتاب دیوبندی مکتبے سے میں نے لی ہے, وہاں پر اصل میں میرے جانے کی وجہ مکاتب میں یہ تھی, عقیدہ طحاویہ مشہور عقیدہ ہے, یہ کتاب مجھے چاہیے تھی, تو مجھے الحدیث مکتبے میں نہ ملی, مجھے ملی ان دیوبندی کے مکتبے میں, اور عقائد کے باقی کتابیں میں موجود تھیں, کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں, یہ عقائد پر کتابیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پورا مادہ موجود, باطل عقیدہ پھر بھی موجود ہے, اس باطل عقیدے پہ جمنے کے لیے انہوں نے اپنے مکاتب بھر دیے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے, ہمارے مکاتب میں کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ میں سب مکاتب کی بات نہیں کرتا, انصاف کی بات یہ ہے, میں نہیں جانتا کہ باقی مکاتب جو ہیں کیسے ہیں, لیکن میرے نظر میں یہ آیا. جو میں نے بھائی سے سوال کیا, کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی, وہ بھی آ جائیں گی, تو پہلے کیوں نہیں موجود؟ عقید احناف کا عقیدہ درست ہے, پھر نہیں بات تو تو یہی گزارش ہے کہ عقیدے کو سمجھیے, اور عقیدے کا علم حاصل کیجئے, اور اسی کی دعوت اور تبلیغ دیجئے. ان مسائل جو اختلافی مسائل کے علاوہ بھی ایک میں نے مادہ تیار کیا تھا, الدعوة الى اللہ, ہم دعوت کیسے کریں, دعوت کی بنیادیں کیا ہیں, اصول کیا ہیں, اور اس میں میں نے ایک گروہ کا انتخاب کیا, تبلیغی جماعت, اور ان کے مسائل بیان کیے, اور ان کا دلیل کے ساتھ رد کیا, اور بنیاد کیا ہونی چاہیے, اور ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ, یہ بیان کیا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں, اس موضوع پر پہلے درس نہیں ہوا کہیں. جمعے کے دن میں معذرت چاہتا ہوں, جمعے کے دن درس نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اپنے شیخ کا درس چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے بہت دکھ ہوا, سیدھی سی بات ہے. جی دیکھیں, جیسے بھائی کا بھائیوں کا مشورہ ہو.
3: جمعرات کا ہمارے پاس ایک عام درس ہوتا ہے, پھر عام لوگ بھی آتے ہیں, جمعرات کو ہوتا ہے, یہ ہے کہ اس سے
4: تھوڑا دیر سے رکھ لیں گے یا تو ہم ایک درس کا ایک سیشن ختم کر لیں گے
5: تھوڑا سا؟ درس ہوگا نا انہیں لوگوں کے ساتھ کنٹینیو
4: رکھے آدھے کے بعد ہوگا جیسے میں رات کو اوائڈ کر رہا ہوں
1: دوسرا وقت میں 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں کلینک میں 10 گھنٹے اور جو مجھے وقت

0: جمعہ کا پورا دن میں مصروف ہوتا ہوں. برا آپ دیکھیں اب ساتھی مشورہ کر کے, طارق بھائی کو آپ بتا دیں, آپ مجھے پھر بتا دینا, میں فون پہ بتا دیں جیسے ہو انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا اگلی جمعرات یا اس کے بعد میں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ زندگی رکھی تو اس درس کو انشاءاللہ پورا کریں گے.
1: جن صاحب کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو پلیز جانے سے پہلے اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرا دیجیے اور اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر.
0: ایک منٹ انصاف کی, پھر انہوں نے پوچھا میں سے. جزاکم اللہ خیر, الحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
2: جزاکم اللہ خیر. پہلی بات یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں, یہ حق بات ہے, کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منہج واقعی, اس لیے میں نے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہمارا منہج میں بگاڑ ہے. حکمت جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے, جہاں پر ہمیں بات کرنی وہاں پہ بات نہیں کرتے, جہاں بات نہیں کر وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ منہج کا بگاڑ کی وجہ جو ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ماحول میں کیونکہ تعصب زیادہ ہے, احناف کا تعصب زیادہ ہے اور ہمارا بھی تعصب زیادہ ہوا, اور اس کی رد میں جیسے میں نے بیان کیا کہ گیند کو جتنے زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی, دونوں فریقین کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ہمارے علماء جو انڈیا پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس راست کو اخذ کیا اور اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. وہ حق کی بات ہوئی, سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں, وہ عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عقیدہ کی بات نہیں بیان کرتے ہیں, تصنیف موجود ہیں عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو عقیدہ اور ان فروع مسائل کو جب ہم موازنہ کریں تو یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے. حکمت کی بات جہاں تک ہے, اس لیے میں نے الدعوہ الی اللہ کا جو ایک درس میں نے رکھا تھا وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ہم دعوت کرتے ہیں, حکمت کا مطلب کیا ہے, وہ صرف حکمت کے موضوع پر تقریباً ایک درس الگ ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے قرآن اور سنت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں اس دین کو پہنچایا, حکمت انہوں نے کس طریقے حکمت پہ عمل کیا, صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا, تابعین نے کیسے کیا, ہمارے سلف صالحین نے کیسا کیا, دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ اس طریقے سے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن اب یہ بات دیکھ, آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے علماء میں حکمت نہیں, حکمت موجود ہے, ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس حکمت نہیں ہے, لیکن اس حکمت کو کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے, یعنی اگر جی یہ جو ضوابط ہیں کس طریقے سے, اب عقیدے میں بگاڑ ہے, رفع دین کا مسئلہ بھی ہے, اب ترجیح کس کو دینی چاہیے, حکمت یہ ہے کہ عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ ایک ہی شخص میرے سامنے ہے جو رفع دین نہیں کرتا.

وہی شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے. تو میں ہمیشہ کیوں رفع دین کے بارے میں بات کروں اور اس کے عقیدے کی طرف نہ جاؤں؟ تو بات یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی بات کروں. اس کی جنت کی چابی تو دوں میں. جب جنت میں داخل ہوگا اس کی مرضی جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کی مرضی ہے، لیکن وہ بلند

تو حکمت عملی یہ ہے کہ اسے ایسے نہ چھوڑو دلدل میں، شرک و بدعات کے دلدل میں وہ ڈوب جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حق کی بات میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بریلوی اور دیوبندی موجود جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کتنے دفعہ ہم نے ان کے عقیدہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے وہ مر جاتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے ہیں جو شرک عقائد وہ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا قیامت کے دن. صحیح حدیث میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا حساب لیں گے، براہ راست کوئی ترجمان نہیں. بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے بچو اور اپنی گردن آزاد کر لو اگرچہ کہ تم آدھا کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ بھوکے اور پیاسے ہو، اور آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کھجور کو آدھا آدھا کر لو، آدھا خود کھا لو اور آدھا اس کو دے دو. دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی ساتھی مددگار ہے جس کے لیے دنیا میں ساری زندگی میں نے گزار دی، جس کی پیروی میں، جس کی اصلاح کرنے میں، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے میں نے پوری دنیا وقف، میرے بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. صرف عمل ہوگا، وہ ہمارے عمل میں جب دیکھیں گے یہی مسائل ہوں گے. رفع دین کا مسئلہ ہوگا اور یہ امیم الجہر کا مسئلہ ہوگا، کہاں عقائد ہیں، کہاں دین کی بنیاد ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے برویت کے عقیدے پر، ہمیں یقین ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے، وہ مشرک ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف یہ کتاب چاہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانتا، اگر کسی کوئی ساتھی جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جہاں میں نے پتہ کیا مکاتب میں، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک وجہ نے دو نہیں تین یا چار جو میں نے تین چار بیان کی، دس وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتا ہے. یعنی جو ہمارے ائمہ گزرے الائمۃ الاعلام، جو ملامت ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان پر ملام نہیں کرنی چاہیے، اس ملام کو رفع دفع کرنا چاہیے. اس کی دلائل کیا ہیں؟ دس وجوہات بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، انگریزی میں ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں اگر سب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے وہ کبھی ان مسائل کو چھیڑے گا نہیں، وہ صرف عقیدہ کے اصلاح کے پیچھے لگا رہے گا. نہیں دیکھیں، آپ کی بات یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے عالم وہی کر رہے ہیں. اب یہ عالم کا کام ہے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی اسے دینے چاہیے. یہ تو فلم اسٹار کی دنیا ہے، نعوذ باللہ. وہ جیسے عوام چاہتے ویسے کرتے ہیں، علماء ایسے نہیں کرتے. علماء حق کی بات بیان کرتے ہیں. حق بات کیا ہے؟
اور اس کا جواب کیا ہے، کس طریقے سے اس کو رد عمل. اور یہ غلطی عوام کی نہیں ہے، ہم علماء کی بات، یہ علماء کا منہج ہے. اب عالم جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جمعہ کے خطبے میں اور رفع دین کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، تو عوام میں یہ بات کس نے پہنچائی؟ رفع دین کے مسئلہ عالم نے پہنچائی. اب عامی کو، جیسے میں نے وہی کشتی کی بات بیان کی ہے، اب اس میں بہت مزہ آتا ہے جب ان کی دلائل دیکھتے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ یہ آخر تک، تو اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور صحیح دلائل پخت دلائل کو وہ بات کرتے ہیں، دو چار حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ مجھے بات یاد آئے گی کہ ابھی پاکستان میں گیا تھا ایک دفعہ، ساتھی دعوت تھی کہ ساتھی نے دی، تو ایسے چند ساتھی موجود تھے، تو بات میں دیوبندیت پر بات ہے، اشرف تھانوی کا عقیدہ بیان ہوا اس طریقے سے. الحمدللہ بہت سارے ساتھی جب میں نے بات بیان کی، حوالہ دے دے کے کتابوں کا، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، اگر ایسی بات ہے تو ہم اس سے بری ہیں، ہم اس منہج سے، اس عقیدے سے بھی بری ہیں. ایک ساتھی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا منہج کیا ہے؟ ڈاکٹر کا منہج یہ ہے کہ منی پاک ہے. اور سب کا شور اب شروع ہو گیا کہ منی کیسے پاک ہے، منی پاک ہے. اب وہ عقیدے کے بعد جو ایک گھنٹے کی محنت تھی سب ضائع ہو گئی. وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں منی کیسے پاک ہے، یہ تو ناپاک چیز ہے، آپ جانتے ہیں ناپاک ہے، آپ کے علماء کیسے ہیں. اب یہ بات چھڑ گئی اور مجھے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا انہوں سمجھاتے ہوئے کہ منی پاک کیوں ہے اور علماء کس میں کیا اقوال ہیں، کون سی دلیل راجح ہے، کون سی مرجو ہے سب. اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ تجربے ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان راستوں سے گزرے ہوں، گزرے بھی ہوں گے، یا اگر ایسا موڑ کبھی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس رسالے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، یہ 10 وجوہات بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، بولا مجھے بہت تعجب و دکھ ہوتا ہے کہ سختی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی میں نے، اور ایک ساتھی دیوبندی ساتھی جی میرے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، تو میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جس طریقے سے ابھی بہن سوال کہ ہر جگہ موجود ہے، اس ساتھ نے کہا ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے دلیل بیان کی، الرحمن علی العرش استوا، اور اس لونڈے کی حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری میں. تو اس شخص نے کہا نہیں، عرش پر بھی موجود ہے، ہر جگہ بھی موجود ہے. بہرحال پھر اس نے کہا کہ اگر عرش پہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہو تو یہ ایک سمت ہوتی ہے، عرش اوپر ہے، ابھی ہم کہتے ہیں عرش اوپر ہے، سمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں ہے. تو ایک سمت کا مطلب ایک جگہ، خاص جگہ ہے، تو اس طریقے سے یہ بات باطل ہے. میں نے اسے کہا آسمان کہاں ہے؟ کہتا ہے آسمان اوپر ہے. میں نے کہا اگر آسمان نیچے ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کہتے نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ مانتے ہیں زمین گول ہے؟ یہ زمین ہے، گول ہے نا. جو شخص یہاں پر ہے اوپر ہے، اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کے لیے نیچے ہے کہ نہیں؟ تو آسمان ایک مخلوق ہے اور ہمارے عقل کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اور خالق سبحانہ و تعالی، یہ آپ کی عقل کیسے اس طرف آئی کہ خالق بھی ہر جگہ موجود آسمان کی طرح؟ وہ شخص وہاں خاموش ہو گیا. لیکن بات پھر وہی ہوئی کہ بھائی آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی. اس نے بات چھیڑی، میں اس میں نہیں آنا چاہتا تھا. تو میری گاڑی میں 10 نسخے اس کتاب کے لے کے آیا تھا، مجھے اچھی لگی یہ کتاب، کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اب بھائی نے پڑھی ہوگی. تو میں یہ کتاب لے کے آیا اور گاڑی سے نکالی، اسے دی، ہاتھ میں اٹھائی، اور ہمارا راستہ ایک ہے گھر کا، میں اپنے گھر میں چلا گیا، میرا کمرہ فرسٹ فلور میں اوپر گیا، اور وہ شخص 5 منٹ کے بعد واپس آیا. ابھی میں بیٹھا ہوں دروازے کے دستک پہ، دروازہ کھولا میں نے، جزاک اللہ خیر، یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ پڑھیں تو صحیح. کہتے میں نے پڑھ لیا، 5 منٹ میں پڑھ لیا. کہتے جی میں نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، جزاک اللہ خیر، میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، آپ سمجھدار ہیں. اس شخص کی ایج تقریباً 45 ہوگی، 45 سال، سمجھدار انسان ہے. میں کہا ایک دفعہ تو پڑھیں، ابھی مجھے واپس کر دیں، ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح، میرے طرف ہدیہ تھا یہ آپ کو. لیکن کہتے ہیں نہیں، میں بالکل پڑھنے والا بھی نہیں. صفحہ کھولا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ تو پڑھیں. میں نے جملہ پڑھا، لیکن حنفیوں کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ آیا. اس نے کہا اگر ہم حنفی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں کرتے تو بتائیں آپ کی نظر میں ہم مسلمان کیسے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کتاب مجھے واپس دے دی.
کیا ہمارے دعوت میں انصاف ہے؟ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سمر کی اصلاح چاہتے ہیں یا اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے دو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کون ہے آپ سب جانتے ہیں، دنیا کا بدترین کافر، کیا حکم دیا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ نرمی اختیار کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پا لے یا اس کے دن اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جائے. تو کیا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں؟ میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں، وہ میں نے استعمال نہیں کیا، وقت نہیں ہے، اور اس کتاب میں بھی بڑے عجیب و غریب ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان فروع مسائل کے بارے میں ہیں، جس سے اگر پڑھنے والا پڑھ لے یاد رکھے وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے والا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دے الگ بات ہے، لیکن ہمارے طریقے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا.

0: یعنی مطلب دیکھیں یہ کتاب موجود ہے اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف نماز پڑھتے وقت اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے گدھے کو بیٹری لگی ہوتی ہے. گدھے کو بیڑی لگی ہوتی ہے. اب یہ ایسے الفاظ موجود ہیں اور یہ 350 سوال سب فروع مسئلے ہیں, عقیدہ کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کشتی جو ہماری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمع کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والصلاة
1: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس بمنهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج نشست میں پوائنٹ نمبر 27 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف تکفیر الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع, لوگوں کی تکفیر کرنا سوائے ان کے جن کا شریعت میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے, تکفیر کے تعلق سے مختصر سی شرح اور تفصیل گزر چکی ہے پوائنٹ نمبر 24 میں. اگر آپ پوائنٹ نمبر 24 دیکھ لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر مختصر سی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. دوبارہ دہرانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 24 یہ تھا ليس من منهج السلف الحكم على المعين بالكفر قبل إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع, کس معین شخص پر کفر فتوى لگانے سے پہلے إقامة حجت کا ہونا لازمی ہے شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع
2: کہ رمضان کے انتفاع کے مہینے کا
1: ہوتے ہوئے. تو
2: جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ سے کچھ ملتے نہیں, روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانه لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون.
1: اگر لیں تو گزر گئی کل رات, تو آنے رات ہم کیا کریں؟ پہلی بات ہے, کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی, یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے, کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے طاق رات ہے, کس نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے, صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن, جو اہل ایمان ہیں, وہ پورے آخری جو 10 راتیں میں سب میں محنت کرے, اور جو مسنون طریقے عبادت کو ذکر کو وہ کرتا رہے.
3: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے, اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل, سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ السلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات, سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر عام وزیر ہے اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنی درجے بلند کرتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے, برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی, جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نامۂ اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نامۂ اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں, میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں. مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں, کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں, رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے, کامیاب ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں, شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے, پس تم میں سے
2: جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے فل یصم ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے, اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالی سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ, احتساب اللہ تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار, رمضان میں لیلۃ القدر ہے, ایک رات, خیر من الف شہر, ایک ہزار عبادت ایک طرف, ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کر, عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ, اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص, غفر ما تقدم من ذنبه, اس کے اگلے گناہ معاف, تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف, گناہ معاف, گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے, قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے, اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے, آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا, یاد رکھیں. نمبر پانچ, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے, اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر, جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن
3: اترا ہے، نازل ہوا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں، ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے 10 گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال. آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے، آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. 30 دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر 7، اس مہینے میں اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وحید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں، اس کی روح نہ نکلے. اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا، رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے. رمضان آیا اور چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہ نہیں ہے. دن میں سونا، رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں، بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے، روزہ رکھ، ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے، بستر پر گری نیند آ گئی، آنکھ کھلی اثر کے بعد، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ، 5 منٹ پہلے اٹھانا، ظہر کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا، اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا منہج، آپ کا سلوک، سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے، اتباع، بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا، جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی, کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام رمضان کو ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے, اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. سبحان اللہ, نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے, دعا. یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا, کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلہم یرشدون, ہو سکتا کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس, چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس, لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں آپ. فإذا سألك عبادی عنی، قل انی قریب نہیں ہے. فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی آپ نے، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا، آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا. گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاؤ، جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے، جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں، جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، تو جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. أشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة نمبر 3 وإيتاء الزكاة نمبر 4 وصوم رمضان نمبر 5 وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا تو چوتھا نمبر پر ذکر ہے رمضان کا کیسے استقبال کریں اب یہ تھا کیوں استقبال کریں اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی استقبال کریں نہیں کریں کیا خیال ہے کرنا چاہیے نا کریں گے نا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم بلغنا رمضان صحابہ کرام اللہ اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی 6 مہینے پورے جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک فضیلت والا مہینہ عظیم مہینہ زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی فرق اتنا ہے آج ہماری سوچ زمین پر ہے آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے بیچ میں سوال آ گیا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے میں نے بیان کیا ہے صحیح حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو حجۃ المعین میرے ساتھ حج کیا ہو کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا ابھی کافی وقت ہے تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے جی کیا تاریخ ہے آج 21 اور 9 سوری معذرت 9 دن باقی ہیں تو کیسے استقبال کریں نمبر 1 ابھی میں نے بیان کیا دعا سے دعا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نمبر 2 التوبۃ الصادقہ سچی توبہ توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے سچی توبہ اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی میرے بندوں کو اے میرے بندو یاد رکھیں یا عبادی میرے بندے ہی ہو جیسے بھی ہو اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو تو میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسهم جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کسی گناہ معاف کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں کافر بھی اللہ کا بندہ ہے مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے زانی بھی اللہ کا بندہ ہے سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تم بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا، اور لوگوں سے جا کے پوچھا، عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے، دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بندہ ہے. وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا، چنانچہ وہ شخص چلے جاتا ہے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں، میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا، کون سا گناہ کیا ہے؟ 99

0: توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں, اور اگر اچھی زمین قریب ہے وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا, پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی, فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. توبہ کرنا چاہتے ہو؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین، رمضان کا استقبال، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے، آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا، کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے، بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، علماء سے رابطہ کرنا، کتابیں موجود ہیں، چھوٹے بکلٹس موجود ہیں، آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یعنی کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے احکام و مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، 13, 14, 15 تاریخ ایام الفطر جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو, تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں, ایک مرتبہ جائیں, لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں. کبھی چینی نہیں ہے, کبھی دال نہیں ہے, کبھی سموسہ نہیں ہے, پہلے سے لسٹ تیار کر کے اور کوشش کریں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں, آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا, دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں, تین تو عام بات ہے, پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں, اس کا اثر دیکھیں, اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ, دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں, اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے, کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی عقیدے کوئی بھی کتاب, چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ, کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں, اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں, تجدید ایمان یا اس جیسے دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, وہ پڑھیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں, بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس طریقے سے عقیدے کی بنیادیں. اچھا, پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ, نماز کیسے پڑھنی ہے, تربیت. ایک وقت نکالو, تھوڑا سا ڈیلی دس منٹ نکالو, زیادہ نہیں, دس منٹ, دیکھ لیتا برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں اپنا کچھ کرنا ہے, جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا, بیوی بچے نہیں ہیں, جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے, کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاء اللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں. اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ, مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے, اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے, شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے, اس کا ایمان تر و تازہ ہے, ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے, اگر ابھی نہیں مانے گے تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا, افطاری سے پہلے دس منٹ رکھ لو میرے بھائی, کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا, دعوت مستجاب, یہ وقت ہے اجابت کا, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, پریشان ہیں بیچارے, آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ, وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں, کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پہ ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں, لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے, ایک تو قرأت آپ سن لیں گے, سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا, اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے, کل میں کہاں جاؤں گا, میری نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو, کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ, ہمارے پاس نہیں ہے, وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, کافر ہے بدکار ہے کوئی بھی ہے, وہ ایک تمنا کرتا ہے, جانتے کیا ہے؟ ہاں, نہیں, مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا, وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دیجئے بس، وقت، وقت کی اہمیت، اے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت تھا، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرمایا، ان کی عزت ہوئی، غلبہ ہوا. فرس جو تھے، پارسی جو تھے، 1000 سال پہلے سی سلطنت تھی ان کی، ایمپرر 1000 سال پہلے، رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی، سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا، سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک، 13 اور 15 28 سال، 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نہیں سامنے آ نہیں سکا، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، سنی بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے، تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارہ کچھ بننے دو اسے، پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی کیوں پیچھے پڑے ہو. کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنا کیسے دیکھتے ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی، دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو، اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں نہ خود پڑھنا اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں ایسے کے پہ پارک کرتے پیچھے پورے کا پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان ہے کہ تکلیف دے رہا تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے تھوڑا سا پیدل چلو گے کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے. تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کا کرے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں, برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں, اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے, خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے, جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو, نفل نماز ہے, اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں, یا سجود تلاوہ ہے, قرآن پڑھیں, سجدہ آ گیا ہے, یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا, ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات فرمائی ہے, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے, پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے, پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو, پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو, اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھو تم نے پڑھا ہے, بس آٹھ رکعت, گیارہ رکعت, جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں, شروع میں ایک ہی ہوتی ہے, چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے, امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں, اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا, یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں, تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں, وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا, آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے, امام گیا آپ بھی چلے گئے, یعنی پوری تراویح پڑھ کے, یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے, آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ, اس کی بات ہو رہی ہے, جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ, بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا پڑھی نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے, پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک, آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک, وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے؟ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں, پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات, حاجیات, تحسینیات, انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا, لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں, پانچ قسم کی زندگیاں ہیں, پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے, اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے, ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا, اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن یہ وقت آیا تھا, کب آیا تھا یہ وقت, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون. ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کس جنس میں پیدا ہونا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, یہ دو نطفے ملے اور ایک نئے مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ, اور یہ مرحلہ ہے اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے, یہ بچہ جو ہے, بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے, دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے, اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے آرام کی انتہا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق، فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، ہر بچہ، امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی، کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلے کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے، اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹھ کی طرف ہو، الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے، جانتے خون میں ایک جراثیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے، اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا جو ایک عجیب سی دنیا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے، اس لیے بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے، الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے، نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، سانس کہاں سے لینا ہے؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے، سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے رونا ضروری ہے، اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹ پہ مارتے رہتے ہیں، بےچاروں کو مار کیوں رہے ہو، اسی مار میں اس کی زندگی ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا، یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا، جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا، یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے، یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رولاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے، آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ، آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کم ہو جاتی ہے، اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کی پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے, اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں, اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں, باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی, دنیا کی زندگی ہے, 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں, لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے, اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی, عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے, ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ, اجتہاد, قیاس ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء, یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں, آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے, بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے, کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں, وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب, اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں، یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت و جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں، اور سورۃ غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں. مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے، اور فرعون کو اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم نے راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے، پھر تو بات سنے گا؟ کہتا دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا. لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جو وہ خود بنا، جسے وہ خود بناتا ہے، وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست و احباب، اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، تو رک گیا.
2: پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جب پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں, باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے, دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا, اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی, جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, طاقت کا, تشدد کا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں, ایک نہیں, یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے, فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ جادو, ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے, وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا, وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں, اس عید کے دن میں, تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے, ایک طرف 40 جادوگر, دونوں کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ایک لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھائے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائے. لاٹھیاں پھینکتے ہیں, رسیاں پھینکتے ہیں, زمین سانپوں سے بھر گئی, 80 سانپ, وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی, زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یہ قصہ, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفًا, تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے, بشر ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی, ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے, وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں, تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو, لاٹھی پھینک, لکڑی پھینک, اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنی بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئیں, آمنا برب ہارون و موسیٰ, کیوں ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا, ہم نے آنکھوں کو, ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نکلنا شروع کیا, لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی, یہ واقعی سانپ بن گئی تھی, اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے, کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا تھا, حقیقت وہ لاٹھی ہی تھی, لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا, پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا, اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے, یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے, اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی, اللهم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورہ غافر میں اس دعا کو یاد کر لینا, میرے بھائیو کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے، بڑی اتنی پیاری باتیں فرمائی ہیں. وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورت غافر کا ترجمہ پڑھ لینا، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون. آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات، لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے. فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمان، یا قومی یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکولوجی وہ سنے گا نہیں، لیکن آپ دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے، ابھی گفتگو کون کر رہا ہے، دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتا ہے مومن آل فرعون، یا قوم، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، ہذہ، اشارہ کر کے، یہ ہذہ الدنیا، یہ دنیا جو ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے، مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اسے آپ استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جو آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کا سب سے پیارا قریبی رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت.

قرار. اور آخرت ہی، بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے، دنیا کی حقیقت ہے، آخرت میں قرار ہے، آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، بے قراری کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے، اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے، اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اسے باہر نکالا ہے، ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے، اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں، یہ قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھا، یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کی اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اسے آپ جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو، اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی، میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے، ٹین ایجر تھے، جانتے ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں، ہاتھ لگانے، قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں، یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں، اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا، پھر پیارے الفاظوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی، ایک جملہ ہے، پانچ الفاظ ہیں، اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا، آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو، حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتا ہے. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے، یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں

0: ہو جیسا کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے. لیکن رہتا ہے اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں. یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہو. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو؟ جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بھی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اس کے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کے سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کریں گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا, انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, حاجیات ہوتی ہیں, تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے, یہ چھت انسان کی ضرورت ہے, اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے, ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک تو باپ کے پاس ہی ضرورت ہے, دو ہے تو حاجت ہے, دوسرا حاجت ہے. حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہیں. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے, صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ, باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ نعمت دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے, اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے، اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سن عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے، سن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، قیصر بھی مر گیا، کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں، کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے، زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض، نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، 60 سال کی عمر تھی، 60 سال سے گزر گئی تھی. سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں، اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں، بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے تو اور کیا کہے، موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی میں اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا، نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں، اب آخر وقت قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑھا کہتا میں کروں کیا، مجھے روکا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک، 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، میرے بھائی سن لیں، فرماتے ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو حسنات میں، اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا، ابھی وقت ہے، واقعی وقت ابھی ہے، جب تک یہ احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اب 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، آخرت کے لیے میں کیا کروں، کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے، دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو، شام کے وقت میں، رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو، سانس لے رہے ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں، میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو، کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں، پنکھے نکال دیتے ہیں، بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہیں، ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی، یہ طریقے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں، اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے، غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے، سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا، غنی تھے، امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت, دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں, اس مقصد کو پورا کریں, اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں, اس دنیا کی آپ فائدے لیں, لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے, یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں, کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ہوگا اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے, اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا, اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہم میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا حکمران. حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے, اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں, نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بادشاہ ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, حکم دے رہا ہے, لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے, تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں, جو اس کی وزارت میں ہیں, جو اس کے مددگار ہیں, کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض جگہ تو ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے, جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی, حکومت نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے, زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو. اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا, جہنم کا عذاب اور ہے. یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے, اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا, الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے, ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے, میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے, کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے, ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے, ایک عملی مثال ہے, پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم, ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے, کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا, جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا, 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے, جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ، اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو تین ایجن جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں، اور جن کے مدارس ہیں، جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں، ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے، اليوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. ودوسرا تکریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الى آخر الآیہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ لما اراک تصوم من شهر من الشهور لم اراک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وصححه الألباني. ودوسري حديث میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ ليطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام. شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے، کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند اللہ تعالی برگاہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے. تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے. شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس پر ہم پچھلے خطبے ہم بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے. مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیے، مطلب نہیں ہے. شہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے چار، ان میں سے رجب ایک مہینہ ہے، جن میں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی. رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کسی سے مخفی نہیں ہے. شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الاطعام ہے، لیلۃ القدر ہے. اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے. لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا. وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی، ظلم سے بچتے ہوئے یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے، بیچ کا یہ مہینہ ہے، اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے. اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ اسے غافل، یعنی اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے. تو کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. کیا مطلقاً فضیلت ہے جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں؟ نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے، تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق جو دلیل کے مطابق ہے ہم عمل کریں، تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں، ان احادیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا پہلی بات کی فضیلت ہے، کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے. حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی. نمبر ایک، روزہ رکھنا، اس کے بعض احکام ہی بیان کرتا ہوں میں. نمبر دو، عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے، اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے. الا المشرکین او مشاہن، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے، اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے. یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، یعنی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، روزے ہیں، رکھنے ہیں، تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں، یہی ہمارا موضوع ہے. نمبر دو، اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برگاہ پیش ہوتے ہیں. نمبر تین، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہد کی. روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں، یاد کر لیں. پہلا حکم یہ ہے مستحب، اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. حدیث میں ابھی میں نے بیان کیا ہے، سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. 15 شعبان کے بعد، النصف من شعبان، آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور صحیح قول یہ ہے جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے، یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا، لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اسے. اگر ایسے صورت حال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی، رمضان میں تربیت ہے روزے پر. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد یا پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی ہے اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور پر عورتوں میں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں. کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے، چکر آ جاتے ہیں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے، پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے، تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے. تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے، آخری دو دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن دو دن کا روزہ نہ رکھے، الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں پھر چھوڑ بھی دیے پھر رکھا ہے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ رکھتا ہے، تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری دو دن بھی روزے رکھ لیں، لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری دو روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. الا کہ کس شخص کی عادت و معمول ہو روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتے, اس کے لیے حکم نہیں ہے. واضح ہے؟ تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے تین احکام ہیں, مستحب ہے, مکروہ ہے اور حرام ہے. روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے, لیکن آخر راز کیا ہے, حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان ہر رمضان میں روزہ رکھ لیتے, رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے. شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے, اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم, پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے. فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے, تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے, نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ. اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے, جیسا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے, جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں تین دن کا روزہ 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے. ایام البیض کہتے ہیں ان تین دنوں کو, ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے. تو ٹریننگ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے, جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا, یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک حدیث بیان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے. ایک نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے ایک نفل روزہ رکھا ہے. جس نے دو رکھے ہیں 2,000 ضرب دے دیں, جس نے 10 رکھے ہیں 10,000 ضرب دے دیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر. جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے, سبحان اللہ. بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے, الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ, الا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک, روزہ بھی نیکی میں سے ایک نیکی, عبادت میں سے عبادت ہے. کتنا اجر ہے؟ 10, 700. الا الصیام سوائے روزے کے, فانہ لی میرے لیے. اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا, اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے, دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے, نماز تو انسان دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے. آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں, صدقات خیرات دے سکتے ہیں, لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ. الا الصیام فانہ لی, میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے, میرا روزہ ہے, وانا اجزی بھی, اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے, کم نہیں ہے. یہ فرض کے لیے بھی ہے, نفل کے لیے بھی ہے, کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر ایک ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے, نمبر دو اجر عظیم پانے کے لیے, نمبر تین دل کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مطلع فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو قسم کے لوگوں کے, شرک کرنے والا اور بغض و نفرت کرنے والا, ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے, وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا. تو توحید پر تربیت ہے. اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے, کیونکہ اہل توحید اہل ایمان اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی, کہ دل کی صفائی ہوتی ہے, پاکیزگی ہوتی ہے. جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا, اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا, شرک سے دوری ہوگی اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی. تو یہ تین جو ہے راز ہیں, یہ حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی اہمیت کی, تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی. اور یہ تین جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں, تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں. آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں, شب برات, اور انشاءاللہ اگلے خطبے اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے. شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا, لائٹیں لگانا, خوشی کا اظہار کرنا, جیسے کہ عید منائی جاتی ہے, بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے, بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے. یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے. ارشاد باری تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے. اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی. ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح, وہ یہی حدیث ہے. باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں. یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی, کوئی خاص اہتمام کیا, خاص عبادت کا, یا خاص جشن منایا, یا خاص لباس پہنا, یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا, یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا, یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا, صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا, خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا, اور خصوص اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے صرف 15 شعبان کے دن کا یہ جائز نہیں, بدعت ہے, کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے, اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر, تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں پورے مہینہ کا رکھ دیا 15 کا بھی رکھ لیں, یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں, یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14 اور 15 کا بھی رکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ پندرہویں شعبان کی شب آتی رہی ہے، نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت یا کسی اور چیز کا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ پندرہویں شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے، خصوصی طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے یا خاص اذکار پڑھے جائے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے، اگرچہ مشروع عبادت ہے، صلاۃ اللیل مسنون ہے، بدعت نہیں ہے، پورے سال میں پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھے، کیا وقت، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مستحب ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل۔ لیکن خصوصی تو پندرہویں شعبان کی شب کوئی پڑھ، پورے سال میں غفلت ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، صرف پندرہویں شعبان کی شب کو پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذکر مسنون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفار پڑھنا یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسنون اذکار ہے۔ پندرہ شعبان کی شب تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا درود پڑھنا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اذکار مسنون ہے لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینا کی دلیل نہیں ہے، تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو ذکر تو مسنون ہے لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے۔ اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض، اللہ اللہ پڑھنا ہے اور پندرہ شعبان کے شب کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تو بدعت ہے، دگنی بدعت ہے، تخصیص کی الگ سے بدعت ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو پندرہویں شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے، اور نہ ہی پندرہویں شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے۔ اور اس کی دلیل میں معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، سب سے بہترین دن ہے ہفتے کے ایام میں سے، اس کے باوجود بھی نہ رات کو اجازت ہے کسی خاص عبادت کو تخصیص کرنے کی، نہ دن میں جمعے کے دن میں کوئی خاص عبادت تخصیص کرنے کی اجازت ہے۔ اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، جمعے کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں، نہیں، منع ہے۔ جمعرات کو صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، تب بھی جائز نہیں ہے، تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے، پندرہ شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے۔ تو پندرہ شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے۔ دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے، اس حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، زمین پر، اور سب زمین والے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، الی المشرکین او مشاہین، دو ایسی موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے، ہر بیماری سے۔ ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں جن کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو وہ شخص ہلاک ہو ہی جاتا ہے، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شرک اور دل میں اپن مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بغض و نفرت کرنا. شرک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے صرف بتوں کی عبادت. شرک کا معنی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں. شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی. جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے. بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے. کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے. نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے اسلام یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا. نماز عبادت ہے، دلیل اقیم الصلاۃ ہے. روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات سورۃ بقرہ میں. زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ ہے. حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت الی آخرہ. یہ سارے عبادات ہیں. دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة. قربان بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر. تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے. غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا. اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات قائم ہے اور قبر پرستی عروج پر ہے. اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے. قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی، کلمہ توحید کو ذرا سمجھے. کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی سات شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، حکم فعل امر ہے، وجوب کی

لها. تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے. جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے, فرشتہ ہے یا کوئی ولی, تو وہ تو بری ہے, لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے, وہ بری ہیں, ان کے عبادت سے بھی, ان کے شرک سے بھی بری ہیں, اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں, لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے, وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ, مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے آٹھ شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبہ تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے, خلوص دل کے خلوص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے, اخلاص کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض منافقین نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے, مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے, ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہیں, سب سے نیچے ہیں. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہیں ان سے اوپر ہیں. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے, یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے, دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں, دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے بخاری کی روایت, آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور میں آپ کی سفارش کر سکوں, شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے, اس کو اور ساتھی بھی کھڑا ہے, کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہے باپ دادا کی؟ ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا, ان بتوں کا بھی ہوتا تھا. تو بت پرستی عام تھی. یہ ملت عبد المطلب ہے, شرک والی ملت تھی. سبحان اللہ, آخر الفاظ ابو طالب کے کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب, یہ آخری الفاظ تھے. سبحان اللہ, آج بعض لوگوں کو شک ہے, کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, ابو طالب صحابی ہے کوئی؟ یعنی کہتے ہیں بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنی بھی خدمت, جتنے بھی دفاع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی نے سوال کیا, یہی سوال, یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی, یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا. عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں, کیا آپ کسی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے, جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے, جن سے اس بندہ کے دماغ ابل جائے گا, کھول جائے گا. سے مسلم کی روایت, دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے, ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے
اس کا دماغ

کھول جائے گا، ابل جائے گا۔ تو ابو طالب جہنم میں ہے، جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے، وہ مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کی یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو آٹھ شرطیں کلمہ توحید کی ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ دوسری بات، الا المشرکین او مشاہین، شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے، مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ دوسری مرض، دل کی دوسری مرض، اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی، اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی، دل میں بغض و نفرت اور کینہ۔ یاد، بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ ارے یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے، بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، قاعدہ یہ ہے ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں، الولاء والبراء کا قاعدہ، الولاء والبراء دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے، دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں، دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں، ضوابط شرعیہ، اور اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا مسئلہ، دوست و دشمنی، میرے دوست کون ہے میرے دشمن کون ہے یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان، ایمان اس معاملے کا تعلق، گہرا تعلق ہے ایمان سے۔ اس لیے اصول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے تو الولاء والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ جو جائز بغض و نفرت ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اسے ہم نفرت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی کافر ہو، کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے کسی کافر سے محبت اس کے دین کی وجہ سے، اپنا ایمان نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں، کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے، اور دین ایک ہے، دین حق، ان دین عند اللہ الاسلام، باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں، کفری ادیان ہیں، لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے، طبعی محبت جسے کہتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے، یہ کرسچن ہے، یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہین کے۔ مشاہین یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں، اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی، اس محبت کی کر سکتے ہم؟ نہیں کر سکتے، ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض و نفرت اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے، جو نافرمان مسلمان ہے۔ یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان، اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے، بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے۔ تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔
دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں, جدا ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ, بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق سے, ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ, صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کا حصہ ہمیں کم دیا ہے, فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے, ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں, ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے, صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپر جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی, اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے, اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے, تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اپنی آخرت بچا لے. بغض نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الا کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے, لیکن پھر بھی ان سے ساتھ احسان کرنا واجب ہے, کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی, ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں, پہلے ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے, صالح اولاد, بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کو اگر غلطی کی ہے دنیا کے کسی معاملے میں, ناانصافی کی ہے, سب سے پہلے معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو, ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں, کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں, اندھیرے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے, محبت سے, نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں, نہ کہ بغض, نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں, رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں, بتاؤں میں آپ کو, ناجائز سختی جو ہوتی ہے, خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے, ولا تقلهم اف ولا تنهرهما, جھڑکنا بعد میں, پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم, سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی, ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ, اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے, یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو, ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا, پسند تھا. باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا, سمجھایا, تو چلو بات اچھی کہ مان گئے, مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں, اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, کیا محرم کے ارتکاب سے, حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ, گانا بجانا جو ہے, جو سنگر ہیں, میوزیشین ہیں, بڑے خطرے میں ہے. واللہ, جو برائیاں ہیں, جو محرمات ہیں, ان سب مر جاتے, وہ ختم ہو جاتی ہیں, مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شرابی شراب پیتا ہے, مر گیا, اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی بوزی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے نعوذ باللہ, کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے, اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے, قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا, مرے ہوئے 100 سال, توبہ نہیں کیا. اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے, اس کی مغفرت ہے, سننے والے کو گناہ ہے, توبہ نہیں کی مر گئے ہیں, 100 سال سے قبر میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کے لیے, اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے, اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے, تو واللہ وہ آپ کے خیر خواہ ہے. وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, یہ برے والدین ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں, اگر یعنی الٹا, اگر کوئی شخص غلطی پر تھا, والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے, تو اس کے باپ کو والدین کو گالی دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے, نافرمانی میں میرا ساتھ دیتے تھے. بلکہ ان کو نصیحت, اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے محرمات سے, اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. وہ کیا عمل ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں, اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے, والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی,
یعنی یہ شخص کہتا ہے مجھے والدین نے بگاڑا ہے، میں کیا کرتا، کیا مطلب کیا کرتے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ کون سی وجہ، کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ اگر والد میوزیشن تھا تو میں بھی میوزیشن ہوں، والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اسی لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ الغرض شرک ہو یا بغض و نفرت ہو یا کوئی بھی موذی بیماری ہو، ان سے اجتناب کرنا فرض ہر مسلمان پر، اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کا راستہ، انعمت علیہم کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء و صالحین، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کے راستے میں چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اہل توحید سے کیسے محبت کرتے تھے، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے، اور بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا، کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ سر عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو بعض لوگ سر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ یہ زندگی صحابہ کرام کی، الولا والبراء، کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو، صحابہ کرام تبع و تابعین کے راستے کو سمجھیں، اس منہج کو اختیار کریں۔ واللہ یہی منہج، ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے، اور جو نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله آج ان حصے میں پوائنٹ نمبر 52 پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف منازعة العلماء في كلامهم، فالطالب يعلم انه طالب، وان بحث هذه المسائل متروك للعلماء، فما بالكم بالنوازل والمسائل الكبار۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، علماء کرام سے ان کے کلام میں تنازع کرنا منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایک طالب علم جانتا ہے کہ وہ ایک طالب علم ہی ہے، اور اس قسم کے مسائل کی تحقیق علماء کرام کے حوالے کی جاتی ہے۔ پھر جو نوازل یعنی امت پر پیش آمدہ حالات جو ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ علماء کرام سے منازعہ اور ان کے کلام کو رد کرنا طالب علم کی حیثیت عالم کے سامنے کیا ہے، اور عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے، نوازل جو امت میں یعنی بہت بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جب علماء ان پر بات کرتے ہیں تو طلاب علم اور عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ اور علماء سے مراد یہاں پہ السن الجماعت کے علماء، سلف علماء جو ہیں، البدعت ان سے خارج ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی، بدعقیدہ جو ہیں، البدعت جو ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ علماء کرام کے کلام میں تنازع کرنا من سلف میں سے نہیں ہے، یعنی عالم کو فتویٰ دے دیتا ہے کسی مسئلے پہ، کچھ جو طالب علم آتا ہے طالب علم سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عالم جو
جس کا شمار یعنی کہ بار علماء میں ہوتا ہے, اس کا ایک اپر مقام ہے, علم مقام ہے, طالب علم آ کے اس فتوے کو رد کر دیتا ہے بغیر دلیل بغیر علم کے, تنازع کر دیتا ہے. یہ غلط بات ہے, میں نے سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ عالم کی شان میں گستاخی کی ہے. عالم کا ایک حق ہوتا ہے جس میں آگے بیان کروں گا, اس کا حق ہے ہمارے اوپر, اس کی توقیر کی جائے, احترام کیا جائے, اس کے حق بات مانی جائے, اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور دوسری خرابی بغیر علم کی اس کی بات کو رد کیا ہے. اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو عالم مجتہد عالم ہے, اجتہادی اگر غلطی ہو بھی جاتے تو ایک اجر کا مستحق ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اگر اجتہادی مسئلہ نہیں ہے اور عالم سے غلطی ہوئی ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ اس تفصیل سے, کچھ تفصیل سے انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پہلے عالم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, اور پھر عالم سے اگر غلطی ہوتی تب ہمیں کیا کرنا چاہیے. دو الگ چیزیں ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. رواہ احمد الترمذی وصححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی قرار سے اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں, اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں, قال ابن عمر رضی اللہ عنہما مع محمد و اصحابہ. کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ, کیونکہ ان سے سب سے بڑے سچے, ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وقال الضحاك رحمہ اللہ مع ابی بکر عمر و اصحابہما. کن مع الصادقین سے مراد ابو بکر عمر اور ان کے جو صحابہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی صحابہ ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں, قال غیر واحد من السلف, ایک سے زیادہ سلف میں سے علماء نے فرمایا ہے, ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن مع الصادقین سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ولا ریب انہم ائمۃ الصادقین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں کے امام ہیں اور سردار ہیں صحابہ جو ہیں. وکل صادق بعدہم فبہم یأتم فی صدقہ, اور جتنے بھی سچے آئے ہیں ان کے بعد وہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ہیں سچ میں. بل حقیقت صدق اتباع لہم, بلکہ ان کی سچائی کی حقیقت انہی یعنی صحابہ کے اتباع میں, ان کی پیروی میں ہے. وکونہ معہم, اور ان کے ساتھ چلنا ہے. ومعلوم ان من خالفہم فی شیء وان وافقہم فی غیرہ لم یکن معہم فیما خالفہم فیہ. اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں, صحابہ کے من جو سلف پہ چلنے والا ہوں, اور وہ خالف فی شیء, اگر ایک چیز مخالفت کرتا ہے اور کئی چیز موافقت بھی کرتا ہے, تو حقیقت میں جس نے مخالفت کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ مخالفت کرنے والا ساتھ دینے والا تو نہیں ہوتا نا. اور یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے کہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں علماء کی احترام اور توقیر کرتے ہوئے, تقرب الی اللہ عبادت سمجھ کر, لیکن بغیر غلو کے اور بغیر جفا کے. امام ابو جعفر الطحاوی عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں, وعلماء السلف من السابقین, اور علماء سلف سابقین میں سے, ہم جو سلف صالحین صحابہ ہیں, تابعین اتباع التابعین, ومن بعدهم من التابعین, ان کے بعد یعنی تابعین سابقین صحابہ ہیں, ان کے بعد میں التابعین جو ہیں, اہل الخیر والاثر, جو اہل خیر اور اہل اثر ہیں, نصوص پر عمل کرنے والے ہیں, واہل الفقہ والنظر, جو اہل فقہ اور اہل نظر اہل اجتہاد ہیں, لا يذكرون الا بالجمیل, ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر اچھائی سے اور بھلائی سے, وان ذکرهم بسوء, و جو ان کا ذکر یعنی برائی سے کرتا ہے, فهو على غیر السبیل, تو وہ راہ راست پر نہیں ہے, یعنی صحابہ اور سلف کے راستے پر نہیں ہے. اور
امام ابو حاتم رحمه الله فرماته وعلامه اهل بدع الوقعه في اهل الاثر بد يعني بعض سلف نے تو اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. نشان بدعت کی کیا نشانی ہے؟ اہل اثر یعنی اہل حدیث جو ہیں اور اہل سن و جماعت اور سلفی علماء جو ہیں ان کے یعنی خلاف باتیں کر ان کو برا بلا کہنا. وہ علامت اہل بدع اہل بدعت کی علامت کیا ہے؟ الوقعۃ فی اہل الاثر اہل اثر میں یعنی بد کلامی اور بد زبانی کرنا. اور اس کا حوالہ جو اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للعلاقائی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للعلاقائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 200. امام ابو عثمان الصابونی ان کی پیاری تصنیف ہے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث وفات 449 بارک اللہ فیک 449 ہجری میں. لوگ کہتے ہیں اصحاب الحدیث اہل حدیث نام یہ وہابیوں نے ایجاد کیے ہیں پہلے زمانے میں نہیں تھے. اس عالم کی وفات جو ہے سن 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی ہے. کتاب کا نام کیا ہے سنیں؟ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث. سلف کا عقیدہ اصحاب حدیث کا عقیدہ کیا ہے انہیں بیان کیا ہے صفحہ نمبر 101 میں. فرماتے ہیں وعلامات البدع بدع کی علامات میں سے على اہلها بادیۃ ظاہرہ یعنی بدعت پر واضح و ظاہر ہے بدعت کی علامتیں. وظہر آیاتہم وعلاماتہم اور ان آیات و علامات سے جو سب سے واضح اور ظاہر ہیں شدت معاداتہم لحملۃ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت شدید مخالفت کرتے ہیں معادات و دشمنی مول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اہتمام کرنے والوں کے. واحتقارہم واستخفافہم بہم اور ان کا احتقار کرنا ان سے استخفاف کرنا ان کا یعنی مذاق اڑانا ان کو ہلکا لینا. امام ابو زرعہ طبقات الحنابلہ میں فرماتے ہیں اذا رأیت الکوفی یطعن علی سفیان الثوری وزائدہ فلا تشك انه رافضی فلا تشك انه رافضی. اگر امام زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کوفی کو دیکھو جو طعنہ زنی کرتا ہے جو طعن کرتا ہے برا بھلا کہ سفیان ثوری کو اور زائدہ کو فلا تشك انه رافض تو کبھی شک نہ کرنا کہ رافضی شخص ہے اگرچہ اس نے نہ تو اہل بیت میں غلو کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کو گالی دی ہے نعوذ باللہ. کیا کیا اس نے؟ اس نے امام سفیان الثوری اور امام زائدہ کو برا بلا کہا ہے کوفہ میں رہنے والا. جب ان اہل سنت جماعت کے ان پائے کے کبار علماء پر طعنہ زنی کی ہے اور ان کو برا بلا کہا ہے تو فرماتے تو شک نہ کریں کہ رافضی شخص ہے. واذا رأیت الشامی اگر کسی شامی شخص کو دیکھو یطعن علی مکحول والاوزاعی کہ امام مکحول امام اوزاعی پر طعنہ زنی کرتا ہے برا بلا کہتا ہے فلا تشک انہ ناصبی تو شک نہ کریں کہ ناصبی یعنی بدعت میں سے ہے. واذا رأیت الخراسانی اگر خراسانی شخص کو دیکھو یطعن علی عبد اللہ بن المبارک امام عبد اللہ مبارک کو برا بلا کہتا ہے فلا تشک انہ مرجی تو کبھی یہ شک نہ کرنا کہ مرجی شخص ہے. واعلم ان هذه الطوائف كلها مجمعه على بغض احمد بن حنبل اور یاد رکھو کہ جتنے بھی گروہوں کا نام لیے ہیں یہ سب کا اجماع ہے امام احمد بن حنبل سے بغض نفرت کرنے والے ہیں. کون ہے یہ؟ رافضی ناصبی مرجی اور دیگر اہل بدعت جو ہیں. وجہ کیا ہے؟ لانه ما من احد الا وفي قلب منهم منه سم لا برأ له ان میں سے جن گروہوں کا نام لیا ہے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں یعنی کوئی زہر بھرا نہ ہو جس کے کوئی علاج نہیں ہے ان علماء کے خلاف خصوص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خلاف. لکھا نہیں ہے. الشیخ محمد بن محمد بن عمر بازمول جن کی ہم یہ پڑھ رہے ہیں رسالہ جو ہے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ان کی تصنیف معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں. معاملۃ العلماء صفحہ نمبر 63 میں فرماتے ہیں کہ موافقۃ اہل البدع والاہواء مشابہتہم وذلك ان من سنن اہل البدع والاہواء انتقاص العلماء کہ اہل بدعت اور اہواء سے مشابہت کرنے کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کی سنن میں سے ان کے طریقوں میں سے ہیں کہ علماء انتقاص کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں علماء کو. وانظر ما شئت من الفرق والجماعات المخالفة لهدي رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو دیکھ لیں جتنی بھی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہدایت کے راستے سے
مخالفت کرنے والے ہیں. ولما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم, اور جس چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو ان سے مخالفت کرتے ہیں. تجد هذا فيهم, تو آپ ان یہ ضرور دیکھیں گے, یعنی علماء کا انتقاص. فالشيعة امرهم مشهور مشهور, شیعہ روافض کا امر تو بالکل معروف و مشہور ہے, ان کی بات کیا کرنی ہے. والخوارج حال في ذلك مذكور, اور خوارج کی بات بھی مذکور ہے, سب جانتے ہیں. یعنی جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا کسی اور کو کیا چھوڑیں گے. روافض اور خوارج جو ہیں ان کی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی ان لوگوں نے. والمعتزلہ شأنهم معروف, معتزلہ کا معاملہ بھی معروف ہے کہ ہمیشہ جو ہے, یعنی امام محمد احمد زمانے میں دیکھو, فطر خلق القرآن میں کہ جب اقتدار میں وہ قابض ہوئے تو سب سے بڑا پہلا کام کیا کیا ان لوگوں نے, کون سے علم کی نشر و اشاعت کی ہے, کس دین کی نشر و اشاعت کی ہے, اپنے اعتزال کی. وہ سب سے پہلے کیا کام کیا ہے, جو بھی سن جماعت کو علماء تھے صرف علماء نے نہیں کہا بلکہ شدید انتقام لیا ہے, ان کو قید کر دیا گیا, ان کو یعنی مارا پیٹا, کے بعد کو قتل بھی کر دیا گیا. وصوفیہ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں, وصوفوں کا معاملہ بھی سن, وصوفیہ تو ونبذهم علماء الشرع امرهم ملحوظ, وصوفی جو ہیں اور ان کے طعنہ زنی علماء پر جو ہے یہ یعنی امر ملحوظ ہے اور کسی سے مخفی نہیں ہے. وهكذا, اور اسی طریقے سے, فلا تجد فرقة ولا جماعة ولا طائفة تخالف الصراط مستقيم, کوئی فرقہ کوئی جماعت نہیں دیکھو کہ جو صراط مستقیم کی مخالف ہے. وتخرج عن سبيل المؤمنين, وسبيل المؤمنين سبيل كل الگ ہے, الا وهي تتكلم في العلماء, الا کہ علماء پر کلام کرتے ہیں. وتطعن فيهم, وبطعن زنی کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. وتضع من شأنهم, وتضيع حقهم, اور ان کی یعنی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے حق کو ہضم کر لیتے ہیں. وتتخذ رؤوسا جهالا, وتتخذ رؤوسا جهال, اور جاہل لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور بہت سارے دلائل ہیں, صرف وقت کی قلت کی وجہ سے اس میں اکتفا کرتا ہوں. اب دوسرا مسئلہ رہ گیا, یہ تو پہلی بات ہے کہ علماء کا عمر پر کیا حق ہے, واضح ہو گیا ہے, دلائل اس سے بھی زیادہ ہیں. سچے کون ہیں, سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. منہج السلف کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, اور جو منہج السلف پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی سلف علماء کو برا بھلا نہیں کہتا ہے, یہ بات واضح ہو چکی ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے, اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور کتاب سنت اور منہج سلف سے کوئی مخالفت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں, جو سلفی قاعدہ اس میں, اور منہج سلفی جو ہے, جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو رد کر دیا جاتا ہے, اگرچہ غلطی کرنے والا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. جو غلطی ہے غلط کو غلط کہا جائے گا, یعنی کہ بڑے عالم نے غلطی کر لی تو اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیا جائے گا, نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں, جو شریعت کے خلاف بات ہوئی ہے, قول یا فعل ہوا ہے, اگر صحابی سے بھی ہوا ہے, صحابی سے بڑھ کر کون ہے علماء میں سے, اگر صحابی سے بھی ہوا ہے تو غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی بلکہ غلط کو غلط کہا جائے گا دین کی حفاظت کے لیے. اگر علماء غلطی کرتے رہیں اور ہر عالم غلطی ہم تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے رہیں تو دین کا کیا بچے گا؟ یوں تو پھر عالم کو نبی ہونا چاہیے نا, معصوم ہونا چاہیے نا. جب ہمارا ایمان ہے کہ عالم معصوم نہیں ہے, انبیاء معصوم ہیں, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, تو غلطی کا امکان تو ممکن ہے. جب غلطی کا امکان ہے تو غلطی پر کسی عالم کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ غلطی رد کیا جاتا ہے. اب دلائل دیکھیں, چند دلائل, لیکن عالم کا حق باقی رہتا ہے, اس کا احترام وقار باقی رہتا ہے. جب مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور غلط اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, مسند احمد میں یہ بڑا پیارا قصہ ہے. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس, سعید بن جبیر معروف من سادات التابعین اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. سید عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں, قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا, یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا. فقال عروہ بن الزبیر, سید عبداللہ بن عباس ایک مجلس میں بیٹھے تھے
اور بات حج عمرے کی شروع ہو گئی. تو سر عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ ایک ساتھ کیا. تمتع سے مراد حج میں عمرہ کو داخل کرنا یا عمرہ کو حج میں داخل کر لینا. حج تمتع بھی اس کی ایک قسم ہے. قرآن اور تمتع دو ایسے حج ہیں جس میں حج عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے. تو تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا. فقال عروۃ بن الزبیر, یہ کون ہے؟ معروف تابعی ہیں, سیدنا زبیر عوام کے بیٹے ہیں. سو عروۃ بن الزبیر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. عروۃ بن الزبیر نے کہا نہا ابو بکر و عمر عن المتعۃ, سیدنا ابو بکر عمر جو ہیں تمتع سے منع فرماتے, منع کرتے تھے تمتع نہیں کرنا چاہیے, یعنی حج کے لیے الگ سفر کریں عمرے کے لیے الگ سفر کریں, ایک سفر حج عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو دونوں منع فرماتے ہیں. فقال ابن عباس صلی اللہ علیہ عباس انہوں نے فرمایا ما يقول عریا, عریا کیا کہتا ہے؟ عریا عروہ کی تصغیر ہے, یہ عریا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر عمر عن المتعۃ, کہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تمتع سے منع فرمایا ہے. فقال ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس انہوں نے فرماتے ہیں اراہم سیہلکون, میں دیکھتا ہوں کہ ہلاک ہونے والے ہیں. اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويقول نہ ابو بکر عمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, یہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں. سبحان اللہ, کون ہلاک ہونے والا ہے؟ سب سے بہترین زمانے کے لوگ جس میں صحابہ اور تابعین موجود ہیں. ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی صحابی کے قول فعل کو لے کے آئے ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ سادات الاولیاس, سادات الصحابہ. بکر عمر سے بڑھ کر کون صحابی ہے؟ سبحان اللہ. کیسے عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا ہے اے عروہ تو ٹھیک کہتا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ بکر عمر نے کہہ دیا تو بس وہی دین بن گیا ہے. دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہمارے لیے دین ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے ہیں وحی کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق بات فرماتے ہیں. صحابی پر وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ نہیں, وحی نازل ہوتی, معصوم نہیں ہے, خطا کا امکان ہے. یہاں پر یعنی سید بکر عمر نے غلطی کی نہیں, ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی, وہ اپنے زمانے کو دیکھ کر, اس حالت کو دیکھ کر, اور کیونکہ خلیفہ تھے اور حکم کا چلتا تھا اس لیے منع کیا کیونکہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, یعنی عبادت صرف کرنی ہی ہے, جسے عبادت دل سے محسوس کیا جاتا ہے حق ادا کر کے کہ عمرے کے لیے الگ سفر کرنا ہے, حج کے لیے الگ سفر کرنا ہے, تو اس چیز پہ آمادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو منع کرتے تھے ایسا نہ کریں, الگ الگ سفر کر کے جائیں. یہ نہیں کہا کہ تمتع ہے یہ حرام یا جائز نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی تھی. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے یا مخالفت کیسے کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمتع کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں تھی, بات صرف اس حد تک تھی. اور جب بات آئی حج عمرے کی اور لوگوں نے سوال کیا, سر عبداللہ بن عباس نے حق بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یعنی حج عمرہ ایک ساتھ کیا, تو کسی نے اعتراض کر کے کہا تو بکر عمر تو منع کرتے تھے, آپ یہ کہتے کہ حج عمرہ ایک سفر میں ایک ساتھ کریں. دوسری روایت میں آیا ہے دوسری مرتبہ پھر فرمایا سر عبداللہ بن عباس نے, تو کسی شخص نے پھر اعتراض کیا کہ پھر کہا کہ عروہ یہ کہتا ہے, عروہ بن زبیر, کہ بکر عمر نے منع کیا تو صرف یعنی الگ الگ سفر کرنا چاہیے. تب غصہ کیسا عبداللہ بن عباس نے, اور یہ بڑے خطرناک یعنی کتنے خطرناک جملہ ہے, اراہم سیہلکون یعنی قریب ہلاک ہونے والے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتے ہیں بکر عمر نے منع کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجمع الفتاوی الجلد نمبر 19 صفحہ نمبر 123 فرماتے الانبیاء علیہم السلام معصومون, انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں, الانبیاء علیہم السلام معصومون عن الاقرار علی الخطأ, انبیاء معصوم ہیں خطا پر اقرار کرنے سے, انبیاء سے خطا نہیں ہوتی. بخلاف الواحد من العلماء والامراء, علماء اور امراء جو ہیں اس کے برخلاف, فانه ليس معصوما من ذلك, یہ اس خطا سے معصوم نہیں ہے. ولہذا اس لیے يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه
شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ ہم حق کو بیان کریں جس کی اتباع کرنا واجب ہے. اتباع کس چیز کی جاتی ہے؟ حق کی اتباع, حق کی پیروی. تو حق کو بیان کرنا واجب ہے. وَإِن كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأٍ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ, اگرچہ اس حق کو بیان کرنے میں اس عالم یا اس امیر یا حاکم جو اس کے خطا کو بیان کرنا کیوں نہ ہو جس سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہم حق کی اتباع کریں. اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو حق تو ہم بیان کریں گے, اگر اس حق کو بیان کرنے کے ساتھ فلان عالم کا نام لے کے بھی یا اس کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا جائے کہ اس سے یہاں پہ غلطی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات ہے حق کی اتباع کرنا. جیسا کہ اس قصے میں گزر چکا ہے, سیدنا بکر عمر کی بات ہو رہی ہے, کوئی یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نام لے کے, جب حق کے خلاف بات ہے, اگرچہ انہوں نے حق کے خلاف بات نہیں کی, میں وضاحت کر چکا ہوں معاملہ کیا تھا اور انہوں نے کس لیے منع کیا حج تمتع سے. تو اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو حق کی اتباع کرتے ہوئے اس غلطی کا رد کر دیا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے. امام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب العلم صفحہ نمبر 238 سے 240 تک, 238 سے 240 تک, یعنی لمبی بات بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. موقف طالب العلم من وهم وخطا العلماء, طالب علم کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اگر عالم سے وہم ہو جاتا ہے یا اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے, وہم یعنی غلطی ہو جاتی ہے کسی بات کرنے میں, یعنی ان کے غلط گمان ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی غلط بات کر دی عالم میں, یا اسے کوئی خطا ہو گئی ہے, خطا علم اجتہاد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہم یعنی بعض اوقات سبق لسانی ہو جاتی ہے, کہنا کچھ اور چاہتے ہیں بات کچھ اور ہو جاتی ہے, کوئی بھی کسی وجہ سے کوئی خطا سامنے آ گئی ہے, طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کے دو معاملے. پہلی بات یہ ہے تصحیح الخطا, جو خطا ہوئی ہے اس کی تصحیح اور اصلاح کرنا. وهذا امر واجب, اور یہ واجب ہے. يجب على من اثر على وهم انسان ولو كان من اكبر العلماء, اس شخص پر واجب ہے جو کسی شخص چاہے وہ یعنی سب سے بڑے علماء میں سے کیوں نہ ہو, اگر اسے کسی اس عالم کا وہم یا غلطی سامنے آ جاتی ہے اس پر واجب کیا ہے؟ ان ينبه على هذا الوهم, کہ اس وہم کی تنبیہ کر لے. وعلى هذا الخطا, اور اس خطا جو اس عالم سے ہوئی ہے اس کی تنبیہ کر لے, اسے خبردار کر لے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے اس عالم سے. کیوں؟ لان بیان الحق امر واجب, کیونکہ حق کو بیان کرنا امر واجب ہے. وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق, اور خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو سکتا ہے. یعنی اگر عالم سے غلطی ہو جائے اور بہت بڑا عالم ہے اور کسی کو عوام میں سے یا طلاب میں سے طلاب علم میں سے اس حق کی مخالفت کا پتہ چل گیا, اس غلطی کا پتہ چل گیا ہے, اب دو راستے ہیں, یا تو حق کو بیان کرتے ہوئے اس عالم کی خطا کو بیان کر دے یہاں پر خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے, یا خاموشی اختیار کرے. واجب کیا ہے؟ کہ حق کو بیان کرے. خاموشی سے کیا ہوگا؟ حق ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس عالم کو غلط فہمی ہوئی ہو, تو ایک تو تنبیہ ہو جائے گی, عالم تک بات پہنچے گی, وہ بھی رجوع کر سکتا ہے تاکہ اپنے ذمہ پر رب کے سامنے بری ہو جائے, اس کا بھی تو عالم کا بھی فائدہ ہے, اور عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کہ حق پتہ چل جائے گا اور پیروی ہمیں حق کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا کہ حق کی پیروی کرنی ہے. تو شیخ صاحب فرمائے شیخ عثیمین رحمہ اللہ لأن بیان الحق امر واجب وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل لأن احترام الحق اولى بالمراعاة. بڑی پیاری بات ہے, کیونکہ خاموشی اختیار کرنے سے حق ضائع ہو جائے گا کسی کے احترام کی وجہ سے جو باطل بات کرتا ہے یا غلط بات کرتا ہے, کیونکہ حق کا احترام کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. الثانیہ, دوسرا معاملہ جو یا دوسری بات اس معاملے میں, ان يقصد بذلك بیان معایبہ لا بیان الحق من الباطل, اگر کوئی طالب علم ہے وہ عالم کی غلطی کو بیان کرتا ہے
تاکہ حق کو باطل سے الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عالم کی صرف غلطیاں بیان کرنا ہے, اس میں جو ہے یعنی عیب جوئی کرنی ہے. وہذا تقع من انسان حاسد والعیاذ باللہ, تو ایسا معاملہ جو ہے کسی حسد کرنے والے شخص سے ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ, وہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صرف حسد کی بنیاد پر علماء پر یعنی عیب جوئی کرتے ہیں, طعنہ زنی کرتے ہیں. یتمنى ان یجد قولا ضعیفا او خطأ لشخص ما فانشره بین الناس, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ضعیف قول کسی عالم کا دیکھ لیں یا کوئی خطا جو ہے غلطی جو ہے اسے پکڑ لیں اور عام لوگوں میں اسے یعنی اس کی نشر و اشاعت کرنا شروع کر دیں. آگے فرماتے ہیں شیخ صاحب, فرماتے ہیں المهم ان يكون قصدك من البيان اظهار الحق, اصل مقصد یہ ہونا چاہیے طالب علم کا کہ حق کو واضح کر دیں, حق کو ظاہر کر دیں. ومن كان قصده الحق وفق لقبوله, اور جس کا قصد یعنی حق ہے اور حق کو بیان کرنا ہے تو اس کی طرف سے توفیق بھی دی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے. الى آخر ما قال رحمہ اللہ, بڑی پیاری بات ہے, وہ آپ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب العلم, بڑی پیاری تصنیف ہے شیخ العثیمین رحمہ اللہ کی, طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا علمی یعنی ایک خزانہ ہے. یہ چھوٹی سی کتاب ایک ہی جلد میں ہے لیکن اس میں علم کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں ہیں, اور ہم سب طلاب علم ہیں اور ہمیں اس چیز کی یعنی اشد حاجت ہے کہ ہم علماء کے اقوال کو علم کے تعلق سے انہیں بیان فرمائے ہیں یعنی دلائل کی روشنی میں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یعنی ان علماء کے اس علمی ذخیرے سے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں فائدہ حاصل کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں منہج السلف کو سمجھنے کی اس پہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى سورة الحجم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, متفق عليه. آج کی اس نشست کا موضوع ہے حج سے پہلے حج کے آداب. حج کے کیا آداب ہیں, یہ آداب کیوں ضروری ہیں, حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم سے مراد حاجی ہو جو حج کر رہا ہے اس سال میں یا غیر حاجی ہو جس نے اس سال میں حج نہیں کرنا, ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے. حج کے آداب کو جاننے کے لیے اگر ہمارے پاس ان پانچ سوالوں کے جواب ہیں تو پھر حج کے آداب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے, ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ان پانچ سوالوں سے پہلے ایک سوال ہے کہ حج کے آداب سے مراد کیا ہے. یاد رکھیں الادب
قبل الطلب، ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، اصول قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس چیز کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور جب یہ عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس چیز کا احترام بھی کرتے ہیں اور احترام کا حق بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ طالب علم اور علماء کے کیا آداب ہیں. اسی طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے تو حج سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے آداب کیا ہے. الغرض حج کے آداب سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل سے قدم قدم پر، اپنے دل سے یا اپنے دل کے احساس کے ساتھ حج کریں. جسم سے تو ہم سب حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اور دل سے حج کا حج سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ الحج میں اللہ تعالی نے حج کے احکام اور مسائل بیان نہیں فرمائے. سورۃ کا نام سورۃ الحج ہے. احکام اور مسائل، بعض احکام اور مسائل بیان کے سورۃ البقرہ میں. سورۃ الحج میں، یعنی اگر کوئی نو مسلم یا جو پہلی مرتبہ قرآن جی پڑھ رہا ہے، اگر حج کے تعلق سے کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی فہرست میں جائے گا، آخر میں دیکھے گا سورۃ الحج کہاں پہ ہے، وہ پھر سورۃ الحج پڑھے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو سورۃ الحج میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم دل سے حج کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو دل سے حج سب سے پہلے ہے. اگر ہم نے حج کی تعظیم جان لی ہے تو ہم دل سے حج کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر دل سے حج ممکن نہیں ہے. اور دل سے حج کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، ذالک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ نہیں، حج کے موسم میں آپ دیکھ لیا کریں، جب حج جاتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، دونوں کی بات میں کر رہا ہوں. یار دوسرے کے کیا تعلق ہے، آگے پتہ چلے گا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی حج کی شعائر یعنی حج کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے شعائر بیان فرمائے ہیں، حج کے حصے بیان فرمائے ہیں، ان سب میں اگر آپ تعظیم کرتے ہیں ان شعائر کی تو یہ آپ کے دل کے تقوی کی یہ واضح نشانی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. جب ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اچھا تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں ہوتا ہے، کانوں میں ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، ہاتھوں میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ گھٹنوں میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. تین مرتبہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا
التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تقوى کی جگہ دل ہے. تقوى کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ میں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو حج کا گہرا تعلق ہے دل سے، اور یہی مقصد ہے، اصل مقصد حج کرنے کا، کہ ہم دل سے حج کرنے والے بن جائیں. اور اسے کہتے ہیں الحج المبرور. حج مبرور وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے جو ہے وہ ان کے بیچ کے جو بھی اپنے گناہ کیے ہیں سب گناہ کا کفارہ ہے. والحج المبرور، اور حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بشرطے کہ حج مبرور ہو. تو حج مبرور کب ہوگا؟ جب ہم دل کے احساس کے ساتھ حج کریں گے. تو پھر ہم اس سوتے ہوئے دل کو کیسے جگائیں تاکہ ہم حج مبرور کر سکیں؟ پانچ سوال ہیں، ان کے جواب آپ دے دیں، آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا اور آپ دل سے حج کریں گے. پہلا سوال، حج کیا ہے؟ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. وہ کیسا مسلمان جو حج کی اہمیت جانتے ہی نہیں؟ لیکن یاد دہانی کے لیے چند باتیں کر لیتے ہیں. حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، جس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون اسلام کا، پہلی بنیاد اسلام کی ہے کلمہ شہادت. دوسری ہے والصلاة نماز. تیسری ہے والزکاة زکوٰۃ دینا، فرض زکوٰۃ جو ہے. چوتھی ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے حج گھر کی طرف جانے کے حج کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گا. ویسے بخاری کی روایت ہے. اور جیسا کہ ابھی حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ ایک عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، دل کے احساس کے ساتھ کرتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر یہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کے بدلے جنت دی جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کرتا ہے پھر کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو تھامے رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور کوئی فسوق اور فجور کا عمل نہیں کرتا، وہ حج سے ایسے لوٹے گا گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہ اس کے جھڑ جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حدی ما قبل ہو. تین چیزیں ہیں جن سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، الاسلام،
اگر کافر مسلمان بن جاتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے اور سچا مسلمان بن جاتا ہے, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا ہے التوبہ, التوبۃ النصوح,

لوہے پہ جو زنگ ہوتا ہے جب وہ صاف کر دیا جاتا ہے لوہا بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو حج سے اور عمرے سے اس مسلمان کے جو گناہ ہیں وہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, حاجی سے یہ سوال ہے, کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حاجی کون ہے. کیا حاجی خود جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ جب وہ حج کر رہا ہوتا ہے, جب وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے, جب احرام اس نے پہن لیا, کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایک حاجی ہے, حج کرنے کو آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے وہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص اور حج کرنے والے شخص, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں, اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. حاجی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی, دین اسلام کی, وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے, یعنی وہ خاص انسان ہوتا ہے, خاص انسان ہے جو کچھ دیر پہلے تھا اب وہ نہ رہا. جب حاجی ایسا شخص ہے تو پھر ہم میزبانوں کو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ جب کسی ملک کا وفد آتا ہے کسی ملک میں, تو اس وفد کی کس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے, اس کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے؟ ہم حاجیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ حاجی خود جان لے کہ وہ کون ہے. اور یاد رکھے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں, وہ قدم قدم پر اپنا مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قدم کیسے رکھنا ہے, انہوں نے بات کیسے کرنی ہے, انہوں نے اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے ہے, کیونکہ وہ نمائندے ہیں. اپنے ملک میں جیسے بھی ہیں لیکن دوسرے ملک میں اپنی حرکات اور سکنات کو بہترین طریقے سے جان کر قدم اٹھاتے ہیں, اپنے حرکات سکنات سے بہترین طریقے سے واقف ہوتے ہیں. کیا حاجی جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جب حاجی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے, ہم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے؟ چاہے میں شاپ کیپر ہوں, چاہے میں میکینک ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, چوکی دار ہوں, کوئی بھی کام کرتا ہوں, جب حاجی میرے پاس آتا ہے کسی کام کے لیے تو میرا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک حاجی کا دوسرے حاجی کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ حج میں کیونکہ سب سفر پر ہوتے ہیں اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو اکثر ہم دیکھتے ہیں حج کے دوران ہی احرام کی حالت میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں, جدال ہوتا ہے, ناراضگی ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں. اگر دیکھنا ہے تو 10 تاریخ کو دیکھ لیں,

عید کے دن جب حاجی سر کے بال منڈواتا ہے اور احرام کھول دیتا ہے تو عجب بات ہے، ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی صرف سر کے بال اس نے کاٹے ہیں اور احرام کی دو چادریں اس نے اتاری ہیں، اگرچہ کچھ تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن اب فرق دیکھے، فوراً ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور سوٹے مار رہا ہوتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں حج میں؟ دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہوگا. اب وہ سمجھتے احرام سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو تم، سمجھ لو، اور کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے لیے ایسے عمل کرنا اچھا ہے. اور پھر یہ بھی جان لو، اے حج کرنے والے، دوسری بات آپ کون، یہ بھی جان لیں کہ واللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کو چنا ہے کہ اس سال میں میرے گھر کا حج یہ شخص کرے گا. دل میں بھی اسی نے بات ڈالی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے، مال و متاع بھی اسی نے دیا ہے. کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں حج کی، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا نہیں کرتے حج کرنے کا، مسلمان ہیں تمنا کرتے ہیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے اسے توفیق نہیں دی اس سال میں، تمہیں توفیق دے دی، اسے محروم کیا اور تمہیں حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہنچا دیا محض اپنے فضل و کرم سے. تو پھر اے حج کرنے والے، حج کے دوران آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ اس سے تیسرا سوال نکلتا ہے، حج کے آداب جاننے کے لیے تیسرا سوال ہے، میں حج کیوں کر رہا ہوں، یا میں حج کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی حاجی نے سوچے وہ حج کر کیوں رہا ہے؟ یا جو ابھی حج نہیں کر رہے، جو کرنا چاہتے ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ یا بعد میں، وہ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا نہیں. پہلے آپ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں. تو میری گزارش ہے، چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے، آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اس لیے کہ حج فرض ہے. بس، یعنی اس فرضیت کا بوجھ اتارنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا. بات تو ٹھیک ہے، حج فرض ہے، وہ ہم فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اس میں کیا خرابی؟ خرابی اس میں نہیں ہے، خرابی اس میں ہے کہ ہم اس فرض کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. فرض تو ہے، اگر فرض کو فرض سمجھ کے فرض کا حق ادا کر رہے ہوتے تو حج میں ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ بعض اوقات واللہ شدید دکھ ہوتا ہے. یہ حاجی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑائی جس لڑائی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں، اس پاک جگہ میں حجر اسود پر لڑائی ہو جاتی ہے، دھکے لگتے ہیں صرف بوسہ دینے کے لیے، جو فرض بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اس سنت کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. صرف فرضیت کا بوجھ اتارنا ہے، اس لیے ہم جیسے ہوتے ہیں حج سے پہلے ویسے حج میں ہوتے ہیں، اور ویسے حج کے بعد بھی ہوتے ہیں. حج مبرور سے مراد سمجھ لیں ذرا.
امام حسن البصري رحمة الله عليه فرماتے ہیں حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ اے حاجی حج کے بعد آپ کے دل میں دنیا کے لیے زہد پیدا ہو جائے اور آخرت کی تڑپ پیدا ہو جائے. لیکن واپس آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف, اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ درست ہے کہ فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ہے, لیکن اس سے جو بہتر جواب ہو یہ ہے میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے حکم پر لبیک کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, میں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کعبے کی تعمیر کے بعد, اب اعلان کرو اے میرے پیارے پیغمبر آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کرو. پوری دنیا میں یہ آواز گونجی اور ہر طرف سے حج کر کے لوگ آئے, دلوں سے کھینچے چلے آئے, اور زبان پہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہو؟ اے اللہ میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. میں حج اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اس کا معنی جانتے ہیں؟ الاخلاص, اخلاص, اور اسے کہتے ہیں توحید عبادت, کیونکہ اخلاص کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. توحید کو قائم کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اب میری زندگی بدلے گی. اگر پہلے موحد تھا تو میری توحید میں مزید مضبوطی آئے گی, اور اگر نہیں تھا تو آج کے بعد انشاءاللہ میں مسلمان میں سب سے بڑا موحد رہوں گا, کیونکہ میں صرف اپنے رب کے لیے حج کر رہا ہوں. چلو یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور یہی کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تو حج سے تو میں نے یہ جانی, اس لیے میں حج کر رہا ہوں, توحید عبادت کی تحقیق کر رہا ہوں. حج عبادت ہے, میں صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں, گویا کہ توحید عبادت کو اپنی زندگی میں میں قائم کر رہا ہوں. اور واللہ بہترین موقع ہے حج میں, بہترین موقع ہے توحید کو جاننے کا, سمجھنے کا. تیسرا سوال ہے, چوتھا سوال ہے, میں حج کیسے کر رہا ہوں, یا مجھے حج کیسے کرنا چاہیے؟ جو ابھی حج کر رہے ہیں وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ اگر میں اس سال میں حج کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں میں حج کیسے کر رہا ہوں. اور جو ابھی نہیں کر رہے بعد میں کریں گے, کہ انہوں نے کبھی سوچے ہمیں حج کیسے کرنا ہے؟ دو طریقے ہیں, اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں یا اپنے رب کی مرضی سے حج کر رہا ہوں. اگر اپنی مرضی سے حج کر رہا ہوں تو پھر جو میرا دل کرتا ہے میں ویسے کروں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہوں, تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھے ویسے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حج کے احکام اور مسائل قرآن اور صحیح احادیث میں واللہ واضح طریقے سے
بیان کر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ حج کے بعد آتے ہیں اور 10 غلطیاں کر کے آتے ہیں. جانتے ہیں غلطی کیوں ہوتی ہے حج میں؟ کیونکہ حج سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ ہم حج کیسے کر رہے ہیں یا ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے اپنی منمانی, جیسے میرا دل کہتا ہے, جیسے لوگ کرتے ہیں میں بھی ویسے حج کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے مطابق خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کرنا ہے آپ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں, آج ابھی مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج مجھے کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کے مطابق, آپ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. جیسے آپ وسلم نے حج کیا اس ویسے مجھے بھی حج کرنا چاہیے. آپ وسلم کا حج نبوی تھا, کیا میرا حج بھی حج نبوی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام اور سلف نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے حج جب اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیسے دیکھا؟ آپ وسلم حج کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ آج میں حج کیسے کر رہا ہوں؟ وہی طریقہ ہے یا نہیں؟ وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں واضح طریقے سے حج کے طریقے موجود. آپ صحیح ستے ہی دیکھ لیں کافی ہے. ان صحیح ستے میں حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج کے نام سے پوری کتاب ہے, پورا چیپٹر ہے. قرآن مجید میں سورت الحج ہے, سورة البقرہ میں حج کے احکام اور مسائل ہیں. کیا جب میں نے حج کی نیت کی کہ ایسا میں نے حج کرنا ہے, کیا میں نے سورت الحج پڑھی؟ سورة البقرہ میں سے بعض مسائل سمجھے؟ کتاب الحج میں سے صرف صحیح بخاری پڑھی؟ چھوڑ دیں صحیح ستہ کو, بہت زیادہ لمبی اگر آپ کو لگتی ہیں. کتاب الحج صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے, کیا میں نے پڑھا؟ مشکل ہے, میں ان پڑھ ہوں. کسی عالم سے جا کے میں نے پوچھا؟ وقت نہیں ہے. کوئی سی ڈی لے کے, کوئی کیسٹ لے کے سنی؟ تو پھر کیسے حج کر رہے ہیں؟ یا نہ کرو پھر حج, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اتنی عظیم عبادت کا وقت ہی نہیں ہے, جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, دو مرتبہ نہیں, صرف ایک مرتبہ. نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے, رمضان سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے حج کر لیا زندگی میں 1 مرتبہ, اب مجھے پہلے جیسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے, اس سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے. جو بھی خرابیاں تھیں, نقص تھا میرے اندر حج سے پہلے, اب حج کے بعد وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی ہے پانچواں سوال کہ حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے؟ حج کے بعد میں کیسے ہوتا ہوں اور حج کے بعد مجھے ہونا کیسے چاہیے؟ جیسے حج سے پہلے تھا, سود کھانے والا, زناکار, بدکار, ظلم کرنے والا, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, رشتہ توڑنے والا, بدعات کے ارتکاب کرنے والا, شرک کا ارتکاب کرنے والا, تو حج کے بعد بھی وہی ہوں تو میں نے کیا کیا ہے؟ ایک فرضیت کا بوجھ سر سے اتارا ہے. حج کے بعد ہم بدلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں حج کے آداب کا علم نہیں ہے. حج سے پہلے حج کے آداب جان لو, اللہ کی قسم قدم قدم پر آپ حج اپنے دل سے کریں گے. ان 5 سوالوں کے جواب دے دو بس, اور حج سے پہلے جواب دے دو, حج کے بعد نہیں یا حج کے دوران نہیں. ابھی پرسوں سے حج کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ, ابھی وقت ہے, 2 دن ہے ہمارے پاس. یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور ان کے جواب بھی ہمیں آتے ہیں, لیکن کیا ہم کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جو بدلنا نہیں چاہتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا.
اور جو بدلنا چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ایسے آسان کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, درست قدم آپ کا پہلا ہوگا, ٹھیک قدم آپ پہلا رکھیں دوسرا قدم اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, آپ کا پہلا قدم ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا قدم اس سے بھی خوبصورت ہوگا, تیسرا اس سے بھی خوبصورت ہوگا, پھر آپ صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے اور قدم بڑھاتے جائیں گے. ہر قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا, کیونکہ ہر قدم آپ کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, انہوں نے قدم اٹھایا پہلا اپنے رب کو راضی کر دیا, دوسرا قدم کیا ہے ورضی عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا. پہلا قدم انہوں نے اٹھایا, اب دوسرا قدم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے تو پہلے سے اچھا ہوتا ہے. حج کے بعد ہمیں بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے؟ جو حج کے بعد بھی نہیں بدلتے پتہ نہیں کب بدلیں گے وہ. آئیے دیکھتے ہیں, اب یہ پانچ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم حج کرنے نکلے ہیں. اب حج کرنے کا مسنون طریقہ, جو اکثر ساتھی جن نے سوال کیے تھے حج مسنون کیسے ہوتے, ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے, حج کا جو طریقہ ہے اب سب ساتھوں کو یہ پمفلٹ دے دیا جائے گا. اس میں حج کی تینوں قسموں کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور ایک اسکیچ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, دن بھی لکھے ہوئے. آپ یہاں پہ دیکھیں حج افراد قران اور تمتع, پھر تیر ہیں اور کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ جو حاجی میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے, افراد جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ افراد کو فالو کریں گے آخر تک, قران والے قران اور تمتع والے تمتع کو. حج کی شروط, حج کے ارکان, حج کے واجبات, حج کی سنتیں, اور پھر دوسری طرف آپ کو جو ہے حج کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے, یہ سب ساتھیوں کو دے دیں, بے شک کبھی دے دیں کوئی مشکل نہیں, تاکہ جب حج کے طریقے بتائیں تو میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن یہ پانچ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, جو حج سے پہلے ابھی ہم نے حج کے آداب ابھی ہم نے سنے ہیں, اب یہ پانچوں سوال ہمارے صرف کانوں میں نہیں دل میں ہونے چاہیے. حج کیا ہے, میں کون ہوں حج کرنے والا, حج میں کیوں کر رہا ہوں, حج میں کیسے کر رہا ہوں, حج کے بعد مجھے کیسے ہونا چاہیے. پانچ سوال ہیں وہ آپ کے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں, یاد کرنے میں آسانی ہے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں حج کا طریقہ, مسنون طریقہ. حج کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے حج تمتع, دوسرے قسم حج قران, تیسری حج افراد. حج تمتع کا معنی ہے کہ ایک سال میں حاجی جو ہے وہ عمرے اور حج کی نیت کرتا ہے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لیتا ہے, اور اس حج میں قربانی بھی لازم ہے. دوسری اور حج تمتع کی جو نیت ہے, پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے پھر آپ حج کی نیت کریں گے. عمرے کی نیت الگ ہے, حج کی نیت الگ ہے. عمرے کی نیت میقات سے آپ نے کرنی ہے, تفصیل میں آگے بتاؤں گا. صرف نیت کیسے کرنی ہے, لبیک اللہم عمرہ, لبیک اللہم بعمرہ,
یا اردو میں اللہ اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسری قسم اسی توتع کی جو نیت ہے, دوسرا طریقہ ہے لبیک اللہم بعمرۃ متمتع بها الى الحج, اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج سے تمتع کرتے ہوئے. دونوں درست ہیں. اگر پہلے نیت آپ کر لیتے ہیں جو پہلے طریقے کی ہے, اے اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں میقات سے, پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں مکمل, طریقہ بھی بتاؤں گا میں کیسا طریقہ ہے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ سر کے بال کٹوا لیتے ہیں, احرام سے حلال ہو جاتے ہیں, احرام کی چادریں مرد اتار دیتا ہے اور عورت بھی اپنے احرام سے حلال ہو جاتی ہیں, اور جو بھی محرم سے حرام تھی سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر 8 تاریخ کو جہاں پر بھی وہ ہے حاجی وہیں سے احرام باندھے گا, دوبارہ میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر وہ ہے وہیں سے احرام کی نیت کرے گا. اگر مکہ میں ہے تو مکہ سے کر سکتا ہے, حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. وہ مسجد حرام میں ہے, مسجد حرام سے دوبارہ نیت کر سکتا ہے, گویا کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہیں سے نیت کر سکتا ہے. اور اس حج میں قربانی لازم ہے. دوسری قسم کا حج ہے حج قران. حج قران کی نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے لبیک اللہم حجا وعمرہ, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کے لیے حاضر ہوں, اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ نیت ہے قران کی, حج قران کی. اور اس میں قربانی بھی لازم ہے جیسے کہ تمتع میں قربانی لازم ہے. اور حاجی جب عمرہ کر لیتا ہے احرام میقات سے باندھے گا, اور جب عمرہ کر لیتا ہے حاجی تو پھر احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی سر کے بال کاٹے گا. حج قران میں یاد رکھیں, تمتع میں آپ حلال ہو جاتے ہیں عمرے سے, دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھ لیتے ہیں. حج قران میں آپ نے احرام نہیں اتارنا نہ سر کے بال کاٹنے جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا, 10 تاریخ تک جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیتے, بڑے جب کنکر نہیں مار لیتے آپ حلال نہیں ہو سکتے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں 10 تاریخ حج قران اور افراد والے. تیسری قسم ہے حج افراد. حج افراد کی نیت میقات سے کرنی ہے, اور حج افراد کی نیت ہے لبیک اللہم حجا, اے اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں صرف حج کے لیے. اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے, حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے. ان تینوں میں سے کوئی بھی حج کر لیں حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, چاہے افراد بغیر قربانی والا ہے لیکن حج ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ پہلے پیسے نہیں تھے ہم نے حج افراد کیا تمہارا حج ادھورا ہے کیونکہ قربانی ہم نے نہیں دی تھی. بات غلط ہے, حج مکمل ہے ادھورا نہیں ہے. حج آپ کا ہو گیا ہے, جو رکن تھا 5واں اسلام کا آپ کا مکمل ہو چکا ہے. ہاں اگر بہتری کی بات ہے تو ان تینوں میں سے کون سا افضل ہے, اس میں سلف کا اختلاف ہے. جو صحیح قول ہے سب سے بہتر حج تمتع, پھر حج قران ہے, پھر حج افراد ہے, یہ ترتیب ہے. اور حج تمتع اس لیے بہتر ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا, تو پھر قران سب سے اچھا ہونا چاہیے نا. حج تمتع اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اگر میں اپنے حدی اپر قربانی کی جان اپنے ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی تمتع کر لیتا آپ لوگوں کی طرح. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنے حج کی نیت بدل لو عمرہ کرنے کے بعد, اب آپ لوگ احرام سے حلال ہو جائیں اور اب حج آپ حج تمتع کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا اظہار کرنا کہ اگر میں اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور نہ لے کے آیا ہوتا میں بھی حج تمتع کرتا, تو اس سے ثابت ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے. اور یہی قول صحیح, یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. حج کا طریقہ کیا ہے, ہمیں حج کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ متعین کرنے کہ آپ نے حج کرنا کون سا ہے ان تینوں میں سے. اکثر غلطی ہوتی ہے حاجی کو پتہ نہیں ہوتا وہ حج کون سا کر رہا ہے. حج کے آداب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ادب جاننے کی پہلا ادب, آپ نے حج کرنا کون سا ہے متعین کر لے. تمتع ہے, قران ہے یا افراد ہے؟ بعض لوگ بس آتے ہیں حج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کون سا حج ہے, اور خلط ملط کر دیتے ہیں تینوں حج کو آپس میں.
پھر پریشان ہوتے ہیں جب سوال کرتے کسی سے, اور عجب بات سوال کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہل ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں سارے حج کے احکام و مسائل میں ماشاءاللہ سارے علماء ہیں, یا کسی عربی سے پوچھ لیتے وہ سمجھتے ہیں ہر عربی عالم ہے یا ہر سعودی عالم سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے. سب سے متعین کو حج کون سا کرنا ہے, کہتے یار نام مشکل ہے, تمتع قران افراد یاد ہی نہیں ہوتے. آپ نام نہیں یاد آپ کو آتا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ حج تمتع یعنی جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر رہے ہیں, کہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے, پھر حلال ہونا ہے, پھر دوبارہ احرام باندھنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے. تو نام سے غرض نہیں ہمیں, آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے. اگر طریقہ اتنا, اگر نام اتنا مشکل ہے کہ آپ کو طریقہ بھی بھلا دیتا ہے تو نام یاد نہ رکھیں, آپ طریقہ یاد رکھ لیں آپ کی مہربانی ہے. اور اکثر عام طور پہ جو بر صغیر سے آتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آتے ہیں, وہ حج تمتع کی نیت سے ہی آتے ہیں. اس لیے جب آتے ہیں حج کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں حلال ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک تنبیہ ہے, اب جب آپ حلال ہو چکے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, اب آپ پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی احرام کی حالت میں. بعض لوگ اپنی بیوی سے بات تک نہیں کرتے, ابھی حلال ہو چکے بات نہیں کرتے. اور بعض ایسی عورتیں جو اپنے خاوند سے پردہ کرتی ہے حج میں, کہتی اب ہم حاجی ہیں احرام کی حالت میں ہیں تو جائز نہیں ہے. کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ حج کے دوران آپ اجنبی سے پردہ تو کرے, خاوند سے پردہ کیوں کرتی ہیں بھائی؟ عجب بات ہے والد, جہالت کہاں لے کے جاتی ہے لوگوں کو. اور جن سے پردہ کر ان سے پردہ نہیں کرتی, وہاں پر چہرہ کھلا ہوا ہے, خاوند سے شرم آتی ہے. جب آپ حلال ہو جاتے ہیں تو آپ پر بیوی بھی حلال ہے, کیونکہ آپ اب عمرے سے حلال ہو چکے ہیں. اب آٹھ تاریخ کو آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے. دوبارہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی آپ حلال ہو چکے ہیں. حج تو متعین کر لیا, حج تمتع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حج تمتع کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے نمبر ایک, حج کا سفر ہم کرتے ہیں چاہے ان میں سے کوئی بھی حج ہو, تو اس کے لیے سفر ضروری ہے. اور سفر کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. حج سفر جو ہے, سفر کوئی بھی سفر ہو, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں سفر میں ہوں اور سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, تو مجھے صبر اور تقوی سے کام لینا پڑے گا. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. تقوی میں حاصل کرنا جا رہا ہوں حج سے, حج میں اپنے دل کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, لیکن صبر سے کام لینا پڑے گا. تو صبر پہلے ہے تقوی بعد میں. تقوی تو حج سے میں سیکھوں گا نا. میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ متقی بننے کے لیے, پرہیزگار بننے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن صبر اپنے ساتھ لے کے, اپنے گھر سے صبر لے کے آئے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اپنے گھر کپڑے, گھر کے کچھ سامان بھی لے کے آتے ہیں جو حج کے لیے ضروری ہوتا ہے, اللہ کے لیے اس کے ساتھ صبر بھی ساتھ لے کے ہیں. کاش صبر بھی کوئی کتاب ہوتی یا کوئی چیز ہوتی جو ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آ سکتے, اپنے سینے سے لگاتے اور ہم صبر کرنے والے بن جاتے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, آپ صبر کریں, پہلا قدم آپ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صبر کرنے. تو جو بھی آپ نے قدم بڑھایا ہے, گھر سے نکلے ہیں, میقات کی طرف جا رہے ہیں, اپنے ساتھ صبر کو ساتھ لے کے آئے. ہم حج کا ادب سیکھ رہے ہیں نا. پہلی بات تھی متعین کرنے حج کون سا ہے, اب دوسری بات یہ ہے کہ میں صبر کرتے ہوئے حج کر رہا ہوں. میں صبر کروں گا اللہ تعالی, قدم قدم پہ صبر کروں گا میں. تیسرے نمبر پہ ہم میقات پہنچے ہیں. اپنے دل سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں میقات کی طرف آیا کیوں ہوں, اپنے گھر سے میں نے احرام کیوں نہیں باندھا.
کیا فرق ہے اگر اپنے گھر سے احرام باندھ لیتا ہے یا میقات میں آ کے میں احرام باندھوں, اور اگر میقات میں پار کر جاؤں پھر احرام کیوں نہیں باندھ سکتا میں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتباع سنت. تو میقات پر جب پہنچتے ہیں تو دل سے محسوس کرو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سنت کے عمل سے کیا مراد ہے؟ کہ میں ویسے حج کروں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھے. اب آپ کے ساتھ دوسری چیز بھی آ گئی, کیا؟ اتباع سنت. سفر گھر سے لے کے آئے, اتباع سنت آپ نے میقات میں پہنچتے ہی سمجھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد قدم قدم پر پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل کیسے کیا, اگلا عمل کیسے کیا. تو حج کرنا اتباع سنت کے عین مطابق. میقات میں پہنچے ہیں, اب میقات میں کیا کرنا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے مدینہ میں دیکھیں, اب مدینہ کا حرم بہتر ہے یا ذوالحلیفہ یا ابیار علی جو میقات ہے مدینہ کا, وہ بہتر ہے زمین کے اعتبار سے, حرمت کے اعتبار سے؟ حرم مدینہ بہتر ہے, افضل ہے, کوئی شک بھی نہیں. تو اگر عقل سے کام لیا جاتا تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ وہ جگہ جو زیادہ افضل ہے یا مفضول جگہ سے احرام باندھنا چاہیے؟ افضل جگہ سے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا, امام صاحب میں مدینہ سے, یعنی حرم نبوی سے, بلکہ مسجد نبوی سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور میقات کی طرف نہیں جانا چاہتا, کوئی حرج ہے؟ امام مالک فرماتے اخاف علیک الفتنہ, مجھے خدشہ ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ, یعنی اس میں فتنہ ہے, شر ہے. کہتے ہیں امام صاحب چند میلوں کا, چند میلوں کے فاصلے کی بات ہے, اس میں فتنے کی کہاں سے بات آ گئی؟ یعنی آپ یوں ہی بات کو بڑھا رہے ہیں, چند میلوں کی بات ہے. آپ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے, وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے یا عذاب علیم میں مبتلا ہوتا ہے. تو بات چند میل کے فاصلے کی نہیں ہے, بات اتباع سنت کی ہے. میقات پر پہنچتے ہی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں. جب غسل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ احرام باندھنا ہے, مردوں کے لیے دو سفید چادریں سنت ہے, عورتوں کے لیے کوئی بھی پاک کپڑا ہو, شرعی کپڑا ہو, دو شرطیں, پاک ہو اور شرع کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق اسے کیا مراد ہے؟ شفاف نہ ہو جس میں بے پردگی ہوتی ہو, زیادہ تنگ نہ ہو جس سے جسم کے حصے بھرتے ہوئے نظر آئے, یعنی پردے والا کپڑا ہو اور پاک کپڑا ہو. غسل کرنا ہے, مستحب ہے میقات سے, جو صفائی کرنی ہو کرنے والوں کی, اور مرد جو ہے دو چادریں احرام کی سفید چادریں پہنے گا. دل سے ہم نے کیا محسوس کرنا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جب ہم اپنی مرضی سے غسل نہیں کر سکیں کہ ہمیں غسل دیا جائے گا, اپنی مرضی سے ہم دو چادریں نہیں پہن سکیں گے ہمیں پہنائی جائیں گی, اپنی مرضی سے ہم اپنے کپڑے نہیں اتار سکیں گے ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا کاٹ دیے جائیں گے, کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت. اب غسل تو حج کے لیے کر رہے ہیں, احرام بھی حج کے لیے پہن رہے ہیں, لیکن دل سے آپ کو موت نظر آنی چاہیے. ایسا وقت بھی آنا ہے, اور ہو سکتا ہے میرا یہ آخری وقت ہو, ہو سکتا ہے یہ میرا آخری غسل ہو, اس کے بعد میں غسل کر ہی نہ سکوں. کوئی جانتا ہے اس نے کب مرنا ہے؟ اور کتنی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں مر جاتے ہیں.
تو حج کے ادب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنے ساتھ موت کی فکر اور فکر آخرت بھی ساتھ لے کے جائیں. جا رہے ہیں حج میں, کتنی چیزیں ہوں گی, اب پہلے نمبر پہ حج متعین کر لیا, دوسرے نمبر پہ صبر ساتھ لے کے گئے, تیسرے نمبر پہ اتباع مقاد اتباع سنت ساتھ لے کے گئے, چوتھے نمبر پہ موت کو ساتھ لے کے گئے. فکر ہے, ہو سکتا ہے میرا آخری حج ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو سکتا ہے میرا آخری احرام ہو سکتا ہے میرا آخری غسل ہو. اور غسل کرتے وقت آپ دیکھ لیں اپنے جسم پہ آپ کیسے ہاتھ پھیرتے ہیں اپنی مرضی سے, لیکن جو غسل آپ کو دیں گے وہ ہاتھ کیسے پھیریں گے اور کیسے غسل دیں گے. غسل کر لیا, احرام کے کپڑے بھی پہن لیے, اور چار چیزیں اپنے ساتھ میں ابھی تک لے چکا ہوں. پانچویں نمبر پہ نیت کرنی ہے, اور نیت جیسے میں کہہ چکا ہوں ہم حج تمتع کر رہے ہیں, تو حج تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرہ, یا اللہ تعالی میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر یہ لفظ بھی آپ زیادہ کرنا چاہیں متمتع بها الی الحج, حج کے تمتع کے ساتھ کرتے ہوئے تب بھی جائز, لیکن اگر عمرے کے الگ کر لیتے ہیں پھر آٹھ حج کے الگ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نیت, تلبیہ سے پہلے نیت دل سے کی جاتی ہے, نیت دل کا عمل ہے, اور نیت جب دل کا عمل ہے تو یہاں پر مسنون ہے کہ میں زبان سے پڑھوں. اس کے علاوہ جو عبادات ہیں زبان سے نیت نہیں کی جاتی, کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے جو زبان سے نیت کرتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے, کس نے اجازت دی کہ زبان سے نیت کریں؟ حج میں تو ہم نے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, میرے ساتھ اتباع سنت ابھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں, اتباع سنت ساتھ ہے نا, اب قدم قدم پہ اتباع سنت کے مطابق میں نے حج کرنا ہے. میں نے نیت دل سے کی ہے, زبان سے اس کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. نماز میں میں زبان سے نیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے زندگی ساری نماز پڑھی, کیا ایک مرتبہ بھی زبان سے نیت کی کہ نہیں؟ ایک پانچویں چیز میرے ساتھ آ گئی نیت کرتے ہوئے کہ بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے, قدم قدم پر دیکھنا ہے. سنت میرے ساتھ ہے, اب اس کی ضد بدعت آ گئی ہے تو بدعت سے میں نے اجتناب کرنا ہے. کیونکہ زبان سے جو تلفظ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حج کے لیے, نماز میں ثابت نہیں, تو آج کے بعد میں زبان سے نیت نہیں کروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تلبیہ کا. اچھا, اور چیز نیت میں یہ بھی جان, کوئی تلبیہ سے یہ اسے میں نے ملا دیا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جملے تو تھوڑے سے ہیں لیکن واللہ نور علی نور ہے, ان جملوں میں نور ہی نور ہے. تو تلبیہ اور نیت میں جو مشترکہ چیز ہے, زبان سے ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں, دل سے ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں توحید عبادت اور اخلاص. ایک اور چیز میرے ساتھ آ گئی ہے کہ میں نے توحید کی بنیاد پر ہی حج کرنا ہے, صرف اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اخلاص نیت کے ساتھ حج کر رہا ہوں. اس سے نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی ہے, اگر اس لیے کرنا چاہتے ہو ابھی نہ کرو, یہ حج مبرور نہیں ہوگا, یہ لوگوں کے لیے ہوگا. اور ریاکاری
عمل کو اکارت کر دیتی ہے. یہ پھر لوگوں کے لیے حج رہے گا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا. دوسری کون سی عبادات ہے جو دل سے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی میں صرف اللہ کے لیے صرف کر دوں؟ نیت تو میں نے جاننی ہے، دل سے کی جاتی ہے، اور زبان سے اس لیے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. پھر جہاں پر بھی نیت کرنی میں کروں گا اپنے دل سے، زبان سے اجازت ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. میں اس پر اتفاق ہو گیا ہے، اب اس پر بھی اتفاق ابھی کرنا ہے، باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ان سارے امور سے جو میں بیان کر چکا ہوں پانچ، ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حج میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تلبیہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس تلبیہ میں کلمہ توحید ہے تو میں کلمہ توحید کی بنیاد پر زندگی اپنی بقیہ زندگی میں بسر کروں گا اور اس توحید پر ہی میں قائم رہوں گا. اور تلبیہ میں وعدہ ہے اس بندے کا اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، جو بھی تیرا حکم ہوگا میں لبیک کہوں گا قدم قدم پر. چھٹی چیز کیا ہوئی؟ توحید عبادت. اب میرے ساتھ توحید عبادت ہے اور میں نے زندگی ساری اسی توحید عبادت پر ہی گزارنی ہے. نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کا عمل ہے، باقی دل کے کون سے عمل میں یہ بھی جان لوں. محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں اور یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، دل کے عمل تو ہم نے جان لیے، باقی عمل جسم کے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں؟ قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں اور یہ بھی صرف اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. گویا کہ ظاہری اور باطنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہی صرف کر دینا، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہی تحقیق کلمہ توحید کے معنی کی، لا الہ الا اللہ. تلبیہ میں زبان سے تو میں نے پڑھ لیا ہے اور میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دل کے یقین کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں یقیناً کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان الحمد، بے شک ساری کی ساری تعریفیں لکھا تیرے لیے ہیں، والنعمت، اور ساری کی ساری نعمتیں میری زندگی میں تجھی سے ہیں. جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، چھت کی ہو، جاب کی ہو، صحت کی ہو، کوئی بھی نعمت ہے، ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ساری کی ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، حمد و ثنا بھی تیری ہے. والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، صرف تیری ہے. دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہے، دنیا کی بادشاہت ناقص بادشاہت ہے، کیونکہ بادشاہ بھی یہ تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، فقیر بھی، حقیر بھی، مسکین بھی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب عربی عجمی سب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بادشاہت صرف تیرے ہاتھ میں ہے. بادشاہ مطلق، مختار کل، صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا شریک لک، میں پھر سے اقرار کرتا ہوں دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں. کتنے وعدے ہم نے کیے اس تلبیہ میں، اور لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک سب اقرار ساتھ لے کے جائے، حکم دیا ہے، میں لبیک پڑھ رہا ہوں، مجھے حکم دیا ہے کہ غسل کرو، اپنے کپڑے اتارو، دو چادر احرام کی پھر میں نے لبیک کہا، طواف کرو لبیک کہا، سعی کرو لبیک کہا،
منا جانا ہے کب جانا ہے، لبیک کہاں، عرفات جانا ہے کب جانا ہے، کس وقت تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، قربانی کرنی ہے، کنکر مارنے ہیں، رات گزارنی ہے منا میں، سر کے بال کٹوانے ہیں، منڈوانے ہیں، لبیک قدم قدم پر لبیک کہاں، احرام کے بعد خوشبو نہیں رہی گانی، لبیک کہاں، سر پہ ٹوپی نہیں پہنی مردوں کے لیے، لبیک کہاں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے، لبیک کہاں، کیا ٹوپی پہننا حرام ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، وقتی طور پر صرف حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں وقتی طور پہ حرام تھا تو میں نے لبیک کہا، وہ کون سی اور محرمات ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کیا میں ان پر بھی لبیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو بس پڑھ ہی لیتے ہیں، تلبیہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائے اور بریکنگ نیوز سمجھ کر یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ تلبیہ میں آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میرے سارا کو گا، اپنا سر جھکاتے اس پر اس کی میں تعمیل کروں گا، حج میں اور حج کے بعد بھی یہ ادب بھی ساتھ لے کے جائیں، لبیک ادب ساتھ لے کے جائیں، ساتویں نمبر پہ سود حرام ہے لبیک اللہم لبیک، چوری حرام ہے لبیک اللہم لبیک، غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، والدین سے بدسلوکی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے لبیک اللہم لبیک، بدعات حرام ہے لبیک اللہم لبیک، شرک کفر ہے حرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ تو پڑھ لیا ہے، اب حاجی تلبیہ پڑھنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا حرم میں، جب مکہ پہنچ جاتا ہے جب مکہ پہنچ جاتا ہے حاجی جو ہے اب اس نے عمرہ کرنا ہے، حج تمتع میں عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور میں اپنے ساتھ ابھی تک کتنی چیزیں لے کے آیا ہوں، کون سے آداب میرے ساتھ ہیں، ابھی سات آداب میرے ساتھ ہیں، یاد بھی ہیں یا بار بار میں کہتا رہا، یاد ہے الحمدللہ، بڑا ساتھی لکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے، اب طواف میں نے کرنا ہے، طواف کرنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہم نے دعا مسنون پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کون سی دعا مسنون ہے، دیکھیں ہم نے حج الگ لے کرنا ہے نا، اس لیے ہمیں صبر ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ صبر ہے نا، تو جلدی نہیں کرنی، صبر کیا معنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے تسلی سے عمل کرنا ہے، بعض لوگ جو ہی داخل ہوتے ہیں گپے لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں داخل ہو گئے اور دعائیں مسنون نہیں پڑھیں، فرض نہیں ہے، مجھے نہ کہیں کہ فرض نہیں ہے، مجھے نہ کہیں حرج نہیں ہے، اگر فرض ہے تو حرج نہیں ہے، حرج تو ہے نا، اپنے آپ کو اس خیر سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو، اس سنت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو، عام مساجد میں تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہم بھول جاتے ہیں، دایاں قدم آگے کرتے ہوئے تو آئے مسنون پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا لم بيدعى نياتي هلي مختل ثلاثة دعاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اب آگئی ہے، جانتے اب کیا کہہ رہے ہیں، بسم اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ نے قدم رکھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم، دعا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا ہے، جن کے ذریعے سے آج ہم حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، مدد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، درود و سلام علیہ وسلم پر، کیونکہ ان کا حق ہے،
اللهم اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، افتح لی، میرے لیے کھول دے، ابواب دروازے، باب یعنی ابواب جمع ہے، میں داخل تو ایک دروازے سے ہو رہا ہوں اور دعا دروازے کھلنے کی کر رہا ہوں، کس چیز کے دروازے؟ رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، آگے جو بعد میں بیان کریں گے. اگر آپ کی یہی دعا اللہ نے قبول کر لی بس، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے دروازے کھول دے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جس کے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، وہ کبھی نامراد ہو سکتا ہے؟ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ واللہ نہیں ہو سکتا، قسم کھا رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا. طواف ہم کرتے ہیں، طواف سے پہلے مرد جو ہے مسنون طریقہ ہے اپنا دایاں کندھا نکال لیں، چادر سے اپنا دایاں کندھا نکال لیتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ نیچے سے اس کو جو ہے اوپر بائیں کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اطباع کہتے ہیں، اور یہ مسنون ہے. اگر کچھ شخص بھول بھی جاتا ہے، اسے یاد نہیں آتی، تو دوسرے حاجی کو اسے متنبہ کرنا چاہیے. کوئی حاجی انسان بھول جاتا ہے، یہ نہ کہ میں طالب علم بڑا عالم میں بھولوں گا، نہیں، ہم بھولے کئی مرتبہ، بھول جاتے ہیں بندہ، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے چلتے طواف بھیڑ میں داخل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں اور کسی نے متنبہ بھی نہیں کیا، اور عجب بات ہے واللہ، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی کہتا بھی نہیں ہے. بھائی اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ان سے گزارش کریں ادب میں رہ کے، بزرگ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ اسے کہہ دیں سنت طریقہ ہے کہ آپ دایاں کندھا نکال دیں، جزاک اللہ خیر. کوئی لڑے گا نہیں آپ سے، طواف کر کے آپ پھر دعا ضرور کرے گا، جزاک اللہ خیر. ساتھ چکر لگانے ہیں طواف کے، اور چکر جو سات چکر ان کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے. اور پورا چکر مکمل حجر اسود تک، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور واپس اسود تک آپ آتے ہیں، ایک چکر پورا ہوتا ہے. اور ابتدان دائیں ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر رہے ہیں اگر آپ قریب ہیں، ویسے حج میں تو مشکل ہے، آج کل ویسے بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، بوسہ دے سکتے تو آغاز جو آپ وسلم کرتے تھے حج کا بوسے سے کرتے تھے. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تھے، کوئی لکڑی ہاتھ میں چھتری تو لگا کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئی لکڑی وہ لگا کے آپ بوسہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے یہ سب کچھ، آپ دور سے جہاں پر بھی ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے تکبیر پڑھیں اللہ اکبر، اور پھر اپنے حج کا آپ آغاز کریں. کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، سمت کے کون سی ہماری بائیں کندھا کعبے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، بائیں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے تب ہم چکر لگاتے ہیں کعبے پر. اور کوئی بھی دعا مسنون آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات، کوئی بھی دعا مسنون کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کچھ کتابچے لے جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، حرم کے باہر بھی بک رہے ہوتے ہیں، ان میں لکھا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ساتویں چکر کی دعا. اور بعض لوگ بےچارے دھکے بھی لگ رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے، اور یوں قریب کر رہے ہیں کو دور کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور چکر قریب آ گئے ہیں، اب وہ بہت سارا کچھ باقی پڑھ نہیں سکتا. تو بعض لوگ رک جاتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑے. اپنے دل سے جو بھی آپ کو دعا آتی ہے، درود آتا ہے آپ کو درود پڑھتے ہیں، تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیات، آیت الکرسی پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تعظیم بیان کی گئی ہے. سب سے بہترین آیت قرآن مجید کی سورۃ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے،
کوئی بھی قرآن مجید کی صورتیں یا آیات آپ کو آتی ہیں بغیر کسی قید کے, بغیر تخصیص کرتے ہوئے آپ کسی بھی چکر میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کہیں پڑھ کے

رکن ایمانی پر اگر آپ پہنچتے ہیں اور اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو صرف دائیں ہاتھ سے استلام کرنا ہے. استلام کا معنی ہے دائیں ہاتھ لگانا ہے, اسے بوسہ دینا مسنون نہیں ہے, بوسہ دینا غلط ہے. وہ اصل صرف حجر اسود کو دیا جاتا ہے اور رکن ایمانی میں صرف ہاتھ لگا دیا جاتا ہے. فرق کیوں ہے؟ بوسہ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وہ بھی رکن ہے, یہ بھی رکن ہے. کیوں یہ فرق لے کے آتے ہو؟ کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں فتنہ چاہتے ہو؟ فتنہ ہم نہیں چاہتے بھائی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا, رکن ایمانی کو بوسہ نہیں دیا, صرف ہاتھ لگایا. صحابہ کرام نے بھی ویسا ہی کیا, صرف حجر اسود کو بوسہ دیا, رکن ایمانی کو ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا رکن ایمانی کو. ہم بھی ویسے کرتے ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بوسہ بھی دینا ہے؟ اگر دلیل ہے تو ہمیں بھی بتائیں, نہیں ہے تو پھر دلیل پہ عمل کریں. کیونکہ ابھی اپنے ساتھ ہم کیا لے کے ہیں؟ اتباع سنت بھی تو ساتھ ہے نا. تو اتباع سنت ہے تو حج اتباع سنت کی بنیاد پر کر رہے ہیں, حج کا ادب کرتے ہوئے, تو پھر رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے, بوسہ نہیں دینا, اور اشارہ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ بوسہ نہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے, گزرتے ہوئے اشارہ کر دیتے ہیں, جیسے کہ حجر اسود اشارہ کرتے ہیں. غلط ہے, اشارہ بھی نہیں کرنا مسنون, صرف ہاتھ لگانا ہے, اور سینے پہ بھی نہیں پھیرنا, چہرے پہ نہیں پھیرنا, بوسہ نہیں دینا, صرف ہاتھ لگانا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تب, نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پھر رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود, حجر اسود تک جو دعائے مسنون ہے کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے, یہ دعا ہے. اور واللہ دنیا و آخرت کی بھلائی اس ایک دعا میں. اے ہمارے رب, ہمیں عطا فرما. کیا چیز چاہیے؟ فی الدنیا حسنة, دنیا میں بھلائی, دنیا کی بھلائی, وفی الآخرة حسنة, آخرت میں بھلائی, آخرت کی بھلائی. دنیا کی بھلائی ہر خیر ہے دنیا کا, اور آخرت کی بھلائی جنت ہے. آپ کو پھر چاہیے کیا چاہیے؟ دنیا کی بھلائی آپ نے مانگ لی ہے, آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی ہے. وقنا عذاب النار, او جو سب سے بری چیز ہے پوری کائنات میں, عذاب جہنم, جہنم کی آگ, آپ نے اس سے بھی پناہ مانگ لی ہے. تو آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اور سات چکروں میں آپ یہ پڑھتے جائیں گے. مسنون ہے رکن ایمانی, حجر اسود کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے, اس میں آپ بار بار پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کوئی دعا چھوڑی آپ نے دنیا کی یا آخرت کی؟ کوئی دعا چھوڑی ہے؟ اجمالی طور پر سب کچھ مانگ لیا ہے, اب تفصیلی طور پر وقت ابھی آئے گا, تفصیل آپ نے کیا مانگنا ہے, لیکن ابھی اجمالی طور پر آپ نے سب کچھ بغیر تفصیل کے سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا. دنیا کی ہر خیر ہر بھلائی, اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی, اور عذاب جہنم سے حفاظت کی بھی آپ نے دعا مانگ لی ہے. جب سات چکر پورے ہو جاتے ہیں, پھر آپ رخ کرتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف. مسنون یہ ہے, اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے آسان طریقے سے, بغیر کسی کو دھکا دیے, بغیر کسی کا راستہ روکے. بعض لوگ راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو ابھی آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. یہ طواف کی سنتیں ہیں, واجب نہیں ہیں. لیکن جب سنتیں کہتے ہیں واجب نہیں, بعض یہ سمجھیں یار جیسے سنت تو نہیں پڑھنا چاہتے. نہیں, آپ نے مکمل حج کرنا ہے. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری حج ہو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, تو سنت کو حقیر نہ سمجھیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج کا حق ادا کر کے حج کرے. صبر آپ کے ساتھ ہے, توحید آپ کے ساتھ ہے, سنت آپ کے ساتھ ہے, موت کا ڈر آپ کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ آخری حج ہو آپ کا. دو رکعت پڑھنی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, کعبے کی طرف رخ کر کے, اور مقام ابراہیم بیچ میں ہو اگر میسر ہو, نہیں تو حرم کی کسی جگہ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, نیچے پڑھ سکتے ہیں, پہلی منزل پہ, دوسری منزل پہ, حرم سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہیں پہ دو رکعت پڑھ لیں. دو رکعت پڑھنے سے پہلے آپ دونوں کندھے ڈھانپ لیں. مردوں نے جو ایک کندھا نکالا تھا, دونوں کندھے

0: لحاف لے. میں نے رمل کی بات اس لیے نہیں کی کہ بھیڑ میں رمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ سنت کی اتباع کرنے کے لیے رمل کرنے کے لیے, رمل کا معنی چھوٹے چھوٹے قدم اچھل کے جلدی جلدی قدم رکھنا, چلنا, اچھل کے چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھے, اسے رمل کہتے ہیں. اور جو پہلے تین چکر اس میں رمل جو ہے سنت ہے, لیکن یہ ان کے لیے جب آپ کر سکے سنت پہ عمل. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ یوں کر رہے ہوتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے والے کو دھکت دے رہے ہوتے ہیں, غلط ہے. ایک سنت کو پانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی حاجی کو جو اللہ کے گھر کی نمائندگی کر رہا ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ گھر کا مہمان ہے, اسے تکلیف دے رہے ہو تو رمل کرنا ہے اس حالت میں درست نہیں ہے. برحال تو اپنا کندھے ڈھانپ لیں اور آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون, دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص. یہ مسنون ہے, کوئی اور صورتیں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جب ایک جو پڑھ لیتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ سنت کو چھوڑ کے دوسری سنت پڑھ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے میں نے یوں یہ پڑھ لیا, تب ہم کہتے ہیں جائز ہے. یعنی کہ اب دوبارہ دو رکعت پڑھ آپ کو نماز نہیں ہوگی, یہ مطلب ہوتا ہے. گویا کہ آپ نے سنت مطابق عمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا رخ کریں سعی کی طرف, اور سعی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے صفا سے, ابتدا ہوتی ہے صفا اور مروہ, دو پہاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے, یہ حج کے حصوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خصوصیت بخشی ہے. کیا خصوصیت ان دو پہاڑوں کی؟ کہ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہم سعی کرتے, سعی یعنی چلتے ہیں. جب سعی, اچھا طواف میں ایک اور چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں, ہم سب سارے مسلمان جتنے بھی آج فرقے ہیں مسلمانوں کے, دیکھ غور کریں سارے کے سارے ایک سمت میں چلتے ہیں. رخ ایک ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لباس تو ایک ہو چکا, رخ ایک ہے کہ نہیں؟ گویا کہ ہمارا راستہ ایک ہے, الصراط المستقیم, جو قائم ہے توحید اور سنت پر, صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ راستہ ایک ہی ہے, دو راستے نہیں ہیں. حج میں ہمارا راستہ ایک تھا, حج کے بعد بھی ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے. جو غلطی کر رہا ہے, جو باطل پر آج ابھی باطل پر قائم ہے, بدعت کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے, تو فوراً وہ توبہ کر لے اور ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے. راستہ ایک ہی ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک ہی رخ ہے ہمارا, ایک جیسا کام کر رہے ہیں, ایک جیسا لباس ہے, لیکن دل ایک جیسے نہیں ہے. دل میں بغض ہے, نفرت ہے, اور دین کے لیے بغض و نفرت دین کے لیے, اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں, دنیا کے لیے نہیں. جو بدعتی ہے, جو شرک کرنے والا, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے سمت درست کر لے اور ٹھیک کر لے, اور اتحاد امت اور صراط مستقیم کا سبق ہمیں جو ہے طواف سے مل جاتا ہے. تو صراط مستقیم بھی اب ہمارے ساتھ آ گیا ہے, اس کو ہم نے مندرجہ رکھنا ہے ابھی حج میں. آگے صفا پر جاتے ہوئے مسنون دعا یہ ہے کہ آپ یہ آیت کریمہ جس کو آتی ہے تلاوت کرتے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پہاڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم زبان پہ سے یہ پڑھتے ہیں, ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ اپنے دعا مسنون پڑھنی ہے ایک مرتبہ بس, ہر چکر میں نہیں. بعض لوگ ہر چکر میں جب صفا پہ جاتے ہیں پڑھتے ہیں, مروہ پہ جاتے تب بھی پڑھتے ہیں, نہیں, پہلی مرتبہ. پھر کہتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به, میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے, اور اپنا رخ کر لیتے ہیں قبلے کی طرف. رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ کے ہاتھ دعا جسم دعا کرتے ویسے ہونے چاہیے, اور ہم نے پڑھنا ہے تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تین مرتبہ. بعض لوگ یوں اشارہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کعبے کی طرف, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ غلط ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے, اپنے ہاتھ اٹھائیں جیسے کہ دعا کرتے ہیں, ابدأوا بما بدأ اللہ به, ٹھیک ہے. وہ پھر یا آیت کریمہ اس کے بعد پڑھیں, پہلے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بعد میں پڑھ لیتے آیت کریمہ تو پہلے یہ کہتے ہیں ابدأوا بما بدأ اللہ به, تب بھی ٹھیک ہے. اب دونوں رخ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. یہ دعا مسنون آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی تفصیلی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. طواف کے دوران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یہ اجمالی دعا ہے. اب تفصیلی دعا کی جگہ یہ ہے, قبلے کے رخ کریں اور بھیڑ میں نہ رکیں, آپ کوئی تھوڑا دور ہو جائیں اور جگہ دیکھ لیں. اگر جگہ نہیں ملتی, بہت زیادہ بھیڑ ہے, تو زیادہ نہ رکیں, آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور مسنون طریقہ یہی ذکر جو ابھی آپ نے میں نے کہا, یہی دعا جو ہے تین مرتبہ پڑھنی ہے, سنت ہے. اور ہر مرتبہ کے بعد آپ تفصیلی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, دوست و احباب کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے. جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں جس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہو آپ مانگ سکتے ہیں. پھر آپ نیچے اترتے ہیں, مروہ کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جو بھی آپ دعائیں مسنون پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, جو بھی دعائیں مسنون ہیں, جو بھی اللہ کا ذکر, جیسے طواف میں کیا ویسے یہاں پر بھی. چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں, جو چکروں کی دعا ہے ان کو چھوڑ دیں اور اپنے دل سے اب اللہ تعالیٰ ذکر کرے, اب دل کے احساس کے ساتھ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. جب گرین لائٹ, اب تو نشانیں لگ گئی ہیں گرین لائٹ کی, اب چھت بھی لگ گئی ہے, نیچے بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ دوڑ لگائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے ہیں, یہاں تک ان کا احرام لہراتا تھا ہوا میں, اتنی تیز سے دوڑ لگاتے تھے. یہ مسنون ہے. حج کے موقع عام طور پہ رش ہوتا ہے, تو اس لیے کیونکہ یہ سنت ہے اور ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, رش کی وجہ سے, تو اس وقت آپ دوڑ نہ لگائیں. اگر لگا سکتے ہیں, آپ کو موقع مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے, جہاں مل جائے وہاں پہ دوڑ لگے, جہاں پہ موقع نہ ملے آپ وہاں پہ آہستہ آہستہ چلے اور کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو کندھا لگ گیا, اس پر ظلم ہو گیا, اگر سے انجانے میں ہوا ہے, تکلیف سے پہنچیے نہ اسے کندھا مارتے ہوئے, تو کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. آپ مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں, مروہ پہ پہنچتے ہی اپنا رخ قبلے کی طرف کریں, دونوں ہاتھ اٹھائیں جیسے کہ دعا مانگتے ہیں, اور آپ ذکر مسنون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ آپ نے پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے یہ تین مرتبہ پڑھنے کا آپ کو وقت مل جاتا ہے, اور اپنے ہاتھ یوں کبھی رخ کر کے آپ نے تین بار تکبیر پڑھنی ہے. یہ اشارہ درست, جیسے میں نے پہلے کہا, تین بار تکبیر پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر آپ نے یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. پھر آپ نے جانا ہے صفا کی طرف, ایک چکر صفا سے مروہ کی طرف, دوسرا چکر مروہ سے صفا کی طرف. سات چکر جب پورے ہو جاتے ہیں آپ کا جو عمرہ ہے وہ اس کے جو ارکان ہیں مکمل ہو جاتے ہیں, باقی ایک واجب باقی رہتا ہے اور وہ ہے سر کے بال کٹوانا. عمرے کے تین ارکان ہیں اور دو واجبات ہیں. ارکان عمرے کے تین, نمبر ایک احرام, دل سے نیت کرنا, نسک میں داخل ہونا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں, طواف دوسرا رکن ہے, سعی تیسرا رکن ہے. اور واجبات, میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب ہے, سر کے بال کٹوانا دوسرا واجب ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں تیسرا واجب ہے حلال ہو جانا. احرام اتارنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں, کوئی کپڑا پہن لیں, اگرچہ یہ سر کے بال کٹوانے سے ہی بندہ حلال ہو جاتا ہے, یہ کافی ہے. بہرحال اگر کوئی شخص تین بھی کہے تب بھی کوئی حرج نہیں, دو واجبات کہیں تب بھی ٹھیک ہے. سر کے بال متمتع نے کٹوانے ہیں, سر کے بال کٹوائے گا منڈوائے گا نہیں. بہتر کیا ہے سر کے بال منڈوانا, منڈوانے کٹوانے کترانے میں کیا فرق ہے؟ منڈوانے کا معنی ہے استرے سے سارے بال کو آپ صاف کر دیتے ہیں, اور کاٹنے کا سے مقصد ہے کینچی کے ساتھ, اور کاٹنے سے مقصد ہے پورے سر کے بال, دائیں جائیں تھوڑے سے بال کاٹنا, بائیں سے کاٹنا, آگے پیچھے سے اوپر سے, یہ غلط ہے, خلاف سنت ہے, یہ قصر جو ہے غلط ہے, اس سے عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوتا. تو لازم ہے سر کے سارے بال آپ نے کاٹنے ہیں, جب سر کے بال آپ کاٹ لیں منوائے کیوں نہیں, کیونکہ حج میں ابھی حج دوبارہ احرام پہنے پھر اگر ابھی سر کے بال منڈوا دیتے ہیں تو پھر کیا بچے گا دو چار دنوں کے بعد, تین دنوں کے بعد. اس لیے یہاں پر بہتر ہے کہ آپ سر کے بال کاٹیں تاکہ 10 تاریخ کو جب قربانی کرنے تو تب سر کے بال منڈوا لیں. عمرہ ہو گیا ہے اور عمرہ کے بعد متمتع جو ہے وہ اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتا. جدہ والوں سے غلطی ہوتی ہے, اکثر غلطی کرتے ہیں, تمتع کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. تمتع کا معنی ہے, میں نے پہلے عرض کیا تمتع کا کیا معنی ہے, کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی نیت کرنا. جب آپ گھر واپس آتے سفر منقطع ہو جاتے ہیں آپ کا, تو پھر جدے والے کیسے تمتع کریں؟ جدے والے 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو جائیں, پہلے عمرہ کر لیں, احرام اتار کے دوبارہ مکہ سے احرام باندھ لیں حج پہ, 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو بھی جا سکتے ہیں, الغرض کے مکہ میں رہیں, واپس جدہ میں نہ آئیں. اگر جدہ میں آ جاتے سفر منقطع ہو جاتے ان کے. 8 تاریخ چلو جلدی سے کر لیتے ہیں, ابھی 8 تاریخ ابھی حج جو بھی شروع ہونے والا ہے, ابھی عمرہ تک پہنچے ہیں. بہرحال یہ آداب اپنے ساتھ لے کے چلیں, میں مختصر سے بتاؤں گا ابھی جلدی جلدی, باقی پمفلٹ آپ کے پاس ہے, پھر کچھ سوال بھی ہوں گے غالباً. تو یہ جو پمفلٹ ہے, اگر ابھی آپ دیکھیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ابھی پوچھ سکتا ہے, میں طریقہ ادھر سے بتاتا ہوں. 8 تاریخ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 تاریخ کو, 8 تاریخ کو تمتع کے نیچے لکھا ہے 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. اب جو تیسری لائن ہے یہاں سے, یہ تیسری تمتع اس کو فالو کرتے جائیں. ہم عمرہ اوپر والے کام سارے کر چکے, احرام طواف سعی احرام کھولنا ہو چکا ہے, اب دوبارہ لکھا ہے نیچے دوبارہ احرام باندھنا. 8 تاریخ کو جہاں پر بھی حاجی ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے, احرام کی حج کی نیت کرنی ہے, لبیک اللہم حجن. میقات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی حرم سے باہر جانے کی ضرورت مسجد عائشہ یا ترعیم کی طرف یا جعرانہ کی طرف, حرم حدود سے باہر یہ 3 معروف جگہ ہیں, یا کوئی اور جگہ حرم کے باہر جانے کی ضرورت ہے, جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ نیت کریں. منیٰ میں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے, مثلاً طریقہ ہے ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں منیٰ میں. منیٰ میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں, پہلا کام ہے نماز پڑھنی ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ظہر کی ظہر کے وقت 2 رکعت قصر, عصر کی عصر کے وقت 2 رکعت قصر, مغرب کے وقت 3 رکعت, عشاء کے وقت میں 2 رکعت, اور فجر کے وقت میں 2 رکعت. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں عصر کے وقت میں, کیا عصر کے وقت کے بغیر کوئی وقت ہوتا ہے؟ یہ قید کیوں لگائی میں نے؟ جی ہاں, جمع نہیں کرنی یہاں سے, بارک اللہ فیک, یہاں پر منا میں قاعدہ یاد کرنے, منا میں قصر کرنے جمع نہیں کرنا. منا سے باہر عرفات اور مزدلفہ میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی کرنا ہے, قاعدہ آسان ہے. منا میں صرف قصر کرنے جمع نہیں کرنا, منا سے باہر عرفات اور مزدلفے میں قصر بھی کرنا ہے جمع بھی. قصر سے مراد 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے, 3 والی نہیں, 3 والی 3 ہی رہے گی, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, مغرب کے 3 پڑھیں گے آپ, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رات گزارنی ہے منا میں. 8 تاریخ منا میں رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں جتنا بھی ہو سکے, قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ کرتے رہیں. 9 تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہوتے ہیں منا سے عرفات کی طرف. عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. ایک چیز بہت ضروری ہے دیکھنا یقیناً کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز آپ نے نہیں دیکھی اور غلطی سے انجانے میں یا بھول سے یا جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ عرفات کے باہر ٹھہرے, آپ کا کوئی حج نہیں, حج آپ کا کینسل ہو گیا سارا حج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات ہی ہے. عرفات میں ٹھہرنے کا نام حج ہے. 9 تاریخ عرفات کا دن ہے, سب سے عظیم دن ہے عرفات کے دن. یا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں. بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے, چاروں طرف لگے ہیں. آپ نے صرف دیکھنا ہے آپ سائن بورڈ کے اندر ہیں, باہر نہیں ہیں. اگر آپ ایک بالشت یا ایک انچ بھی سائن بورڈ کے باہر رہے آپ کا حج نہیں, یاد رکھیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو جتنے بھی کیمپس موجود ہیں لیگلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ حدود کے اندر ہی ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو الیگل طریقے سے جاتے ہیں, چھپ کے جاتے ہیں, پھر عرفات سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, اندر جگہ ملتی نہیں, رش زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں حج پہ ہم آئے ہیں, یہ خیمہ ہے, یہ میری جگہ ہے, کیا فرق ہے. بعض لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سائن بورڈ کے سائے کے نیچے باہر بیٹھے, کوئی حج نہیں. اگر آپ کسی کو دیکھیں اللہ کے لیے انہیں نصیحت کریں, انہیں پتہ نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ منا میں اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے تب ٹھیک ہے, وہ بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. الحج عرفہ, یاد رکھیں عرفات میں کیا کرنا ہے. جاتے ہی ظہر کا وقت ہو جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, خطبہ ہوگا, خطبۃ الحج جسے کہتے ہیں, مسنون ہے سننا. نماز کیسی ہوگی؟ نماز ہوتی ہے ایک اذان دو اقامتیں, پہلی اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے اور با جماعت نماز, جب جتنی باتیں نماز کے با جماعت نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ میں حاجی ہوں اب میں جو ہے نا اپنی نماز پڑھتا ہوں, با جماعت نماز پڑھیں. اچھا, 2 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت دوسری اقامت, پھر 2 رکعت عصر کی پڑھنی ہے ظہر کے ساتھ. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. کسے مقدم کیا آپ نے؟ عصر کی نماز کو جمع تقدیم آپ نے کر لیا ہے. اور پھر آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں, مسنون ہے. اور دعا کے لیے فارغ ہو جائے, کوشش کریں جتنا ہو سکے. یہ سب سے عظیم دن ہے, اس میں کثرت سے جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں یہ وقت ہے. اگر آنسو نہیں بہتے, اگر رونا نہیں آتا, اپنی شکل رونے والی بنا دیں. شکل تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اب مانگو جو بھی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں میرے لیے آئے ہیں سارے. اے فرشتے, یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے ان کے خراب ہیں, بوسیدہ ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں. اے فرشتے گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا. لاکھوں لوگ کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پر, جو موحد ہیں, متبع سنت ہیں, جو بدع مکفرہ نہیں کرتے, جو شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوا میں نے معاف کر دیا, کیونکہ شرک ہر عمل کا رد کر دیتا ہے. اس لیے میں نے پہلے حج سے جب ہم جاتے حج کے ادامے توحید ساتھ لیا, ہم توحید عبادت تلبیہ بھی, تلبیہ صحیح ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں سے آپ میدان محشر کی یاد بھی ساتھ لے کے جائیں, میدان محشر میں ایک دن آئے گا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے, ایسی کوئی جگہ ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے, یہ دنیا کا سورج لاکھوں میل فاصلے پر ہے, میدان محشر میں قیامت کے دن ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا, تب ہم کیا کریں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے, سورج غروب ہونے کے بعد, سورج غروب ہونے کے بعد شرط ہے عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے تو وہ فوراً واپس چلا جائے, اگر سورج ابھی غروب نہیں ہوا, اگر نہیں واپس جاتا تو اس پر ایک دم لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے, عرفات میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا رکن ہے. تو عرفات میں ٹھہرنے کے دو احکام ہیں, ایک رکن ہے یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, اور ایک واجب ہے سورج غروب ہونے تک, اگر واجب چھوٹ گیا تو واجب جو ہے دم سے پورا ہوتا ہے, یعنی ایک بکرا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. مزدلفہ میں جانا ہے, مزدلفہ میں جاتے ہی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ مزدلفہ کے حدود کے اندر ہیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جاتے ہی نماز پڑھنی ہے. سورج جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے مغرب کی, یہاں پر نماز نہیں پڑھنی مغرب کی, اسے اتباع سنت کہتے ہیں. ہم نے فرض کو چھوڑ دیا ایک دوسرے فرض کے لیے, ہم نے جانا ہے مزدلفہ عبادت ہے, مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, جاتے ہی پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھنے کے حدود کے اندر ہیں, پھر نماز پڑھنی ہے, ایک اذان دو اقامتیں ہوں گی, پہلی اقامت کے بعد تین رکعت مغرب کی نماز, پھر اقامت, پھر دو رکعت عشاء کی نماز, اسے کہتے جمع تاخیر. کیا کسی کو تاخیر کیا؟ مغرب کی نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لی ہے, تو ترتیب لازم ہے, اگرچہ وقت عشاء کا ہے لیکن پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حاجی جو ہے وہ آرام کے لیے تیار ہو جائے, اس نے آرام کرنا ہے. کنکر مزدلفہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں, واجب نہیں, لازم نہیں, آپ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کنکر کیوں اٹھانے ہیں؟ صبح کام کرنا ہے, ایک ضروری کام کرنا ہے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے, کیونکہ کنکر مارنے ہیں جمعرات کو. تو کنکر جو ہے آپ بعض میں سمجھتے ہیں مزدلفہ سے خاص اٹھانے ہیں, نہیں, کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں, جزاک اللہ, نماز کے بعد آرام فرمایا. یہ آرام اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ 10 تاریخ کو بہت سارے کام کرنے ہیں اور اکثر کام اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ حاجی تھکا ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات ساری رات جاگنا ہے اس نے, 10 کی رات کو, تو 10 کے دن اس نے جو بڑے 5 کام کرنے کیسے کرے گا؟ تو مزدلفہ کی رات آپ ٹھہرے, کب تک؟ صبح تک. جب صبح فجر کی نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد دعا کے لیے آپ مصروف ہو جائیں, دعا میں مشغول ہو جائیں, دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے, اور جب سفیدی چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مزدلفہ سے روانہ ہونا ہے اور منا کی طرف جانا ہے. منا میں جاتے ہی اب متمتع حج کر رہے ہیں, متمتع نے 5 کام کرنے ہیں, گن لیں. نمبر 1, بڑے جمرے کو کنکر مارنے ہیں. جمرۃ الکبرا, جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں, جو مکہ سے قریب ہے, اس کو کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر مارنے ہیں اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے, اور آپ نے کنکر مارنا ہے. کنکر کے لیے کافی ہے کہ وہ حوض میں گر جائے, اس پلر کو لگنا لازم نہیں ہے. پلر کو لگے نہ لگے ضروری نہیں, لیکن جو حوض بنا ہوا ہے اس میں کنکر کو گرنا ضروری ہے. اگر کنکر اس میں نہیں گرا تو آپ کا ایک کنکر کینسل ہو گیا. 7 کنکر مارنے ہیں صرف بڑے جمرہ کو, دائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے کنکر مارنا ہے. 7 کنکر مارنے کے بعد دوسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے, متمتع نے کرنا ہے, وہ ہے قربانی. قربانی اپنے ہاتھ سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے قربانی تو کسی کو وکیل بنا کے آپ اسے ذبح کروا لیں، اور اس میں سے کچھ گوشت اگر آپ لے لیں اس کو پکا کے کھا لیں تو مسنون ہے. قربانی کے بعد تیسرا کام جو حاجی نے کرنا ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں اور احرام سے حلال ہو جانا ہے. احرام کے جو کپڑے ہیں مرد جو ہے اتار دیتے ہیں سر کے بال منڈوانے کے بعد. چوتھا کام جو کرنا ہے متمتع حاجی نے، طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کر رہے ہیں، مکہ جائے گا اور پھر طواف کرے گا جیسے میں نے بیان کیا. اسے کہ طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں، اسے طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کے ارکان میں سے ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. طواف کے بعد پانچویں نمبر پہ سعی کرنی ہے حج کی، حج کی نیت سے سعی، وہی صفا مروہ کے بیچ میں آپ نے سعی کرنی ہے، سات چکر آپ لگائیں گے. اور یاد رکھیں اس وقت آپ نے احرام کھول دیا ہے کیونکہ آپ نے سر کے بال منڈوائے، حلال ہو چکے ہیں. یہ پانچ کام متمتع حاجی نے کرنے ہیں. ان کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ان کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو حلق اور تقصیر ہے ان میں سے کوئی ایک یا دو کام کرنے کے بعد کریں. باقی جو چار چیزیں ہیں ان میں آگے پیچھے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. بڑے جملے کو کنکر مارنا پہلے کریں، یا پہلے طواف کر لیں، یا پہلے سعی کر لیں بعد میں طواف کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مختلف حاجیوں نے صحابہ نے سوال کیے، کسی نے کہا میں نے پہلے کنکر مارے پھر میں نے سعی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حرج افعل ولا حرج. اس نے کہا میں نے پہلے سعی کی بعد میں طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افعل ولا حرج. بعض نے کہا میں نے پہلے طواف کیا پھر میں نے قربانی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افعل ولا حرج. ان پانچ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں ہے. اس ترتیب کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. دس تاریخ گزر گئی ہے، گیارہ تاریخ کو، اچھا گیارہ کی رات کو آپ نے جو آپ کام کرنے ہیں، گیارہ اور بارہ دو دن رہ گئے، دو کام رہ گئے، دو دن ہیں اور دو کام ہیں. منا میں رات کو منا میں گزارنی ہے اور دن میں کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو. بعض لوگ کہتے ہیں جمرات کی یار شیطان ہے، شیطان نہیں ہے، یہ اسے جمرہ کہا جاتا ہے اور یہ نمائندگی کرتا ہے شیطان کی، قائم مقام ہے شیطان کا. یعنی شیطان ہم بندھا ہوا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شیطان صاحب اس کو مار رہے ہیں ہم نے. بعض لوگ جوتے بھی مارتے ہیں، لکڑیاں بھی مارتے ہیں، بے وقوفی ہے. آپ نے کنکر مارنے ہیں بس، جوتے نہیں مارنے. جوتا مارنا اپنے ہوا نفس کو جوتے مارو، اور یہی ہم پیغام لیتے ہیں. کنکر مارنے سے ہمارے ساتھ جو ادب ہوگا حج کا، اگلا مجھے پتہ نہیں کتنی ہو گئے، وہ ہے جب ہم کنکر مارتے ہیں تو ہم اپنے اندر جو شیطان ہے، جو دل میں وسوسہ کرتا ہے، جو خون میں دوڑتا ہے، ہم اسے کنکر مار رہے ہیں. حج میں تو وہاں پہ مار رہے ہیں، اور دل سے یہ محسوس کرتے کہ اے شیطان میں ہمیشہ تجھ سے نفرت کرتا رہوں گا، تیرے راستے پر کبھی چلوں گا نہیں، اور تیرے بہکاؤ میں کبھی آؤں گا نہیں، دوری شیطان سے نفرت ہے. یہ کنکر ہمیشہ اپنے دل سے بھی مارتے رہو، جب بھی وسوسہ کرے زناکاری کا، بدکاری کا، نافرمانی کا، تو فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے ابھی میں نے کنکر مارے ہیں، اب میں کیا کر رہا ہوں. اور قربانی میں جو چیز رہ گئی تھی، جو سبق، جو یعنی ادب ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، کہ جیسے بکر ذبح کرتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں، اپنی ساری ناجائز خواہشات ہمارے قدموں کے نیچے ہونی چاہیے، جیسے کہ خون ہمارے قدموں کے نیچے ہے. ساری ناجائز خواہشات، غیر شرعی خواہشات، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری نفس کہتی ہے، جس برائی پہ ہمیں آمادہ کرتی ہے، وہ ساری ہمارے قدموں کے نیچے ہیں، اس خون کی طرح ہم نے بہا دی ہے. یعنی اپنی خواہش نفس کو آگے ہم کبھی نہیں کریں گے. ہماری خواہش نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتی. ہماری خواہش نفس، ہمارے عقل ہمارے قدموں کے نیچے ہے. گیارہ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو دو کام رہ گئے، رات کو مینا میں گزارنا ہے اور دن کو تین جمرات کو کنکر مارنے ہیں، پہلے چھوٹے کو، سات کنکر جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں، پھر جب آپ کنکر مار لیں تو قبلے کی طرف رخ کر لیں اور دعا مانگ لیں. یہ دعا مسنون کا وقت ہے، اگر آپ کر سکے اور آپ کر سکتے ہیں، آپ ذرا دور ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگ لیں. اس کے بعد پھر درمیانی جمرہ جو ہے اس کی طرف جائیں، کنکر ماریں، سات کنکر، ہر کنکر کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے اور کنکر کو حوض کے اندر گرنا ضروری ہے، دائیں ہاتھ سے اپنے کنکر مارنے ہیں. شرط یہ ہے کہ 11 اور 12 تاریخ کو اپنے زوال کے بعد کنکر مارنے ہیں، زوال سے پہلے کنکر نہیں مارے جاتے. جس نے زوال یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے، زوال کے سورج ڈھلنے کو جب سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے پھر مغرب کی طرف ڈھل جاتے، اسے زوال کہتے ہیں، یعنی ظہر کی اذان کے بعد آپ کنکر مار سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر کسی نے کنکر مار لیے، اس کے کنکر درست نہیں ہیں، وہ دوبارہ کنکر مارے گا زوال کے بعد. جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کہتے کہ میں نماز پڑھ لی کافی ہے، نہیں. تو وقت کے اندر عبادات کی جاتی ہے، وقت سے پہلے کوئی عبادت نہیں ہوتی. دوسرے جمرہ کو کنکر مارنا ہے اور سات کنکر مارنے کے بعد اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، دعا کریں، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر تیسرے جمرہ کی طرف جائیں، جمرہ العقبہ جو بڑا جمرہ ہے، وہیں پر تین اپنے ساتھ اپنے کنکر مار رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، وہ کنکر کو حوض کے اندر گرنا چاہیے. تیسرے جمرہ کو کنکر مارنے کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں، یہاں پر دعا کا وقت نہیں ہے. مثلاً دعا کا وقت پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ہے، تیسرے جمرہ جو ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں فوراً اور خیمے کی طرف، یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. کنکر مار لیے ترتیب سے، اب ایک اور کام رہ گیا، منا میں آپ نے رات گزارنی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے. 12 تاریخ میں جس نے حج سے جانا ہے، اپنا حج مکمل 12 تاریخ تک جو شخص کرنا چاہتا ہے اور متعجل ہونا چاہتا ہے، یعنی جلدی حج ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ 12 تاریخ تک وہ رہ سکتا ہے. لیکن اس نے ایک کام کرنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ منا کی حدود کو چھوڑ دے. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، سورج غروب ہونے کے بعد اب وہ جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا، پھر 13 کی رات بھی واجب ہے، وہ منا میں گزارے گا، پھر 13 تاریخ کا دن کنکر مار کے پھر وہ جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کنکر مارنے گیا ہے اور غروب سورج غروب ہو چکا ہے، واپس آیا ہے، سامان اس نے باندھا ہوا ہے، نیت اس نے کی ہوئے جانے کی، یا وہ گاڑی میں ہے، سورج غروب ہو چکا ہے بھیڑ کی وجہ سے منا کے اندر، ایسا شخص واپس نہ آئے، چلا جائے، کیونکہ اس نے پہلے سے تیاری کر لی تھی اور وہ منا چھوڑنا چاہتا ہے. سورج غروب ہوا ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے جانا چاہتا تھا، وہ مجبور ہے، اب وہ نیت کر چکے جانا چاہتا ہے، وہ جا سکتا ہے. بعض لوگ بیچارے میں نے دیکھا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بس سے واپس اترتے ہیں، جگر ہوتی ہیں، خیمہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، واپس جا نہیں سکتے، پھر یوں میدان میں پڑے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ. غلط ہے، جب آپ نے مقرر کر لیا ہے، راستے میں سورج غروب ہو چکا ہے، آپ روک نہیں سکتے سورج کو، تو آپ جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی دم نہیں ہے. 11 تاریخ ہو گئی ہے، 12 تاریخ ہو گئی ہے، اب ایک کام باقی رہتا ہے، طواف الوداع. طواف الوداع واجب ہے اور جدے والوں پر بھی واجب ہے. طواف الوداع صرف دو لوگوں پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. نمبر ایک، اہل مکہ جو ہے، اہل حرم جو ہے، اہل مکہ پر واجب نہیں ہے طواف وداع نہیں کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی حرم کو وداع کہنا ہی نہیں ہے، وہ چھوڑیں گے تو وداع کریں گے نا. دوسرا، حائض عورت، جس عورت کو حیض کا خون جاری ہو جائے، وہ طواف الوداع نہیں کر سکتی اور کرے گی بھی نہیں، اس پر واجب ہی نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. اس طریقے سے حج مکمل ہو گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج کے آداب سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعت و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ وبارک نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: ایک سوال ہے،
0: سوالات ہیں
1: جو ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، پورے کائنات اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوگی لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا, درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا, ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے. جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور سارے کے سارے کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالی نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے گائے کو پیدا کیا, گائے. اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے, ایک وجہ ہے, وہ گائے بھی جانتی ہے. اسے اللہ تعالی نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے, وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے. گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے, اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے. بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں, کون خریدے گا اسے, چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا, اصل فنکشن, تو میرا وجود بھی ختم ہو گیا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ, چھوٹی سی مکھی ہے, وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے, بس اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے. پھولوں کی طرف جانا دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا, جہاں پر بھی پھول ملے پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا, کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے, یہ درند اور پرند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری, اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا, اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان, کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گائے, وہ جانتے تھے اس نے دودھ دینا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, دودھ دینا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, مر جانا ہے. شہد کی مکھی وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے, جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں؟ آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے, اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سنسس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہیں انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دے دیا قرآن مجید میں. چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو, لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا, اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے. بس اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات, بس یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے, پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے, کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے, اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے, ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے, امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے, میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے, محتاج ہے, مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے, وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے, کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال، کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے. جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ. کرسچن ہمارے سامنے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ہے، ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد بیان کیا، یہ نہیں پڑھا اللہ احد. یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے، لفظ اور معنی دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہے. کون سی خبر؟ آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر، میرے بندوں کے گناہ میری طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم، مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی، وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی غفور الرحیم نہ ہوتے، رحمان رحیم نہ ہوتے، آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رب ہے عالمین کا، سب سے پہلے صفت الرحمن الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے، جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے، نہیں, یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے, رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہیں, صرف یاد رکھیں. الرحمان کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو, جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے, جانوروں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے, مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا, کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے, کیوں رکھا ہوا ہے, مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین اس کی سیاہی ختم ہو جائے یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو, ایک میں انک ہو اور باقی خالی ہو سارے, کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے, ہم جوتا پہنتے ہیں, جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا, اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہے آج کے دور میں, گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے, اشرف المخلوقات اور یوز لیس, اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا, اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے, کتنی کمزور ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے یہ بندہ, ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا, جوان ہٹا کٹا, 23 سال اس کی عمر, ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا, ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بھائیوں نے اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا, رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے, میں نے کہا کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے, مجھے شدید درد ہے, کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں, ہم دوست تھے جا رہے تھے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کے سامنے پڑا, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, اس کے حرام مزلز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا, وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے, اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں, میں دیکھتے ہوئے انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں, آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں, آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس, کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں, سب جاب پہ جاتے ہیں, ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, ایک دن 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, راستے میں کوئی ہسپتال ملے گھس جاؤ, کوئی روکے گا نہیں آپ کو. وزٹنگ آورز میں آپ جائیں اور کسی بھی جس کو آپ جان کر کسی مریض کے جا کے آپ حال پوچھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے, جو کسی مریض کے حال پوچھتا ہے, جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے سنیت کر لے کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے, جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے, اس دنیا میں جنت کا باغ ہے. اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو؟ کوئی انسان مسلمان تو دور کی بات, ہندو بھی کہتے ہیں مجھے سورگ چاہیے, نہیں کہتا, کرسچن بھی کہتے ہیں مجھے ہیون چاہیے, تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی بھی, ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,

اللہ تعالیٰ کا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے, کہ میں شکر نہ کروں, یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے, اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے ہماری ساری دنیا لے لو بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو, کینسر کے مریض کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے, کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیشاب پھنسا ہوا تھا, اگر میں اسے کہتا مجھے ایک لاکھ ریال دو, وہ دے دیتا بیچارہ, کچھ بھی کرتا, مر رہا تھا, اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کے چند قطرے نکلنا تھی بس, یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان, یہ بیچارہ انسان, یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے, اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے, آخر کب اس کو سوچ آئے گی, کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے, نمبر ایک دیر نہیں کرتا, نمبر دو ترس نہیں کرتا, نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے, کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روح کا ایک ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ نبی سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے. اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا, چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے, چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے, کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے, یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, اپنے رب کا محتاج ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے, سختی کرتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے اچانک آتی ہے, لیکن یہ کیوں بھول گیا کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے, موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے. یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر, اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے, مٹی کھا جائے گی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے, عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے. عطر سے نہاتے تھے, جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ ایسا شخص چلتا ہے, عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں, اتنی متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے جو پائپ سے جسے پانی نکالتے جس دیوار سے, وہاں سے اپنے برتن رکھتے, اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن

0: جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی، تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے، اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے بیٹھ گیا دل میں، سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا، چھوٹے سے گھر میں مٹی کے بنے ہوئے گھر میں خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس، باقی سارے کے سارے کپڑے دھل دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے، دور سے اس شکل کو دیکھا، اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو، تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے، تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر، اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا، میری ناک کو کیڑے کھا جاتے، اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی، اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، دل کا غنی کر دوں گا تمہیں، اور تیری فقیری کو غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا، صبح کام شام کام کام ہی کام. ولم اسد فقرك، اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوث میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے، بیس ہے تو تیس کب ہوں گے، تیس ہے تو لاکھ کب ہوگا، لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے، دو ہیں تو دس کب ہوں گے، دس ہیں تو بیس کب ہوں گے، بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے اور دل کے غریب ہی رہو گے. دل کے امیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت، تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں، دل کتنا چھوٹے ہیں بیچارے، دیکھا ہے میں نے، آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے، ایک انجیکشن پچاس کا لگ جائے تو رونے کو آتے، بھی پچاس کا لگا دیا، سستا نہیں تھا، بھی تمہاری صحت ہے، اس مال کو کہاں لے جاؤ گے؟ ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے، اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، میرا باپ ہے، میں اسے کبھی رہ نہیں سکتا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارہ اتنا کما چکا ہے، ایک لاکھ روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں، ایک ریال بھی رکھتے ہیں؟ کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں تین چیزیں شریک ہوتی ہیں. دو واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور ایک قبر میں ساتھ چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ اس کے اولاد, اہل خانہ, رشتہ دار. نمبر دو اس کا مال. نمبر تین اس کا عمل جو اس نے زندگی ساری کمایا ہے, چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے, یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا. جنازے میں تینوں ساتھ ہیں, قبر میں دفنا دیا, دو واپس چلے گئے, ایک رہ گیا. واپس کون چلا گیا؟ بچے, رشتہ دار اور مال. ساتھ کیا رہا؟ عمل. اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی. ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے. اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمرے کے ابھیلیکھ بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا. میں نے جانتا ہوں ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے, میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے ایک میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دو میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو. سلف صالحین سے ثابت ہے, وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی. قبر جیسے قبر ہوتی ہے, اپنی زندگی میں روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ. ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور ایک دو میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان, بات لمبی ہو جائے گی. اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی, میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا, لیکن بات بہت اہم تھی. میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا, اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں, اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. بس اگر یہ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس. کوئی بھی سوال ہو, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو, کوئی بھی سوال ہو, کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہوں, میں طالب علم ہوں, عالم نہیں ہوں. جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا, جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا. نمبر میرا فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے, تو آپ کو لے لینا انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں ہے. جہاد, آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی. معین الدین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے, جہاد کی کیا حقیقت ہے, کیا جہاد مطلب صرف جان دینا, شہید ہو جانا؟ جہاد کا مطلب ہے, یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں, یہ جد جہد سے لیا گیا ہے. جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے, اور شریعت میں جہاد کا لفظ, جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا, جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے, یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا, کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو, نفس کے خلاف جہاد کرو, پھر کافروں کے خلاف جا کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے, تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو, پھر وہ بھی وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو, شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, انسان کے خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, انسان کو نظر نہیں آتا, وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, عقل کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے. علم حاصل کرنے سے, دین کا علم, شریعت کا علم, اس پہ عمل کرنے سے, اس کی طرف دعوت دینے سے, اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا, پھر اس پہ عمل کرنا, پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا, پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد, شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات, غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات, بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا, برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں, بھائی تم کیا, کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو, تمہیں کس نے پیدا کیا, کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے, وہی وجہ ہیں. ماں باپ کو کس نے کیسے آئے, ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو, تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہے, غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی میں غرق کر کے کفر عقیدہ دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں, میں عقل کا کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں غلط فہمیوں کی, یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے. جو شہوات ہیں, برائی کو خوبصورت کرنا, یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا تو وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, صبر کیا, والد سے جدا ہوئے صبر کیا, کنویں میں پھینکا صبر کیا, بیچے گئے صبر کیا, نوکری کی عزیز کے گھر میں صبر کیا, خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی صبر کیا, جیل میں گئے صبر کیا. مختلف طریقے کے سات قسم کے صبر کیے. اب جانتے سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان ساتوں میں؟ تو جانتا ہے جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے تقدیر تھی, مجبور تھے, اپنی مرضی تھی ان کی کوئی نہیں, کنویں میں ڈالے گئے مجبور تھے, بیچے گئے مجبور تھے, نوکری کی کروائی گئی مجبور تھے، جیل میں گئے مجبور تھے، لیکن جب زنا کی دعوت دی گئی اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ زنا کرو یا نہ کرو اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار کے باوجود بھی نہیں کیا. یہ صبر کا بلند مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صبر کیے، سب سے بلند مرتبہ صبر کا وہ تھا جب انہوں نے زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے، زکوٰۃ کا اجر ہے، حج کا اجر ہے، صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا، کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے، بے حساب کے. تیسرا مرتب، تیسرے قسم ہے جہاد کی، ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر، اس کے تین مرتبے ہیں: ہاتھ سے، زبان سے، یا دل سے برا سمجھنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے، نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے، اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت ہو چکی ہے، ان کو مارنا شروع کر دوں، یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا، میں کسی اور کو مارے گا، وہ مجھے مارے گا، وہ آپ کو مارے گا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا، طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اچھے پیارے انداز سے، پیارے طریقے سے، حکمت سے، زبردستی سے نہیں. بھائی تمہیں نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو، یہ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو بھائی آپ تو بہت ماشاء اللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو، سمجھدار انسان ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت ہو چکی ہے، آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے، قریب ہے، حجت ہے، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو، آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے، نہیں، یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے، دوسرے پہ ہو سکتا ہے، تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنے اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی دو قسمیں ہیں: جہاد القلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ، دوسرے جہاد الدفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد الدفع ہے سب پر فرض عین ہے، جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تکبیر پڑھی ہے، تسبیح پڑھی ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اچھا کام تو کیا ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, صحابہ کرام نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, محدثین نے کیا, سلف صالحین نے کیا, ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں, 17 شرطیں ہیں, ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو اہم ہے کہ سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں, طاقت ہونی چاہیے, اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں, گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے, اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو, وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے, سب جانتے ہیں. غیر لوگ کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بلا نہ کہو, یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں, یہ بت باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے جو ہے باطل سرے سے, تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں, ایسے یا ویسے ہیں, یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دیں گے. اس لیے قاعدہ ہے, جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں, کافر سے لڑنا کافر کے خلاف, اگر اس میں مصلحت ہے, امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ ہے کہ جان جائے گی, جان تو ویسے ہی جائے گی, لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا, کیوں مشروع ہوا؟ دو مقصد ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر دو, مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ دو مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ دو مقصد پورے ہوتے ہیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے, اگر دو مقصد پورا نہیں ہوتے مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے, اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے. امریکہ میں دیکھیں, دو بلڈنگیں گری, مسلمانوں نے کہا ہم نے گرائی ہیں, ٹوین ٹاورز گرے. دشمن نے دو ملک لے لیے, ایک ٹاور کے بدلے ایک ملک, افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بیچارے, کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر ایک سوتا ہے تو دو جاگتے ہیں, دو صحتوں تو ایک ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں, اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں, خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بومبنگ جو ہو رہی ہے, خود کش حملے جو ہیں, اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خود کشی ہے, اور خود کشی خود کش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے, خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے, لڑنا ہے, لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا, ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں, جتنی بھی آیات ہیں, قاتلو قاتلو قتال کا لفظ ہے, لڑو قتال کرو. ایک آیت میں اقتل انفسکم, اپنے آپ کو مارو, ایک آیت آپ کسی کو آتی ہے؟ کبھی پڑھی ہو کسی نے؟ اپنے آپ کو مارو, لڑو, مر جاؤ, لیکن اپنے آپ کو نہ مارو. وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں, یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلان شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھے ایسے بخاری میں, لا یقال فلان شہید. بھائی جنگ میں ہے, اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے گئے, مال چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے. وہ جہاد کر رہا ہے, مر گئے, کافر نے مارا, پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں, پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں, ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا, قرآن مجید کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ بلائے گا. میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی, زندگی ساری ایسے گزاری میں نے, تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جو جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود دونوں سارا کھڑے ہیں, ہندو بھی کھڑے ہیں, ابھی یہ کلمہ پڑھنے مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں, جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مال و دولت دی, میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا. اس عالم کو, اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھے قرات ہے, اچھا بندہ ہے, دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا, جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا. تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے, تمہیں تعریف کریں, میں نے تو دنیا میں دیا, لوگوں نے کہا, تمہاری عزت بھی ہوئی, لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, گھسیڑ کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد, خون ٹپکتا ہوا, تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی, جوانی دی, میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے, کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا, لوگوں نے تمہاری تعریف کی, کہتے ہیں نا فلاں شہید فلاں شہید فلاں, تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب ذو الجلال جانتا ہے. لے جو میرے بندے گھسیڑ کے لے جاتے ہیں جہنم میں, جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائے. اللہ قسم اگر اس دنیا سے جاتے ہیں, اور جانا ضرور ہے, سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں ابھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا, یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں, بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا, نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے, عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے. دیکھا تو ایک بزرگ ہے, بوڑھا سا, حرم میں بیٹھا ہے, احرام بندھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے, عالم ہے شخص کو میں جانتا ہوں, کہ تو مجھے اس شخص پہ جو میری نظر پڑی مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر. میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا, اور وہ روتا ہی رہا, روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا, سعودی تھا, گزرتے گزرتے رکا, اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا, جیب میں کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی, اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا, ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز, مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا, پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا, تھک گیا, اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا, اس کو سلام کیا, بزرگ تھا, اس کے سر پہ میں نے بوسہ دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتے نہیں مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا, بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں عالم تو ہوں, لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اپنے رب سے میں کیسے مانگوں, مجھے آتا نہیں ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں, مجھے سکھاؤ, مجھے تعلیم دو, جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں. تم نے کہا کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاب لیس ہوں, کام کر نہیں سکتا ہوں, ادھار بڑھ گیا, 2000 میں نے ادھار دینا ہے, لوگوں نے دروازے توڑ دیا, ادھار صبح شام آ رہے, ادھار چاہیے ادھار چاہیے, کہاں جاتا. اب رب کے گھر میں آیا, میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی, میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کس کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں, اور کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں, 2000 ریال دے دیں بس, اور یہی مانگتا رہا, اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, اے اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, یہی میں مانگتا رہا, یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے؟ کہتے پانچ دیے, 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مشہور شخص ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا, جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے, میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے, اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اذا دعان, وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے, فلاں پیر کے پاس جاؤ, یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, یہ پیر ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ واپس اس رب کی طرف جانا ہے. اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا, کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب, میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے رسول کریم, آخری نبی, آخری رسول, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا, تم نے کیا جواب دیا؟ اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے, علی کو کیا جواب دینا ہے, یا کسی اور کیا جواب, یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے, ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے, قرآن کی تعلیم ہمیں آتی, قرآن مجید میں کیا ہے, صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہم جانتے ہیں, آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ میں جب تم مرسلین کا ہمارا پاس جواب ہے, رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ ابھی سوال ہو موبائل کیسے کام کرتا ہے, ایسے پٹ ایسے, یار ہم نے یہ بھی سیکھا جواب یہ کیسے کام کرتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا؟ ہر چیز میں اس انسان نے ہاتھ لگایا ہے, ہاتھ اور پاؤں دونوں مارے ہیں اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کوشش کی تو اپنے دین کی طرف واپس آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں کیا کریں, 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, بازار میں بھی جانا ہے, چیزیں لے کے آنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیا کریں, مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے. اپنے رب کے لیے 5 وقت نماز ماجمات مسجد نہیں پڑھ سکتے, مجبوری ہے. آدھا گھنٹہ, 10-20 منٹ روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, مجبوری ہے. کسی عالم کے پاس جا کے مساجد میں بھرے ہوئے مساجد, یہ دنیا کا وہ حصہ ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک سے ایسے چنا ہے اور خاص طور پہ اس ملک میں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہیں, جن لوگوں کو جو ترستے ہیں ایک دفعہ اللہ کے گھر دیکھنے کو, ترستے ہیں اور اسی پہ ان کی موت ہو جاتی ہے, وہ ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں. اور ایک ہم ہیں جب دل چاہتا ہے جا کے عمرہ کراتے ہیں, حج کراتے ہیں, اس سے بڑا کوئی احسان ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم اپنی سینہ تانگ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, لگ بھگ ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے, آ نہیں سکتے, ہم نے صرف کوشش کی ہے, آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے, بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. کیا جواب دیں گے اگر یہاں سے علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے, اس ملک سے توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے, دین کیا ہے نہیں سیکھیں گے, اپنے ملک میں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے, میرے بندے یہاں سے دولت بھی کماؤ, مال بھی کماؤ, زمینیں خریدو, وہاں پہ جو پراپرٹی خریدو, کچھ بھی کرو, لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ اس ملک سے باہر جائیں جیسے آئے تھے ویسے گئے. مال تو خوب کمایا لیکن جو عقیدہ پہلے تھے وہی عقیدے لے کے گئے, جو باطل عقیدہ اور خرافات اور شرکیات تھے وہی واپس لے کے گئے. یاد رکھیں بہت سخت سوال ہونے والا ہے. آج وقت ہے, علم حاصل کر سکتے ہو, صحت ہے, تندرستی, سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی کو کلمہ زبان سے پڑھ لے بس؟ یعنی کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کافی اس کے لیے, اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے؟ آئے دیکھیں قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں اس مسئلے کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پہ, ہمارے اوپر کیا حق ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ فرماتے ہیں اللہ و رسول اعلم, میں نہیں جانتا ہوں, اللہ جان اللہ کا رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر, اعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے, اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, ابو جہل بھی کہتا تھا, جانتے ہیں ابو جہل ابو لہب بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا, وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے, زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے, وہ جانتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب اسے پوچھا جائے, ان سے سوال کرے کوئی کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ابو جہل کیا, حجی ابو جہل کہتا ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, جانتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا, کافر تھا کہ نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, صدقہ روزہ رکھتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن, محرم کی 10 تاریخ کا دن, جاہلیت میں بھی ہم رکھتے تھے, یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے, لات عزت کے لیے, بتوں کے لیے رکھتے تھے. کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن آگے وہ کچھ لفظ بڑھاتے تھے، کیا تھے؟ الا شریکا ہو لک ملکت ہو ما ملکت، سوائے اس اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ذاتی طور پر خالق ہی، عطا طور پر خالق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے، کافر تھے. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا، جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں، کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں، روزے کے لائق نہیں، حج زکات کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظر ریاض کے لائق نہیں، دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف، تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے، اسے بلاؤ، میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جا کے وہ بازار میں جاتے، ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، قافلہ ہوتے ہیں تجارت کے لیے آتے ہیں، سردار ابو سفیان ہرقل کھڑا ہو جاتا ہے، آگے ابو سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرب رشتہ دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے، لگتے ہیں سوال کرنے، 8-10 سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے، تو ہرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہ وہی بندہ جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا، تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادریوں کو بلایا، دروازے بند کروا دیے، اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو، یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو، صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے، تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو، یہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا یا عمل ضروری نہ ہوتا تو احرق المسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا, محمد رسول بعد میں کہہ چکا, لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ احرق الکافر تھا. اور ہر گروہ جانتا ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, لہدی, جتنے بھی گروہ ہیں, شیعہ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ احرق الکافر تھا, کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا تو احرق المسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا, اس کے ارکان کو سمجھنا, شروط کو سمجھنا, کیا شرطیں ہیں, اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں وہیں سے آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں, ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلى الله عليه وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی, او ابغضه بحدث, یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا, غور سے سنو, او ابغضه بحدث كان منه, یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا, او ذکر مساوئه, یا پھر ان کی برائیاں بیان کی. تین نمبر کر لیں, نمبر ایک من انتقص, نمبر دو من او ابغض او ابغضه, نمبر تین او ذکر ما سویہ. یہ تین چیزیں. کان مبتدعا, تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا, وہ شخص بدعتی ہے. حتی ترحم علیہم جميعا, جب تک کہ سارے صحابہ پر رحمت کی دعا نہ کرے. ترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا. ویکون قلبہ لہم سلیما, دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے. ويكون قلبه لهم سليما, اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر, اصول السنہ پر, آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے تو امام صاحب نے فرمایا تھا, اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پہلا جملہ تھا, اور آخری جملے میں سے یہ جملہ آ گیا, اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا, وخير الأمة بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان, نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك, ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد, كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام, ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. آخر تك. تو إمام صاحب نے صحابة كرام کا ذكر ابتداء میں کیا, درمیان میں کیا, اور آخر میں کیا, جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے اصول السنہ کو سمجھنا ہے, جس نے اصول السنہ پر عمل کرنا ہے, تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک, اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو. اور بغیر محبت کی قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی, اور محبت دل سے کی جاتی ہے, زبان سے نہیں کی جاتی, اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے.
1: اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں وہ شخص بدعتی ہے؟ اب یہ جنت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو. دو ہی گروہ ہیں, اہل سنت اور اہل بدعت. اہل سنت یہ ہیں جس کے ہم یہ صفات اور ہم یہ منہج پڑھ رہے ہیں, ان کے مخالفین اہل بدعت ہیں. اور یہ اصل آپ نوٹ کر لیں, اصل نمبر 26 ہے اجمالی طور پر جو شخص ہم اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام کا ایک اصل ہے, بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے تو بار بار ابتدا میں, درمیان میں اور آخر انتہا میں, آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے. اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے, ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے, یعنی بات صرف تنقیص کی کسی بھی شکل میں ہو, لعنت کی, تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم. تنقیص ان کے شان میں چھوٹی سی گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے, کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا. اور پھر بغض رکھنا اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا, پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ, صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, انبیاء معصوم ہیں, قرآن اور سنت معصوم ہے, کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت, اور انبیاء معصوم, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام, تابعین, اتباع التابعین, سلف الصالحین معصوم نہیں ہیں. جیسے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں, ان کی منزلت بیان کرتے ہیں, ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں, ان کے راستے کے اتباع کی بار بار ہم بات کرتے ہیں, اس کے مطلب ہرگز نہیں کوئی معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں, ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج, کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہیں میرے بھائیو. اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی, یا نہ کہ وہ انہوں نے غلطی کی ہے, یہ کہیں کہ وہ مجتہد, ایک اجر, اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے, علماء ہیں میرے بھائی. اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی, سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء, اگر عالم غلطی نہ کرتا, صحابہ غلطی نہ کرتے, تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں, ان کی ان غلطیوں پر تنقیص نہیں کی جاتی. کیوں؟ غلطی اگر ہو گئی, ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے, اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے, صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا, ایک عالم غلطی کرتا ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عالم بدعتی ہو گیا, یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون, سنی عالم ہے, اہل سنت میں سے اس شخص شمار ہوتا ہے, یہ ہے بدعتی. بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا جائے, وہ ہے بدعتی, اس پہ کیا بات کرنی ہے. لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی, کس تعلق سے, اصول سے یا فروع سے ہے. فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا. اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا, اگر وہ اس کو دیکھتا کہ غلطی مجھ سے, اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ, اگر رجوع نہیں کرتا تو اسے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے, کیونکہ فروع غلطی ہے, تب بھی اہل سنت میں, اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا, اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اگر توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ, توبہ نہیں کرتا تو وہ فی الحال بدعہ میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے, برحال اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا.

کافر بن گئے، نہیں ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا، سنسار بھی کیا گیا، پیچھے درس میں نے پڑھا ہے سنا ہے، غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، اس کا کفارہ بھی وہ دنیا میں دے چکے ہیں، بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے توبہ نہیں کی اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں، جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف سے بخاری میں، اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے، یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن، اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، تو اس لیے یہ چیز مجھے تنقیص کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے، یہ اصل یاد رکھ لیں، او ابغض بحدث کان منہ، جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے، کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے اجتہادی غلطی، اسے بغض رکھے ہم، بغض رکھنا بھی دائرہ سنت سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے نہیں، دائرہ سنت سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے دل میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہی کافر، سبحان اللہ، وہ ذکر مساویہ، یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے، کب تک؟ دیکھیں امام سے یہ نہیں فرمایا جب تک توبہ نہیں کرتا، فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا، توبہ کی نشانی کیا ہے؟ اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی، اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم، یترحم علیہم جميعا ویکون قلبہ لہم سلیما، اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہر بغض سے، ہر نفرت سے، دلائل بہت ہے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب اللہ، جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب، فعل ماضی ہے، لقد تحقیق، تأکید، لقد تاب، اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، ان پر اپنی توبہ نازل کر چکا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین، کس کے اوپر؟ علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، سارے مہاجرین، والانصار، سارے انصار، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف اچھی حالات میں نہیں، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے، میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، دیکھیں ذرا غور کریں، دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے مغرب تھوڑا، ولی اخواننا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت حاصل کر گئے، کس چیز؟ مال دولت کی سبقت ہے، سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے، تو ہمارا رب ہے، تو عظیم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ حاجت روا ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل کیا، کون ہے یہ؟ بولے جاؤ من بعد، من بعد من، ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں، اس سے آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ہے، پھر جو ان کے بعد آئے، مہیا انصار کے بعد آئے، وہ کون ہے؟ تابعین، اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ، اپنے دل پاک رکھیں، صاف رکھیں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں اپنے لیے، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض باقی نہ رکھنا، کس کے لیے؟ کن کے تعلق سے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام، ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لا تسبوا اصحابی، تنقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی تنقیص نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام گستاخی، گالی کسی بھی قسم کی ہو،

تلقیس ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے. لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلے کو جوڑے، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں یہ ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. امام حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا، امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. امام حسن بصری احد کے پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنے، 10 کھجوریں آئے گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی؟ اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یعنی کھجور کیا ہے، کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، دینے والا کون ہے؟ یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے، بات یہ ہے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. اور امام الالکائنی رحمہ اللہ، اب میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیس کی بات، یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے؟ ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں، اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں. عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سیدہ عائشہ پر کلام کیا، تو قاضی صاحب یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے، انہوں نے کہا یا غلام اضرب عنقہ، اس کا سر قلم کر دو. تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے شیعہ جو ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شیعہ میں سے، اس کو آپ کیسے سر قلم کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے، دیکھیں نام کس کا لیا، سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل دیکھیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ وانھا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیر پر وسلم بھی خبیث ہے، اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے، تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه، اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرع اصول اعتقاد حسن الجماعہ میں اسے بیان کیا ہے. یہ اثر نمبر جو 2402 ہے لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام الالکائی نے اثر نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں، ذرا محمد ابن صبیح
السماك. انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے، وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنی گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا، اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کے خباثت تو دیکھو نا. دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین، اگر تم محسنین میں سے ہوتے تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو، خود برے ہو، تو پھر تم نے تنقیص کی، گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ، اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے، اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے، تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزہ کی حالت میں بھی تم اپنے آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے، اسے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے، سو تو جاتے، اپنے کام مشغول رہتے، تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے. وَأَبْشِرْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ الْبُشْرَى، ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. اِلَّمْ تَتُبْ مِمَّا تَسْمَعُ وَتَرَى وَيْحَكْ، اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو، وَيْحَكْ، تو اللہ سے ڈرو، وعید ہے تمہارے لیے، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. هَؤُلَاءِ تَشَرَّفُوا فِي بَدْر، ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں. وہ تشرف فی احد، اپنے گردن آگے کی جنگ احد میں. اذ ان هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال، اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراهيم الخليل الرحمن، اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، اے میرے رب، اے اللہ تعالیٰ، تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران، ذرا غور کرے، معاصی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فانك عزیز حکیم وعذابك عذاب الیم وعذابك عذاب الیم لکان قد عرض للانتقام، لیکن آخر میں فانك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے، جب غفور رحیم کہہ دیا، آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا، یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت يا جاهل الا بالجاهلين، تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف يشتمون السلف، لبئس الخلف، کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے، تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف، ذرا غور کریں، لواحد من السلف، سلف میں سے ایک شخص، خیر من الف من الخلف،
ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہاؤلاء جعل عفو عنہم فقال ولقد عفو اللہ عنہم, ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول فی من عفو اللہ عنہم, جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو, یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرا الاکائی نے روایت کیا ہے, اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں, جو آج کل ایک فتنہ بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے کہ التقریب بین السنہ والشیعہ, سنہ اور شیعہ کو ملا دیں, سنی اور شیعہ کو کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے, لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی مذمت کرنا, تنقیص کرنا, ان کی شام گستاخی کرنا, گالیاں دینا, کفر کے فتوے لگانا, عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے, وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے. یہ اللہ کی رسی نہیں ہے, اللہ کی رسی ایک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک آیت تو دکھا دے, ایک حدیث تو دکھا دے جہاں پر تنقیص ہوئی صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس کو آپ رسی, جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہیں. آپ کے قرآن کو نہیں مانتے, یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمائے. وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں, وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے, تو تمہاری روایت تمہاری, تو ہماری روایت ہماری طرح, تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مصحف سے تھامنا چاہتے دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے, جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں, میں چھوٹا سا طالب علم, مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے. سنتوں کے نزدیک صحیح ہے نہیں کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے, تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہیں, ان کو مانتے نہیں ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر قرآن کو بھی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے, ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے, اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے, وہ بھی اسی رسی کو تھام لے, توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں؟ اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں, پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو. اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, حبل اللہ وحی ہے, قرآن و صحیح حدیث ہے, ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. آپ نے تھامنا ہے اپنے کفری عقائد سے, بدعات سے توبہ کرو, آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں توبہ کرتے, آپ کا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. ملت صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں جو صحیح راستہ ہے, اور سنت کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں, بات ہی ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریباً سنہ و شیعہ جو ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی, ہم کمزور ہیں, دو سے بہتر تین ہیں, تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یہ دس تمہیں مبارک ہو, ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو, ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں.
اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا جو ان سے ہوئی ہیں، یا تو جھوٹ ہے، جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے، یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے، یا تبدیل کیا گیا ہے، یا زیادتی کی گئی ہے یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے، اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

اور آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شک و شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کیے بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور سید علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، اسے صحابہ کرام کے تک بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27 والنفاق هو الكفر، ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہراً اسلام ہے، اسے کہتے ہیں النفاق الاکبر، جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے اور اسے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں، النفاق الاکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء آیت نمبر 145، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں، درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک اوپر ہے پھر دوسرا، پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفر میں سے ہیں، سب سے آخر میں، جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے، عمق میں ہوں گے، وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کے دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا، حج میں بھی نرم نہ ہوا، کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا، اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان داخل، اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً، اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں، کفر باطن میں، اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر، یہ کل لیا ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے، الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر، نفاق، ظلم، فسق سب کو جمع کر لیا نا، اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے. اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے، اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے تھے، ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ نفاق هو الكفر، یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ، دیکھا شرک بھی آ گیا اس میں، کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ویظہر الاسلام فی العلانیہ، اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقین الذین کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ منافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا، ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اسے بخاری حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے.
دوسری روایت میں ہے اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو کسی شخص میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فیہ خلۃ منہن کان فیہ خلۃ من النفاق، اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر، تین یہ ہیں، چوتھی واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو سے بخاری حدیث نمبر 34، اسے مسلم حدیث نمبر 58. امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لفظ یا لا يؤمن احدكم، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرویہ کما جات، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دے نعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمروہا کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کہتے ہیں نمروہا کما جاءت. اب نمروہا کما جاء جو ویل ویلی ہے اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے، سچ بات، ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمنو، ترجمہ کر دے اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کو تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ، اور اللہ کے پیار پر وسلم کے فرمان لا ترجع بعد کفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے اصول سنن الجماعت میں سے، ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے سنن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے نفاق اصغر ہے. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کے تعلق سے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6104 سے مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس لیے سے دوسری بھی احادیث
جو صحیح ہیں وہ جو محفوظ ہیں, فَإِنَّا نُسَلِّمُ لَهُ, تم کو مان لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. وَإِن لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا, اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے, یا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا, یا علم کلام بھی نہیں کرتے, وَلَا نُجَادِلُ فِيهَا, اور میں جدال بھی نہیں کرتے, وَلَا نُفَسِّرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَّا مِثْلَ مَا جَاءَتْ لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِحَقٍّ مِنْهَا, ہم ان کی تفسیر سے وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے, ہم ان کو رد نہیں کرتے, الا بحق منہا, الا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں, اہل سنت کا اتفاق یعنی اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر کفر اکبر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص زانی ہے, کوئی شخص سود خور ہے, کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے, والدین کا نام فرمان ہے, کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, فاعل الکبیرہ لا یکفر عند اہل سنت والجماعہ, کما قالت الخوارج, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں, خوارج کا یہ عقیدہ, خوارج کا یہ منہج ہے, اذ لو کفر کفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال, اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا, وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں, ولا يقبل عفو ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجل حدود في الزنا, تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے نا, قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے, کوئی قتل کرے اس میں اسے قصاص لیا جاتا ہے, یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, والسرقہ وشرب الخمر, آخر تک جتنے بھی یہ گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں؟ اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی, سزا موت, مرتد کی سزا قتل ہے نا, تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. وهذا القول معلوم بطلانه, یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے, وفساده بالضروره في من دين الاسلام, باطل قول ہے اور فاسد قول ہے, اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے. اذ قد جعل الله مرتكب الكبيره من المؤمنين, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو مومنین میں شمار کیا ہے. قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سورۃ البقرہ 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مومنو, اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتلہ میں جو قتل کیا جاتا ہے, آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے. اور آغاز کی چیز سے کیا, یا الذین کفروا یا الذین آمنوا, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا, کیا قاتل کافر تو یا الذین کفروا ہوتا, جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا, لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں, وقال تعالی تعالی فرماتے, وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کرے, فاصلحوا بینہما, دونوں میں صلح کرو, طائفتان من الکافرین یا طائفتان من المؤمنین, طائفتان من المؤمنین, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ باقی رہا. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے. ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على ان الزانی والسارق والقاذف لا يقتل, اور نصوص الكتاب قرآن مجید والسنة اور حدیث والاجماع, اور اجماع اس پر قائم ہے, اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے, چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے, یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لا يقتل, اسے قتل نہیں کیا جاتا, بل يقام عليه الحد, بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے, زانی پر زنا کی, چور پر چوری کی حد, اور قاذف پر قذف کی حد. فدل على انه ليس بمرتد, تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے. واہل السنت ایضا متفقون, پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا, على انه استحق الوعید المرتب على ذلك الذنب, وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے, جو سزا رکھی ہے, وہ اس کا مستحق ضرور ہے, وہ مستحق ہے. ولا ينفع مع الكفر طاعه, اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی. واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين, اور اگر آپ یہ دونوں نصوص لے لیں, وہ نصوص الوعد جن میں اجر و ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے,
جو جن کو صرف مرجیا نے لے لیا اور مرجیا کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے, تکفیر کے بالکل ضد میں ہے, وعیدیہ کے ضد میں ہے. مرجیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے, کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں, معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں تکفیری جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ دیا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا. جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے متجرے میں سے, اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں, تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً جہاں پر جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص وعد الوعید دونوں کا ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا تو تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس میں جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجیہ کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مومن بایمان ہی فاسق بکبیرتہ ہی, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وہ ان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنة والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے 29. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتان دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی, جیسا کہ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, جس سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم. كما قال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنه فرأيت قصرا, میں جنت داخل ہوا میں نے ایک محل دیکھا, ورأيت الكوثر میں نے کوثر دیکھا, واطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها كذا, میں نے جنت جا کر دیکھا تو دیکھا جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلان فلان فقراء کا ذکر کرے گا سب زیادہ مسکین تھے, واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء, جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنمی لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ نہیں پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہیں. فمن زعم انہم لم تخلق فهو مکذب بالقرآن, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مکذب بالقرآن, تو وہ قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے. وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه یؤمن بالجنۃ والنار, امام صف فرماتے ہیں احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت و دوزخ پر
ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدن, دیکھیں حالت دیکھیں, وہ ممات اہل قبلہ موحدن, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو, توحید پر قائم ہو, یصلی علیہ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. وہ استغفر لہ, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. ولا يحجب عنه الاستغفار, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. ولا تترك الصلاة عليه, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی. لذنب اذنبه صغيرا كان او كبيرا, صغیر کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے. امر الى الله تعالى, وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم, جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں, یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں, اور جو موحد نہیں ہے مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو, اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ آیت نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا, نہ ہی مومنوں کے لیے, کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 113. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا پر مغفرت کی دعا کی, ابو طالب, شرک پر ان کی موت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

0: دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیت کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھنے، اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتا ہے کہتے حلال ہے، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ جانتے ہوئے گنہ گار گناہ کر رہا ہے، وہ مر جاتا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال، کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، نماز جنازہ جو ہے، اہل بدع جو ہیں، جو اہل بدع ہیں، اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے یا اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے، ایسا کوئی شخص ہے تو اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اس کو جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں، زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو بدعت کا امام ہو، جو بدعت کی طرف بلاتا ہو، جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو، اس کے لیے دوست دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوا ہے، دوست دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے، اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے، بشرطے کہ یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات، اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے، بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے، دفاع بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے، کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہیں وہ جب ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے، وہ پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ قولی بھی ہوتا ہے کفر جو ہے، یا تو زبان سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یا اعتقادی ہوتا ہے، اور یا عملی ہوتا ہے. وہ میں تفصیل بیان کر چکوں عقیدے کے دروس میں، تکفیر کے اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے، تو ان چیزوں مد نظر رکھنا ہے. اور آخر میں ایک بات بھی یاد رکھیں، تکفیر المطلق والمعین، یہ اس میں فرق ہے، جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں، کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں یا بدعت کے فتویٰ، یہ اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو، کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے، تو علماء سے رجوع کرے، طلاب علم سے رجوع کرے، اور خود بخود اپنی دماغ میں سوچ کر کسی کو کافر نہ کہے اور نہ ہی کسی پہ بدعت کا فتویٰ لگائے، علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. دوسری بات، تکفیر المطلق والمعین یا تبدیع جو ہے، مطلق معنی کوئی بھی شخص اگر کفر عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ جہنمی. کوئی بھی شخص فلاں عمل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے مومن ہے، وہ جنتی ہے. یہ عام ہے. جو زنا کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، جو کفر کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، یا جو کفر کرتا ہے وہ کافر، وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے، اس نے شرک کیا، کفر کیا، کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں، شروط ہیں، موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ کفر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان خطرہ دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اسے تکفیر معین کہا جائے تو پھر مطلق تو ہے، ہر کافر جہنمی ہے، ہر کافر جہنم میں. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے. جو کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا منکر ہے، صفات کا منکر ہے، وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلاں شخص نے کیا ہے، اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے، حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے، سبحان اللہ، علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں، اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگرچہ ظاہر یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائرہ ان کا نہیں، تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے، حجت کی ضرورت ہی نہیں قائم کرنے کی، جس سے صادر ہوا اب کافر ہے، فتوی پہلے لگ گیا اس کے اوپر، بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں، اللہ سنت جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی، پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ کہا, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی طرف بلانے کی, و تواصل بالحق مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں, کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں, بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد لله رب
1: العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے, ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروع کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ, مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس, قضاء کے مسائل. نمبر بیس, کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ, روزے کے واجبات. نمبر چودہ, روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ, مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ, ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ, وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ, روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس, لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس, عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ، اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، ارکان

دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں۔ روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی۔ مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا۔ یعنی دیکھیں، روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں۔ اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں۔ اے روزے دار، اچھی طرح سن لے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا۔ روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے۔ یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا، تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کو مشروع کیا ہے۔ اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے، اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔

روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے. جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں، رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن ہے وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے، تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر 1، یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟
مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں، اور آخر میں نمبر سات نیت کے ساتھ، نیت، یہ سات شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار، قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. نمبر چھ، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے، تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا، وبصوم غدا نیت من شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں،
اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، زہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے. یاد رکھیں، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے، بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے، یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں، بے ہوش ہو گئے، 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرغی کا دورہ پڑا ہے، اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے، سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا.
کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے، یا رمضان کے درمیان میں، یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو، اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ،
سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر. اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں. جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک. رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا. مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے،
اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، چار گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ان میں روزہ چار گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں، تو جب بعض اوقات چار گھنٹے، جب سردیوں کے روزے چار چار گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے، یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے، ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں، اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت، پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمین فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں، 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا، عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق
حامل عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حامل عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی, قضا کرنا فرض ہے, اور ایک مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی اور بعد میں صرف قضا کرے گی, رمضان کے بعد ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں, کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کب یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا, آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے, فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ
تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا, پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزے اور قضاء اور کفارہ, ایک مسئلہ ہے, اگر روزے کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضا فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کرنا ہے؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام ہے، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کے ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کس شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجی والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الا ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ انہوں نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا.

ٹاکے لگوانے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھاپ لینا روزہ نہیں ٹوٹتا، جوؤں کی دوا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا، میک اپ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا، فصل میں سپرے چھڑکنا، جانور ذبح کرنا، بال منڈوانا یا کٹوانا، بچھو سانپ مارنا، آنکھوں میں لینز لگانا، مہندی لگانا، داغ لگانے سے علاج کروانا، داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، گالی دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں۔ اچھا، روزہ، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں، تین شرطیں۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے، ورنہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں۔ پہلی شرط ہے عالمن، علم کے ساتھ، وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ نمبر دو ذاکرن، اسے پتہ ہو، بھول کی وجہ سے نہیں، بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر تین مکرہن، اکراہ کی حالت نہ ہو، خود اختیار ہو، اپنے اختیار میں، اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو، کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟

اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا, یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے, نیکیاں بھی ہیں اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار, نیت کرنا روزے کی زبان سے, وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں, یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں, افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں, یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو, کھجور کے ہوتے پانی کے ہوتے کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا, سموسے پکوڑے شروع میں بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے, آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں, آپ نہیں کھانے کسی اور نے نہیں کھانے, پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے, سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکی اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا یہ غلطی ہے, آپ کھاتے پیتے رہیں اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں, اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ, یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت, اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے, یہ غلطی ہے. نمبر چھ, مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا, جماعت نکل جاتی ہے کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں, سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے, کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں, تھوڑی چیز کھا لیں, نماز پڑھ لیں باجماعت, پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے, یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا, آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات, یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے, رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے, لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ گلی ہے مین روڈ ہے, بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب افطاری میں نے کرنی ہے, آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے رش ڈرائیونگ تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑا لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں, پارکنگ نہیں گاڑی کھڑی کر دی بس واحد دگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے, اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے, یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو, آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے, تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں, تراویح کی نماز نہ پڑھنا, بعض لوگ نہیں پڑھتے, بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, 30 دن ہیں, ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا, بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ پھر وتر بعد, یا اکیلے خود پڑھ لیتے اکیلے سے, یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں, نہیں وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا, ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز, یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ, مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں تراویح میں, اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں, امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی بھی, یہ درست نہیں ہے.
تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں، بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے، میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازاروں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، ان میں انسائیں، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ نقل ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
چند سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں, کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے. برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضیٰ بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضیٰ نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضیٰ ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا. تو مرتضیٰ بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضیٰ بخش, یہ میرا نام نہیں ہے. میرا نام مرتضیٰ ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں. بہرحال تو اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا, کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا, تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, میں اہل حدیث ہوا, اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا, تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے, یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے, یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا, عرصہ تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے, مساجد میں, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے, اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں, اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں, اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں, بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے